0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Певицата Лора Караджова между музиката и майчинството с три деца. Каква е цената на красотата? Как се създава бар, за който се чака на опашка в Барселона? Флирт на малкия екран с Александра Сърчаджиева и Петър Дочев. Спомени от детството. Какви са били игрите от близкото минало? След 7 години малкият Никола се срещна със своите спасители. Историята на семейството на Йордан от бригада Нов дом. Да, шеф Семо. Рецепта за пролетна торта Прима.
1: Нека бъде лято, защото в студиото ни вече е Лора Караджова, която за разлика от мен може да пее и официално слагаме в графата многодетна супермайка.
4: Супермайка. За голямата радост за семейството ви, бебе номер 3, за това става въпрос, липсва ли активната работа на сцената и кога да очакваме нова музика, Лора Караджова е при нас. Здравей, добре дошла. Честито. Здравейте, бебе номер 3. Честит рожден ден на баща ти. Вчера пропуснахме, го съжаляваме. Великият Йордан Караджов.
5: Добро утро на всички. Ми, добре се чувствам, въпреки че така изглеждам малко подпухнала от недоспиване, но се чувствам много добре, особено в вашата компания. Много се радвам, че точно в този период предаването ме каните. Благодаря.
4: И така, колко минути спа тази нощ?
5: Ами за мое щастие спак доста, защото ние с бащата на децата ми, на бебето най-вече, се редуваме една вечер, а го гледа той, една вечер го гледам аз. И тази нощ ми се беше паднало да си поспа и надявам се да съм успяла да се наспа, въпреки че пак се изглеждам така малко подпухнала с турбички, но нищо, ще се оправим.
1: Изглеждаш супер. Много дами са ни идвали на гости. Никога не бих предположила, че имаш три деца.
5: Ами то по принцип, жените, които имат много грижи на децата си, си изглеждат доста слабички и със ухрани, защото просто нямат време да водят пълноценен начин на живот и така да се, нямат време дори да си направят кафе сутрин, да се нахранят здравословно, да помислят за това. Но надявам се, нали, с времето нещата да се подредят и да имаме време и за себе си.
1: А освен помощ от таткото, ползваш ли друга помощ? Имаш ли домашни помощници, гледачки?
5: Не, нямам до този момент. И никога не съм имала гледачки. Единствено имам една приятелка, която много добре ме разбира как се чувствам и когато искам да излезна нощно време, тя идва вкъщи и гледа децата през нощта. Когато искам аз като един нормален човек да се забавлявам малко по-късно.
1: Добре, как се справяш с три без помощ? Едно, сега имаш бебе на месец и малко.
5: Да, на месец и...
4: Мина ли погаждам 40 дни?
1: Имаш дете на 4 или 5 годинки, ако не се лъжа, и на 11 години. Това са много закуски, много чорапи, много домашни.
5: Много чорапи са.
1: Докато имаш и малко бебе, как балансираш?
5: Значи те са на училище на детска градина през целия ден. Аз общо взето съм свободна през деня и си гледам бебето, така че успявам да свърша и домашната работа, и да се грижа за малкото. Вече да сготвя нещо за вечеря, естествено, и така.
4: А Алиса и Матео, как посрещнаха Никола? Има ли ревност?
5: Не, няма ревност. Те много обичат, няма търпение сутрин, като станат, да отидат при него, да го нагушкат, да го нацелуват. Вечер, като се приберат, първата им работа е да дойдат и да го нагушкат. Няма ревност. В началото Алиса, понеже тя не искаше да има второ брат, че искаше да има сестра, малко беше така против изобщо цялото това нещо, но, но сега много го обича и е много щастлива, така че всичко е наред. Често казано, малкият човек ни изплати вкъщи и станахме още по-сплотено семейство, въпреки че сутринта се разделихме с едно мини скандалче, но,
4: неизбежно.
5: Но това е нормално. Да, така че общо взето цари мир и любов вкъщи, докато не почнат те двамата да се дрънкат и да се гонат и въобще става. Винаги си има и една лудница вкъщи, успърно с любовта.
4: Кажи ни, на погачата събрали орисници, орисаха ли го, какво му пожелаха?
5: Събраха най-добрите си приятели, които са добри, нали, орисници. Направихме си едно женско парти, което продължи до късничко.
4: Само ти кажа, то трябва да приключи преди зали слънце. По традиция.
5: Е, дома, ами, изчакахме. Общо сето, че дочакахме изгрев слънце, за да си тръгнат по светло, нали? Такава е поверието. Така че много добре си скарахме. Общо взето, чак днеска успях да се възстановя от парти погаче, но много съм благодарна, че има такива готини приятелки и успяваме да се забавляваме. Те много се грижиха за бебето през цялото време, така че благодаря.
1: В една твоя публикация казваш, че ще заведеш Никола в мола, но първо трябва много да яде и малко да реве. Хумора отеха ли е, когато стане много трудно с майчинството? Коя е смешната мисъл, която ти минава?
5: Ами, то като цяло човек, когато има някакъв тежък момент, някакси трябва да се обърне към хумора и към това да сам да се подиграе всъщност на собствените си проблеми, да го обърне от към смешната страна. Така че мисля, че отеха със сигурност и сами трябва да си го набавиме, за да може да се успокоим по някакъв начин.
4: И тези ти раждания са със секцио. Аз за първи път чувам за такъв случай. Битвено, едното е секцио, другото е, се опитват да е нормално. Това по твой избор или по медицински показания?
5: Като цяло, по мой избор, просто предпочетко да не разбирам и другото какво е. Знам, че и двете не са нещо невероятно приятно. Така че предпочетох да преживея това, което съм преживяла до сега. Не искам да се запознавам с
4: нещо, което ти е познато
5: другото,
4: вече.
5: Да. Така че предпочетох да е секцио, въпреки че второто нямаше как да е нормално. Пък първото исках да е нормално, но с течение на времето реших да е секцио. Въобще в главата на една бременна жена се въртат най-различни налудничеви неща, смяна на настроения, смяна на решения, но в крайна сметка избрах да е секцио.
4: Чули за едно движение, което сега се е възродило в Америка, жените да раждат естествено у дома без лекар, даже без дула.
5: Ами това е супер абсурдно, защото аз лично знам за много случаи, в които, нали, жена, която няма подбран екип, в последния момент отива в болница и се случват фатални неща, които стават, нали, за цял живот. Така че предпочитам да си имам лекар, който да си ме следи, който да си ме познава, да си отида при него спокойна, да си рода в неговите ръце. В смисъл това вкъщи да рискувам такива неща, няма как да се случи, не го препоръчвам на нито една бременна жена.
1: А ти до последния момент си работила с корема?
5: Да, общото до 9-я месец. Ето това е една снимка от... Да, това също.
1: Тоест, може да кажем, че си имала една лека бременност, щом си успяла.
5: Да, слава Богу, моите бременности са леки, за което съм благодарна на Всевишния. Много странно, последните месеци имах доста работа. Аз, естествено, нямаше как да откажа, защото в крайна сметка музиката е втората ми любов. Пеенето е начин на изразяване. Дори много пъти съм казвала, че пея по-добре, отколкото да говоря. Нямаше как да откажа. Така че съм много благодарна, че имах работа до края на бременността си. И се кефих максимално сцената, наистина. И хората по принцип не знаеха, че съм бременна, и като ме видяха на сцената, оставах много малко шокирани, малко втрещени, но приятно изненадани.
4: Сега музиката временно ще трябва да остане на пауза, предполагам.
5: Ами тя като цяло е останала на пауза от няколко години, за което се извинявам на моите фенове, които нон-стоп ми пишат. Те ме чакат с нетърпение да се върна и съм им обещала, че това ще стане много скоро. Някакси се застъпиха моите раждания. Няма как да не обърна внимание на семейството си, да се отдам напълно, въпреки че знам, че всяка една жена може да се справи с всичко перфектно и да работи, и да си гледа семейството, но някакси предпочетох да дам всичко на децата си поне първите години и после спокойно се върна към музиката. Вярвам, че нищо не съм загубила.
4: Ако сега нямаше трето дете, можеше да имаш нов албум.
5: Можеше. Тоест,
4: как взе решението за трето дете?
5: Аз дори почнах да правя много сериозни планове, бях почнала да събирам екип за нов клип, имах няколко готови песни и ще да снимам клип точно с тези маски. И почнахме да правим хореография, когато разбрах, че съм бременна. И реших да не рискувам с танците, защото миналия път, когато бременна, имах голям проблем точно с това нещо. Танцувах и за малко да забравя детето си. Затова този път изобщо реших да не рискувам и оставих нещата да поизчакат малко, но не съм се отказала в никакъв случай, така че очаквайте съвсем скоро.
4: Ако не се лъжи, последният ти голям проект беше с Кристо преди няколко години.
5: Да, мисля, че беше миналата година.
4: Или преминалата ли?
5: Да, може и по-минута да било. Малко ми се размиват периодите, но беше, да, това беше последният ми период, последната ми песен заедно с него. Мисля, че беше миналата зима или по-миналата зима. Гледам да не ги слагам в някакви граници, точно през, кой, през колко месеца трябва задължително да изкарам песен. Аз не съм такъв творец.
4: Това е въпрос на музика.
5: Да, точно така, така на чувство, на творчество.
4: Е, сега майчеството може да те провокира.
5: О, със сигурност, нали, не знам, аз винаги, когато съм бременна, изпадам в една такава амбициозно настроение. Аз така много ми се прави музика, много ми се пее, обаче някакси пак го ставам за заден план, така че... Но мисля, че на Пролет ще има нещо ново, така че бъдете спокойни всички мои почитатели, които ме чакат с нетърпение. Много хора ми пишат нон-стоп. Айде, кога чакаме те и така нататък.
4: Ма те хората се чуят и айде, кога ще има сватба.
5: Така ли?
4: Знаят за годежа.
5: Чудат се. Да. Не знам, често казано, ние сме от тези хора, които... Аз също много се кефа на самото събитие, искам да се видя булка, естествено, но... Както знаем, нали, първо трябва да мине през... да подпишем граждански брак и след това църковен. Пък какъв е смисъл да подписват граждански брак, аз мога разбера.
4: Нали, и някакъв договор, не можеш пак, църковен без граждан.
5: Пак всичко е договори, такива неща.
4: Кажи, ние сте сериозен договор, деца. По-сериозен договор
5: да,
4: този няма.
5: Определено. Пък ние се обичаме, имаме си доверие, така че не ни трябва брак.
4: Градина имаш, разбрах. Наскоро гледаш зеленчуци, плодове.
5: Последната година не я поддържаме тази градина, но пък напроби със сигурност ще я направим отново. Гледаме всякакви зеленчуци, всякакви домати, лук, тиквички, марули си да съдихме последния път.
4: Ама стоиш, купаеш, прекупаваш сериозно?
5: Еми, поддържаш си го, да, за да можеш да се храниш с качествена храна, здравословна и на всичко, наистина от, да си откъснеш от градината е съвсем различно от това, от когато да си купиш от магазин, така че препоръчвам го на всеки, дори който няма двор и градина, да си засади на балкона саксийки. Късам си всеки ден мента, босилек, такива неща и е много, много приятно.
4: Страхотна майка.
1: Ние в началото на разговора честитихме на патерица рожден ден на баща ти. Разкажи за бабата, дядото, как реагираха, вълнуваха ли се, помагат ли?
5: Те все още не помагат много-много за бебето. За другите деца, когато ми се наложи и когато те искат, разбира се, помагат. Не е много често, но пък го правят от сърце и пълноценно.
1: Каква им беше първата реакция, когато им каза, че чакаш трето?
5: Като цяло ме помислиха за луда.
4: Заради възрастта ли?
5: Ами едно заради възрастта, защото е било рисково. Аз не знам точно какво е рисково, защото аз физически се чувствам перфектно. Не знам, може би защото ще се преуморявам много с три деца. Трудно е... Може би заради това, не знам, нещо са ми се чувствали, но в момента са много щастливи, много са... Някакси наистина една такава нова радост вдъхва, ново щастие в семейството. Не знам.
4: Пееш ли им на децата в къщи?
5: Пеем, да, въпреки че те не обичат да им пея. Не знам защо. Не обичат сигурност.
4: А тя не за първи път имаме гост музикант, да. Певец, който каза, че не обича децата му.
5: Не знам, не знам. Може би те по принцип са доста музикални и двамата си пеят постоянно, просто не искат да им преча да пее заедно с тях. Но когато, примерно, репетирам нещо, аз пея доста силно и може би заради това не искат да им дум главата и да ми преча по някакъв начин.
4: А Алиса вече осъзнала ли, че майка е известна? Той баща е известен. Да, не баща.
5: Баща ми, по-скоро.
4: Баща ти и Марсел.
5: По принцип, в училище, естествено, винаги, не знам, с нея се отнасят много добре, както и с мен едно време се отнасяли в училище, заради това, че моя баща е известен. Всички нейни съученички знаят моите песни, в ТикТок се въртат моите песни, те нон-стоп са в ТикТок. Знае се тесто, че майка е популярна, няма някакви скрупули и комплекси от това. Всичко е нормално, общо взето.
4: Време за сноуборд ще остане ли?
5: Ще остане, да, разбира се. Чакам още малко да се повъзстанова, да стане някоя беля на пистата. Мисля, че вече съм готова. Чакам с нетърпение да заминаме този уикенд дори на Банско, да си покарам с Алиса. Ние двете много обичаме да караме заедно, пък баща и Марсел, т.е. не баща и бащата на Матео, те обичат си да си карат заедно, пък тя кара с нейния баща. Ски също ще караме всички. Нямам търпение да отиваме на Банско и да си покараме заедно семейно. Пък бебето, кой ще го гледа, няма представа.
4: Ето това е. Дай ни го на нас.
1: Лора, много ти благодаря.
5: Малко си така за един час, просто.
1: Много си вдъхновяваща. За финал, какво би казала на жените, които вече имат две деца и се чудят или се страхуват дали да имат трето?
5: Ами, да не се страхуват, ако наистина си го коментират това вкъщи заедно с мъжа, с който живеят, както аз. Да правих, примерно с него, решихме още един път да го преживеем това щастие, въпреки че е много сложно. Първите две години, както знаем, са трудни, но пък решихме да се израдваме още един път на този невероятен период, примерно от 2 до към 6, когато дечицата наистина се запознават със света и си ми се случват за първи път най-невероятните неща. Този период и тези неща, които им се случват, носят много радост и много щастие в семейството. Да не се колебат, нека да си го преживеят. Където са две, там са и три.
4: Където са три, там са и четири, обаче, Лора.
5: Слава Богу, вече наистина ми падна от сърцето това задължение. Няма да го мисля повече, няма да раждам повече.
1: Вече се разписа.
4: Зарече се.
5: Тотално. Така че... Аз лично мисля, че няма да режем повече, но пък тези, които искат, им пожелавам успех и да не се колебаят.
4: Точно така. Благодарим ти много.
1: И пожелаваме много. Да е много здрав новия човек.
5: Благодаря. Бъдете здрави вие.
4: Благодарим
5: скоро.
4: Ти.
2: След малко в предиобед очаквайте. Каква е цената на красотата?
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: На какво сме готови в името на красотата? Да си сложим ботокс, едното ни око да падне до тука, да се пристегнем в корсет като Ким Кардашиан и да не може да дишаме, да не си мием лицето сутрин, да се поливаме с бира на плажа и въобще много неща, които жените правят само и само за да са по-красиви. За кълъпа на стандартите през 2025-та и за цената, която плащат най-вече младите момичета, ще си говорим с Нели Георгиева. Здравей, Нели!
1: Здравей!
0: Добре дошла! Има едно актуално проучване от Великобритания, което показва така наречения здравен парадокс. Нашите колеги от Morning Show са направили едно проучване, в което се оказва, че всъщност между 30 и 50% от жените, които се слагат ботокс, имат странични ефекти, някои от тях стигат дори и до болница. Хем не хаят за страничните ефекти, хем продължават да го търсят. Какво е твоето мнение?
1: Моето мнение е, че не се говори достатъчно за рисковете и хората, които са пострадали, обикновено на тях виси някаква стигма, че те сами си го предизвикали, провокирани от тяхната суетност. Поради тая причина просто си мълчат. Много от хората също така и не подават сигнал, че имат някаква такава болешка или страдание от този продукт към съответните органи, така че не се стига до някакъв вид статистика. Но все повече се говори открито.
0: Има и друг проблем и това е нерегламентираното поставяне на тези инжекции. В началото на 2025 година в Пирогов постъпиха 12 жени, които всички са ходили при една и съща козметичка, да я наречем, и всъщност са имали много тежки странични ефекти. За съжаление, антитоксина, който се ползва, не е позволен за използване в България и се е наложило да чакат, за да дойде този антитоксин, да бъдат лекувани. Имаш ли някаква идея какво се случи с тези 12 жени? Има ли някакво развитие по техния казус?
1: Беше много страшно. Аз бях лично доста така навътре в ситуацията, защото съм заместник-председател на Асоциацията на пациентите на естетичната медицина. Оказва се, че не са 12, всъщност пострадали са много повече. Подали са сигнали около 60 човека. Между тях има дори мъже. Конкретно тази жена, която ги е инжектирала.
0: Към момента, 60 човека?
1: Да. Към момента смятам, че доколкото знам последно, не са повдигнати някакви обвинения към тази жена, а пък повечето от тези жени са с перманентни увреждания, все още страдат от тези последствия.
0: Може би причината да не го кажете е известен срам, за който ще си говорим малко по-късно, да, когато минем на темата за имплантите. Ако влезем в TikTok, има нещо много объркващо, което виждам и много притеснително. Има млади момичета, които поставят ботокс у дома, така нареченото кухненска процедура, просто в къщи. Това е нерегламентирано, много опасно и се тиражира в социална мрежа. Мислиш ли, че в България продължава да има дамата, която постави тези инжекции, Арина Гудс, продължава да има такива случаи и кога мислиш, че отново ще има вълна от пострадали хора?
1: Ще има вълна. Аз ви го казвам от позицията на човек, който менажира огромна група от 130 000 човека, които се интересуват от пластични интервенции и корекции. Те продължават да търсят инжектори, които нямат нужното образование и квалификация, продължават да се инжектират при тях. Не знам защо. Явно не снима някаква смелост, че това няма да се случи на тях. Всъщност тази статистика, която ти сподели, според мен включва и тези нерегламентирани процедури, които се правят извън компетенцията на лекари и на медицински центрове. Защото обикновено, ако го направим при лекар, който знае какво прави, който знае как ще трябва да се реагира, ако има някакъв вид осложнение, вероятността да се стигне до такъв тип осложнение наистина е минимална.
0: А каква е причината въобще да искаш да отидеш в гараж, в кухня, в някакви много битови условия? Цената ли е това, което ги привлича? Защо продължават да търсят толкова рискови обстоятелства?
1: Аз ще ви кажа защо. Защото те виждат техните инстаграм профили, където се постигат някакви много драстични резултати в корекцията на ние лица, които след това са абсолютно преобразени и искат точно този резултат. Не става въпрос за пари. Обикновено, когато говорим за регламентирана практика с лекари, не си позволява толкова драстично изменение на чертите на лицето. Това се случва само при тези, които нямат необходимите качества.
0: Като говорим за резултати, има една тенденция, която всъщност тя започва още от 16 век, в която жените искат да видят моментални резултати и това е модата на корсетите, които се смята, че ще бъде милиардна индустрия до 2033 година. Някои звезди в Холивуд, включително Ким Кардашиан, Мадона от доста години вече, умело ползват корсетите и ги налагат като тенденция, но всъщност има много опасно опасности, свързани с пристягането, с крайни корсети. Какво мислиш за тази мода?
1: Разбира се, че е опасно. Има опасност от вреда на вътрешните органи и системи в тялото. Моите момичета изобщо не си дават сметка, докато не им се случи някакъв такъв съкатлък, както обичам да казвам. Със сигурност това е една мода, между другото, която има приливи и отливи. В момента пак е на някакъв прилив, което ще има отлив, но за да има отлив, винаги трябва да има някакъв инцидент. Винаги така се случва.
0: Питам те и за още едно много интересно нещо. Тенденция в социалните мрежи да придобиваш по-добър тен с бира. Хората буквално се поливат на плажа с бира, след това се излагат на слънце и по този начин твърдят, че бирата произвеждала повече меланин и им помагала да почернее. Ние сме виждали в миналото зехтин, олио, бебешко олио и въобще всякакви приеми, в които няма абсолютно никаква слънцезащита, само и само хората да придобият по-силен тен. Какво мислиш за тази тенденция с бирата?
1: Изключително опасно е, нали, според дерматолозите трябва да носим слънцезащита дори и през зимата. Това е категорично, защото рака на кожата е сериозна опасност, особено ако пък в семейството имате такива случаи. Не може да си позволите да се печете без слънцезащита на плажа. Разбира се, има някакви часови диапазони, които са по-малко рискови, обаче това пак не ви ви позволяват
0: и не сме сигурни, че човека до нас, нашия партньор, ще е много щастлив, ако миришем на бира по време на целия плаж. Защо? Защо жените се го причиняват? Аз ще ти споделя, че всъщност за първи път се замислих дали да не си направя корекция на носа, защото една гримьорка някога ми каза преди шоу, ти не мислила ли си да си пипаш носа, може да стане по-добър. Замислих се дали да не отида да си направя липосукция, след като четах коментари миналия сезон във Фейсбук за това, че съм пълна, не би трябвало да съм по телевизията с това тяло. И всъщност понякога е под натиска на обществото, понякога е от обида, понякога е просто защото се налагат такива абсолютно нереални норми. Но защо жените искат да си го причиняват? Заради другите жени? Заради мъжете?
1: Заради всичко. Много е комплексна причината. И заради мъжете, и заради жените, и заради тях самите, заради обществото, което ни притиска всички нас. Обикновено те тенденции тръгват, когато сме тинейджери. Тогава сме най-уязвими на външния натиск. Тогава не знаем кои сме, търсим себе си и тогава отражението не идва толкова от огледалото, отколкото от хората срещу нас. Точно поради тази причина с Асоциацията на пациентите на естетичната медицина смятаме да направим ни образователно информационни лекции в училищата, в гимназиалните класове и се надяваме да започне от втория срок на тази година, в които му обясняваме какви са рисковете, защо не трябва да се тръгва от тази възраст, защо трябва да се говори с психолог преди да се направи някаква такава крачка. Защото само няколко години по-късно може да се окаже, че въобще не сте искали да си коригирате точно това.
0: Ти си била на 29, когато решаваш, че всъщност ако си оголемиш бюста, ще срещнеш любовта на живота си. Години след това ще си позволя да те цитирам: изгубих младостта си, изгубих семейството си, изгубих 35 000 лева, изгубих и половин живот.
1: Да.
0: Това ли беше причината и при теб да искаш да започнеш с корекции в толкова ранна възраст?
1: Ние, жените, имаме едно склонно вярване.

0: ти и това ти е причинило много симптоми, много странични ефекти, за които ти до едно време въобще не си знала, че идват от имплантите. Можем ли за нашите зрители малко по-подробно да разкажем всъщност за тази болест на имплантите?
1: Болест на имплантите синдром е. Breast implant illness е синдром, защото е сбор от автоимунни симптоми. Обикновено се диагностицира много трудно.
0: Автоимунни означава, че тялото реагира на имплантите?
1: Тялото реагира на чуждия предмет, който сме сложили в нашето тяло. Те са много комплексни проблема. При някои жени става автоимунна реакция, при други жени, даже като мене, става въпрос за едни възпалителни процеси на локално ниво в самите капсули на имплантите, които създават хронично възпаление в тялото и започват едни хормонални проблеми, автоимунни симптоми и всякакъв вид. Нали, една система като се отбъгне, следващите винаги я следват. Имплантите не са тези безопасни медицински изделия, които ни ги представяха преди 30 години, да кажем. Тепърво започва да се говори за рисковете от тях и тепърво започва да се говори и тук. И много жени всъщност отварят своите очи. Първо, те не са вечни. Имплантите, като всяко едно медицинско изделие, имат срок на годност и те се пукат. И то се пукат точно когато не ги очакваш. Когато се пукнат, те започват да се разтичат. Дори тези, които са с кохензивен гел, те също се разтичат. Имаме случаи в групата на осложнения. Да, към лимфните възли, запушване на лимфни възли. Имам един случай дори на лимфедем от спукан имплант. Много е страшно, изключително рисково и всяка една жена, която има импланти, трябва да прави ядрено-магнитен резонанс поне на 2 години, за да следи тяхната цялост. Не се вижда на ехография, това трябва да ви, нали, да стане ясно, защото тази страна, която е към гърба, остава невидима за ехографа. Трябва други диагностични методи да се прилагат.
0: Ти си изтърпяла много физическа болка, но си имала един период, който е бил съпроводен с тревожност, с паник-атаки, ежедневни епизоди. Можеш ли да обясниш как изглеждаше един твой ден в този период?
1: Аз дори не мога да се спомня. От сутринта, когато стартират някакви фобии, някакви страхове, после завършваш в спешното отделение, където си вече убеден, че умираш. Нали, всеки човек, който има панически...
0: А как те приемат в спешното отделение, като отидеш жива, здрава, но всъщност умираш глад? Това са паник-атаките. Да. Всъщност те нямат външно проявление, но е най-страшното.
1: За съжаление, по спешните центрове вече са така доста тренирани да диагностицират една паник-атака. И всъщност там чух за първи път понятието паник-атака, когато бях убедена, че получавам нещо сърдечен пристъп. Тогава една лекарка ми каза дали нещо такова съм получавала и разбрах, че всъщност това ми се случва. При моя генетичен тип, защото аз като започнах всъщност да получавам здравословни проблеми, започнах много да се ровя в собственото си здраве, познала съм си генетични изследвания, всякакъв вид, и се оказва, че моето тяло не толерира възпаленията добре и започват всякакъв вид неврологични прояви, от рода на паник-атаки, адреналинови кризи, хипогликемии дори.
0: Кортизолови пикове,
1: спадове, всичко това много сериозно се удря от хроничните възпаления. Това хронично възпаление, което от този граден имплант, може да не е от там, може да е от друга ситуация, но в моят случай беше това. И в момента, в който ги изкарах, започнах малко бавно и постепенно да стабилизирам своето здраве.
0: Ти си се освободила от тези импланти, нямаш намерение повече да слагаш.
1: Никога.
0: Минала си през страхотния период на родителство, който променя всички нас. С какво се занимаваш сега? Какъв човек си сега след целият този горчив опит, който имаш зад гърба си?
1: Аз по принцип съм астролог. Това е нещо, което правя с най-голямо удоволствие, моето призвание, но голяма част от моето ежедневие отива в администрация на групата, която менажирам в социалните медии.
0: И асоциацията, за която
1: и асоциацията, която те първа, нали, ще започнем да прегнем в действие.
0: Вие планирате много хубава инициатива. Да. Ще образовате всъщност в детските училища.
1: Насочени сме към гимназиалните класове, към тинейджерите, за да може всъщност да говорим много честно с тях. Това е идеята. Със сигурност не искаме да ги спираме. Те ще живеят в един свят, в който не може да спреш прогреса. Идеята е да бъдат информирани и за рисковете, и да правят всъщност решения, да взимат решения да променят себе си, стъпили на самоувереност, а не стъпили на липса, не стъпили на страх и на неприязъм към себе си. Това е идеята.
0: Благодаря ти много, пожелавам успех на асоциацията и тази кауза, с която се заемате. Надявам се, сме били полезни на нашите зрители в решенията, които може и да вземат, може и да не вземат.

0: Уважаеми зрители, видяхте как завърших на второ място, но за мен беше чест да бъда победен от едно момче, на което трябва да запомните името – Лиам Карабелов. Тук съм с него и неговия баща Спас Карабелов. Здравейте, момчета!
1: Здрасти!
2: Здравей!
0: Лиам, всъщност ти си по-известен в Великобритания, отколкото в България, и да кажем на нашите зрители, че това е твоето първо телевизионно интервю.
1: Първото интервю ми е тук на телевизията, нали? По-известен съм в Англия, обаче и тук, като карам на писта, и някакви хора ме познават от Инстаграм.
0: Защо си толкова популярен в Великобритания?
1: Защото съм шампион в Данио Рикардо сериите. Нали, там почваха всички да ме познават по име. Идваха и викат, нали, ти ли си шампион от Рикардо.
0: Какво означава Данио Рикардо сериите?
2: Шампионат, който е затворен под опеката на Motorsport UK. Двигателите са пломбирани. Силите са много уравновесени и там се вижда повече таланта на пилота.
0: Можем да кажем, че сериите Данио Рикардо са нужния път на един състезател към формула.
2: Бих казал, много добър път.
0: Лиам, ти си на 15. От колко годишен си на картинг пистата?
1: Почнах, когато бях на 6 години. Баща ми ме води на ренталка писта там 15 минути от нас. И много ми хареса и просто там се запалих от този моторния спорт и за рождения ден ми купи първия моя си картинг.
0: Кога осъзнахте, че имаш талант?
1: Като видяхме, че просто имах много консистенци в този спорт и то се видя, че, нали, постоянно на всяко състезание миналата година имах подиум на всичките състезанията и съм спечелил шампионат.
2: До момента има около 15 първи места, около 22, нали, говоря чисто като маншове.
0: Лиам, чух за едно състезание, което си започнал от последна позиция, а си завършил много напред. Ще ни разкажеш ли за него? От колко състезатели ти започна последен и на кое място завърши?
1: Значи имаше 36 картинга и състезатели, да. И, нали, на квалификацията не се справях много добре, защото то заваля, обаче той изсъхна, обаче ние излезнахме на мокри гуми. И то с мокрите гуми на сухо, много грип имаш на попистата и няма как да вземеш бързо време. И свърших последен в квалификацията. И на състезанието от последен, нали, вика си, добре, просто трябва малко да се стегна в състезанието и давам газ. И започнахме и оттам се стегнах, концентрирах се и оттам само напред.
0: Това не е ли скъп спорт?
2: При нас е малко по-различно, нали, че опитваме се да караме с почти никаква практика и с много нисък бюджет. Харчим пари за механик, понеже аз съм механик. И всъщност той, докато се учише да кара, аз трябваше да се научи да съм механик.
0: Лиам, разбираш ли се със своя механик?
1: Разбирам се.
0: Нямате ли конфликти?
1: Някой път има, като не съм бърз и нещо ми има по картинга, но иначе аз мисля, че той ми е най-добър механик и винаги ще е най-добър.
0: А какви са вашите следващи цели?
1: Нашата първата цел е да влезем в F4.
0: Караш ли плътно зад Никола Цолов?
1: Не съм го виждал никога. Ама искам много да карам с него и даже да съм в неговия отбор с него и ще е по-яко двама българи да се състезават срещу други.
0: Пожелавам ти го. Как съчетаваш училището и картинга?
1: Опитвам се да поне там имам изпити, опитвам поне да ги мина. Обаче много отпуски имам от училището, защото, нали, ние трябва да пътуваме много далече, защото пистите са по 3-4-5 часа.
0: Колко често се връщаш в България?
1: Всяко лято се прибирам. И сигурно и тази зима ще се прибирам, защото нали, тук ми харесва повече в България.
0: Кое ти харесва повече?
1: Тук в България можеш да си излизаш, да си правиш почти каквото си искаш.
0: От кой пилот във формула се вдъхновяваш най-много?
1: На Льюис Хамилтън.
0: Видях, имаш на каската подписи. Ще ни кажеш ли от кои пилоти са?
1: Е, този подпис малко се е изтрил, ама този подпис е от петия кръг на Данио Рикардо. И той, Данио Рикардо, той едва там на писта да нагледа и си подписах каската. Тук отзад е на Дейвид Култарт, като практикувахме на една писта, с едно му караше и го видяхме.
0: Виждаш ли се като пилот от Формула 1?
1: Да, и желая скоро да се видя, да карам болид.
0: Пожелавам ти и ние да те видим.

0: уважаеми зрители, като наближат обедните новини, резко ни се допива.
1: Дай да си признаем, че коктейлите ни са безалкохолни. Такъв ще пробва след малко и Цвети Петрунова, която ни среща с Симоне Капорале. Създател на бар, за който се чака доста време в сърцето на Барселона.
2: Каква е философията на бар, ама без бар? Гледаме.
0: Гледаме.

0: Представете си ресторант без кухня, а сега си представете бар без истински бар. Точно такъв, един от най-големите барове в Европа, в Барселона, създава и Симоне. Hello, Симоне!
1: Hello!
2: Здравейте, Симоне! Удоволствие, че успяхте да бъдете част от тази годишното издание на Bar Masters тук в София. Аз вече споменах, че всъщност създавате и първият бар без конкретен бар в света. Защо решихте да създадете тази различна концепция?
3: Да, точно така. Нашето място е в сърцето на Барселона и е коктейлен бар. Тук няма типично място, откъдето да си поръчвате напитки. Така наречената станция. Не можете да седнете на бара. В началото това си беше шокиращо за нашите гости, но се оказа, че е гениално, защото по този начин можем да бъдем изключително гъвкави в решенията си на сервиране на даден коктейл. Да поставяме всеки малък детайл там, където му е мястото. Специално за всеки гост. В стандартния вариант си малко отделен, а така дори сервирането се случва в пъти по-бързо, без излишно чакане. Така че си доказахме, че за да управляваш бар, не се нуждаеш от физически такъв.
2: А гостите, те знаят ли как да се държат на подобно място? Не настъпва ли нелеко объркване?
3: Вижте, когато гостите идват, има кой да ги посрещне. Малко да им обясни как ще преминат следващите минути или часове, така че всичко е под контрол. Това, което е по-смешно, е, че понякога, когато е препълнено и хората трябва да чакат и почват да питат: «Добре де, ние нямаме маса, може ли да си изчакаме на бара?» Е, тогава трябва да им обясним и те почват малко да се съмняват. Не разбират, дори не приемат, понякога си тръгват, защото си мислят, че това няма как да е истина.

0: Тук сте като част от събитието Bar Masters. Вече направихте специален двудневен курс за финалистите. Има ли потенциал за създаване на различна бар култура и в България?
1: Да, абсолютно. И в Испания беше нещо ново. Сега имаме възможността много лесно да получим информация. Първо за нас, а след това и за цялото общество. Да се осмелиш да направиш нещо различно. Но основното ми послание на всяко мое обучение е, че няма значение какво правиш. Основната цел е да правиш хората, клиентите, усмихнати. Така че не е нужно нещото да е просто различно. То трябва да вдъхновява и забавлява хората, които го посещават. Тогава то ще започне да функционира правилно. А ти ще можеш да си платиш найема и сметките.
0: Спомняте ли си моментът, в който решихте, че миксологията ще се превърне в призвание за цял живот за вас?
1: Спомням си много добре. Взех това решение още на първия ми работен ден като барман. Тогава бях на 16 и все още по време на лятната ваканция нямах право да сервирам алкохол. И просто помагах. Бях момчето за всичко. Но се влюбих в усмивките на гостите, в начина по който някак всички наоколо забравяха за проблемите си и се забавляваха. Имаха питиета, танцуваха. Казах си, ей, това е специално място за хората. И така реших, че в момента, в който завърша, на 100% ще се съсредоточа върху барманството. И тук искам да кажа, че има едно качество, което е изключително важно. И това е да можеш да се справиш с гостите. Да можеш да ги прочетеш.
0: А може би най-добрият инструмент да започнеш да прочиташ хората е коктейлът. Или не е точно така?
1: Ами може би по-скоро това е извинението да започнеш разговора. Поръчката на напитка си е част от нещата, но в действителност за мен хората искат просто да почувстват нещо, да се срещнат с приятелите си, така че това е социално случване. Сега ще представя пред вас нещо просто. Ще напълня тази висока чаша с лед. Винаги препоръчвам да охладим чашата по този начин. Сега ледените купчета леко се докосват по ръба на чашата и тя вече е перфектно охладена. Премахваме водата, която е на дъното. И сега тук имаме малко безалкохолен джин. Но ако го помиришеш, ще усетиш, че тук има толкова много аромат. Всички билки все още се усещат. Ще го сложа и ще долея с тоник, класически джин с тоник, но без алкохол и с наситен аромат. Тук е важно да добавим отново лед догоре. И сега трябва да разбъркаме добре, защото джинът си е все още на дъното. Малко нагоре-надолу, лимон, директно върху чашата. Тези есенции в кората са истината на перфектния завършек. Леко напръскваме като парфюм, може и върху твоята кожа. Така ще усетиш аромата. Ето, готово.
0: Простичко, но ето как с няколко малки трика можем да създадем една идея по-добър вкус.
1: Да, напълно. Заповядай.
0: Благодаря ви.
2: Цвети Петрунова е при нас, казваме и на здраве. Цвети,
3: на здраве, на здраве.
2: Какво не видяхме в интервюто?
3: Ами, това, което не видяхме и според мен не стана ясно е, че на първо място през изминалата седмица се проведе едно от най-големите събития и то в България. Честно казано, финала беше в Букурещ, но ние си имаме отново бармастър Николай Попов от Варна.
4: Обичате ли гостувал?
3: Така че, да, гостувал ви е през предишните години, но това, така, личност като Симона Капорале, да прекара някои дни в България и да обучи нашите бармани, е изключително събитие, защото наистина концепцията, която те създават и която те първа отново ще продължи да се развива за това допълнително преживяване. Не просто да отидем да си поръчаме коктейл, да си разменим две приказки, а и да усетим човека, който ни предлага напитката по един различен начин, е нещо, което мисля, че има огромен потенциал и в България да се развива.
4: Това е преживяване много сходно до преживяването да имаш частен готвач в къщи, защото по същия начин, когато
3: по-ефтино.
4: Да, когато си поканиш гости и извикаш частен готвач, той всъщност става и като аниматор. Той ти забавлява гостите, един вид е домакин и е централна личност в тази вечеря. По същия начин и бармана, който всички знаем е най-добрия слушател. И е много-много-много, може да бъде много добра компания. Та, по същия начин в тази...
5: Така като го обрисува, абсолютно същото. Абсолютно същото е сега така се замисля.
4: Ами не, това е бармен, който всъщност ходи при хората и той става една централна фигура в това забавление. Не е просто да ти донесат табла с три коктейла.
6: Защо не знам за какво говорите, не ходя на барове.
3: А ходиш ли на маникюрист? Той е същото горе.
6: Не ходя, ама... не, чакайте малко. Наскоро бях на едно събитие, на което имаше бармани. И направиха нещо много ефектно, май в нашата студия сме го правили. От едно като конусче излиза пяна.
5: И това
6: с тази пяна ми я сложиха в чашата.
3: С метил гел се прави.
6: Нямам никаква представа, имаше вкусна миризма на ванилия. Въпросът ми е, тенденцията е да изглежда все по-ефектно или това, което направи преди малко бармана, по-простичко, просто джин с тоник, малко лимон и не е необходимо да имаме фокуси, така да се каже.
3: Сега аз не съм най-големия експерт, но според мен комбинацията между двете, винаги дипломатичен отговор давам, наистина защото разказа е по-важен. Поне аз така си мисля. Разказа и начина, по който разбираш едно питие.
5: Аз обаче знам от опит нещо, че не може просто да има разказ, а трябва да има и действие.
6: Така,
5: че
6: на другото ни минахме.
5: Заповядайте, мили мои. Уважаеми зрители, тук няма... Това е енергичен шот. Няма алкохол тук, както се казва. Но Яна...
4: Уверяваме ви, това е фреш.
6: Така, да, да.
5: Яна, впечатлен съм от твоята бар култура. Искам да ти кажа, не малко световни миксолози тук са ни гостували в студиото и когато сме имали да опитваме от техните коктейли, дори безалкохолни, казвам, дори безалкохолни, ти усещаш абсолютната наслада и грижа на пропорцията и си казваш, ето наистина 2 мг има значение и го усещаш с непцето. Яна, да, виждам ти физиономията.
6: Слушам те.
5: Да, наистина, 2 мг по някакъв път има значение. Това е и с коктейлите, това е и с словото, това е в много области. По някакъв път 2 мг или 2 грама. Е, сега, половин кило, мога да не са 500 грама, но има значение.
6: Убеди ме, тръгвам на барове.
4: Понякога и 2 сантиметра имат значение. Мога да ти го кажа като човек, който излагал на личната си карта колко е висок.
7: След малко в предиобед очаквайте. Флирт на малкия екран с Александра Сърчаджиева и Петър Дочев. Спомени от детството, какви са били игрите от близкото минало.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, в момента виждате сцена от Бролени хълмове, новата версия. Докъде ще стигнат Петър Дочев и Александър Сърчеджиева? Аха, видяхте току-що.
1: Може ли още веднъж?
2: Чакай. Колеги, дубъл.
0: Може ли? Иска втори дубъл, така я знаете в киното. Така?
2: Колеги, дубъл да върнем на първа позиция камерата.
0: Така.
2: Между две премиери в театъра и киното, Александра Сърчеджиева. Това, между другото, ми е първата телевизионна целувка. Имал съм в кино. Ти си ми първата в предиобед, разбираш?
1: И ти си ми първия в предиобед, да ти кажа.
2: Боже, имаме новина, първи сме си.
0: Карали сме го да се целувам.
1: Аз дойдох само за да се поцелуваме малко.
2: Да,
1: наистина.
0: Ами, ако сте готови да си ходим.
1: Ами да, хайде. Таковайте, дърпайте кипенците.
0: Така или иначе, няма какво да крием. Зрителите, чакаш тук едно вино вече две години да се случи.
1: Да, между другото.
0: Не се е случило още.
1: Не. Той ми обеща преди две години, че ще ми се обади в четвъртък в 9:20 сутринта преди ефир, за да се разберем кога да отида от тях да пием вино. Имал много вина, Той има вина по принцип към мен.
0: Да.
1: Но има и много бутилки с вино и аз още си го чакам, това вино.
0: Да, той е несериозен.
1: Изключително несериозен е. Нашата връзка е много нестабилна.
0: Така.
1: Не знам какво правим.
2: И как си имаш другото?
1: Аз съм много добре. Ако дойда у вас, ще разбереш.
0: Така. Ето, каза ти го. Така, че мислимо. Така, да, тя е всъщност много заета. Тя има премиери и на голям екран.
1: За него ще намеря.
2: Всъщност това е истината, че тя е заета, а не е тук да ми хвърлите вина на мен.
1: Лъжец, не дей.
2: Значи гледаш
1: не
2: ме в очите.
1: Ходиш по много тъна клет.
2: Добре.
1: Не дей пиленце.
0: Добре. Брънч за начинаещи с жените на риба.
1: Да.
0: Две премиери за една седмица.
1: Да, точно така. Гала премиерата на Брънч за начинаещи беше на 9 в зал 1 на НДК и беше изключително вълнуващо. Гледайте този филм, защото е страхотен. Яна Титова направи много яка комедия. Колегите ми са приказни. Филма е много динамичен, много цветен, много красив и безумно смешен. Той тръгна по кината из цялата страна на 13 февруари, сега в петък. И се радва на, мисля, че голям успех. И аз съм много щастлива. Бях много притеснена, защото моята героиня, която се казва Русена, голямо предизвикателство ми беше, защото тя е много шантава тази жена.
2: Далеч от теб.
1: Да.
0: Да.
2: Роля далеч от теб.
1: Да, много е далеч.
2: Шантава жена, далеч.
1: Аз съм шантава, но по друг начин. Много е далеч от мен, защото тя чисти енергии, вярва в такива неща, ходи там с някакви пръчки, как се наричат, не знам. Усеща вибрации.
2: Мъжки, женски енергии.
1: Да, бе, да, всичко. И си има ритуали, чисти къщи.
0: Това е модерно много.
1: Да. И мен много ме беше страх. Ето, кокошето кръче.
0: Кокошето кръче.
1: Да, мирише ужасно.
0: Да.
1: Да.
0: И това сте го заснели за 11 дни само.
1: Аз имах точно 11 снимачни дни. Точно 11 снимачни дни. Колегите имаха 12. Да.
0: Успяха за такова кратко.
1: Не знам. Браво. Не знам как се случи. Това е магия. Аз бях толкова преснена, защото си викам, леле, ами един да се разболее. Ние сме чао, но Яна събра екип от невероятни професионалисти. Наистина, шапка им свалям, защото и благодарение на тях и на огромната любов, с която работихме и невероятното желание този филм да се случи, нещата се получиха по възможно най-добрия и най-смисления, красив и смешен начин.
2: Също си много зрители споделят, аз още не съм го гледал, между другото щях да дойда на премиерата, просто имах ангажимент в театъра.
0: Дрън.
2: Играх за любовта на Яна Борисова. Където и ти също си част.
1: Да.
2: Но много зрители споделят, че най-после от дълго време е излязла българска добре направена комедия, което се оказва много сложно в крайна сметка.
1: Ами аз смятам така. То е много различен от всички филми, които сме гледали последните години и мисля, че е много добър, колкото и нескромно да звучи това. И се радвам, че така страховете ми за мен самата не се оправдаха, защото много ме беше страх да не преиграя и да не театралнича. Слава Богу, не е така и Русена се оказа доста интересна жена.
0: И аз сега похвали спектакъл, в който две жени отиват с мъжете си на риба.
1: Жените за риба, да.
0: Най-досадното нещо за мъжете е това, сигурно.
1: Ами да, защото, така е, да.
2: Защото трябва да се пази тишина, мили дами.
0: А те не мъкват.
1: Така
0: ама
1: е,
0: чакай,
1: да.
0: Ти нямаш ли опит с риболова? Спомням си, че Иван
1: Ласкин беше...
0: ходеше, нали? Иван ходеше на риба.
1: Да, съм ходила с него и с Велко Кънев.
2: Не, вижте съното, какво прекрасно филм.
0: Тоест ти знаеш как трябва да се държиш на такова
1: място. Роберт Янакиев, София Маринкова и аз.
2: Страхотно.
1: Аз съм ходила, си спомням, с Велко Кънев и Иван на риба и беше много смешно. Много беше смешно с тях двамата. Не мога да кажа, че беше тихо. Напротив.
0: Хванаха ли нещо или?
1: Да, бе, хванаха. Ама сега, ако ме питаш, костур ли е, кефал ли е...
0: Не, няма значение.
2: Абе, риба.
1: Нямам...
0: Въпросът е, че в целия този шум успяват все пак да не прогонят рибата.
1: Да, беше много смешно. На един язовир, ма не си спомням на кой беше. Нашето действие се развива на доспад. И това е много яка съвременна комедия. Наистина е страхотна. Ангел Калев е автор, който е наш колега от Кукления театър. Младо момче, което е написал една изключителна съвременна българска комедия. Представлението, премиерата беше фурор. Наистина фурор. Аз направо викам, леле, какво става? Ние сме като за някакъв рок-концерт. И стана страхотно представление. Утре сме в Свищов, други ден сме в Попово.
2: Чакай, Ангел Калев?
1: Да.
2: Да, не знам, че с дълго го сега завършила кукли.
1: Да, да, да.
2: Аз съм наш колега в академията, виж каква изненада.
1: Страхотна пиеса е написал, аз съм възхитена. Наистина. Направо е невероятен.
2: Браво.
1: Браво, браво.
0: Ще гледаме.
1: Гледайте, Мартин Карлов е режисьор. Въобще Свиленов написа музиката. Много готина музика написа той, театрална. И представлението е много смешно.
2: А там Шантева жена ли си пак?
1: Там съм една домакиня, маникюристка, ванчето. Шантава съм. То, всяка роля е шантава, но не е толкова колкото Русена в Брънч за начинаещи. Русена наистина беше огромно предизвикателство. Защото киното е... Първо ме беше страх как ще изградя този образ и как ще направя тази роля за 11 дни, защото то остава за винаги. Докато в театъра знаеш много добре, дори да не си перфектен на премиерата, ти имаш време с всяко представление да градиш и да откриваш нови неща. А това киното е, какво си направил, направил си. И довиждане.
2: Това е. И след години го гледаш и кажеш, ей, каква съм била или какъв съм бил.
1: Да.
2: А другото представление с Филип Буков, продължаваш ли да го?
1: Отворена брачна двойка, там сме хита.
0: Ма не се целувате там, както с Петър тук.
1: А, на сцената се целуваме.
2: Видя ли?
1: Да.
2: Виж сега, ти сега тук си мислиш, нали, и някои зрители, нали, о, те се целунах. Това между актьори, това е
0: абсолютно
2: игра.
1: Аз не съм го приела нашето като
2: Но исках да кажа, че нашето целуване, аз също не съм го приел по този
1: начин. Все повече почваш да ме нараняваш.
0: Внимавай.
1: Не дей да чупиш сърцето ми.
2: Абе, утъня този лед.
1: Ей. Ами, Отворена брачна двойка е, първо, тази пиеса е невероятна, наистина страхотна, и нашето представление се радва на огромен зрителски интерес, на пълни салони, даже има дни, в които го играем по два пъти, защото просто билетите свършват наистина много бързо. И аз много се радвам. С Филип за първи път се срещнах на сцената и това ми е една такава много интересна и приятна среща и чисто човешки много, много хубаво си паснахме и се намерихме. Филип е страхотен и много добър човек.
0: А как успяваш премиери, снимки на филм, предавани в телевизията,
1: да.
0: Дете в тинейджерска възраст?
1: Да, имам и дете.
0: Трудна възраст. Как успяваш, Александра?
1: Ами не знам, аз съм много организирана и подредена в работата си. Нашата професия за мен е казарма. И аз съм изключително дисциплинирана. И наистина съм войник. Някакси така ги подреждам нещата, че всичко да се случва по план. Сега, в България, в нашата работа, актьорската, нещата са то като няма, и като дойде всичко се излива на куп. Не знам как става този номер. Но аз някакси се умявам до този момент, до този етап от живота си, да си ги подреждам нещата, така че да се случват и мисля... И се надявам по качествен начин. Не си разпилявам енергията излишно и като се трудно казвам да, но кажа ли да, съм изцяло дадена на това, което правя. И се старая да намирам време и за София.
2: А защо не харесваш определението силна жена?
1: Защото не разбирам кое ме прави силна. Аз съм един нормален и обикновен човек. Кое ме прави силна? Моите загуби, които имам в живота, аз не съм единствената жена, която сама гледа дете. Нали, той има и мъже, които сами си отглеждат децата, и жени, даже гледат и по две, по три. И това ли ме прави силна? Не разбирам. Аз съм избрала да продължа живота си напред и вече няколко пъти казвам, че какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си както мога. Надявам се по достоен начин и да си отгледам детето, защото София няма никой друг освен мен. Тоест аз ако легна, падна и започна да се самосъжалявам и да си казвам, че на мен живота ми е най-гаден, тя какво ще гледа вкъщи? Някакъв парцал. Това ли заслужава това дете през всичко, което премина за нейната възраст? Не, но аз не смятам, че това ме прави силна. Аз съм една обикновена нормална жена, която ходи на работа, пазарува, чисти, гледа си детето, като много други хора, които им се налага сами да се справят, за съжаление. Това, че моята трагедия беше публична и е публична, и където и да отида ми се задават въпроси, и то няма как да стане, защото пък и хората, с които съм живяла, не са хора, които не са се показвали на екран. Не ме прави по-различни, не смятам, че съм силна.
0: София оценява за сигурно всичко, което прави за нея, цялата обич, която ти даваш, въпреки многото ти ангажименти, и ти се отблагодарила с едно много хубаво писмо.
1: Леле, тя направо ме разби. Тя е имала за домашно да напише какво е да си герой или какво беше, той телефона ми е тука. Какъв е съвременния герой или нещо такова беше. Какво означава да си герой днес? И аз свършвам представление в сатиричния театър и 10 часа и половина беше и звъня и викам: София, аз се прибирам към вкъщи, нали, нещо искаш ли? И тя е кала: не, моля се, мамо, сега си написах точно домашното по български език и литература, ма то май стана много тъпо. И аз искам: добре, бе, сега като се прибираш ми го прочетеш. Тя е кала: не, аз искам сега ти го прочета. И аз както върви от сатирата, така минавам, нали, през на Народния театър Служебния вход, там спрях и много ревах, защото тя направо ме разби. Тя е написала нещо, което аз дори не съм осъзнала с главата си, че тя е видяла отстрани моите борби.
0: Айде прочети ни малко.
1: Айде ще ви прочета.
0: Или цялото, както
1: ами аз ще виж... ви опрочета, ако имате две минути
0: добре
1: време. Аз бързо ще опрочета. Какво означава да си герой днес? В днешния свят героите рядко изглеждат като в историите или филмите. Те не носят костюми, не се хвалят със сила и често остават незабелязани. Истинският героизъм днес се крие в най-обикновените хора и най-малките действия. В добротата, в отговорността, в смелостта да продължиш напред, въпреки трудностите. Понякога една усмивка, протегната ръка или помощ към непознат може да те превърне в герой в нечий живот. А в очите на едно дете дори малък жест е достатъчен, за да види в теб светлина и сила. За мен най-големият пример за съвременен герой е моята майка. Когато бях на 8 години, загубих баща си. Момент, който промени целия ми свят. Болката беше огромна за мен, но още по-голяма за майка ми. И въпреки това никога не съм я виждала да се отказва, да се пречупва или да плаче пред мен. Стоеше силна, дори когато знаех, че вътре в нея всичко се разпада. Тя пое отговорността да отгледа сама малко дете и силата и тогава ми се струваше невероятна. А това, че и до днес се справя, докато аз вече съм тинейджър с моите трудни моменти, показва, че нейната смелост е постоянна и истинска. След смъртта на баща ми, майка ми не само трябваше да работи, но и започна да създава свой собствен моноспектакъл. История за живота и за болката, за уроците, за надеждата. Всяко нейно представление променяше нещо в хората. Някой излизаше от залата разтърсен, друг със сълзи. Имаше човек, който след спектакъл осъзнал собствените си грешки и решил да се извини на бившата си жена. И двамата са заедно до днес. Това е героизъм днес. Да променяш не просто себе си, а начина, по който другите гледат на живота. Да им даваш сила, да им връщаш надеждата, да им показваш, че никога не е късно да поправиш нещо. Майка ми е позната актриса. Много хора я виждат на сцената и си мислят, че живота е свързан само с светлини и аплодисменти. Но никой не вижда усилията зад кулисите, умората, безсънните нощи, напрежението, отговорността. И точно в най-трудните години тя трябваше да продължава да работи двойно повече, да играе роли, да се усмихва пред света, докато вътре в себе си носеше огромна тежест. Това също е героизъм днес. Да вършиш работата си, дори когато сърцето ти е счупено. Нашето семейство не беше до нас тогава. Нямаше кой да й помага. Тя беше сама с сметки, работа, дом и дете, което имаше нужда да се чувства защитено. И въпреки това тя се прибираше вечер, прегръщаше ме и ме караше да се чувствам спокойна. Това е героизъм днес. Да бъдеш светлина за някой друг, когато за теб самия е тъмно. Героизмът в наши дни не е в големите подвизи. Той е в устойчивостта, в добротата, в способността да се изправиш след всяко падане. Да си герой днес означава да не се отказваш, да продължаваш, да обичаш, да даваш надежда, дори когато си уморен. Да бъдеш добър, когато е по-лесно да бъдеш безразличен. Всеки малък акт на доброта може да остане в нечий спомен завинаги. Майка ми е моя светъл пример. Тя ми показва всеки ден как изглежда съвременния герой. Човек, който избира смелостта пред страха, любовта пред отчаянието, силата пред предаването. Тя е доказателство, че истинските герои не винаги са шумни. Понякога просто променят света или по един човек. И затова тя винаги ще бъде моя герой. Не заради сцената, а заради сърцето и силата й и светлината, която носи в живота ми. Да бъдеш герой днес не е съдба. Това е избор. И моята майка прави този избор всеки ден.
0: Страхотна.
1: Е, да.
0: Пряма, точна, много ми напомня на Иван. Като начин на изразяване.
1: Ами тя пише много хубаво като него. Mm-hmm. И като майка ми Пепа също пише много хубаво. И може би е наследила това нещо от тях. Но това е най-големия подарък, който един родител може да получи. И го пожелавам на всеки. Никога не съм си давала сметка, че тя е видяла всичко това отстрани. Защото не ми го е показала. Но го направи по възможно най-красивия начин.
0: Страхотно дете.
2: Не мога да повярвам, че е написано от тинейджър.
1: И аз също не мога да повярвам, че е написано от 15 годишно дете, но явно София, както името и означава мъдрост, по някакъв начин е мъдра или е помъдряла по-рано. Не знам как стана това.
0: Със сигурност е пораснала бързо. Наложило
1: се. Той се наложи, mm-hmm. Няма как. Но това просто е най-красивото нещо, което ми се е случило в последните години. И най-големия подарък, освен целувката ми.
0: На Петър. А кажи ми сега, тя е тинейджерка, справяте ли се с този сложен период?
1: Аз не мога да се оплача на този етап. Тя е на 15 години. Както стана ясно, сега знам, че пубертета все още не е минал. Имам си своите страхове като родител. Много ме е страх от наркотици и такива неща. Знам, че първи предстои да започна да излиза по дискотеки и няма как това нещо трябва да се случи. Много ме е страх някой някъде нещо да ни сложи в чашата, в питието и така нататък. Говоря, нали, че тя още не излиза, но като започна да идва този момент, от сега говорим, че като почна да излиза, най-добре да се купуват цели бутилки, те да си ги отварят, че ако някой ходи до туалетната, винаги да седи един някой на маса, защото знаете ли какво ми казаха? Че тези, които минават да забърсват масата в парцалчето, държат наркотик и пускат в чашите.
0: Сериозно? Да, това е някаква нова мина.
1: Каза човек, на когото имам абсолютно доверие, който е много наясно с тези неща. Но не мога да се оплача, ние с нея говорим, тя с мен споделя всичко и се надявам така да продължи. Прекрасна е. Прекрасна е и аз много се гордея с нея.
0: И тя се гордее много с теб, както стана ясно.
1: Да.
2: Споменахме Иван.
1: Да.
2: Аз, а и не само аз, много хора го обожавах, когато вижиха на сцената. Защо изчезна ето непокизъм в много артисти според теб?
1: Кажи ми ти си мъж актьор. Аз не мога да разбера. Ти си така един от малкото, които аз виждам, нали, истински мъжкари. Не знам къде изчезна това. Не знам къде изчезна смелостта да изразяваш мнението си и да отстояваш позициите си и да носиш отговорност за действията си. Защото в днешно време хората, аз не веднъж съм казвала, отказват да носят отговорност за действията си. Те искат да щракат с пръсти, след това викат, аз съм я тая. Не, моя ти се тая. Няма как да стане това. Не знам защо се страхуват да изразяват мнение. И къде отиде честността и смелостта, аз не разбирам, не знам. Не мога да ти кажа. Не знам, бе, човек.
0: Може би от

0: на живо и отвъд това. И ще разбереш.
1: Аз съм го гледала.
0: Всичко съм простила.
1: Жесток спектакъл.
0: Да, тази сега ще ходя в Смядово да го играя.
1: Сега, завършваме с въздушна целувка.
0: Да, много тъжно. Виждаш ли? Ето ни иска да поеме отговорност за действие.
1: Ето, ти го каза и то се случи.
0: И ме остави.
2: Александър, много ти благодаря за този разговор.
1: Благодарим ти много.
0: Обичам те много.
2: И аз те обичам. Нека се върнем във времето, когато нашите родители са били деца.
3: С какви играчки заминавали дните им? Най-често пръчки, камъчета и наръбчета са играли.
4: Ще видим и първата кукла Барби. Интересна изложба, която се открива днес в Етнографския музей в Пловдив.
2: Райна Зайкова там в момента. Здравей, Райна!
5: Здравейте, колеги! Точно така се намирам в Етнографския музей, докато вие си говорите сладко. Аз си намерих играчката от моето детство. Ето тази кукличка. Много прилича на такава играчка. Шиехме и дрешките и може би за това първата витрина, към която се залепих като дете, беше тази витрина с играчките. Поставям си играчката тук на легалцето и към Грозделина Георгиева, уредник на Етнографския музей. Добро утро ви казвам! Какво има на тази изложба? Кои са най-ценните експонати и колко назад ни връща?
6: На тази витрина има колекционерски експонати и едно от най-интересните неща е тази кукла Ичимацу, японска кукла, и тя е също колекционерско притежание, защото в Япония още от 17 век се прави празник на куклите. Празника се нарича празник на момичетата или Хани Мецури, и който се прави на 3 март. Тогава във всяко селище, на площада на селището се изкарват събрани уникални експонати, които се слагат върху червен килим. Често като под формата на пирамида събират се и всяка къща е длъжна да изкара тогава всички собствени притежания, защото се вярва, че куклите пазят дома от зли сили в този ден.
5: Да покажем и една играчка от вашият музей. Това е кукла, парцалена кукла.
6: Сигурно някои от нас и нашите баби със сигурност са си играли.
5: Да покажем на камерата.
6: Разбира се, това е майка с дете, така че ето една парцалена кукла, направена е от престилка, истинска, от тракийския регион, от нашия район, така че и виждаме, такава имаме.
5: Виждаме, тук са мечетата Теди Беър, така че който си играл с тези мечета, ето тук има цял сектор с мечета. Отиваме нататък, това са друг тип играчки с количките, но те са... Като ги гледам, не са от моето време, определено.
6: Особено тази количка, която закачихте, тя е от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Това е наше притежание. Значи, изложбата е на музеите в Стрелча и в Белово, но ние се включваме като приемници на тази изложба с експонати и, разбира се, като музей с над 100 годишна история. Участваме с доста стари експонати. Колички, колела, триколки, шейни дървени, които са си играли децата много преди нашето време.
5: Една кукла Барби, ми казахте, че също е интересен експонат. Това е първата кукла Барби ли? Ето така да застанем, за да може колегата да я покаже.
6: Тази кукла е колекционерска, защото е произведена, това е абсолютно първата кукла Барби и е възпроизведена в същия тип, какъвто е произведена в началото от фирма Матео. Много ценен експонат с нейния кемпер, който върви, с всичките гардеробчета, огледала, стълби, с всичко, което трябва да притежава една Барби.
3: Спомням си, че
6: дъщеря ми, която вече е пораснала, но си е играла с Барби. Тази Барби трябва да изчезне от експозицията, за да бъде притежание на някой.
5: Барбитата не са ми познати, но определено са ми познати музикалните инструменти. Ето виждате, тук има различни китара. Това, работят ли? Не, няма. Тоест, може би не бива да пипаме експонатите, но пък помня акордеончето, аз също имах такова акордеонче. В експозицията има и различни настолни игри. Това е мозайката също от моето детство. Не знам, колеги, някой от вас дали си играл с такава мозайка. Момичета, може ли да вдигнете да покажем какво всъщност се получава? Ето, чудесно е. А тук пък се играе на една игра, която много прилича на Не се сърди човече. Но каква е тази игра? Нека да попитаме и другите. Това са хора, които работят в Етнографския музей, но са залепени като магнит за тези игри. Помните ли тази игра?
6: Да.
5: Вие се казвате

0: Аз съм Алина Гаджева. Това е от рода на Не се сърди човече, на столни игри. Това всъщност са игрите, с които играехме в моето детство. Ние нямахме толкова много играчки, както децата в съвременния свят. Имахме кукли, пумпали, музикални инструменти, повече на столни игри, но нашите игри пък бяха навън, така че ние играехме повече навън.
1: Добре, ето да покажем как се играе на тази игра. И в този ъгъл вече виждаме и играчки, които са конче, колело. Леле, това колело е страхотно. Не знам дали въобще е можело да се кара това колело, това металното. Само секунда да дойда до вас.
2: Това е наш експонат, само да се бута, както и дървените шейни, но все още помним и ние сме си играли с дървените кончета, на които, както казаха бабите, се прави карлебата.
1: Добре, до кога да кажем, че ще може да се види тази изложба и всеки да си познае играчката от детството?
2: Тази изложба е тук до края на месец май, така че заповядайте, защото няма израснали и пораснали деца. Всички все още сме деца. Както виждате, и колегите се забавляват достатъчно с игрите за малки. Добре. Те са и за големи.
1: Добре, благодаря ви. Колеги, не знам дали си разпознахте играчките от вашето детство. Ще е любопитно да кажете с какво сте си изграли и коя играчка разпознахте.
3: Благодарим ти, Райна. Със сигурност настана умиление в нашето студио.
4: Да, аз съм си донесъл да ви покажа аз какво функционирах като така, дали ще мога да го хване камерата?
5: Браво.
4: Колички, матчбокс, ето ги. Това колекционирах аз и бях много горд с колекцията.
5: Страшна мания беше това.
4: А вие какво сте колекционирали?
5: Салфетки.
6: Кутии от цигари.
4: Кутии от цигари. Пушачката сред нас.
6: Не, някои други пушеше и ние като деца ги лепяхме върху вратата. И
4: да.
6: Бяхме
4: да.
6: Виждали от чужди марки. Беше...
4: Така е, така е.
5: Да.
4: Аз също така събирах и играчки от... Играчки от яйца шоколадови.
5: Да.
6: Когато
4: имаше, разбира се, но това беше жестока колекция, подредена от Корекома, от скъпото.
7: След малко в предиобед очаквайте. След 7 години малкият Никола се срещна със своите спасители. Историята на семейството на Йордан от бригада Нов дом.

0: Два месеца и 20 дни. Точно толкова прекарва семейството на Йордан от бригада Нов дом в очакване на малкият Никола да прекрачи прага на домейн.
1: Роден е едва 900 грама. Днес, 7 години по-късно, той е наш гост.
0: Но преди това да видим как той се видя очи в очи със своите спасители в бели престилки, там където на 29 октомври 2018 година всичко за него започна.
2: История за малки усмивки и искрена любов на едно истински сплутено семейство, което въпреки големият си дом обича да обитава няколко квадрата. Историята на Йордан, Стефка, Ния и малкият Никола.
3: Ние сме заедно вече 14-та година. Покрай общи познати се срещнахме. Много бързо пламна нашата любов и 3 години по-късно вече имахме дъщеря Ния. Тя се роди 2016 година. Изключително лесна бременност, както казват хората, по учебник.
4: А историята на Никола как започна?
3: Историята на Никола започна също с много любов, както историята на Ния. След една бременност, която е протекла по учебник, ние очаквахме същото и с второто дете. Бяхме решили, че искаме да имаме второ дете. Лесно забременях. Всичко вървеше нормално, докато вече не вървеше нормално. Започнах да имам проблеми, прокървявания. Ходихме често при проследяващите лекари. И така се стигна до момента, в който започнах да имам контракции. Не можехме категорично да определим защо тръгват. Нямаше някакъв проблем, който да може да бъде засечен. След около 2 месеца опити да задържим детето, да остане в коремчето на мама, все пак се наложи да пуснем раждане в случая. То не беше предизвикване, а просто спряхме медикаментите за задържане и в втория ден на 27-ма гестационна седмица, 29 октомври 2018 година, се роди Никола. Едва 900 грама. Шок за цялото семейство.
4: Данчо, на теб какви мисли ти минаваха през главата, когато се случваха всички тези неща?
5: Човек не е готов за тези неща. Няма вариант, с който да си подготвен и да знаеш какво да правиш. Помня, че непосредствено преди да се роди той, вече бях доста оплашен и за нейното състояние. Той то наложи, нали, така да се случи преждевременното раждане. За щастие, този голям лъв се роди.
4: Сега вие какво правите заедно?
6: Понякога да седя на технологии, да играя в футбол, да се забавлявам с приятелите ми, да обръщам внимание към семейството ми и това е.
4: А рибата?
6: Рибата също участва. Да ловим риба.
4: Сега отново сте тук в коридорите, където преди само няколко години посрещахте всичко с така страх и притеснение. Какво е чувството сега? Предстои ви среща с професор Слънчева.
3: Вълнение. Вълнение, както преди 7 години. Само че това, което липсва сега, е страха. Сега виждаме тези коридори обновени. Все още не беше направен ремонт, когато ние идвахме тук. Виждаме родителите покрай нас и искаме да вдъхнем много кураж на тях.
2: Един асансьор и 8 етажа по-нагоре. Пристигаме в интензивното отделение на неонатологията на майчин дом, където спомените за силна надежда нахлуват.
3: Ох, толкова са много, толкова са различни, много емоционално. Спомням си аромата на дезинфектант, спомням си как влизахме, спомням си звуците, които се чуваха. Сега си спомням и професор Слънчев.
7: Здравейте.
3: Здравейте, професор Слънчев.
7: Я за тебе, брех, колко си порасна.
8: Здравейте.
3: Направо не ни се вярваше тогава, че не може да стане така голям.
7: Защо?
3: Ами на вас ви се вярва, на нас ни беше страшно, но с помощта на екипа.
7: Има дяволски пламъчета в очите, нали? Добре.
5: Изключително много се радваме да ви видим.
7: И аз също, това е много голям щастие човек да види такива малки деца как растат.
3: как растат, как стават палави, как...
7: Палави, това си върви, това за обучение. Има обучение при нас, специално за палави момченца.
3: Така е, така е.
5: Това спокойствие, което ни вдъхвахте тогава, сега го усещам по абсолютно същия начин.
7: Надяваме. И други така да усещат. Ти тук, така ли?
5: И приготвим и на вас едно благодарствено пано.
7: Благодаря. Я виж колко си голям стана вече.
3: 2 месеца и 20 дни изкарахме при вас през 2018 година. Изключително много ни помогнахте тогава.
5: И...
7: Радвам се, защото това ни е работата всъщност, какво да ви кажа.
5: Искам да ви кажа, че не сме ви забравили в такива моменти, в които по някакъв начин ни умилява. Винаги се сещаме и за вас.
7: Ще ти покажем. Ето, ки, виждаш ли, ки? Пораснадите. Като тебе, само че тук са вече станали по-големи и се готим да ни спишем вкъщи при майките и при татковците.
3: Какви са сладички?
8: Да.
3: Да. Ти каза ли им, че ги чакаш да играете футбол?
7: Битката при тия деца е голяма. Голяма. От тяхна страна и от наша. И така с този отгоре да имаме съвместни такива желания. Това е важно.
4: Какво ви се иска да му кажете?
7: Еми да е здрав Палав и да има весело детство. Весело детство. Да прави така, още са по-малки бели, но все пак няма как да спре. И да има своите мечти да ги следва. Това е по-голямо.
4: А Никола, ти на професор Слънчева?
6: Да има успех в работата.
7: Това че?
6: И да живе здрав.
1: Много емоционална среща.
0: Добре дошли.
3: Добре заварили. Да. Срещата определено беше много, много емоционална и за нас.
0: А не е ли срещата с професор Слънчева? Съдбоносна, не случайно, Слънчева.
3: Да, тя е слънце, което изгрява след буря за всички родители на деца, които са се родили преждевременно.
0: А ти спомняш ли си вечерта, когато се прибра без Никола, когато той остана в болницата? Си мислиш тази вечер?
3: Да. Това е, може би, една от най-тежките вечери. Много е тежко за всяка една майка да се прибере сама след раждането. Без значение каква е причината. Да се прибереш сам при празното бебешко креватче, което си подготвил за това дете. И всичко ти е празно. Майчинският инстинкт са... Много хормони, които те подготвят за това, което ще се случи. Детето се ражда, те хормоните са там, ама на теб ръцете са ти празни. И се свива, всичко се свива.
1: А какво казаха докторите, когато ти си тръгна от отделението? Казаха ли, че ще ви държат в течение на интервали? Можехте ли вие да се обаждате? Как получавахте информация?
3: Докторите... ни подготвиха, че първата една седмица ще е критична и не искат да поемат отговорност с някакви прогнози. Няма как да се дадат прогнози на този етап. Първите 7 дни са критични. Знаехме, че всеки ден ще можем да ходим в неонатологичното отделение, без уикендите, всеки делничен ден, да прекарваме около час там, по обяд, с детето и това ще е времето, в което ще получаваме информация на място. Бяхме предупредени да не търсим варианти, да се свързваме по телефони. Знам как е в България. Познавам човек, който може... Не, всички деца там са равни и не може, защото познаваш Гошо или Тошо, твоето дете да е по-равно от другите деца, което изключително много уважих и тогава, и до днес. Знаехме само, че е по-добре да не звъни телефона.
1: Тоест, ако звъни телефона, има нещо, за което да се притеснявате.
3: Да, ако не ти звъни телефона, това е добре. Ако ти звъни телефона и от неонатологията, по-добре да седнеш.
5: Това са месеците, в които някакси не можехме да си поемем изцяло дъх, въздух. Дишаш, но дишаш наполовина и просто стои така до теб телефона и само се молиш да не звън.
0: Ти помагаш на много хора в бригада Нов дом. Виждаме, когато гледаме. Тогава на вас кой ви помогна?
5: Ами, първо искам да отлича екипа в неонатологията. Професор Слънчева и всички около нея. Това са едни невероятни жени с невероятен дух. То може би не си личи, но там борбата е ежеминутна за всяко детенце. Така че това са нашите първи герои. Те, освен че се грижиха за него, някакси ни хванаха за ръка, така да ни прекарат и нас през целият този момент.
1: Имаше ли други родители, които бяха в вашето положение и с които можехте да споделяте?
5: Ами, имаше, разбира се, и други родители. Даже така се случи, че в стаичката, която беше Никола, имаше още три момченца. Две близначета и още едно детенце. Подкрепата и връзката, която още тогава изградихме помежду си семейна, беше така от голямо значение. Разбира се, в тези моменти, приятели, семейство, всички са зад теб, но пък те бяха хората, които преживяват същото. И някакси, вървейки заедно трите семейства, беше по-леко за преживяване.
0: Всеки се причастен с другия, обменяте.
5: Ами, всяка малка победа на всеки един от тях четиримата я изживявахме и трите семейства.
1: Говорите за другите, сякаш вашето геройство остава на втори план. Това, което вие сте преживяли и с което сте се преборили, вие сте имали само един друг. Как успяваш да помогнеш на човека до теб, докато ти самия също си разрушен и също се бориш? Как успяхте да съхраните връзката и да се подкрепяте взаимно?
3: Разбиране, много разбиране. Това, че и двамата сме лабилни в този един момент. Много от нещата, които сме се умяли да направим тогава, сега гледайки ги от разстоянието на времето, си казвам, не, това не мога пак да го направя, не знам как съм минала през него. Обаче с всяко едно нещо, когато дойде, живота ти поднася неща, с които можеш да се справиш, намираш силите, намираш начина. Ние се подкрепихме един друг, знаехме, че всеки от нас минава през неговия си момент, всеки от нас е имал по-силните си и по-слабите си дни. За щастие те се разминаваха и когато аз съм била долу, той успявал да остави себе си на заден план и да ме вдигне и обратното. Но тук искам да отлеча и моята майка, която беше тогава с нас, живееше с нас вкъщи и тя изключително много помогна с ежедневните неща, които много хора не осъзнават. Той живота си продължава. Дъщеря ни беше на 2 години тогава, 2-годишно дете има нужда от грижи. Все пак трябва да ядеш и обяд и вечеря, все пак трябва да се изчисти, защото 2 месеца и 20 дни са много време. И да има някой, който тихо поема тази част от ежедневието за теб, ти дава шанс и възможност чисто емоционално да страдаш, да се вдигаш, да се концентрираш в една посока. Имахме много късмет. Осъзнавам, че има хора, които нямат възможност всичките тези стълбове, на които да се опират, да са там. В нашия случай имахме много, много хора, на които да се опрем.
0: А ако трябва да посъветвате хора, които преминават в момента, през това, което сте преминали вие, какво бихте им казали?
3: Ами бих им казала да гледат на ситуацията реалистично и ден за ден, крачка за крачка. Какво значи реалистично? Ще има и хубави, ще има и лоши дни. Дори ако щеш само от твоето емоционално състояние, дни в които виждаш нещата много светло и си казваш, ей, всичко ще е наред, и дни в които не можеш да я видиш тази светлина и да знаят, че това е нормално. Самото преживяване в неонатологията, то не е една изкачваща се стълбичка, то е като влакче. Влакче на ужасите. Единия ден си горе, защото детето ти се е справило прекрасно, на другия си долу, защото е развило някаква инфекция и отново се бориш за живота му. Но това е нормалният процес. Той не е само нагоре. да знаят, че...
1: Човек не може всеки ден да бъде оптимист.
3: Да, но това, че днес нещата не изглеждат розови, не значи, че няма да са накрая.
0: Ма я го виж какъв юнак. Я, Никола, ела тук при нас.
8: Точно това.
0: Как гледаш? Как гледаш? Футболист ли ще ставаш, сега разбрахме ти? А? Кой е ти любимият ти отбор? Нямаш. Ще имаш. Видяхме една снимка с голяма риба. Ти ли я хвана?
6: Да.
0: А, как? Помощта на татко или? Сам.
6: Сам.
0: Сам?
1: Сам.
0: Браво.
1: Ма тя по-голяма от теб. Как успя да я издърпаш?
0: Абе, как сега? Има си тайна, рибарска тайна сега, момчето си има. Виж го какъв е готин. Как като тя сега? Тя си колко? Дете всъщност две години.
3: Две години
0: си има разликата. Да. Ма грижи ли се за него?
8: Много хубав въпрос.
0: Добре, че не повдигаме тук.
8: Значи, като всяко едно отношение между братя и сестри на тази възраст и при тях не е безоблачно, но в основата си всъщност са си доста близки. Това най-така отчетливо го виждаме, когато от време на време ги разделяме, някоя при баба си, така си залипсват 4-5 дни. Виждаш как единия мисли за други, купува, прави някакви неща и обратното. И когато се съберат вкъщи, ние с майка им цяло ли няма. Те са си самодостатъчни в този момент.
1: Ние, ти искаш да станеш учителка, детска учителка или учителка на големи?
6: Детска.
1: А върху него пробвала ли си вече качествата си да го обучаваш, да го сложиш да седне на чин, да минете един час? И как е? Послушен ученик ли е? Можеш да кажеш истината?
0: Абе, сега на работа. Има какво да работи. А гледате ли Бригада Нов дом?
6: Да.
0: Харесва ли?
6: Да.
0: Кое най-ново ви харесва?
6: Накрая. Как
0: Оправят къщите.
1: Данчо, това, което ти се случи, рефлектира ли по някакъв начин върху избора ти да се включиш в Бригада Нов дом? Свързано ли беше?
8: Със сигурност е помогнало за моето мислене в тази посока. Това, което ни се случи, това, което преживя, той ми дава сили и на мен. Защото вие казахте от 9, минаваме на втори план. Да, за мен ние сме на втори план. Просто неговата сила и борбеност са нещо, което вдъхновява и нас, и мен. И всъщност те са причината, така основната, да се включа и аз в бригадата. Освен, че исках да им покажа някои неща от живота, които не ги виждат в нормалното си ежедневие, исках така да посъдя и едни семенца на емпатия, нещо, да поникне нещо добро и в техните душички за в бъдеще. И не на последно място имам нужда да помагам на хората.
1: Те са участвали в епизод на бригадата. В кой епизод участваха и какво правиха?
8: Така и те участваха в един епизод, много хубав епизод в Божурище. Страхотна кауза, страхотни хора. Те се включиха като доброволци и основно се заеха с рисуването.
1: Браво.
8: На една стена.
1: Браво.
0: Ще следим отново Бригада Нов дом. На сърце ни е просто това предаване. Благодарим ви за гостуването. Отново ще се видим, ще имаме хубави поводи.
9: След малко в предиобед очаквайте. Да, шеф Семо. Рецепта за пролетна торта Прима.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. You can walk my path.

0: Голяма рядкост е 20 годишни момичета да са омагьосани от фолклора, а още по-голяма е те да могат и да готвят. Чухме музикалния талант на вокална група Прима преди малко, а сега заедно с Аня Кисякова и Кристияна Белова ще разгърнем и кулинарния им талант. Здравейте, много се радвам, че сте тук.
1: Здравейте.
2: Много се радваме.
0: Наистина се радвам, че има все още вокални групи, които пеят народна музика и то толкова много я разпространяват и наистина стават известни с това. Много се радвам и ви подкрепям от всякъде. Сега ще ми разкажете малко повече. Тортичката виждам готов вариант, но трябва да покажем и на хората как да си я приготвят вкъщи.
1: Да, това е една много лесна пролетна торта, която ние всички Добре. Много обичаме по рецепта на моята майка. И сега ще покажем как да си я направи всеки вкъщи.
0: Супер.
1: Лесно и бързо, като започваме с маскарпонето.
0: Супер.
2: Което е?
0: Значи това е тортичка, която повечето дами правят, когато искат да впечатлят някой мъж вкъщи. Или майка прави, когато иска да направи нещо готино на децата.
1: И пудра захар.
0: Маскарпонето е класика, която няма как да се обърка с нея. Какво имаме сега? Маскарпоне, пудра захар.
1: Захар.
0: Имаме нормална захар. Кристална,
1: да,
0: това е пудра. Ето ти,
2: аз горе да от 200 грама, но сега ще го направим на
0: око.
2: Нека ни е сладичко.
0: Добре, 200 грама по-сладко.
1: Да кажем.
0: Супер. Останалите момичета се скриха, няма да готват, значи вие ще се мъчите тук с мене.
1: Да, абсолютно.
0: Те после ще ядат от готовата торта.
2: Да, разбираме.
0: Добре. Супер. Разбиваме. Сега сложи пудрата захар,
2: да,
0: с
2: маскарпоне.
0: Сигурен ли си? Или това е маскарпоне?
2: Не, това е маскарпоне.
0: А, добре, окей.
1: Така, разбиваме.
0: Добре.
2: И слагаме,
1: след което прибавяме кремасирането.
2: Кремасирането.
0: Добре.
1: 250 грама.
0: Какво обичате да ядете повече? Сладко или солено?
1: Солено, по принцип.
2: А, сладко обичам.
1: Но точно тази торта всички Мале. Много я харесват.
0: Аз имам едно твърдение, че една жена задължително трябва да обича сладко.
2: Аз обичам.
0: Защото жената минава през всякакви пикове и падове на хормоните през месеца и е нервна, после пък много обича, после пък и е тъжно, после не знам какво. И ако няма сладко, което малко да й дава тая това вътрешно емоционално удоволствие, нещо има бъркано.
2: Да, всяка жена обича по-малко сладко.
0: Добре, супер. Така ли е при вас?
2: Да, да. Аз си обичам доста.
0: Обичаш доста?
2: Да, да.
0: Значи ти си супер.
2: Аз съм си представителка.
0: Добре, сега продължаваме да разбиваме. Тук е много лесно. Всичко разбиваме, гледаме да не фърчи, аз съм надалече. Аз мога ли ви помогна с нещо? Зарежа един банани поне.
2: Ами може да.
0: Дайте,
2: бананите са за украса.
0: Добре, мале фърчи тук на всякъде. Всичко е точно. Бананите са за украса, добре.
2: Да.
0: А бишкотите няма ли да ги накиснем в нещо или?
2: Да, бишкотите сега ще го
0: направя това. Добре.
2: Мляко, да.
0: Добре, прекрасно. Всъщност, вашата формация е на 15 години и даже повече от 15 години.
2: Тази година правим нашия 15 годишен юбилей.
0: Много яко. Да. Добре и супер. Много, много
1: всъщност,
0: интересно.
1: Ние започнахме като вокална група Средногорски звън и преди 2 години в Челопеч се създаде и школа Средногорски звън, а ние се отделихме като вокална група Прима.
0: Много яко.
1: И тази година правим нашия 15 годишен юбилей. Това ще бъде голямо събитие. Ще поканим всички наши приятели музиканти, изпълнители.
0: Стига сме мъчили зрители, обаче този миксер. Мисля, че вече сме готови.
1: Изпълнители и композитори. Ще бъде един празник на музиката.
2: Една музика ще ми подадеш.
0: А защо решихте да смените името на, или всъщност да се отделите вие, или как точно се случиха нещата?
2: Ами те всъщност се случиха много естествено. Ние след като се създаде школата, винаги сме били 6-те момичета, които видяха зрителите преди малко. И просто новият ни стил и излъчване трябваше да придобие и нова форма.
0: Да,
2: и ново име. Да.
0: Да, и всъщност така да го решихте. Винаги ми било интересно при такива големи групи, нали, от певици най-вече, защото винаги, нали, повечето случаи са такива, мъжките групи са по-малко. Има ли така, разбирате ли се, карате ли се, имате ли къвги, бе, тази песен ще пеем, тази не ме кефи, това искам.
1: Има малки караници.
0: Добре.
1: Никога не сме се карали коя какво ще пее, къде ще има
0: надолу,
1: кой глас ще пее, никога не има такива проблеми. Винаги много добре сме се справили и добре се разпределяме.
2: Да, ние всъщност много...
1: И сме заедно от малки и вече много сме се усетили.
0: Си израснали заедно.
1: Да.
0: Добре, като се возите така в колата, примерно, аз винаги си правя мини концерт, като се воза, пускам си, почвам да пея. Много често до мен отсреща колата, до мен да седи и ме гледа и се чуят какво се случва. Вие какво си пускате, като се возите? Като слушате музика отделно от това, което вие правите.
2: Ами ние, когато се возим и отиваме към участие, през повечето време репетираме.
0: Добре, да, по-отделно.
1: Песни, които те първа трябва да учим, но слушаме различни поп-песни, много обичаме вечни класики.
0: Да,
1: от изминали години. Всъщност тази година даже направихме концерт с благотворителна цел, който се казваше Вечните 6. И той беше така с класики от недалечното минало, от всички десетилетия, песни на български и на английски. И за нас това е удоволствие. Потапяме бишкотите в млякото.
0: Да, да помагам да стане по-бързо. Тоест за вас е удоволствие да участвате в благотворителни инициативи.
2: Да,
1: ние ги...
0: Това вие мотива? Смисъл, защо? А, вие създавате такива?
1: Да. Концертът беше благотворителен, организиран от нас.
0: И каква му е каузата? Като цяло, в смисъл, за каква благотворителна дейност?
2: Ами ние гледаме...
1: Всеки път да е за различна, да.
0: Различна
1: кауза. В този случай беше за едно момиченце, което така се нуждаеше от подкрепа.
0: Браво.
1: От нашия район. Обичаме да подкрепяме децата в нашия район, да, когато имаме възможност.
0: Помагам аз на бързичко, защото имаме още 3 минутки, да покажем на хората как да си сглобят тази тортичка. Реално пълните с бишкотите, да, вътре, накиснати. Да. Даже като виждам, няма нужда да затопляте млякото. Може и да е, може да е студено.
2: Да, няма.
0: Кремчето ще го пробваме ли на вкус как е?
1: Пробваме ли го?
0: Айде, пробвайте го да видите дали трябва още по-сладко да бъде.
1: Сръводно. Да, не е прекалено сладко.
0: Какви? Давай да го сглабяме. Давай да го сглабяме. Аз съм бързичък. Аз направо така ще покажа.
1: Добре.
0: Хоп, виж колко съм бърз аз. А какви са ви бъдещите планове, желания? Какво искате да достигнете като цяло, като формация?
2: Ами, ние имаме доста планове, особено тази година. Подготвяме 2 нови клипа, които ще снимаме на 2 наши авторски песни. След малко зрителите ще имат удоволствието да чуят една от песните, на които подготвяме клип.
0: Да.
2: Тя е по хореография на Станислав Стойков, текст на Деница Стойкова и аранжимент и музика на Петър Алексиев. Песента се казва Средногорски корени и е писана за нашият край.
1: Да.
0: Супер! Да, Средногорски корени. Ех,
2: да,
0: е много
2: корен,
0: яко.
2: Да.
0: Дайте да довършваме, защото
1: може да сложим.
0: Имаме една минутка. Слагайте смело.
2: Преди малинки, слагаме орехи.
1: Може ягоди, може малинки.
0: Може
2: да
0: слагате
2: абсолютно всичко. Каквото решим.
0: Супер лесна, практична, да. Не много нискокалорична, но няма да казвам нищо по-въпрос.
2: Въобще не е нискокалорична.
0: Значи по-малко.
1: Преди можете 2 реда с бишкоти, изчакаме ги да стигнат.
0: А, още бишкоти трябва да бъде.
2: Да.
1: Това ти е красата.
0: Значи да има щедро. Добре, аз предлагам, че може и да сложите сладко, примерно, ако искате някакво нещо,
2: можем да
0: разнообразявате.
2: Тук може да се експериментира с каквото се обича.
0: Да, супер, много яко. Добре, ами торта наистина е много лесна, за мен е, какво да ви кажа, аз днеска нищо.
2: Лесна, но много вкусна.
0: Нарязах едни банани и всичко са по-лесни
2: за мен. Бананите за украса.
3: Да, вече сега направим почивата на торта сладотки. Сега направим крем супа. Чубиката е готова. Мамо, биде капучино. Кофето е готово. Тя отскоре. Идем ви.
4: Днес сме в най-сладката кухня в TikTok, където главен готвач е 2-годишната Алия. С нея сега ще ви приготвим един много вкусен и великденски кекс. А как се възпитава такова сладко и самостоятелно дете, ще ни каже нейната майка Марая. Здравей! Много се радвам, че съм при вас на гости. А колко яйца ни трябват за кекса, Али? Колко?
3: 3.
4: Кажи ми, какво дете е Алия?
5: Алия е доста активно дете, постоянно иска нещо да прави, като цяло се развива така по-бързо от връстниците си, започна да върви на 9 месеца, проговори пак сравнително по-рано от връстниците си.
4: Колко захар ни трябва, Али, кажи?
3: Една чаша.
4: Кога започна да готви за първи път и коя беше първата й рецепта? Кога забеляза този кулинарен талант?
5: Започна да готви около 2 годишна възраст. Реално тя винаги имала интерес, когато някой вкъщи готви. Първата и рецепта, която направи, беше с баба и направиха бисквите на торта с ягоди. Реално с тази рецепта стана така разпознаваема в TikTok.
3: Почувам много за плак. Ето, вижте хора, ето. Ето я.
5: Една чаша вода, нали?
3: Една чаша вода. Една чаша с ойл.
4: Кажи ми, как реши да направиш TikTok на Алия?
5: Реално тя още от самото и раждане има социални мрежи, просто бяха заключени. Имахме последователи, само нали, близки приятели. В последствие реших да ги отключа за по-широката аудитория. И реално тогава публикувахме този клип с тортата. Качих го, легнахме си, сутринта имаше около 100 000 гледания. Буквално бутнах мъжа ми и му казах, Алия стана известна.
3: Бъркаме.
4: Сега готови сме с места. Готова ли си да изсипаме във формичката? Хайде, заповядай.

0: не се ли притесняваш, че от толкова малка тя е в социалните мрежи?
1: Ами да, като всеки един родител и аз имам своите притеснения, но пък хората много я харесват. Коментарите са основно положителни.
0: Освен, че е добра домакиня от 2-годишна, кажи ми, тя пътува от много малка с вас. Кои места сте посетили? Кое е мястото, което много й харесва? Може би и не, Али? Кое ти е любимото място? Къде беше на рождения ти ден? Няма да ми каже. Нека мама ни каже тогава.
1: Като цяло я взимаме почти навсякъде с нас, но така най-запомнящото се пътуване, което е имала, е Дисниленд, където празнувахме втория рожден ден.
0: Какво най-специално притежава Алия?
1: Ами, добро сърце. Изключително мила е, нежна е. Всяка вечер ни казва колко много ни обича, как се радва, че ние сме нейните родители, а е само на две.
0: Кексът ни е готов. На колко време го, за колко време го пекохме?
1: За половин час го изпекохме на 180 градуса, нали така? Хайде, давай.
0: А сега какво става да му сложиш на ушенцето? Розова?
2: Розова панделка.
0: Искаш ли да го покажем на камерата? Твой красив кекс. С леко пудра захар по земята. Ето го и нашия готов кекс, който Али направи специално за Великден. Как ще отбележите великденските празници сега в събота?
1: Ами ще си бъдем в семейна среда, вкъщи. Боядисахме яйцата и направихме козунаци.
0: Алия помага ли в боядисването на яйца?
1: Да, дори качихме и клип с рецептите за нашите козунаци, нали, мамо?
0: Всички можем да ги видим.
1: Да.
0: Добре, какво бихте пожелали на нашите зрители за празника?
1: Пожелаваме светли празници и не спирайте да се обичате.
0: Али, нали, ще помахаш ли? Ще помахаш ли за край? За чао на всички. Помахай! Чао!
1: Чао!
3: Яна!
4: Нищо няма да направя.
5: Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
3: Яна!
5: Камо, тънка, тия, раз, два, три.
3: Чек. Куку и пипе.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
0: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в сряда, 29 юли. Часът е 6.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Продължават споровете около приетия бюджет за оставащите месеци на годината. Днес се очаква и позицията на президента Иляна Йотова, след като от Продължаваме промяната поискаха тя да наложи вето на закона за бюджета и обявиха, че ако това не се случи, ще се обърнат към Конституционния съд. Какви са аргументите им и кога ще обявят кой е техния кандидат за президент, ще разберем по-късно в предаването.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Да си пожелаем първо една хубава сряда. Освен за политика, в предаването днес ще обърнем внимание на вашите сигнали. Ще отидем и край Дунав, защото критично ниското ни

0: спирали корабоплаването. И още.
1: Защо жителите на столичния квартал Овча купел не искат нов автомобилен мост в квартала? Сигнали за агресивно куче. Защо стопаните му го разхождат без намордник? В сезона на дините. Защо земеделци изхвърлиха продукцията си на пътя? Нобеловият лауреат професор Каталин Карико пред BTV. След пробива на РНК ваксината за новите терапии, които могат да променят медицината. Ще ви покажем и къде се пази револверът, който турския президент Реджеп Ердоган подари на премиера Румен Радев по време на срещата на НАТО.
0: Само ще открехна малко завесата във връзка с протеста на производителите на дини. Изкупната им цена в момента е 8 евроцента. Всеки от нас може да види колко струва динята на пазара и да се ориентира...
2: 50 цента на килограм.
0: Поне, да. Така че темата ще бъде много интересна. Сега е ред на новините с Поли Мечкова. От нас хубава сутрин.
3: Добро утро. Това са новините в 7. Президентът Илияна Йотова ще обяви днес в специално изявление решението си дали ще одобри закона за бюджет 2026 или ще му наложи вето. Именно с изявлението си Йотова се очаква да сложи край на дилемата дали ще върне финансовата рамка на управляващите от Прогресивна България за ново разглеждане в Народното събрание. По-рано от Продължаваме промяната обявиха, че ако държавният глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Това обяви лидерът на формацията Асен Василев. Той и депутати от парламентарната група внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона за бюджета за ново обсъждане в парламента. Продължаваме промяната. Проведоха и среща с Йотова, а след това изложиха аргументите си пред медиите. Припомняме, че президентът Йотова бе вице-президент заедно с Румен Радев в продължение на 9 години. След оставката му от Дондуков 2, тя пое функциите на държавен глава до края на мандата през януари 2027 година. В петък Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите на есен, а вчера Радев посочи, че коалицията Прогресивна България е взела решение да я подкрепи. Спирачната система на автобуса, катастрофирал на Цариградско шосе в София, е била изправна. Това е заключението на столичен автотранспорт след техническата експертиза. В съобщение до медиите късно с нощи от столичен автотранспорт казват още, че експертната комисия е стигнала до заключение, че всички системи на автобуса са работили коректно. От извършената проверка не се установява данни автобуса да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента, се казва още в изявлението. Припомням, че в понеделник автобус от столичния градски транспорт катастрофира на булевард Цариградско шосе и разкъса мантинелата. Пострадаха петима души, а трафикът беше затруднен с часове. Рекордно ниски нива на река Дунав отчитат в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради затрудненото корабоплаване, сръбското правителство свика републиканския щаб за бедствени ситуации. Ниското ниво затруднява доставките на гориво от рафинерията край Белград. Застрашени са и екосистемите по цялото поречие на реката. В хърватското поречие нивото спадна до невижданите 1 и 10 сантиметра. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода спря работа. Круизен кораб с над 200 души на борда заседна на 20 км северно от Видин. В евакуацията на пътниците се включиха румънски пожарникари и катер на българската гранична полиция. Съживяване на преговорите за мир и съвместното производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot обсъдиха американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски на среща в Белия дом. Зеленски е във Вашингтон за погребението на видния сенатор Линдзи Греъм, известен с твърдата си подкрепа за Украина. Разговорът с Тръмп премина без представители на пресата и без изявления след това. Украина има огромна необходимост от средства за противовъздушна отбрана. Въпросът за производство на ракети, прехващачи в украински предприятия беше поставен от Зеленски още в началото на месеца на срещата на върха на НАТО в

0: Анкара. Критична остава ситуацията с пожарите във Франция и Испания. Там се очаква нова гореща вълна, като през тази седмица се очаква температурите да се покачат до близо 40 градуса. Битката с огнената стихия във френската област Жиронд водят близо 2800 огнеборци и над 3000 войници и полицаи. В тяхна помощ се включиха противопожарни екипи от Румъния, самолети от Германия и стотици доброволци от съседните департаменти. В района на Бордо вече са изпепелени близо 500 000 декара гори и насъждения. Противопожарните екипи не успяват да овладеят и огромните пожари в близост до Мадрид. Там вече са изгорели близо 800 000 декара. И още един поглед към пожарите и последствията от тях. Те застрашават реколтата от грозде, именно в района на Бордо, за който вече споменахме. Макар пламъците да не са достигнали лозята, производителите се опасяват, че гъстия дим и саждите могат да променят вкуса и качеството на бъдещото вино. Регионът Бордо реализира над 3 милиарда евро годишно от производството и износа на вино. Тази година обаче лозарите са изправени пред поредица от предизвикателства. Рекордни жеги, продължително засушаване и горски пожари. Освен, че се очаква по-слаба реколта, експерти предупреждават, че димът може да промени вкусовите качества на гроздето и съответно на бъдещото вино. Доколко сериозни ще бъдат щетите, ще стане ясно през есента в началото на гроздобера. Нещо любопитно за финал. Пирели започва снимките на емблематичните си календари за 2027 година. Прочути със своята екстравагантност и артистичност. Тази годишното издание е с индийска тематика.
1: Италианската марка за гуми първоначално започва да отпечатва календарите като подарък за клиентите си през 60-те години на миналия век. Впоследствие календарите придобиват колекционерска стойност и се препродават, като цената им може да надхвърли 1500 евро. Фотографът Солве Сунсби определя Индия като микс от различни култури.
2: Когато започнахме да обсъждаме това, аз осъзнах, че не мога да го направя сам. Нямам право да го направя сам. И когато ми казаха, че господин Рай ще бъде част от проекта, аз си казах, вау, та той е за мен богът на фотографията.
1: Проектът е в сътрудничество с индийския фотограф Рагу Рей и неговата дъщеря Авани. Новият календар ще бъде издаден през ноември.
0: Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчева и гореща ще бъде последната сряда на месец юли. Вятър в страната е слаб до умерен и няма да носи нужната прохлада. Максималните температури очакваме да са между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Най-горещо пак ще е след обед, затова пийте повече охладена, а не ледена вода и не спирайте климатиците. И днес малко по-ниски се очертават температурите по нашето Черноморие, между 27 и 29 градуса. Морската вода е 20-24 градуса. Вълнението на морето около 1-2 бала. Най-прохладно е в планините, където максималните стойности ще бъдат между 16 и 25 градуса. Вятърът е силен, а по билата и бурен. След обед предстои увеличение на облачността, но няма да вали. До края на седмицата жегите продължават. Очаквани слънчево време без валежи. След обед времени увеличение на облачността на планините. Вятъра ще се задържи слаб до умерен. Температурите и през нощта ще бъдат до около 20-21 градуса. Към неделя максимални стойности между 35 и 40 градуса. Още за времето след около половин час. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Сега поглед към тема по ваш сигнал. Жители на столичния квартал Карпузица се оплакват от агресивно куче, което системно е разхождано без намордник.
1: По думите им, то е опасно и често нападат други кучета и деца, за което са подадени жалби в полицията и в столичната община. Лора Костова е при хората сега и ще ни каже повече за техните притеснения. Добро утро, Лора.
0: Добро утро, Лора.
2: Добро утро. Става дума за немски дог. По думи на живущите, кучето е доста агресивно спрямо деца и по-малки кучета. Те ни изпратиха и клипчета, на които се вижда, че кучето в някой случай е пуснато свободно без намордник и без каишка, както и че собственичката едвам го удържа. Както може да видите, около мен са се събрали много хора, които живеят в квартал Карпузица и околността. И сега ще ви срещна с Десислава Цолова, която е последния потърпевш при инцидент в неделя и нейното куче е порода басенжи, по-малка порода, както може да видите. И към този момент е с фония и има рани по себе си. Добро утро, кажете ни какво се случи в неделя.
3: Ами, кучето ми беше нападнато от този немски дог. Госпожата не може да си удържа кучето. Той е доста агресивно към доста други по-малки породи, към хора с деца. И този път не успя да го удържи. И той я повлече през улицата направо.
2: Вие сте с малка дъщеря, вие с нея ли бяхте тогава?
3: Тогава не, слава на Бога, защото тя би спаднала в голям страх според мен. Тя и сега вече се страхува.
2: Какви са нараняванията на вашето куче в момента?
3: Ами, нараняванията са леко мускулни, по-повърхностни, не са толкова дълбоки. Слава на Бога, успяхме по-така да се отървем. С голям късмет, да кажа, но си е доста голямо мъчение.
2: Подобни.
3: Имали сме и друг път срещи с нея, но не се е стигало до това, защото бягаме, успяваме да бягаме.
2: А какво точно се случи? Кучето ви нападна или как?
3: Кучето ми беше нападнато. В смисъл, кучето ми не напада.
2: Тя не е могла да го удържи.
3: Не, тя не можа да го удържи. От другата страна на улицата директно я повлече към нас.
2: Тук имаме и свидетел на този случай. Кажете ни вие какво видяхте тогава?
4: Стоейки на терасата, видях буквално през пътя. Тя се опита да го задържи кучето, но по никакъв начин не успя. Кучето я привлече през целия път и тя по корем лазаше. С идеята да го държи, но не се получи. Кучето е страшно агресивно, хиляди пъти сме имали проблеми с него, аз имам малка дъщеря също, на стадиона сме били и тя почва да крещи по мен да си хвана детето, предвид агресивното и куче, нали, да не бъде охапано. И така е с... мъжа ми беше захапан за прасеца тук на кофите за кук от нейното куче по същия начин.
2: Кажете ни, вие казахте, че жена ви е била бременна с близнаци. Какви са вашите притеснения? Колко често има такива инциденти и имате ли страх?
5: Почти всеки дневно се случва да се фиксира върху някой, най-вече върху нея. Седи по един час пред блока и дебне чака да излезе. Съответно съобразяваме с нея кога да излизаме, как да излизаме. Ние също сме с куче, кучето се крие, за да не види нейното куче, нашето куче.
2: Благодаря.
5: И така, също замери хората с предмети.
2: Благодаря ви. Тук виждаме и двама души с по-малки кучета. Отново кажете ни вие какви са вашите интеракции с въпросната стопанка и с нейното така доста по-голямо на размер куче.
6: Значи та стопанка много слаба според то куче. Трябва просто сила, трябва някаква... А иначе бягаме. Всички бягаме. Само да виждаме на горизонта и крием се.
7: За мен кучето не е виновно. То имитира поведението на стопанката. Така че няма лоши кучета. Има лоши хора.
2: Благодаря ви. А с нас тук е и още един човек, който и миналата година имал така доста сериозен инцидент, включително с малко дете. Кажете ни, вие сте подавали много сигнали до институциите. Какъв беше техният отговор и до кои институции всъщност?
8: Да, всъщност постарах се да подам сигнал и жалби до всички компетентни, според мен, институции, включително до 6-то районно управление, към СДВР, които препратиха към Софийска районна прокуратура, към Българска агенция по безопасност на храните, чрез областна дирекция София град, както и до столичен инспекторат. В крайна сметка, инцидента с моето дете беше, че кучето беше умишлено пуснато от тази жена, която е видимо неадекватна и застрашава живота и здравето на всички в комплекса, в квартала, повече от 2 години вече. Не можем да се справим с нея, живеем в постоянен страх. Вече никой не смее да си изведе кучето и също така резултатът от тези жалби беше, че Софийска районна прокуратура, не само по моята жалба и по другите, тя прекратява производство, отказ от образуване на досъдебно производство, поради това, че не е настъпила средна или тежка телесна повреда. Тоест чакаме някой да загине или да му бъде изваден орган или нещо от сорта, за да се вземат мерки. Останалите институции не считат себе си за компетентни, смятат, че кучето не е доказано агресивно, а мога да покажа снимки, но не ми е позволено да го направя. Отново кървави инциденти със също това куче. Вече има десетки нахапани кучета и хора от него.
9: Благодаря ви. Ние потърсихме столичният инспекторат, откъдето заявиха, че е извършена съвместна проверка в края на октомври миналата година с представители на областната дирекция по безопасност на храните София град и органите на МВР във връзка с образуваната преписка след настъпил инцидент с участието на кучето. При извършената проверка собственикът е представил нередовни ветеринарно-медицински документи на животното. В хода на проверката е установено, че кучето е без поставен микрочип и без извършена вакцинация срещу бяс. За констатираните нарушения са съставени 2 акта, на собственика е връчен и констативен протокол с постоянно предписание животното да бъде извеждано винаги на повод. Това случва ли се от тогава?
8: Абсолютно се случва, даже тежките случаи са точно след това нещо. Тези проверки са правени по повод нашата колективна жалба. Повече от 125 човека се организирахме да подадем жалба срещу въпросната госпожа. Мога ли да кажа името и в ефир? Тя е така всеобщо известна, Радина Райчева Янчева се казва.
9: Благодаря ви много. Ние се опитахме да се свържем с нея, тъй като живущите ни предоставиха и телефонен номер, но към този момент не може да го направим. Продължаваме да следим темата и до кога ще продължи това в квартал Кърпозица.
1: Да, благодарим ти, Лора. Очевидно са установени множество нарушения. Абсолютно недопустимо е хората да живеят в такъв страх.
0: Да, постоянен страх. А сега отново недоволство, но в друг квартал на София. Жителите на Овча купел излизат на пореден протест, а недоволството е насочено срещу строежа на нов мост над река Владайска.
1: Според хората, така ще се увеличи автомобилния поток и това ще наруши пътната безопасност в квартала. Повече за техните искания ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
0: Добро утро, Кари.
10: Добро утро, колеги. Ние се намираме на улица Монкова баня. Това, което виждате и зад мен, е всъщност строежът на автомобилният мост, който вече е започнал. Според столичната община, той ще осигури по-добра свързаност между кварталите Овча купел и Красно село. Хората обаче, голяма част от хората в квартала не са съгласни с това и смятат, че именно този автомобилен мост ще бъде в минус на кварталите. Виждате колко хора са събрали днес на протест тази сутрин, за да изразят своето недоволство с този автомобилен мост. Николета Николова, един от организаторите на протеста, е сега тук при нас. Кажете ни, какви са вашите основни притеснения?
11: Добро утро на вас и вашите зрители. Имам много неща, за които се притесняваме. Основното е, че тук в този периметър има страшно много дечица. По-надолу има училище, 2 детски градини. Стадион Славия, цялото съоръжение с абсолютно всички видове спортове. Конна база. Тук също така и живеещите в квартала. Тук се получава една скоростна отсечка, която в крайна сметка, освен да бъде опасна, няма никакъв ефект от нея. Нищо не решава построяването на автомобилен транспортен мост по-скоро, тъй като самото трасе се влива в малките улички. Те няма да могат да поемат целият този трафик, но основният ни мотив е безопасността и здравето на нашите деца. Това е най-важното и ние трябва да гледам всички в една посока и тя да бъде тази.
10: Не смятате ли обаче, че подобен път, подобно шосе ще облекчи трафика в квартала?
11: По никакъв начин, защото може би по-късно ще видите, че самата улица се влива в една много тясна уличка, която реално излиза на локалното на цар Борис, където имаш право само на десен завой, което сутрин се получават в момента задръствания. При това положение не мисля, че ще облегчи по никакъв начин. Има далеч по-важни места, които да се отворят, които да се ремонтират и това е основното. квартала, който малко по-надолу от нас, новите блокове, можеха да вложат тези пари в кръстовището на Линкълн и Овча купел, откъдето да ползват живущите там.
10: Христо Малчев е сега и тази сутрин при нас. Вие предлагате друга алтернатива, пешеходен мост. Това ли е, за което вие настоявате?
12: Точно така. Ние настояваме за пешеходен мост, като, да си го кажем, ние сме пуснали жалби към редица институции. Дали ще бъде Столична община, РИОСВ, МОСВ, ДНСК.
10: Имате ли отговор от тях?
12: Не, нямаме отговор от тях. Пълно мълчание. Въпреки че имахме срещи и с кмета на Овча купел, и с замкмета по обществено строителство, пак нулев напредък. Диалога с тях беше почти безмислен. Това, което можем да кажем, е също и за документалните пропуски на самия строеж. Фирма, която не е регистрирана по Централния професионален регистър на строителя, строи. Това е първото нещо, което Столична община трябва да знае за една фирма, дали е строителна. Тя не е ли регистрирана по този регистър? По закона на Камарата за строителите нямат правото на такъв строеж.
10: Тук е момента да кажем, че ние потърсихме Столичната община, откъдето ни отговориха с писмена позиция, а именно, че свързаността между кварталите не е удобство, а част от нормалното функциониране на един град. И затова при всеки подобен проект общината търси баланс между нуждите на хората, които живеят непосредствено до него, и интереса на всички граждани, които ежедневно използват градската инфраструктура. И също тук не изграждат нов транспортен коридор, възстановяват прекъснатата връзка на мястото на опасно съоръжение, което години наред не може да изпълнява предназначението си. Представители на другия квартал, Слави, има от тук. Кажете ни, те потърсиха ли и приеха ли вашите нужди, както ни казват в позицията?
13: Ми не са приели нищо. Какво да приемат? То няма диалог. Ние, каквото и да се направило, ние сме държиме постоянна връзка с хората, които живеят на Момкова баня. Те ни информират всеки дневно какво се случва. Няма връзка с никой. Има монолози само.
10: В позицията си до нас те казват, че са готови да продължат диалога. Вие готови ли сте на диалог, така че да се постигне някакъв компромисен вариант и за двата квартала, а и за инфраструктурата, която те предлагат?
11: Ние винаги сме готови за диалог. Въпросът е, че през последните ни срещи се получава монолог, а не диалог. Ние имаме наистина много въпроси. Въпроси относно самата поръчка, относно това, че интересно как в позицията са дали това нещо, при положение, че изобщо не е имало обществено обсъждане с нас и много тихомълком се случиха нещата и ние всички разбрахме за строежа на това съоръжение, когато дойдоха техниката, която дойде на място.
10: На финала, кажете ни, ако исканията ви не бъдат спазени, това е третия протест, ще има ли още и докъде бихте стигнали?
11: Ние няма да се откажем, ще си вървим в тази посока, искаме да бъдем чути, искаме да предприемем действия, така че да не се случват повече инциденти по пътя, не искаме вече да загиват малки дечица, трябва да вземем мерки предварително, а не след това, както обикновено се случва при нас, за съжаление.
13: Колко жертви трябва да има? Колко дечица трябва да се убият? Те са смъртни присъди ли са тези деца и хората? Там е пълно с градинки, детска градина, училище. Какво са виновни децата?
10: Благодаря ви много за този разговор. Колеги, както разбрахте, хората тук са твърдо против изграждането на такъв автомобилен мост и настояват тук да бъде построен пешеходен мост вместо това.
0: Кари, благодарим ти. Да, наистина е важно да има и добра комуникация, диалог с общината, защото това са хората, които живеят там и трябва да всичко да се случва в една хармония и в нормално съжителство.
1: На този етап напрежението в Овча купел остава.
0: Да.
1: Ето с какви теми продължаваме след малко в предаването. В 7.45 наш гост ще бъде Венко Сабрутев. Защо от Продължаваме промяната искат вето върху бюджета за 2026-та?
0: В минутите след 8 в студиото влиза бившия вътрешен министър и по-настоящем депутат от ДПС Калин Стоянов за полетите на депутатите и имотите на политиците.
1: В 8.35, вълнуваща среща с Любослав Руйков по пътя към Формула
0: 1. След 9, критично ниво на река Дунав, спира ли корабоплаването? Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! 29 юли обещава слънчево и горещо време. След обед пак предстои заоблачаване, но няма да вали. Максималните температури ще бъдат почти както вчера, между 27 и 36 градуса. За София около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. По Черноморското ни крайбрежие максималните стойности ще са по-ниски от останалите области, между 27 и 29 градуса. Но и там времето е слънчево с доумерен вятър. Температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. В планините слънчеви часове, а след обед временно заоблачаване. Вероятността за валежи е почти нулева, но не подценявайте силният вятър. По билата той е и бурен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите 5 дни няма да вали, а температурите постепенно ще се повишават. Според прогнозата за космическото време, към петък са възможни смущения в земната магнитосфера, но е рано да се определи дали те ще се повишат до геомагнитна буря. След обедните часове на планините отново предстои заоблачаване, но без валежи. В неделя максимални температури в страната между 35 и 40 градуса. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа. Сега останете с нас!

0: Добро утро отново. В сезона на дините в Любимец производители буквално изхвърлят продукция, а бустаните са пълни с необрана реколта. Причината е, че изкупната цена на килограм родно производство се е сринала до 8 евроцента. Но дори и на тази цена купувачи няма.
1: В същото време всички виждаме на пазарите е пълно с дини, предимно внос, а цената им за килограм започва от 50 цента за килограм. А Мария Георгиева включваме сега с притесненията на производителите. Добро утро, Мария.
0: Добро утро, Мария.
2: Добро утро, ние сме на полето край Любимец и да, действително, Любимец е столицата на дините и както и други години и сега производителите тук имат изключителни проблеми с реализирането на продукцията. Ние в момента сме на бустана на един от най-големите производители в района, Янко Янев, 100 декара отглежда той и казва, че не би дал стоката си за 8 евроцента. Така ли е? Добро утро, господин Янев.
3: Добро утро. Ами аз за 8 евроцента, при положение, че плащам 4 евроцента за работници, аз за 4 евроцента динята просто остава на полето. Защото реално момента ми поискаха от една верига, не знам точно, няма да кажа точно кое, 8 евроцента аз отказах. Значи аз реално реалната цена за хубавата диня, качествената, момента е около 12-13 евроцента.
2: На килограм?
3: Да.
2: Това е минималното под, което не може да падне.
3: 12-13 евроцента в момента динята се продава
2: от полето.
3: От полето.
2: Прясно набрана. Прясно ние обаче набрана. Виждаме, че част от производството ви е на полето и вие нямате намерение да го обирате. Защо?
3: Ами няма как, защото тази година един път има свръхпроизводство. Но основната причина според мен не е свръхпроизводството, защото ние щяхме да я продадем дори на по-ниска цена. Въпросът е, че държавата в момента трябва да се намеси рязко, защото има безконтролен внос. Просто контрол на вноса няма.
2: Какво означава безконтролен внос?
3: Ами колко влиза тук? Как влиза? По какъв начин влиза? Значи в една София 80% от динята, която се продава, е гръцка. А София е половин България.
2: Тя е най-големия пазар.
3: Това е половин България. Ни, ако пред това свръхпроизводство, ако София, да кажем, взимаше 80% българска диня, нямаше да може да захраним само София. И другото, което е, нито една верига в момента не продава българска диня. Всичката диня е гръцка. Аз не мога да се обясня по какъв начин гръцката диня. Тя не е нито по-вкусна от нашата. В Гърция бензина не е, е по-скъп от България. Производството ми е по-скъпо. Как така изведнъж става така, че гръцката диня примерно ще я фактурира, да кажем, на 8 евроцента, на 5 евроцента. Единствено, за мен единственото нещо е, че самата държава дотира самото производство. Ние не искаме пари, разберете. Ние искаме да има контрол. Искаме да получаваме това, което получават хората в Гърция, хората във Франция. Искаме само това.
2: На
3: искаме...
2: практика, сега, вие като производител не сте доволен заради ниската изкупна цена. Аз като клиент също не съм доволна, пък заради високата продажна цена, защото ние проверихме на пазара в Хасково, дините са 50 евроцента, динята от Любимец, която е 8 евроцента, на пазара в Хасково е 50 евроцента, а до столицата тя стига и до евро за килограм. Защо никой не е доволен по тая верига?
3: Според мен държавата трябва да се намеси. Ако държавата не се намеси, не знам как става така, че 5 пъти е по-скъпа или 6 пъти по-скъпа, отколкото е на полето. Каква е тая наценка? Просто аз не мога да се обясня.
2: Ми казват пазарна економика, всеки има право, щом има търсене.
3: Пазарна економика, но според мен не е пазарна економика, защото няма никакъв контрол. Не е пазарна економика. Значи аз до сега съм продал някъде около 200 тона диня, а съм дал фактури, може би, за 30. Никой не ми иска фактура. По какъв начин тези хора продават тая диня? Просто няма контрол. Няма контрол.
2: Нека да разкажем, понеже хората не са наясно, може би повечето от нашите зрители, за да има диня днес на вашия бустан, кога започвате вие всъщност производството?
3: Еми някъде около 15 януари започваме производството.
2: От семка?
3: От семка и излиза на полето някъде около 1 април. От 1 април тук се динята излиза на полето.
2: Самите разходи по отглеждането на динята?
3: Значи самите разходи са при добър добив, говоря от 5-6 тона, може би около значи 1200 лева бяха, да кажем около 600 и няколко евро. Между 600 и 700, да, на декар ми са разходите, които аз заплащам.
2: Те включват какво?
3: Те включват капково напояване, включват торове, включват работници, които работниците...
2: Да, вие в момента имате всъщност работници на полето, които берат в другата, в другия край на Бокстана. Какъв им е надника на тези хора?
3: 4 стотинки на тон. И според вас, аз 4 стотинки на тон, като дам на работници.
2: 4 евроцента или...
3: 4 евроцента. 4 евроцента в момента плащам за работници. И веригата ще заобали някой и ще каже 8 евроцента. Аз трябва да ползвам моите камиони, цял ден да се занимавам с това нещо и накрая на мен няма да останат и 3 евроцента. То е просто е безумие. Аз моята продукция я намирам за много по-добра от гръцката и няма как да давам нещо, което да печеля 3 евроцента, като тя по себестойност ми е някъде около 10-12 евроцента.
2: Извода какъв е?
3: Извода е, че в момента просто няма държава. Не говорим само за дините. Аз говоря с колеги. Същото нещо е при домати, при краставици, при чушки.
2: Какво трябва да направи държавата, за да усетите вие нейното присъствие, производителите? С едно изречение.
3: Трябва да има някакъв контрол на самото ценообразование. Трябва да има контрол на вноса. Държавата знае ли в момента колко внос има изобщо в България? Тя, според мен, няма как да знае. Няма как да знае. Или велигите да бъдат задължени. По едно време имаше нещо да продават 60% български стоки. Няма как. Няма как ние да се бориме с... Добре, аз сега до година да кажем, няма да гледам 100 декара, ще гледам 50. Това няма да промени нещата. Ако държавата не се влезе в ролята да има контрол.
2: Разбрах ви. Благодаря ви. Важното е наистина държавата да си влезе в ролята. Това казват производителите и това искат. За тях вноса, който изблиза в България на по-ниски цени явно, е буквално убиец на българското производство.
0: Да, вноса, който непрестанно расте, наистина убива родното производство, е въпрос на конкретни мерки и може би колаборация между производителите родните, така че очакваме и някакви реакции от управляващите по тази тема.
1: Да, поредно напрежение сред земеделците. А сега продължаваме с критиките от страна на опозицията и по-конкретно на продължаваме промяната към бюджета, който беше приет за 2026 година и реално ще действа само за последните 5 месеца на годината. Вчера от продължаваме промяната, внесоха и петиция в президентството, срещнаха се с президента Илияна Йотова и поискаха тя да наложи вето на закона за бюджета. С какви аргументи и как протече тази среща, ще разберем сега от Венко Сабрутев, депутат от парламентарната група на продължаваме промяната. Добро утро и добре дошли.
4: Добро.
1: Вие бяхте в президентството вчера. Какво си казахте с президента Илияна Йотова и какво решение в крайна сметка очаквате тя да обяви по-късно днес по искането ви за налагане на вето?
4: 34 000 български граждани само за един уикенд казаха ясно категорично, че искат президента да наложи вето върху този бюджет. Българското общество все още не може да повярва, че може да има по-лош бюджет от този, който изкара 250 000 български граждани по улиците.
1: Смятате, че тези подписи, които успяхте да съберете, ви дават допълнителна легитимност на исканията, които поставяте към бюджета?
4: Смятам, че те са много ясен сигнал за това, че българското общество не приема този бюджет. 34 000 само за един уикенд. С това темпо, ако имахме повече време, да кажем един месец, щяхме да съберем повече подписи, отколкото имаше хора на последния протест.
1: Успяхте това, ли да убедите и президента Илияна Йотова?
4: Това, което се случи при президента, час и половина среща, изключително задълбочени дебати. Аз мисля, че госпожа Йотова заедно с екипа и чуха всичките мотиви, които изложихме. И честно казано, оставам обнадежден за това, че тя ще наложи вето върху този бюджет.
1: Ако това обаче не се случи, между другото вчера и ГЕРБ се присъединиха към вашето искане за това президента да наложи вето на бюджета, каква ще бъде следващата ви стъпка? Жалба в Конституционния съд, нали така?
4: Точно така, този бюджет, освен че съдържа безобразия, съдържа и противоконституционни разпоредби. Няма как през бюджета да се вкарва презумпция за виновност.
1: Съвпадат ли вижданията ви с ГЕРБ тук, защото те казаха, че също ще внесат такава жалба заради дефицита, който според тях от 5,7% противоречи на Конституцията?
4: Не съм чел техните мотиви, не са стигнали до Народното събрание, а това, което разбираме, че тяхната тема е дефицит, факт е, че в Закон за публичните предприятия изключително ясно категорично е казано, че дефицитът трябва да бъде до 3%, а не 5,7%. Но има и още по-фрапантни случаи, както казах, въвеждане на презумпция за виновност.
1: Но вие ще внесете отделна жалба, различна от тази на ГЕС.
4: Точно така.
1: Това е виждането ви.
0: Какви ще бъдат основните пунктове, по които ще атакувате и основните причини, заради които не сте съгласни с този бюджет?
4: Нека да започна от противоконституционните тези. Презумпцията за виновност. Знаете, хората с ТЕЛК вече ще им спират пенсиите само след подаден сигнал. И тук има следната история. Представете си, вие паркирате пред блока на място на ваш съсед, съсед, който е преценил, че това място е негово, той решава да ви отмъсти и подава един сигнал, че вашият ТЕЛК е фалшив. На вас ви спират пенсията и тук щеше да бъде забавно, ако не ставаше въпрос за 650 000 български граждани с увреждане, които масово разчитат на тези пари, за да оцеляват. Вкарване на презумпция за виновност, до доказване на противното. Отнемането на отпуските на хората, които работят на почасови трудови договори. Още 300 000 български граждани. Абсурдно е през преходни заключителни разпоредби, тихичко, тайничко, натъмно да се прави такава тежка реформа и да се намаляват отпуските наполовина.
1: И това според вас противоречи на Конституцията?
4: Разбира се, има ясно тълкование на Конституционния съд, където казва, че през преходни заключителни разпоредби трябва да се приема законодателство, което е само единствено свързано с фискалния ефект на държавата. Тук реално фискален ефект няма. Третото нещо, това е обвързването на заплатите на магистратите с депутатските заплати. В крайна сметка, нашата конституция ясно и категорично казва, че има разделение на властите. Това са две абсолютно отделни институции. И се създава възможност през едната институция да се мачка другата институция.
0: Това звучи малко странно. Те са отделни институции. Това е свързващ механизъм. Какво точно ви притеснява в...
4: И представете си, аз съм сигурен, че ако в момента пуснем анкета, колко трябва да бъдат депутатските заплати, масово хората ще кажат, че трябва да бъде 1 евро, ако не и 0 евро. Представете си, че дойде един популист на власт и направи наистина депутатската заплата 1 евро, това означава, че и магистратите ще вземат 1 евро. Това означава, че съда ще бъде подчинен. Това означава напускане на съдии, това означава смяна с техните хора и най-вероятно после отново ще направят...
1: Това като доста невероятна хипотеза, да. Съгласете се.
0: Но ако опитате хората, може да кажат, че са съгласни и магистратските да бъдат 1 евро. Така поставям въпроса, разбира се, който е доста...
4: Има независимост на двете институции. Няма как едната да бъде подчинена на другата. Това казва нашата конституция. И не на последно място, махането на механизма за определяне на минимална работна заплата. 500 000 български граждани разчитат на държавата на този инструмент за вдигане на доходите. И ни в клин, ни в ръка махат механизма.
0: Махат механизма, ще подготвят нов.
1: Води се спор между бизнеса и синдикатите на тази тема. Много пъти сме чували бизнеса да казва, че е абсолютно вредна тази формула и не може да продължава да съществува по този начин.
4: Точно така, и докато не се намери консенсус, няма как да се махне такова формула, защото това означава минималната работна заплата да не се увеличава. И тук идва следния парадокс. Септември месец Министерски съвет трябва да гласува новия размер на минимална работна заплата. По какъв механизъм ще бъде определен? И дали това, което гласуваха, всъщност не е замразяване, дълбоко замразяване на минималната работна заплата за години напред. И те се оправдават, че синдикати и работодатели не могат да се разберат.
1: Вие какъв механизъм предлагате?
4: Това е въпрос на дебат. И няма как този дебат да бъде в рамките на 2 минути в бюджетна комисия. Това е дебат, който трябва да се проведе между работодатели, синдикати, да се намери някакъв център и този център да бъде прият от Народното събрание.
0: Въпрос е каква да бъде как... логиката?
4: Тази механика, която до момента работила с години и видимо е работила добре, чисто и просто в средата на годината да бъде махната. Няма как. Продължавам с другите неща, които са безобразие.
1: Но нямате конкретно предложение в момента за това как формулата да заработи по-добре и да се намери наистина тази пресечна точка между
4: формулата
1: интересите
4: трябва
1: и
4: да се определи след
1: и на
4: дебат. И всъщност големият проблем е, че без дебат се прави ключова реформа, която е в ущърб на над 500 000 български граждани. Продължавам нататък. Липса на предвидимост в този бюджет. Къде е детската болница? Къде е детската болница?
1: Знаете, че беше отменена обществената поръчка от КЗК.
4: Точно така. Но в държавния бюджет,
1: не е реалистично, че ние до края на, на годината, извинявайте, в последните месеци, които остават, може да имаме някакво придвижване на този проект. Така, може би затова не е предвидено
4: в такова. В тригодишната прогноза имаше записано едно изречение, което ясно казва, че държавата поема ангажимент. Когато излезне инвестиционния разход, държавата да го покрие. Никой от нас в този момент не може да каже дали до края на годината ще има или няма да има строителство. Но те да махнат,
0: че има блокирани процедури.
4: Но те да махнат онзи ключов ред, който е ангажимента на държавата за, за изграждане на детска болница, докъде стигнаха те управляващи.
1: Може да се появи в бюджета за следващата година, и, през есента, само след
4: това. Дори Пеевски не посмя да посегне върху това изречение в държавния бюджет. Дори Пеевски не посмя да посегне.
0: Добре, аз си спомням преди време, когато се обсъждаше и бяхте управляващи, и дори конкретно вие говорихте за болницата, но за пари не говорихте. И тогава, по ваше време.
4: Не е вярно. Тъкмо по наше време нямаше се писа заложен в държавния бюджет, в тригодишната прогноза, въпросния онзи ред, който поема ангажимент, че държавата в мига, който излезне инвестиционния разход, минат всички съдебни дела, обществени...
0: А те продължават в момента, това искам да ви...
4: Точно така, но да ви насочи вниманието. В Върховния административен съд, той може още утре да се произнесе и от утре да започне строителство. Не искам да акцентирам кога ще започне строителство. Това е приоритет на държавата. Ако е вписан в държавния бюджет, управлението казва, ние поемем ангажимент да построим детска болница. С премахването на този ред, посланието на Румен Радев е, че няма да има детска болница. Няма друго обяснение.
0: Не, защото самите управляващи не казват, че няма да има детска болница. Дори казват, в момента в капитала на създаденото дружество има и достатъчно пари. Тоест, Да, въпросът е, наистина ли виждате проблем и тотален отказ за изграждането на такава детска болница?
4: Ние се наслушахме на една пламенка каза. Вие си спомняте, Румен Радев каза, че ще се бие с олигархията. Олигархията изведнъж се оказаха пенсионерите, работещите. Те вдигат осигуровките, вдигат, намаляват им двойно отпуските, минималната работна заплата се замразява. Майките се оказаха другите олигарси.
1: А действията страна на МВР срещу ДПС, срещу Пеевски и светляването на пътуванията
4: кои са мерките,
1: му
4: срещу Пеевски?
1: Бизнесмен. Това не е ли част от борбата с олигархите?
4: Може ли само да изборите кои са нещата, които направиха борбата срещу Пеевски?
1: Излезе Иван Демерджиев, показа справката от ГДБОП с конкретните стотици полети, извършвани през последните години.
4: Ма тази информация ни изнесахме по време на служебния кабинет. Дайте нещо ново, което те изнесаха. И настана мълчание. То точно това е проблема. Проблемът е, че когато трябваше да се дават предизборни обещания, се лееха обещания за борба с олигархията. И изведнъж виждаме през държавния бюджет и преди това, ми първият законопроект беше за намаляване на пенсиите. С 2 хляба. С 2 евро. Вторият законопроект беше за намаляване на пенсиите на новите пенсионери с 30 евро.
1: Сега тук възниква въпроса, вие какво конкретно направихте борбата срещу олигархията, защото вие също управлявахте, бяхте в сглобка, променяхте конституцията с гласовете на ДПС.
4: Благодаря ви, че
1: и знаете какво, знаете какво казва и премиера Румен Радев. Той казва, не искам да приемам, перефразирам, разбира се, но казва, не искам да приемам съвети от хората, които ни доведоха до тук. Това в контекста на бюджета и за това, че това е заварено положение и наследено.
4: Какво направихме? Свалихме Борисов и Пеевски. Организирахме най-големите протести за последните 30 години. Достатъчно ли? Какво направихме още? Подготвяхме бюджети, които бяха с истинска, сериозна инвестиционна
1: всъщност,
4: програма в хората.
1: Всъщност, беше свалена от хората от огромните протести, които се провеждаха.
4: Не само на бюджетна комисия, много някой здрави бюджетна комисия, някой каза, че няма да се случи по този начин, някой каза, че това е безобразие, някой плати за екраните, за да може хората да дойдат да видят какво безобразие ще се гласува срещу тях, как ще им дигнат данците, как ще им дигнат осигуровките.
0: Да,
4: дали не забравяме това нещо?
0: Ви критикуват, че по ваше време, когато Асен Василев беше финансов министър, пъхте доста сериозен дълг в период, в който всички финансисти казваха, че бюджет трябва да бъде балансиран, а не с дефицит.
4: Точно така.
0: И т.е. това са част от аргументите, които в момента използват управляващите, че е наследено това състояние. И ето един от примерите, които казват и екипа на Гълъб Донев, ако не беше и сега да дойде плана за възстановяване, дефицитът ще е 2,3. Приемате ли тези аргументи като смислени?
4: Още веднъж една пламенка каза. Хайде сега да видим какво казват официалните данни. Аз се уморих да ходя по студията с графиката за как се движи дефицита и как се движи дълговата към брутния вътрешен продукт. Когато ние управлявахме, независимо, че имаш рекордна социална програма, двойни пенсии, 30 пъти увеличение на данъчните облекчения за деца, безплатни детски градини.
0: Двойни пенсии?
4: Двойно увеличение на пенсиите. Това направихме само с три бюджета. Това не е новина. Българските пенсионери го знаят. Ние правихме бюджети с до 3% дефицит, дори единия слезна до 2% дефицит и оставихме държавата 2024 година с 1% по-нисък дълг към БВП. Едва 23% към БВП. Това, което се случва в момента, в 3 годишната прогноза...
0: Общия обем на дълга се увеличи.
4: Общия обем на дълга спрямо...

0: И когато някой дойде във вашето студио и ви каже, че ние сме увеличавали дълга, чисто и просто му покажете официалните данни от НЕСИ, от Евростат. Защото аз наистина, аз уморих да хода по студията с тази графика. Трябва веднъж завинаги да се спре с тази мантра. Ние виждаме, че тези хора 2 години и половина след като вече не управляваме, те продължават да обвиняват Асен Василев за техните неизгоди.
1: Но отново, някои понеже споменахте Евростат, отново според Евростат за първото 3 месече рекорден дефицит на 7%, нали така? Това също е факт.
0: Само, че не трябва да се вземат данните само за първо 3 месече. Ние трябва да гледаме на годишна база. Първото 3 месече най-вероятно се плащат разходи, които са отложени от миналата година. Има специфики. Гледа се дефицита от 1 януари до 31 декември. Това е коректната информация.
2: Добре, аз като ви слушам, обаче, според вас, хората и които зрителите, които ви слушат в момента, смятате ли, че се чувстват по-богати днес?
0: О, не. Те се чувстват победни. Тъкмо с нощта вашата телевизия показа, че хората са обеднели, че разходи за издръжка са нараснали. Точно така. 34 000 български граждани казват, че живеят по-зле. Те за това искат
2: тази бездна, защото като ви слушам, вие казвате, по наше време, ето, голяма икономика генерирахме, хората станаха по-богати, пенсиите двойни и така нататък. И изведнъж се отвори една дупка, пропаст и хората вече. Мислите ли, че понякога са се почувствали наистина така добре от социална гледна точка?
0: Когато управляващите замразяват социалните политики, няма как обществото да се чувства добре.
2: Тези сега, майчинство, управление
0: детски и така нататък, вие виждате за последния път бяха увеличени от нас.
2: Тепърва това ще дава ефект. Въпросът е, че аз питам за ефекта, който имаме към днешна дата. Тези действия, които се предприемат в момента, те ще ги гледаме с хоризонт напред, както и вие казвате. Трябва да гледаме с малко по-голям
0: хоризонт. Към днешна дата какво имаме? Имаме, ще ползвам термина на Румен Радев, галопиращи цени. Той обеща да спре тези галопиращи цени, освен че не спират, КНСБ показва, че хората продължават да обедняват. В същото време, какво ни предлагат управляващите? Замразяване на доходите. Минималната работна заплата се замразява. Замразяват майчински, детски, всичките тези неща рефлектират към това.
1: Реформите, хората казвате, ще видите да бюджета за 27-ма. Защото това така е наследена ситуация.
0: Нека да продължиме с какво ни предлага 26-та. Стига с оправданието 27. 880 000 български граждани, възрастните хора, са под линия на бедност. По времето на ГЕРБ нямаше толкова много хора под линията на бедност.
1: Понеже сме към финала на разговора, с едно изречение ще ви помоля да ни кажете кога ще обявите вашия кандидат за президент, след като вече стане ясно, че госпожа Йотова влиза в надпреварата, получи подкрепа от Прогресивна България и от БСП.
0: Кога господин Гюров ще обяви своята номинация, е негово решение. За мен е той най-добрата номинация и има моята пълна подкрепа.
1: Но той е номиниран, това е вашата кандидатура на Продължаваме промяната и Демократична
0: България. Той трябва да си дигне сам своята номинация, когато го направи, ще получи нашата подкрепа.
1: А не губите ли вече ценно време, като си има предвид, че госпожа Йотова още в края на миналата седмица обяви кандидатурата си?
0: Ами вижте, президент не се става с номинация, става с решение. Госпожа Йотова добре си обяви номинацията, ама истината е, че на нейното бюро седи едно от най-важните решения. Дали ще стане съучастник или ще покаже, че може да бъде независим президент.
1: А господин Гюров взел ли е вече своето решение?
0: Не ви чух, извинявайте.
1: Господин Гюров взел ли е вече своето решение?
0: Ще го питате него.
1: Питахме го в неделя. Отказа да даде категоричен отговор.
0: Аз няма как да отговоря вместо него.
1: Все пак някакъв хоризонт, кога да очакваме това да се случи, в близките дни, седмици.
0: От него зависи.
1: Благодарим
2: ви. Добре, благодарим ви. Венко Сабрутев беше наш гост. Сега новини и продължаваме с още разговори в студиото.
3: Добро утро, това са новините в 8. Президентът Илияна Йотова ще обяви днес в специално изявление решението си дали ще одобри закона за бюджета 2026 или ще му наложи вето. Именно с изявлението си Йотова се очаква да сложи край на дилемата. Дали ще върне финансовата рамка на управляващите от Прогресивна България за ново разглеждане в Народното събрание. По-рано от Продължаваме промяната обявиха, че ако държавния глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Това обяви лидерът на формацията Асен Василев. Той и депутати от парламентарната група внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона за бюджета за ново обсъждане в парламента. Продължаваме промяната проведоха и среща с Йотова, след това изложиха аргументите си пред медиите. Припомняме, че президентът Йотова бе вице-президент заедно с Румен Радев в продължение на 9 години. След оставката му

0: Бундуков 2. Тя пое функциите на държавен глава до края на мандата през януари 2027 година. В петък Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите на есен. А вчера Радев посочи, че коалицията Прогресивна България е взела решение да я подкрепи. Спирачната система на автобуса, катастрофирал на Цариградско шосе в София, е била изправна. Това е заключението на столичен автотранспорт след техническата експертиза. В съобщение до медиите късно с нощи от столичен автотранспорт казват още, че експертната комисия е стигнала до заключение, че всички системи на автобуса са работили коректно. От извършената проверка не се установяват данни автобуса да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента, се казва още в изявлението. Припомням, че в понеделник автобус от столичния градски транспорт катастрофира на булевард Цариградско шосе и разкъса мантинелата. Пострадаха петима души, а трафикът беше затруднен с часове. Поредна катастрофа с тир този път затвори северната скорост на тангента край София. Инцидентът е станал тази сутрин в участъка от Илиенци към Чепинци в посока булевард Ботевградско шосе. Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по Софийски околовръстен път. Рекордно ниски нива на река Дунав отчитат в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради затрудненото корабоплаване, сръбското правителство свика републиканския щаб за бедствени ситуации. Ниското ниво затруднява доставките на гориво от рафинерията край Белград. Застрашени са и екосистемите по цялото поречие на реката. В хърватското поречие нивото спадна до невижданите 1,10 м. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода спря работа. Круизен кораб с над 200 души на борда заседна на 20 км северно от Видин. В евакуацията на пътниците се включиха румънски пожарникари и катер на българската гранична полиция. Критична остава ситуацията с пожарите във Франция и Испания. Там се очаква нова гореща вълна, като през тази седмица температурите се очаква да се покачат до близо 40 градуса. Битката с огнената стихия във френската област Жиронт водят близо 2800 огнеборци и над 3000 войници и полицаи. Тяхна помощ се включиха противопожарни екипи от Румъния, самолети от Германия и стотици доброволци от съседните департаменти. В района на Бордо вече са изпепелени близо 500 000 декара гори и насъждения. Противопожарните екипи не успяват да овладеят и огромните пожари в близост до Мадрид. Там вече са изгорели близо 800 000 декара. И нещо любопитно за финал. Пирели започва снимките на емблематичните си календари за 2027 година. Прочути със своята екстравагантност и артистичност. Тази годишното издание е с индийска тематика.
1: Италианската марка за гуми първоначално започва да отпечатва календарите като подарък за клиентите си през 60-те години на миналия век. Впоследствие календарите придобиват колекционерска стойност и се препродават, като цената им може да надхвърли 1500 евро. Фотографът Солве Сунсби определя Индия като микс от различни култури.
2: Когато започнахме да обсъждаме това, аз осъзнах, че не мога да го направя сам. Нямам право да го направя сам. И когато ми казаха, че господин Рай ще бъде част от проекта, аз си казах, вау, та той е за мен богът на фотографията.
1: Проектът е в сътрудничество с индийския фотограф Рагу Рей и неговата дъщеря Авани. Новият календар ще бъде издаден през ноември.
0: Още новини след час. Сега вижте каква ще е прогнозата за времето с Боби Лазаров.

Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 15 и 21 градуса. Започва още един горещ и слънчев летен ден. Максималните температури ще бъдат почти като вчера, между 27 и 36 градуса. В столицата очакваме около 31-36 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Изключението са планините, където е най-прохладно, но и най-ветровито. След обед увеличение на облачността. Максимални температури в планините между 16 и 25 градуса. Ако сте по нашето Черноморие, идете на плаж и заради нас. Там ще е слънчево с приятни максимални стойности между 27 и 29 градуса. На морската вода между 20 и 24 градуса. До края на юли и в първите дни на месец август прогнозата е за слънчево и все по-горещо време. Пазете се от жегите и пийте повече вода. След обед па ще има временни увеличения на облачността, най-вече над планините, но няма да вали. Вятърът ще е слаб до умерен. През нощта температурите очакваме да са до около 20-21 градуса, а в края на тази седмица и началото на следващата максимални стойности между 35 и 40 градуса. Още актуални данни за времето към 8:40. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: She a little freak. Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за полетите на Делян Пеевски, санкциите по Магницки и проверките на МВР. Какво знае бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов? С него ще говорим за извършените проверки и всъщност кой трябва да установи има ли нарушение или престъпление. Добро утро, господин Стоянов, и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на зрителите на БТВ.
0: Имам един такъв въпрос в началото. Много отдавна не сте гостували вие, представители на ДПС. Април миналата година сте бил вие в нашото студио. Защо мълчахте толкова време и какво ви провокира сега да говорите?
1: Не става въпрос за мълчание, става въпрос за покани. Тогава, когато имаме покани...
0: Ние сме правили покани.
2: Многократно сме правили покани, включително и по време на кампанията.
0: През вашия прес-център сме правили многократно
1: възможно
0: покани.
1: Възможно е, това е решение на прес-центъра, значи.
0: Да, и това е интересно. Защо така затихнахте, а сега какво ви провокира? Какво реши прес-центъра днес да приемете нашата покана?
1: Значи, прес-центъра днес реши, че мога да се явя в вашето студио, тъй като има доста сериозни теми, по които следва българското общество да разбере какво точно се случва. За съжаление, голяма част от тях са свързани с министъра на вътрешните работи, господин Иван Демерджиев. Всички видяхме за това какъв грандиозен скандал беше изфабрикуван във връзка с неправомерното достъпване на PNR системата.
2: Защо казвате, че е изфабрикуван? Кое конкретно визирате?
1: Защото стана ясно, че всичко,
2: става
1: което...
2: дума за справка от ГДБОП.
1: Защото стана ясно, че всичко, което изнесе господин Демерджиев, е една абсолютна лъжа. Справка пълна с невярно съдържание.
2: Кое наричате лъжа? Не е имало полети... Датите ли са сгрешени или хората,
1: сега,
2: с които е пътувал?
1: Нека да започнем от там. На 2 юли тази година се проведе прословото изслушване на господин Демерджи във връзка с полетите на господин Пеевски. По време на изслушването се изговориха брой полети, имена се цитираха, кой от кого е имал дете, кой каква фирма е имал, кой с какво евентуално се занимавал, кой как плащал и така нататък. Непосредствено след това изслушване голяма част от всички тези факти и обстоятелства, които той изнесе, бяха опровергани от множество хора, които бяха засегнати в...
2: Кое не е вярно според вас? Имало ли стотици полети?
1: Значи, вижте,
2: защото господин Пеевски не отрече нищо. Той каза, това е личния ми живот,
1: така,
2: това е точно плащано
1: така,
2: с лични средства,
1: живот,
2: но не.
1: Той
2: в показа нито документи, как са
1: момент,
2: плащани.
1: Каза, кое и как е плащано.
2: Нито отговори на въпроса, полети, дали е летял с тези бизнесмени или с конституционния съдия.
1: Доколкото на всички би следвало да е известно, конституционният съдия още на същия, на следващия ден предостави документ, с които
0: документ, но опровергатова
1: нещо. Първото,
0: не
1: което
0: каза,
1: е, второ,
0: не
1: имаше хора, които бяха засегнати и те категорично обявиха, че дори не познават господин Пеевски, още повече да са пътували с него. Трето, цитираха се на полети и дни, които евентуално се случили тогава, когато господин Пеевски е бил в парламента и е бил на брифинги пред ваши колеги. Но нека да започнем от там, че за да се стигне до това, което господин Демерджиев изнесе, става ясно, че той неправомерно, той и подчинените му структури, нерегламентирано са достъпили PNR системата. Това е системата,
2: защо
1: която
2: е нерегламентирано, ако
1: момент,
2: има съмнение за сериозно престъпление?
1: Това е системата, която събира и съхранява резервационни данни за полети, осъществени чрез въздушен транспорт. Тези данни могат да бъдат използвани тогава, когато следва да се разкрие, предотврати или се води наказателно преследване по отношение предимно на престъпления, свързани с тероризъм или тежка организирана престъпност.
2: Казвате предимно, но не само. Ако има съмнение за корупция.
1: Данните в тази система има начин, по който се съхраняват. До 6-я месец и до 5-та година. След 5-та година тези данни се изтриват. След 6-тия месец те се деперсонализират. След като се деперсонализират, единственият вариант тези данни да бъдат изнесени така, както си позволи той, е тогава, когато се извършва някакво наказателно преследване. Никой по никакъв начин не разбра какво е това наказателно преследване.
2: Само, единствено, че излезе информация, че ГДБОП разследва търговия с влияние и евентуално така, изнасяне на недекларирани финансови средства.
1: Нещо много важно.
2: Това не е ли аргумент да се провери?
1: ГДБОП и Министерство на вътрешните работи нямат правомощия да разследват лица с имунитет. Това, което те са направили и предполагам, че продължават да правят в момента, е абсолютно незаконно. Те изискват информация, събират такава, достъпват информация до системите, изискват от международни партньори, заблуждавайки ги, че извършват, че разследват някакво тежко криминално престъпление.
0: Но, а то няма такова.
2: Но всъщност големия въпрос не е защо са осъществявани тези полети. Каква е била целта?
1: Нека само, аз целта не мога да ви кажа
2: не
1: каква
2: сте
1: е, дали,
2: с и дали защо има такива полети. Защо е летял стотици
1: пъти? Тъй като в PNR справката, която те представяха, нали, излезе и публично по медиите и отделно от което от Министерството изпратиха в Народното събрание, е видно, че срещу може би 50% от тези полети, които са посочени, пише не е пътувал, не е пътувал,
2: имало
1: не е пътувал.
2: Имало резервации, но не е осъществено пътуване.
1: И в самата справка също така е изготвена. Нали, е изписано, че съответното лице не е пътувало. Така, но нека аз да се спра малко по-подробно на въпросната, само, на въпросната справка. Нека само да се изкажа. Още по време на изслушването, аз директно от парламентарната трибуна поисках екземпляр от документи, които използва господин Демерджиев. Тоест, той използва справка, която е или преди 2 юли, или най-късно съставена на 2 юли в деня на изслушването.
2: Ако има справката някакво объркване...
1: Момент. Справката и документите не беше предоставена. Непосредствено след изслушването, с писмо през председателя на Народното събрание, ние поискахме тези документи. Отново не дадоха документи. Чак една седмица след това получихме екземпляр от документите, част от които е въпросната справка на ГДБОП. Аз лично 25 години в МВР, за първи път виждам такъв документ. Документ, който е разписан от един инспектор, документ, който не е съгласуван с абсолютно нито един ръководен служител, документ, който няма адресат, документ, който няма входящ номер в Министерството на вътрешните работи.
2: Това не са ли технически детайли и всъщност съдържанието по същество, значи, вижте, на тази сметка, проверка технически детайли, е съществения момент в нея?
0: Може технически... да иска и устна справка, нали така?
1: Да, но защо на нас не беше предоставена справка? Справката, която той прочете на 2 юли, защо не беше предоставена, а не дават справка, която е от 9 юли?
0: Достоверността на данните. И ще ви дам следния въпрос. Ако пуснете на мен една справка, аз няма да видите, че съм летял с частни самолети.
1: Така.
0: Казвате, част от полети са били резервирани, т.е. резервационната система е запазила този полет, т.е. похарчени си едни пари за ангажиран самолет, стоянки, там каквото има, зареждане.
1: Това няма аз то, как да ви го кажа, дали за... има такова нещо, похарчени едни пари или не са похарчени, просто срещу голяма част от полети пише не е пътувал. И хората, които бяха упоменали...
0: Но и пътувал.
2: Но много голяма част от тези полети са били осъществени.
1: Не го познавам. Но още повече да съм пътувал.
2: Вие обсъдихте ли с господин Певски действително каква е била целта на тези полети и как е плащано за тях?
1: Не ми е работа да обсъждам това с господин Певски. На мен работа е да видя това, че неправомерно е достъпена тази система, за което ние сме подали сигнали в прокуратурата. Предполагам, че ще съберат достатъчно данни за това, че определени служители са достъпвали системата. Там има следа. Има запазени логове, трябва да се видят дати, часове, в които е достъпвана тази система. На какво основание най-важно е достъпвана и за какво са послужили тези данни? Има ли изобщо някакво наказателно преследване?
0: На МВР.
1: И има ли възможност МВР да води разследвания, да събира информация и да прави проверки по отношение на лица с имунитет? Не. Има комисия за противодействие на корупцията.
2: Да, и предстои да видим дали тази точно комисия така също ще се вземе с
1: така,
2: този случай, защото
1: това,
2: тя все още не е започнала работа.
1: За всичките
2: но
1: тези...
2: Но ще излезе ли господин Певски, за да отговори на въпросите,
1: няма
2: които
1: как да
2: естествено
1: отговоря, дали
2: възникват?
1: Господин Певски ще излезе. Аз излизам с факти и ви казвам,
2: например, дали
1: че всичко това е сфабрикувано, една голяма лъжа.
2: Дали са заобикаляни санкциите по Магнитски, за да се плаща за тези полети?
1: Това няма как аз да ви го кажа. Той в първия ден излезе и казна кой как е платил, а именно с лични
2: средства.
1: Нека да погледнем това, което е извършено от МВР.
2: Той може ли да извършва банкови преводи в условията на тези санкции, които са му наложени?
1: Доколкото ми е известно, санкциите по Магнитски нямат правна стойност, юридическа стойност в страните от Европейския съюз.
2: Но банките ги прилагат, нали така?
1: Не знам кой как прилагат, казвам ви какъв
2: е. Това беше един от аргументите на господин Демерджиев, който беше в Съединените щати, знаете. Вас притеснява ли ви, че може да има федерално разследване, включително около това?
1: Не притеснява.
2: Дали са нарушавани санкции?
1: Притесняват ни много други обстоятелства покрай господин Демерджиев, за което ние сме уведомили абсолютно всички наши партньори. включително и за този PNR скандал, включително и за това, което стана известно миналата седмица, а именно, че господин Демерджиев е човек, който има афинитет към трупането на нотариални актове.
2: Само, че НАП каза, няма никакъв проблем с това проверяване.
1: НАП,
2: Много
1: интересно, НАП в рамките на един ден излезнаха с едно становище и то излезна не кой да е, някакъв пиар на НАП, който уж свиквайки брифинг
0: периода
1: за нещо,
0: проверка,
1: което периода на проверката е до края на 23-та година.
0: И самата проверка е направена преди, преди това изявление на пиарката.
1: Вие разбрахте ли броя на имоти, с които разполага господин Демерджиев, неговата съпруга и дружествата, в които той има дялове? 411 имоти.
0: Такава информация...
2: А защо, ако НАП казва, че всичко с доходите на господин Певски е наред?
1: Зависи какво и как е проверявала НАП.
2: Приемате, а когато казва, че същото е за Демерджиев,
1: защото аз не знам господин Певски да има 411 имота и по-голямата част от тях да са купувани на стойност около 1000 лева. И друг е въпроса. Тук става въпрос за множество къщи, множество апартаменти и огромен брой парцели. Но тези парцели не са където и да е. Не са по дерета, не са в горите. Тези парцели са близо до индустриални зони в Пловдив и в атрактивни села и общини, където имотите са изключително скъпи. Момент да ви кажа нещо много важно, което е хубаво българските граждани да го разберат. Голяма част от тези парцели, собствениците им, така върви в публичното пространство, нали, разследващи журналисти вече го разкриват това нещо. Голяма част от тези имоти, примерно пета категория, собствениците им искат да сменят предназначението на земята. Не могат. Подават документи до Министерството на земеделието, отказват им, чакат с месеци, години и накрая не може.
2: Добре,
1: в момента,
2: знаете,
1: в който господин Демерджиев купува въпросните имоти, от днес за утре се сменя предназначението и там изникват едни големи ритейл паркове, едни огромни търговски велики.
2: Не знаете какво казва обаче господин Демерджиев? Той казва, ДПС са в паника, това са, перефразирам отново.
1: Ами не знам кой е в паника, би следвал...
2: Значи, и това е причината да подавате
1: така,
2: сигнали.
1: Аз това, него, което чух от него, е, че той е работил 26 години така и бил, нали, натрупал своето богатство, но според мен не 26, 126 години да работи един човек нормално.
2: А в паника ли сте, ДПС?
1: Не, никой не е в паника, просто ние няма да се спрем да изкарваме информацията, която е изключително така критична по отношение на него. Няма как да имаш 411 имота и най-важното е да се провери кога, как е закупена тази земя. Става въпрос пак от публичното пространство, че са използвани буферни фирми. Става въпрос, че са ипотекирани в полза на фирми.
0: Че такъв тип от публичното пространство, да, както е популярно се каже, една жена казала,
1: така,
0: има и за господин Певски.
1: Значи, вижте,
0: има депутати, които казват, само, че има огромни разминавания,
1: само, че
0: в неговите официални
1: декларирани.
2: И стандарта на живот, който поддържа.
1: Има една малка разлика. Всичко това, което ние говорим, през следващите дни ще бъде изнесено на българските граждани и те ще видят за какво става въпрос.
0: Дайте, ние
1: ще говорим с факти. Мето примера е 411 имота.
2: Ма това вече това беше оповестено в публичното пространство.
1: И според вас това не е проблем.
2: И НАП казаха...
1: Вие колко имота имате?
0: Аз не мога 411 имота звучи...
1: Честно да ви кажа, се мисля, че господин Демерджиев може би има повече имоти от всички депутати на Прогресивна България взети заедно.
0: Вие казвате, че са свързани лица, фирми, които
1: точно
0: са
1: така,
0: ли някои...
1: Да, това всичко трябва да се установи.
0: Пак насочвам вниманието. Подобни твърдения има и за господин Певски. НАП казва, проверихме Певски, няма проблем. Проверихме Демерджиев, няма проблем. Вие обаче едната проверка я приемате, другата не я приемате.
1: Значи няма как да я приема при условие, че по партидите на този човек и на тези дружества, в които участва, има 411 имота. Как да го приема? И при условие, че те са купувани за по 1000 лева тези земи, хората са искали да сменят предназначението, не се случва. В момента, в който го купи той, на следващия ден, от днес за утре...
2: А според вас, прямо доходите на господин Певски и стандарта на живот, който той демонстрира, няма разминаване, така ли?
1: Ами аз не виждам какъв стандарт на живот той демонстрира. Не съм го видял.
2: Изчисленията на ГДБОП за тези полети, които бяха оповестени...
1: Кои са тези изчисления на ГДБОП? Как ги направиха те тези изчисления?
2: Възлизат на 1 800 000 евро, нали?
1: Предполагало са, нали, някакви изчисления, те били направили 10 000, оттам по 18, нали, неща, които не са сериозни. Всичко е едно предположение.
0: Добре,
1: пред тях.
0: Ако бихте ли се съгласили...
1: Може ли само също нещо много важно?
0: Добре.
1: ДАНС също са предоставили справки, които дадоха в Народното събрание и съответно и в публичното пространство ги има. В една от справките за използването на PNR системата, те много конкретно казват: изводите не бива да се разглеждат еднозначно и да се приемат за категорични заключения по казусите. Настоящия документ не претендира за пълна изчерпателност по отношение на търсената...
2: Така е, защото проверките продължават, нали
1: значи,
2: така?
1: Те проверките, колкото и да продължават, тук е важното да се каже, че в момента МВР и ГДБОП в частност нямат право да извършват тези проверки. Това е много съществено.
2: Добре. А вас проверява ли ви прокуратурата?
1: Няма как...
2: Излезе такава няма информация министър, в журналистическо няма, разследване преди дни.
1: Не знам да ме проверява. Няма как, не ми е станало известно поне, няма как министъра на вътрешните работи, който няма правомощия по закона за МВР, да привиква директори на служби, да им поставя задачи, какво да разследват, какво да проверяват, как да го правят, да координира и да контролира разследване. Това няма как да се случи.
2: Понеже преди малко споменахте по друг повод журналистическо разследване и наистина е важно този въпрос да се изясни. Именно в такова разследване на Бърт излезе информация, че Николай Филипов е давал показания в прокуратурата. Излязоха едни предполагаеми чатове между вас и него във времето, когато бяхте директор на ГДБОП. Ваша ли е тази комуникация?
1: Така, няма как. До момента никой по никакъв повод не ме е търсил. Не знам кой какви показания давал някъде. Но, нека да конкретизираме. Въпросният господин Филипов е този, който по времето, когато аз бях министър, се проведе една операция на пристанище Европа в Бургас, което се свързва с него и там се констатираха едни доста притеснителни обстоятелства, свързани с контрабанда на горева. Това е господин Филипов.
0: Познавате
1: да, познавам.
0: Ли го преди това?
1: Момент. Другото, което, другото е, което... Аз няколко пъти казвам следното. В резултат на това, че господин Демерджиев, министър на вътрешните работи, в момента е обвиняем за корупционно престъпление, сигнала за което подадох аз в качеството си на министър, моята информация, че тези хора...
0: Обвинението е върнато.
1: Не е върнато. Нека да говорим...
2: Но вие не отговорихте на въпроса дали тези съобщения са ваши, дали това е вашата комуникация с господин Филипов и дали той е кадрувал в МВР, докато вие бяхте директор на ГДБОП.
1: Там се цитират някакви имена, то не е така изобщо. Така че това е проверимо. Но нека друго да обърна внимание. Ако си спомните, след подаването на сигнала от моя страна, тогава като вътрешен министър, бяха събрани достатъчно данни и се образува досъдебно производство. В последствие се събраха достатъчно доказателства, които послужиха за повдигане на обвинения срещу господин Демерджиев. Момент, доколкото ми е известно на мен от публичното пак говорене и пространство, момент само да ви кажа, да, тази глоба също е много интересна как е отпаднала от АДФ, но това е друг въпрос, който в последствие ние също ще изкараме в пространство. В момента, когато прокуратурата вкарва делото в съда, това е практика, може би на 80%, съда много често връща делото за изчистване на обвинението. Никъде нищо не е прекратено.
0: Не още е повече. Няма обвинение, няма прекратяване, но е върнато. Така е.
1: Няма никакво прекратяване. Върнато е за изчистване на обвинението. Да. Така, и преди известно време, отново в публичното пространство стана ясно, че господин Демерджиев прави опити това дело да бъде прекратено. Дали е така или не, прокуратурата трябва да отговори.
2: Как стана ясно в публичното пространство? Откъде разполагате с такава информация?
1: Значи, аз лично не я разполагам. Просто така се чува, дори от разследване.
2: Така
1: разни,
2: се които... чува, пак е в графата, значи, една жена каза.
1: Значи, вижте, една жена каза, може да го кажем за много неща. Но тук факта е факт.
0: Да, за това...
1: Министъра на вътрешните работи е с повдигнато обвинение.
2: Кажете,
1: и той
2: вие...
1: има интерес да бъде прекратено това дело по отношение на
2: него. Ако прокуратурата поиска сваляне на вашия имунитет, вие ще го дадете
1: веднага
2: ли доброволно?
1: Да.
0: И понеже искам да избегнем една жена каза, готови ли сте, и господин Пеевски в частност, да извади достатъчно документи, за да успори тази справка? Казвате, че е невяра. Тоест, PNR, казваме, това е резервационна система, обаче с данни от гранична полиция, с данни от авиокомпанията, да се направи едно точно и ясно документално сравнение.
1: Значи, според вас, аз няма как да говоря от името на господин Пеевски. Но ми стана интересно друго. Но ми стана интересно друго. Във въпросната справка казаха, че имало, цитираха 80 лица или 81 лица, нещо такова. В крайна сметка бяха изведени 10 лица, 12 или 15, част от които веднага след това излезнаха и казаха, това не е верно. И подплатиха с документи. Други казаха, че не го познава този човек. Как може да вярваме ние на една справка, в която хората казват с документи, че това не е верно? И самите ДАНС казват, че това не, не е на 100%.
0: И това,
1: а другите, които казват, че не го познават? Те цитираха 15 човека, те половината от тях излезнаха и казаха, че не го познават и никога не са пътували. Какво повече трябва да стане ясно? Ето, справката е абсолютен фалшификат според мен.
2: Какви са отношенията ви с властта? Прави впечатление, че сте в остър конфликт с вътрешния министър, но пък също време в пленарната зала подкрепяте повечето от предложенията на Прогресивна България. Защо?
1: Значи, вижте, ние от самото начало казахме, че ще подкрепяме всичко това, което е в полза на българските граждани. Сега, в тази връзка е хубаво да кажем примерно и по отношение на бюджета във връзка с МВР. Много притеснително. Обстоятелство, че на второ четене...
2: Това ли е най-големия момент... проблем на бюджета, не, просто... според вас? Парите не, аз, за силовите
1: не,
2: структури?
1: Не, аз като човек, който 25 години съм занимавал с това, е нормално да го изкоментирам. На мен ми направи впечатление, че министъра на вътрешните работи го няма в пленарна зала тогава, когато се приема бюджета на второ четене. И какво стана там? Нещо, което стартира по мое време. А именно, да обвържем полицейската заплата със средната работна, направихме го. И по този начин се получи автоматизма за възнагражденията на служителите от МВР, Министерството на отбраната и НСО. Това нещо с лека ръка в момента отпадна. И господин Демерджиев до ден днешен не е казал, той съгласен ли е с отпадането на този автоматизъм или не. Защото българският полицай, за съжаление, има нужда от спокойствие, от финансово обезпеченост, материално
2: и техническо да бъде
1: обезпечен.
2: В традицията да подкрепяте смислените предложения, ще подкрепите ли предложенията за нов състав на ВСС на Прогресивна България?
1: Това не е въпрос към мене. Има още достатъчно време до тогава. Мисля, че нали, ръководните органи в партията ще вземат това решение и ще стане достояние до абсолютно всички.
2: Ще имате ли собствен кандидат за президент на изборите, които предстоят, или ще подкрепите някой от останалите кандидати?
1: Отново е въпрос към ръководните структури на партията. Има време, виждаме, че сега стават ясни вече кандидатите за някои от кандидатите за президентските избори. В последствие ръководните структури ще вземат това решение. Отново ще го сведем. Аз не съм част от партията и не съм от ръководните структури. Така че не мога да взема, не мога да кажа никакво така отношение.
2: Кога ДПС ще се изнесе от централата на Врапча?
1: Ние се съобразяваме с решението на Министерски съвет, което обаче лично според мен доста странни бяха мотивите за това, че следва да се изнесем от централата на Врапча 23, където реално ни е дадена с 10 годишен договор. Като мотивите беше това, че ще се гарантират още повече приходи в хазната. Доста странна кумулация на тези две неща.
0: Сградата,
1: но все пак.
0: Така казах,
1: но все пак, да, нека.
0: Ще обжавате ли това решение, както стана?
1: Адвокатите на партията ще го решат това нещо. До момента няма такава заповед. Когато дойде евентуално, ще се вземе решение, ще се обжава или не. Това е по закона за политическите партии. Също така, доколкото разбрахме, ще ни бъде предоставен възможност за друга централа. Мисля, че това са въпроси, които ще бъдат решени във времето. Но пак казвам, странен мотива, с който беше отнета централата.
0: То е по-общ, може да пък да има нещо скрито.
1: Да, може да има и нещо целенасочено, така, нали?
0: Все може пак да всеки да интерпретира, да, така да се каже. Но така или иначе, другия път, елате с повече конкретни документи. Това е моят призив.
1: Конкретни документи?
0: Да.
1: Аз няма откъде да ги имам, обаче тези конкретни документи по отношение на имотите на господин Демерджиев ще станат ясно през следващи дни с конкретни документи. Конкретни
2: след като документи, вие говорите от името на господин Пеевски по отношение на неговите твърдения, това имахме предвид.
1: Каза, че тази справка според мен е...
0: Да, можете много бързо с документи, лесно да я опровергаете.
1: И най-вече след справката ние потърсихме още веднъж информация от Министерството на вътрешните работи и господин Демерджиев ни отговори с едно изречение, че той вече бил дал отговор. Тоест, отговорил е с неверни данни в една справка, разписана от едно момче, което по никакъв начин подписа му не е съгласуван и това, което е написал с ръководен служител от ГДБОП. А директора на ГДБОП пък го няма.
0: Хората не я разбират тази техническа част, но е важно да има ясна и видима документална, проследима информация. Благодарим ви, господин Стоянов. Надявам се, че ще се видим по-скоро, отколкото една година мина от предишното ви гостуване. Каним, разбира се, и господин Певски, ако иска той конкретно за нещата, които вие не може да отговорите, винаги е добре дошъл. Благодаря ви за това участие.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! И днес времето ще е слънчево и горещо. Пазете се от силните слънчеви лъчи, особено в следобедните часове. И не разчитайте слабия до умерен вятър да донесе прохлада. Максималните температури ще са типично летни, между 27 и 36 градуса. В София около 31, 36 градуса жега в Пловдив и приятните 28 градуса във Варна. За пореден ден стойностите по Черноморското ни крайбрежие са по-ниски от останалите области, между 27 и 29 градуса. Там вятърът е слаб до умерен. Морската вода между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В планините слънчево време, а след обед увеличение на облачността, но без валежи. Вятърът там е умерен до силен, по върховете и бурен. Максимални стойности на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 16. През следващите 5 дни пригответе чадърите, но не за дъжд, а срещу силните слънчеви лъчи. Ще изпратим юли с температури между 35 и 40 градуса. Не е изключено да бъдат обявени и предупредителни кодове за опасни жеги. За облачаване и прохлада очакваме в планините, а вероятността за валежи за сега е нулева. След BTV новините в 9 часа, още актуални данни за времето. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: минутите след 8:30 предстои една приятна и интересна среща по стъпките на Никола Цолов към голямата сцена на Формула 1. Тръгва още една българска надежда, докато Цолов вече се състезава във Формула 2. 15-годишният Любослав Руйков трупа опит и успехи във Формула 4.
1: Свързат ги една и съща възраст на старта, една и съща писта и един и същ откривател. Сега ще ви срещнем с един голям талант, за който обещавам ви ще говорим още много, много дълго време. Любослав Руйков е състезател в италианската Формула 4 и е наш гост. Добре дошъл.
2: Добре утро.
0: Добре дошъл.
2: Благодаря.
0: Кажи ни първо какво си ни донесъл.
2: Донесъл съм ви няколко купи.
0: Много награди.
2: Донесъл съм ви няколко купи. Това ми е най-голямата победа в Италия, ВСК, най-трудното картинг състезание.
1: Ще сложи тук между нас, така да се вижда по-добре.
2: ВСК, пълното име на самия шампионат е World Series of Karting. Всякакви пилоти от всякакви държави карат и се води за най-трудния шампионат. Тази купа ми е победната купа за италиански шампионат в X30 през 2024. С две състезания по-малко успях да спечеля шампионата, което въобще не беше лесно. Трябваше да спечеля всяко състезание. Някак си успях. И това ми е купата от тази година. Формула 4 британската за топ 3, за където на Пайоти е първа година.
1: Всъщност ти стартирайки...
0: Поздравления за всички
1: тези успехи. Да, още много успехи да имаш. Стартирайки в Формула 4, ти взимаш и приза за дебютант?
2: Еми да, в Формула 4 имаш, нали, като награждаване за тези, където е първа година, и аз в Zandvoort успях да съм в топ 3.
1: Като най-добър резултат, това, което аз прочетох, най-добър резултат за дебютант. Так, правилно ли съм го разбрал? Да.
0: Как се запали по високите скорости? Още на 9 години си започнал с картинг, нали така?
2: Да, но малко странен начин, да съм честен. Един приятел ме би в рингмола и аз, защото не мога да губа, почна да ходя всеки ден и то ми хареса и така почна всичко.
1: Нали, знаеш, много твои връзници ще те гледат и всеки си задава въпроса, как от картинг под наем стигна до Формула 4?
2: Еми, с много труд. Нали, извън писата има много повече неща, отколкото на писата и хората не ги виждат, тренировки, нали, отдаване на самия спорт. И
1: но
2: този...
1: как се свърза, как стана връзката, за да тръгнеш по този път? Да стигнеш до италиански клуб, който е, само да кажем за зрителите, италиански клуб, за който ти се състезаваш сега, стартира във Формула 4, но във Формула 3 е най-престижния.
2: Да, във Формула 3 са най-добри отбори, във Формула 2 са много добри в момента. Във Формула 4 още е трудно, защото е първа година, но вярвам, че в отбора, нали, че може да се подобрим и до края на годината се надявам наистина да имам скорост и се боря за победи.
1: Добре, а как стана връзката? Това е интересно, на мен ми е интересно. Ти ли се свърза с тях? Те ли те откриха? Ти имаш човек, който те така открил като талант?
2: Мен като талант ме откри Николай Върбицалиев в рингмола. И майка ми от началото не му вярваше, но за Формула 4 с трябва да имам менеджери на име Pro Racing. Джан Карло Физикела, той е бивш Формула 1 пилот, и Марко Чочи, той е печелил Люманс няколко пъти. И те главно ми помогнаха с връзката с Трайдент.
0: Каза, майка ми не можеше да повярва, защо?
2: Еми, защото имаше картинг училище в рингмола и аз бях последен или предпоследен. И Николай Върбицалиев дойде до майка ми и каза... Любо има талант и майка ми си, тя ми каза дори наскоро, че
1: да въобще не може. Да бъде последен ли? Това ли го попита?
2: Да, и колко му отведе в Кюстендил, и от тогава мисля, че бях доста бърз още от първия път и така започна всичко.
0: А той какви качества видя в теб тогава и всъщност кои са ключовите качества, за да се занимаваш и да си успешен в този изключително труден, поне от моя гледна точка, спорт?
2: Еми, аз никога не съм го питал лично какво е видял в мен, но честно казвам, и аз не знам, но мисля, че той разбра, че съм наистина добър. След първия път, като се качих на професионален картинг, и веднага какво той ми каза да направя, го правих, което доста пилоти в момента не го правят.
1: Но от пилотите във Формула, и включително във Формула 1, тръгват от картинга, и Никола Цолов е тръгнал там.
2: Да.
1: Той също на същата писта със същия човек, нали така?
2: Така е, да.
1: Гледаш ли го? Вдъхновява ли те неговите успехи? В момента води класирането в Формула 2.
2: Ми да, радвам се за него, нали. Аз никога няма да му мисля лошо, защото сме приятели и се познаваме. Дори вчера си писаха, му правих моята катастрофа. И му пожелавам наистина най-доброто. И ако може да стигне до Формула 1, защото беше първият българин и надявам се така мотоспортът в България да стане много по-известен.
0: Каза, изпратил си му кадри от твоя катастрофа, така ли, за да направи той някакъв анализ как се е стигнал до това? Какво ти каза той?
2: Еми, ние като на шега му го пратих, нали? Той ми каза, че нали, аз му показах как колата ми е, като съм зад някой, в Dirty Air, и тя колата въобще не ми зави, накрая ме пипнаха отзад и нали, се завъртях. Но той ми каза, че нали, вижда каквото аз виждам и това беше. Малко, беше кратко, но му показах.
0: Дава ли ти някакви съвети, препоръки?
2: Еми, много е трудно, защото той не е с мен, но сме си говорили, той дойде с мен на някое състезание. Нали, като коуч, защото той има много повече опит и тогава съм сигурен, че може да ми даде доста съвети.
0: А какво е преживяването, когато се стигне до такъв инцидент, какъвто ти описваш? Със сигурност става дума за огромен адреналин. Има ли страх в такъв момент? Изобщо как запазваш самообладание, за да можеш да излезеш невредим от ситуацията?
2: Еми, ти в колата трябва първо си дигнеш ръцете, защото да не си щупиш ръката заради силния G-Force. За мен не е трудно, никога не ме е страх от катастрофи и такова. И дори не се и притеснявам, нали? Аз винаги се пробвам да мисля позитивно, защото като си мислиш позитивно, става нещо позитивно. Но и да, нямам страх от това.
1: А ти сега какъв е пътя? Формула 4? Какви могат да бъдат стъпките, за да продължиш напред? Формула 3, Формула 2, Формула 1.
2: Да, но...
1: за което ти го пожелавам от сърце.
2: Благодаря.
1: Има ли неща, изисквания, които трябва да покриеш? Ето, знаем примерно за Никола, че той, за да отида във Формула 1, освен че трябва да го поискат, нали, да има разговори, трябва да има и суперлиценз.
2: Така е, да, но в Формула 4 до Формула 3 не е така. И при Формула 3 вече има нова категория, има ФРЕК. Тя е, нали, всичките пилоти от Формула 4 отиват към нея, защото директно във Формула 3 е много трудно. Както и на Никола му беше, първата година му беше много трудно, затова вече има нов клас, където е между Формула 4 и Формула 3. И то е, нали, стъпката при Формула 3.
0: Това е един изключително скъп спорт, нали така? Колко пари са нужни, за да можеш да се състезаваш и да вървиш напред наистина към целите, които си поставяш?
2: Еми, аз реално не се не интересувам много от това, нали, имам спонсори, за които и благодаря, че ми помагат, нали, баща ми, семейството ми, но знам, че е над 500 000 евро на година, което е много.
1: Много сериозна сума. А ти всъщност се състезаваш в Формула 4 италианския клуб, а къде си живееш, къде си базиран, така да се каже.
2: София. София си живее и постоянно.
1: И пътуваш на, за различни състезания. Къде правиш тренировките?
2: Тренировките физическите ги правят тук в София с моят треньор Йорданов, Николай Йорданов. Но тестовете с колата ги правя в Италия. Няма в България. Нали, в България никога не съм карал Формула 4 и мисля, че няма да карам. Затова е главно в Италия.
0: Колко е важен екипа за твоето представяне, за твоите успехи? Кои са най-ключовите хора около теб, с които работиш ежедневно, които те съветват, така че да поддържаш възможно най-добра форма, не само физически, но и психическата подготовка е много важна?
2: Да, аз имам психолог Милена и тя ми помага много, например, в трудните моменти, като в някои седания абсолютно нищо не ми се получава и аз, нали, нормално да не ми е окей. Тя винаги звъня и ми помага, казва ми какви дишания да правя. И реално е много важно, защото ако ти в колата наистина не мислиш какво правиш и си разконцентриран, няма как да си бърз. Защото има толкова много неща, които трябва да правиш в една обиколка и като не мислиш за тях, е почти невъзможно.
0: Това ли е ключовото? Максимална концентрация и мобилизация?
2: Да. Това е най-важно.
1: Аз ще обърна фокуса и към физическата подготовка. Аз лично съм гледал състезателите от Формула 1, правят изключително тежки тренировки. Има един с волан, тренират за врата. Знам, че натоварването на врата е много голямо. В някои случаи няколко пъти G.
2: Да.
1: Как се подготвяш чисто физически? Ти си с едно нормално телосложение, но така или иначе състезател от Формула не би трябвало да е напомпан, да го кажа по този начин.
2: Ми не трябва да е, защото, нали, колкото повече мускули имаш, толкова по-малко кардио имаш, а в колата ти го трябва. Преди да ни почне сезона, аз бях в Белмекен 2 седмици и да, физическата подготовка е много важна, защото, нали, като почнеш да се изморяваш, пак ти е трудно да правиш нещата, които трябва да направиш и почваш да си мислиш как се измаряш и не си концентриран на карането ти. И физическата подготовка е една голяма част. И аз съм много фокусиран също и на нея.
0: Макс Верстапен е любимият ти състезател от Формула 1, нали така?
2: Да.
0: Защо? Какво го откроява от всички останали? На кои негови качества се възхищаваш?
2: Първо, защото е много агресивен и аз имам такъв стил на каране. И защото е истински човек, никога не лъже, не пази нещо и всичко си го казва. И затова ми е любим от Формула 1 пилот.
0: Кое е следващото голямо състезание? Какво ти предстои? За какво се готвиш в момента?
2: След месец и половина ми предстои в Имола, в Формула 4, италианската отново. И затова е състезанието, където се готвя в момента. Но сега ми е почивка, лятна почивка и малко мога да си почина най-сетне. И няма търпение.
1: А коя ти е голямата мечта? Формула. Освен да се запознаеш с Верстапен.
2: Да стигна до Формула 1.
1: И да спечелиш най-вероятно.
0: Палци, ти пожелаваме това да се случи.
2: Благодаря.
1: Да, пожелаваме ти това да се случи. Благодарим ти за това участие, Любослав Ройков. Казвам го отново, защото ако сега говорим много за Никола Цолов, аз съм сигурен, че ще започнем много да говорим и за него съвсем скоро. Така че ти пожелавам успех в дебюта ти във Формула 4 и вече даваш добри резултати.
0: Продължавай да си все така концентриран и целеустремен.
2: Благодаря.
0: Поздравление още веднъж.
1: Поздравление, благодарим ти за това участие. Прекъсваме, следва новини и отново интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Президентът Илияна Йотова ще обяви днес в специално изявление решението си дали ще одобри закона за бюджет 2026 или ще му наложи вето. Именно с изявлението си Йотова се очаква да сложи край на дилемата дали ще върне финансовата рамка на управляващите от Прогресивна България за ново разглеждане в Народното събрание. По-рано от Продължаваме промяната обявиха, че ако държавният глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Това обяви лидерът на формацията Асен Василев. Той и депутати от парламентарната група внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона за бюджета за ново обсъждане в парламента. Продължаваме промяната проведоха и среща с Йотова, а след това изложиха аргументите си пред медиите. Припомняме, че президентът Йотова бе вице-президент заедно с Румен Радев в продължение на 9 години. След оставката му от Дондуков 2, тя пое функциите на държавен глава до края на мандата през януари 2027 година. В петък Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите на есен, а вчера Радев посочи, че коалицията Прогресивна България взела решение да я подкрепи. Спирачната система на автобуса, катастрофирала на Цариградско шосе в София, е била изправна. Това е заключението на столичен автотранспорт след техническата експертиза. В съобщение до медиите късно с нощи от столичен автотранспорт казват още, че експертната комисия е стигнала до заключение, че всички системи на автобуса са работили коректно. От извършената проверка не се установява данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента, се казва още в изявлението. Припомням, че в понеделник автобус от столичния градски транспорт катастрофира на булевард Цариградско шосе и разкъса мантинелата. Пострадаха петима души, а трафикът беше затруднен с часове. Поредна катастрофа с тир този път затвори северната скоростна тангента край София. Инцидентът е станал тази сутрин в участъка от Илиенци към Чепинци в посока булевард Ботевградско шосе. Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по Софийски околовръстен път. Жители на столичните квартали Овча купел и Славия излязоха на протест срещу изграждането на автомобилен мост на река Владайска.
1: Ме притеснява.
2: Най-вече трафика и безумното каране. Мога да ви кажа, тук на Народно корого направиха пътя, той стана писта. На Народен герой направиха там моста, направиха пътя и там стана писта.
1: Ще има още много протести, ако не ни чуят.
0: Протестиращите блокираха и движението по столичния булевард Овча купел. Според тях мостът ще увеличи автомобилния поток и това ще наруши пътната безопасност в квартала. От столичната община обаче са категорични, че съоръжението ще подобри свързаността между кварталите Овча купел и Красно село и са готови на допълнителен диалог с гражданите.
2: Притесняваме безопасността на нашите деца, децата от 132 училище, от детските градини и от спортен комплекс Славия, ме притеснява. Най-вече трафика и безумното каране. Мога да ви кажа, тук на Народно хорого направиха пътя, той стана писта. На Народен герой направиха там моста, направиха пътя.

0: И там стана писта.
1: Ще има още много протести, ако не ни чуят.
2: Съживяване на преговорите за мир и съвместното производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot обсъдиха американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски на среща в Белия дом. Зеленски е във Вашингтон за погребението на видния сенатор Линдзи Греъм, известен с твърдата си подкрепа за Украина. Разговорът с Тръмп премина без представители на пресата и без изявления след това. Украина има огромна необходимост от средства за противовъздушна отбрана. Въпросът за производство на ракети прехващачи в украински предприятия беше поставен от Зеленски още в началото на месеца на срещата на върха на НАТО в Анкара. Критична остава ситуацията с пожарите във Франция и Испания. Там се очаква нова гореща вълна, като през тази седмица температурите се очаква да се покачат до 40 градуса. Битката с огнената стихия във френската област Жиронд водят близо 2800 огнеборци и над 3000 войници и полицаи. В тяхна помощ се включиха противопожарни екипи от Румъния, самолети от Германия, стотици доброволци от съседните департаменти. В района на Бордо вече са изпепелени близо 500 000 декара гори и насъждения. Противопожарните екипи не успяват да овладеят и огромните пожари в близост до Мадрид. Там вече са изгорели близо 800 000 декара. И още един поглед към пожарите и последствията от тях. Те застрашават реколтата от грозде в района на Бордо. Макар пламъците да не са достигнали лозята, производителите се опасяват, че гъстия дим и саждите могат да променят вкуса и качеството на бъдещото вино. Регионът Бордо реализира над 3 милиарда евро годишно от производството и износа на вино. Тази година обаче лозарите са изправени пред поредица от предизвикателства. Рекордни жеги, продължително засушаване и горски пожари. Освен че се очаква по-слаба реколта, експерти предупреждават, че димът може да промени вкусовите качества на гроздето и съответно на бъдещото вино. Доколко сериозни ще бъдат щетите, ще стане ясно през есента в началото на гроздобера. Тази сутрин продължава. Останете с нас.
3: Здравейте! Слънчев и горещ ще бъде 29-я ден на месец юли. За облачаване предстои следобед над планините, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са почти като вчера, между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 максимална във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане вече е по-високо от средното за месеца и продължава да се повишава. Според прогнозата за космическото време, в петък ще има смущения в земната магнитосфера. За сега те няма да се повишат до геомагнитни бури. По Черноморското ни крайбрежие е време за плаж с доумерен вятър. Там максималните стойности ще са приятните 27-29 градуса. Морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В планините прохлада и слънчеви часове, а след обед временни увеличения на облачността, но няма да вали. Вятърът е умерен до силен, а по високите части и бурен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 16. До края на тази седмица и в началото на следващата температурите постепенно ще се повишават. Изгледите са за слънчево време без валежи. Вятърът отново ще е слаб до умерен, но няма да носи необходимата прохлада. След обедните часове временни увеличения на облачността над планините. Температурите и през нощта ще бъдат до около 20-22 градуса. Към неделя максимални стойности между 35 и 40 градуса. Затова пазете се от жегите и следете прогнозата за времето по BTV. Пожелавам ви успешен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В минутите след 9 продължава спадът в нивото на река Дунав в български участък. Според последните официални информации, продължителното засушаване е валидно в целия водосборен басейн на реката. Какво е нивото у нас и колко голям е проблемът за корабоплаването? Отговорите търси Рени Христова. Рени, добро утро.
1: Добро утро.
2: Здравейте от брега на красивия Дунав. Сега ще ви покажа точно зад нас какъв остров се е появил заради ниското ниво. Подобно нещо забелязваме и на отсрещния румънски бряг. Това казват тук специалистите от дирекция Речен надзор, където сме, че не е нещо необичайно, но доколко е затруднено корабоплаването, ще попитаме капитан инженер Тони Тодоров. Той е директор на тази институция, която е към морска администрация. И така, капитане, тези суши, които виждаме, това е огромно пространство, казахте, че не е необичайно, но какво е нивото към последна информация? Днес, например, вчера?
3: Добро утро. Днес можем да кажем, че сме малко по-добре от вчера, т.е. искам да кажа, че днес с нивото при лом се е покачило с 2 см, за разлика от вчера, когато отбелязахме рекордно ниска стойност за времето, от когато се измерва нивото.
2: Тоест,
3: вчера беше 6 см, днес е 8 см, но това са леки колебания, които са свързани с шлюзовете в румънски и сръбски участък.
2: Така, вчера имаше, знаете, ситуация, в която заседна кораб, бяха евакуирани пътниците. Можем ли да кажем какви са причините?
3: Първо искам да кажа, че най-важното, едно от най-важните неща е, че няма хора пострадали. Всичко мина без абсолютно никакъв проблем и нараняване от страна на хората, на пътниците и екипажа. Второ, огромната работа свърших колегите от гранична полиция, като те осигуриха полицейски катер, с който беха трансферирани хората от заседнали кораб на кораба, който ги прие. Ние участвахме като координация и като осигуряване на достатъчно времеви прозорец за безопасната операция.
2: Причината каква би могла това? Ниското ниво ли е само или?
3: Причината е комплексна. Ниското ниво, не бих казал, към района, в който се е случило. Там нивата, там фарватера има достатъчна дълбочина. По-скоро там е комплексна, като бих казал 70-30% човешка грешка и техническа обезпеченост.
2: Така, сега, тук разбрахме, че с малко по-добре, но къде са най-критичните участъци по българското крайбрежие?
3: Критични участъци има по целия българо-румънски участък. Искам да кажа, че половината от този участък всъщност се управлява и поддържа от българска страна, от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Другата половина, която е в нашия район, се поддържа от румънската страна, от АФДЖ. Критични ситуации има и в двата района. В нашия район критичните участъци са в района на Подвидин, на остров Богдан Сечен и около остров Добрина. Това е срещу село Добри дол. В другия участък, около остров Белене, там е, може да се каже, че към момента са най-низките нива, но не ниските нива, а ниските дълбочини в фарватера, защото правиме разлика между нива и дълбочини в фарватера.
2: Да кажем за зрителите, че фарватер е водния път, най-общо, грубо казвам.
3: Фарватер е безопасният маркиран път за корабоплаване.
2: Така, може ли корабоплаването днес, да кажем, да предвидим дали ще стигне до колапс, до такава степен, че изобщо не само да е затруднено, ами дори да спре.
3: Затрудняването идва от там, че се намаляваме дълбочините в фарватера, корабите газят по-малко, съответно взимат по-малко товари и икономическия ефект е по-малък от превозваните, от превозите.
2: Реално те търпят огромни загуби, да.
3: Пъти загуби, да, в този смисъл. Така че, когато вече не е икономически изгодно, те сами ще спрат да плават и да превозват стоки, но да, свързано е ниското ниво, свързано с проблемите в корабоплаването.
2: Въпросът е, че за момента, специално тук в северо-западната част на тази красива река, за момента, но това няма... Тоест проблема не е локален. Това няма никакво значение, че тук да кажем малко по-високо нивото, тъй като в другите участъци, където е критично ниско, те отново не могат да минат, така че е затруднен целият маршрут.
3: Значи, не може да твърдим, че тук е по-високо нивото. Нивата са отлични, различни за различните водомерни постове, при които се измерват. Те просто са отлични отправни точки. Но като цяло затруднението е не само в български участък, затруднението е в цялата, по цялата река. Наблюдаваме стойности, изключително ниски стойности в унгарския Дунав. Имам информации, че дори на река Рейн нещата са много зле, което означава, че проблема не е само в, по Дунав, ами той е в цяла Европа.
2: Тоест да, говорим за глобално явно засушаване, безводие, как?
3: Не бих се ангажирал с термина глобално, говоря за Европа. Да, имаме проблем в момента, тази година специално, за разлика от предишните години, проблема е осезаем.
2: И всъщност се оказа, че то е тенденция, не е само тази година и не е само миналата година. Така, можем ли да го обобщим?
3: Обобщението е, че тази година е по-зле от миналата, да го кажа. Още повече това се случва в края на месец юли. Ниските нива от този порядък се наблюдават обикновено в началото на септември. И за това смятаме, че продължаващо засушаване, поне през следващите 2-3 седмици, метеоролозите и климатолозите не предвиждат някакви особени валежи в Централна и Източна Европа, които да захранят река Дунав. Очакваме още по-рекордни стойности, ниски имам предвид, отрицателни рекордни стойности, така да се каже, по река Дунав.
2: Ами, колеги, чухте каква е прогнозата, никак не е радваща, тъй като това е свързано не само с екосистемата, основно, специално е свързано с огромни икономически загуби, но в края на краищата нищо не може да се направи.
0: Да, срещу природата сме безсилни. За жалост, прогнозата е за наистина топло време и тази тъжна гледка с това ниско ниво на река Дунав, за жалост, ще продължи още няколко седмици. Рени, благодарим ти за това включване.
1: За щастие в науката имаме доста сериозни пробиви. Сега предстои една изключително интересна среща. Наричат я лудата дама с информационната РНК. Благодарение на нея се създадоха РНК ваксините срещу COVID-19. Професор Кари Ко е унгарска биохимичка, бивш старши вице-президент на BioNTech и носител на Нобелова награда. С нея ни среща Виктория Петрова. Цялото интервю може да видите и на нашия сайт.
4: В историята на ваксините тази срещу заушка държеше първенството за най-бързо одобрена ваксина през 20 век. Нужни бяха едва 4 години. Пандемията от COVID-19 обаче преобърна и тази история. Първите ваксини срещу новия коронавирус получават разрешение за употреба за по-малко от година. Рекордът беше счупен, а светът научи за Кателин Карико. Тя е ученият биохимик, която не губи надежда, че някой ден РНК-терапиите и ваксините ще бъдат от полза на хората. Професор Карико получава и Нобел, била е за кратко и вице-президент на BioNTech, която разработи една от РНК-ваксините срещу коронавирус. Но се разделят, когато компанията преживява финансовия си връх. След пика и огромните печалби, сега сякаш настъпи така наречения COVID-махмурлук. Редица специалисти използват този термин, за да опишат спада при тези фармацевтични компании, които затварят офиси и съкращават служители, защото интересът вече не е същият. Какво мислите?
5: Аз не виждам нещата по този начин. Виждам, че информационната РНК е изключително полезен инструмент. В момента по света се произвеждат повече от 200 клинични изпитвания с участието на хора, в които се използва информационна РНК. Около половината от тях са насочени към разработването на ваксини срещу вирусни инфекции, както и за предотвратяване на бактериални инфекции или паразитни заболявания, като например малария. Другата половина е свързана с други приложения. Например, противоракови ваксини, информационната РНК, кодираща антитела за различни терапии или кодираща терапевтични белтъци, които организмът на пациента не произвежда в достатъчно количество.
4: Успя ли пандемията от COVID-19 да промени представата за информационната РНК? Какво мислите? Имаше много спекулации, че ни поставят микрочипове, че не са проведени достатъчно изследвания и така нататък.
5: Както вече споменах, пандемията започна през 2020 година, но още 10, дори 20 години преди това вече се работеше върху тази технология. Още през 2000-та година съществуваха компании, занимаващи се с информационна РНК, но хората просто не знаеха за тях. Не знаеха и че науката напредва, че се провеждат клинични изпитвания.
4: Представили ли сте си някога, че ще спечелите Нобелова награда?
5: Не, никога, никога. Знаете ли, Виктория, майка ми, все ми казваше: Кати, следващата седмица ще обявят кой ще получи Нобеловата награда. По това време аз всъщност бях отстранена от университета и започнах да работя в биотехнологична компания. Тя ми каза: знаеш ли, може да кажат твоето име. Аз отговорих: това би било голяма изненада. А тя каза: да, но ти работиш толкова усилено. Аз си казвах: да, но всички учени работят усилено. Така че тя наистина си мислеше, че може би ще кажат моето име.
4: И след това обадиха ви се?
5: Тя не доживя за да види това, но да, просто е невероятно. Много хора казват: Виктория, за всички учени това е тяхната цел. Но не трябва целта ви да бъде да получите някаква награда, защото това зависи от други хора. Според стоическата философия, трябва да се съсредоточите върху нещата, които можете да направите и върху които можете да окажете влияние. Тези награди дойдоха много по-късно в живота ми. Когато започнаха да ми дават всички тези награди, си казах: добре, те са избрали някого и са решили кого да наградим. Кати? Добре, ще дадем наградата на Кати. И ето го медала.
4: Чудесно.
5: Всеки път, когато мислих за учените, аз изпомнях, че в продължение на около 40 години нямах никакви награди и никакво признание. Затова, когато давам интервю или говоря публично, благодаря от името на всички онези други учени, които някога, както и аз, не са били признати, но въпреки това са останали ентусиазирани и са продължили да работят.
0: В следващите минути ще ви покажем едно изключително интересно и много рядко оръжие. Револверът, който турският президент Реджеп Ердоган подари на премиера Румен Радев по време на срещата на върха на страните от НАТО в началото на месеца в Анкара, вече може да бъде видян от всеки в музея на МВР.
1: Как изглежда оръжието с изключителна колекционерска стойност, разказват Гергана Венкова и операторът Красимир Първанов.
6: За да бъдат запазени бойните му възможности и в същото време да бъде в безопасна среда, револверът от Ердоган вече се съхранява в музея на МВР в София. Оръжието е модел, който вече не се произвежда. На ръкохватката му има вградени пластини с надписи, а на дулото му са гравирани имената на премиера Радев и на самото оръжие, което в превод от турски означава «Сребърна луна».
7: Но въпреки така поетичното му название, това всъщност е един револвер 6 заряден, който стреля с патрони много мощен калибър. Трябва да кажем, че е направен от много висока стойност на легирана стомана, за да може оръжието да издържи на тези мощни патрони.
6: Оръжието е подарено с 100 муниции. 6 от тях вече са използвани за регистрацията му. В началото на месеца Анкара беше домакин на 36-та среща на върха на НАТО. Всеки от съюзниците получи същия подарък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, например, обяви, че ще го деактивира и предаде на военен музей в Брюксел.
7: При турците е голям комплимент да дариш оръжие. И в този смисъл подаръка на турския президент е наистина много голям комплимент.
6: Оказва се, че такъв подарък не е необичаен за колекцията на музея на МВР. Сред многото експонати може да се види и автоматично американско оръжие с златна табела, пленено по време на Кубинската революция и подарено на Тодор Живков от Фидел Кастро при първото му посещение в България през 1972.
0: Да, изключително интересни екземпляри има в музея на МВР и си заслужава да бъдат видени. Това е края на предаването. Отново ще завършим с една информация важна за всички, които пътуват и в София. Два камиона катастрофираха тази сутрин на северната тангента преди разклона за Чепинци. Все още движението е затруднено. Двата камиона са се ударили при разклона за Чепинци в посока Ботевградско шосе. Кадрите, които виждате, са от социалните мрежи и се вижда, че един камион е излязъл от пътното платно и се ударил в предпазната мантинела. На мястото има полицейски екипи, а движението е затруднено все още. За моменти беше и дори блокирано изцяло. Няма информация за причините за този инцидент. Ще има разследване, така че бъдете
1: внимателни. Няма и жертви, слава Богу.
0: Няма жертви, да. Няма информация за пострадали, но движението е затруднено. Карайте внимателно, карайте разумно. Ще стигнем. Важното е да стигнем там, където сме тръгнали, без излишни напрежения.
1: Минути по-рано или по-късно няма никакво значение. Така се разделяме. Благодарим ви, че бяхме заедно в последните 2 часа и половина. Ще бъдем отново заедно утре. Точно в 7 без 5 ще ви очакваме в ефира на тази сутрин.
0: Приятен ден!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя.
2: Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
4: Чек, чек, чек.
5: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Мис България 2025-та Симона Бакърджиева за пресечните точки между модата, волейбола и политическите науки. Семейство за пример – Тея Минкова и Наум Шопов. Бачорски – най-изкусният измамник в Трейтърс, игра на предатели. На гости на танцьорите от Creators във Варна. Финалистите в България търси талант. В приключение с Зара, семейство с 4 деца пътува с каруца по целия свят.
2: Шест часа след като беше коронована за Мис България, тя беше в телевизионно студио. А след още 6 часа спечели поредния си волейболен матч с екипа на Славия.
6: А едва на 22 вече завършва престижна специалност, а плановете за бъдещето са големи.
2: Казваме добре дошла на Мис България 2025-та Симона Бакърджиева.
6: Добре си ни дошла.
7: Много ви благодаря за поканата, много ми е приятно да съм днес тук при вас.
2: И на нас ни е много приятно да си при нас.
6: Честито, и как се чувстваш сега коронована?
7: Благодаря ви много, чувствам се изключително добре. Наистина това е една страхотна титла и много се радвам, че успях да се докосна до конкурса и да я спечеля.
2: Ти учиш, занимаваш се професионално с волейбол. Как реши да се явиш на конкурс за красота?
7: Всъщност решението дойде много спонтанно. Решението беше изключително непредвидимо, както за мен, така и за родителите ми, за близките ми. Записах се, защото реших, че е време да опитам нещо различно, което не съм правила досега.
6: Разбираме, каза близките и родителите, разбираме, че и отбора не е знаел също.
7: Не, никой не знаеше, само родителите ми знаеха, че ще участвам на конкурса и най-добрата ми приятелка.
2: А ти си преминала през едни много стресови 24 часа, когато се е случил конкурса. Как изглеждаше деня ти по време на конкурса и след него на следващия ден?
7: Всъщност денят ми беше наистина много стресов, изключително натоварен, тъй като ние се прибрахме ден по-рано от подготовката за конкурса, която беше в Банско, и цял ден репетиции в залата, в която се проведе конкурса. След това по време на конкурса напрежението наистина ескалира и през цялото време си мисля, че аз на следващия ден трябва да съм в най-добрата възможна кондиция, защото имам матч в Перник, а краката ми ме болят ужасно много от токчетата и вече си мисля какво да правя. Но да, всъщност запазих спокойствие. Веднага след когато приключи конкурса, се прибрах вкъщи, но от еуфория нямаше как да заспя, тъй като няколко часа по-късно ми предстоеше първото ми интервю телевизионно. И така, общо взето, наистина беше изключително интензивен ден, изпълнен с много емоции.
6: Матчът как завърши?
7: 3-2 в наша полза.
6: Във ваша полза. Да. Ти на каква позиция си?
7: Аз съм централен блокировач.
6: Това не ти ли предизвиква много синини?
7: Всъщност да, наистина изключително много синини, освен по ръцете, по коленете, навсякъде, но това е професионалният спорт, т.е. свързани с такива неща, няма как. Аз съм свикнула и това не ми прави впечатление.
6: Тези два дена, които ги описа, изисква много дисциплина. Дисциплинирана ли си?
7: Да, и всъщност смятам, че това е едно от ключовите неща, които ми помогна да спечеля титлата, защото аз по време на подготовката много стриктно следях инструкциите на нашата хореографка, старах се максимално много да дам най-доброто от себе си по време на целия процес.
2: Когато говорим за дисциплина, ти си професионален спортист, как изглежда един твой ден, в който имаш тренировки, един нормален ден всъщност?
7: В повечето ми дни тренирам по два пъти на ден. Сутрин ходя рано на фитнес, след това се оправям, отивам на университет. От университет, ако имам работа в ателието, в което правим дрехите, отивам до там, след това отивам на тренировка в Славия и денят ми започва сутрин около 6 и приключва вечер към 9-9.30.
6: Каза университета, само издавам на нашите зрители, че преди да започне интервюто с Симона си говорихме около 20 минути за нейното образование, говорихме си за Хенри Кисинджер, за Франсис Фукуяма, за историци, за геополитика. Сега може да кажеш на нашите зрители какво е твоето образование?
7: Всъщност аз съм последна година студент по европейска политика и економика с английски и испански език. Това е много интересна специалност, тъй като тя комбинира както международни отношения, така се обръщаме и повече към европейските институции. продукции, имаме и икономика, което наистина е много интересно, тъй като се разпростираме върху няколко полета и студентите могат да избират след това върху какво да се фокусират повече и да наблегнат. Това не е една специалност, която да ограничава и затова много ми харесва.
6: А имаш ли планове след това да продължиш?
7: Да, със сигурност искам да запиша магистратура, която да допълни моя бакалавър.
2: Тоест, дворазови тренировки, университет и някъде там намираш време и за хоби, и за собствен бизнес.
7: Да, аз много обичам да рисувам и това съм го превърнала в моето начинание сега, именно брандът ми за дрехи, тук може да ги видите. Това е първият ми модел.
2: Аз искам да разгледам.
7: Добре.
2: Това ли ти е първият модел?
7: Да, всъщност.
2: Ти го рисуваш и го шият за теб по поръчка.
7: Точно.
2: Боже,
7: така.
2: Колко си висока, според мен изглеждаме нелепо.
6: А затова стоя. Аз затова съм седна.
7: Това е първият модел, аз избирам платовете, избирам елементите и вече в ателието и заедно с майка ми, тя е изключителен мой помощник, да оформяме моделите, така че те да бъдат носими в ежедневието, освен да стоят красиво.
2: От високи жени виждам, защото на мен този модел ще ми стои много интересно. Това проблем ли е за теб? Как си намираш дрехите си? Колко сантиметра? Един?
7: 82.
2: 82.
7: Без обувки.
2: Без обувките.
7: Да.
2: И без короната.
7: И без короната
2: си, да. 1,90.
7: Може би повече.
2: Трудно ли си намираш дрехи, когато...
7: Да, всъщност така стартира и моята идея. Всъщност моделите, както в стандартните размери, които се правят SML, могат да се правят и с вариант тол, който да е за високи момичета, които в същото време са слаби, тъй като на мен това ми е проблем.
2: Извинявай, аз на шаренко се радвам и на паети, и затова дърпам все тези модели.
7: Тези рокли, които току-що показа, те са уникални, направени са по една бройка. Това е идеята. Всяко момиче да се чувства уникално в моите дрехи. Повечето бройки са лимитирани. Гледам да не правя по много модели, защото когато момиче се облече с моя дреха, искам да се чувства уникална, защото за мен всяка жена има своя уникална красота.
6: Аз отново ще се върна на професионалния ти път, свързан с икономиката. Работил си в аржентинското посолство, така?
7: Точно така, да.
6: Какво точно работеше в аржентинското посолство?
7: Всъщност бях асистент на единия дипломат, помагах му много, не само на него, разбира се, на цялото посолство, в организирането на събития. Също така правихме trade intelligence анализи, тъй като аржентинското посолство, то освен за България, отговаря и за Република Македония, така че правихме анализи за стоки, за евентуални потенциални инвеститори. Също така имахме организирана кръгла маса, която имах честа да присъствам и да помогна в организацията. Беше наистина изключително интересно за мен, много научих там и се надявам съвсем скоро, когато завърша, пак да се срещна с тези хора.
2: Ти си толкова млада, вече си се занимавала с толкова много неща, имаш кариера, имаш титла, сигурно си вдъхновение за младите момичета. Спират ли те по улицата?
7: Случвало ми се няколко пъти, да. В Банско ми се случи две момиченца да ме спрат на така подрастваща възраст. Също така на няколко от благотворителните вечери, на които ходих предколедно, имаше момиченца пак отново подрастваща възраст, които много ми се радваха. Майките им също се видях, че имаха интерес да се запознаем, което наистина много топли сърцето ми, тъй като аз вярвам, че малото поколение е много силно, има какво да покаже и с правилната насока може да се постигнат много големи резултати.
2: А те от Инстаграм ли те познават или заради волейбола? Какво ти казват, като те видят?
7: Някои от волейбола, други покрай титлата, но всъщност повечето се радват, че съм и двете. Че съм професионален спортист, същото време съм из България, защото, както знаем, всъщност това е една приказка за принцеси из България. Тези конкурси, рокли, корони, блясък, което всяко момиче като малко изживява. Всяко момиче минава през такъв период, но в един момент, когато професионалният спорт натисне, хората смятат, че една жена губи своята женственост, което аз смятам, че не е така.
2: Ти си пример за това, че всъщност даже има още повече женственост, когато има спорт. Какво би казала на младите момичета, които в момента тренират волейбол и които се оглеждат в те, в твоите съотборнички?
7: Искам да им кажа да тренират усилено, да слушат треньорите си и също така да не спират да преследват тази мечта, която имат, независимо каква е тя. Ако те са в момента в, да кажем, 7-ми клас, предстоят им матури, да не се отказват от спорта, само защото им предстои важен изпит в живота. Аз съм успяла, както и много други момичета и момчета, да съчетая това нещо. Не е задължително да се отказваме от спорта или от дадено хоби, за да може да сме добри в училище, да поддържаме добър успех. Искам да кажа това, че родителите трябва повече да подкрепят децата им, да се развиват в повече от едно поприще, тъй като образованието е изключително важно. Аз много държа и това го споделям и на моите съотборнички по-малките, че те трябва да са максимално дадени на училище, на уроците, но същото време трябва да се балансира и с други неща. Не може човек да е фокусиран само единствено върху спорт или само единствено върху образованието, тъй като те са взаимно допълващи се.
6: Казвам и на младите момичета, че Мис България разбира също и от история, има дълбоки познания, вещо освен геополитика, но не можахме да си довършим преди малко разговора, и историческите ти интереси. Имаш ли любим период?
7: Всъщност интересен факт е, че аз съм ставала втора на Олимпиада по история за цялата страна, като ме деляха съмнителен брой между една четвърт и половин точка от първото място, когато бях, мисля, че 9-ти клас. Така че, да, любимият ми период може би е априлското въстание в българската история, тъй като ние сме от град Панагюрище и това е наистина така кодирано в гените ми.
6: Да, ако можеш да си избереш, в коя епоха би живяла и защо?
7: Ами аз много обичам да се шегувам, че съм съвременната Райна Княгиня, тъй като вярвам, че това е всъщност. Една жена трябва да показва колко е силна. Една жена не е просто домакиня или просто майка или бизнес дама. Една жена е комбинация от всички тези неща и това е прави жената толкова силна, толкова красива, сама по себе си индивидуална.
6: Знам, че една жена и трябва да си почива, но няма начин да отбележи твоя тен. Откъде е?
7: Да, всъщност времето, което аз имам за почивка е покрай празниците, тъй като тогава нямаме мачове, нямам университет и затова реших да прекарам новогодишните празници на Малдивите.
6: Сама?
2: По-женски.
7: По-женски, точно така. Бяхме с най-добрата ми приятелка Ивана там. Прекарахме си две страхотни седмици, в които си починахме. Имахме време наистина психически да си починем от цялото ни ежедневие, тъй като тя също е доста натоварена. И беше наистина много хубаво преживяване за двете ни. Успяхме да се сблъскаме с лична култура, да пробваме различни неща, плувахме с акули, с костенурки, видяхме се с местни жители, така че беше наистина едно разширяване на мирогледа.
2: Петър те пита за почивката, аз искам да те питам за храненето, за да поддържаш такава форма, освен тренировки, храненето също е много важно, както и почивката, разбира се. Как изглежда твой хранителен режим? Ограничаваш ли се от нещо? Има ли нещо, което не консумираш?
7: Всъщност, точно преди година се разбра, че аз имам инсулинова резистентност и съм на хапчета, които да регулират това нещо, така че съответно и диетата ми се промени. Избягвам захар, съответно, бяло брашно, съответно всичко тестено, което се прави с бяло брашно. Аз не съм голям любител на месото, много рядко ям месо, така че диетата ми е главно салати, морски дарове, риба и зеленчуци и плодове.
2: Моята инсулинова резистентност се засрами от твоята инсулинова резистентност.
7: Защо?
2: Защото изглеждаш страхотно.
7: О, благодаря ви. Със сигурност аз не съм имала проблем с килограмите, когато се разбра, че го имам този проблем. Той е хванат много в начало, много на време, така че това е един така призив от моя страна към младите момичета да се изследват, тъй като инсулиновата резистентност може да е наследствена, но се отключва и от стрес в живота, така че трябва малко по-забавено ежедневие, да не се ядосваме толкова много, тъй като стресът се натрупва с времето и човек трябва да най-първо време да се грижи за здравето си.
2: Искаме или не, децата ни могат да слайват още преди да рисуват ченгелчета и екранното им време не е никак малко. В Австралия вече ограничиха социалните мрежи за тинейджери, имаше бунтове. Не ми се мисли какво става, ако останат без телефони изобщо, Яна.
6: Как се изкарва цяла седмица офлайн, сиръч без интернет, бабо, ако си дете на ново време, разбира Мира Христова.
0: Последните години тинейджерите прекарват средно по 6 часа на ден пред екраните. С това се сблъскват Николай и Боряна, родители на 4 деца, които решават да си направят експеримент, в който да отделят децата от телефоните.
4: Решихме да направим този формат за такива деца, да им покажем всъщност, че дигиталният свят не е за подражание. За подражание по-скоро е времето, когато сме заедно, да отделим време на себе си, да говорим очи в очи, да можем да се прегърнем с човека, а не да си кореспондираме дигитално.
0: Основната идея е за 7 дни участниците да оставят телефоните си и да развият артистичния си потенциал.
8: Концепцията е изградена последния начин. Имаме трима ментори, които са в различни сфери развити. Един танцов ментор, един ментор, който е по актьорско майсторство и ментор, който да развива тяхната двигателна култура. Идеята е, когато обединим тези три ментора и техните умения, да създадем един общ продукт.
0: Правят кастинг и избират 21 деца, за които приключението започва в село Краево, близо до природата.
4: Посрещнахме ги във вилата, те дойдоха, естествено всичките сбяха с телефоните, почнаха да се цъкат, да се правят селфита, нали нещо, което прави всеки един тинейджър.
8: Беше им интересно дали ще им вземем устройствата и дали могат да издържат седмица без тях.
4: Но момента, в който не ги събрахме на една церемония, просто не им събрахме телефоните.
0: Въпреки първоначалното притеснение, всички се включват с интерес и забравят за устройствата още от първия ден.
4: За тях всяко едно нещо идваше като нова изненада. Едната задача беше Боливуд, т.е. да ги запознаем със света на индийското кино, там всичко е драма, всичко е много шарено. След това минахме, следващата задача им беше 20-те години, сухия режим, черно-белия кадър, децата трябваше да се навлезнат в кожата на мафиоти, да научат примерно бойни каскади. Всяка една задача си беше различна и за тях беше ново предизвикателство.
8: В общи линии не сме ги оставили много време да се чудят какво да правят, тъй като имаха в общи линии нареден график, сериозен.
0: За седмица без екран децата откриват радостта от игрите, музиката и времето, прекарано заедно.
4: Почнаха да играят на табла, на карти, да свират постоянно и да пеят заедно. И те за секунда не са се сетили за телефоните си. Дори в края на предаването искаха да се откажат от телефоните си, поне за още един ден.
0: За своето приключение споделят и хлапетата.
9: Не очаквах да успея да издържа една седмица без телефон, но в компания с още 20 деца си прекарахме супер. Да, разбрах, че външния свят, реалния свят е много по-хубав от виртуалния и спокойно човек може да издържи без устройство.
10: Телефона ми беше много лесно да го оставя. Никога не съм се нуждала, аз винаги съм била обожател на книгите. Сигурно без екран направих много нови приятели. Това е нещо, което няма да забравя, както и посещението на Адриан Гогов и Роби.
0: Освен за емоциите в предаването, децата разказват и за промените след него.
11: Не чувствах същата нужда от телефона, като си го върнах.
12: Дори след проекта общуваме с всички, събираме се от време на време и си говорим.
0: Без екран оставя след себе си не просто спомени, а увереност и приятелства за цял живот.
4: Научихме ги да комуникират между себе си, да разчитат на човечето до него, да разчитат и на собствените си възможности, да повярват още повече в себе си.

0: поздравлявам родителите, които успяват да отделят децата от устройствата си. Не съм сред тях, признавам си.
1: Дори на сила.
2: Моите още са малки, но в интерес на истината аз се гордея, че все още не могат да слайдват. Още не го знаят. Ама знам, въпросът е, че не съм им го подала по някакъв начин, защото сега дъщеря ми става на 7 скоро и реално има възможността, но така стои далеч.
1: Наистина, на 7 и няма допир.
2: Много рядко. Не, няма до моя телефон, не.
3: А добре, как беше в Англия? Браво. Техни връзници имаха ли достъп до мобилни телефони?
2: Да,
3: защото проблема е, че другите деца имат.
2: Да, знам, но в Англия беше на количките им, слагаха такава. Сеща ли се? Да, бе.
1: Холдър
2: за таблет и те просто директно плоскаш го, взимаш го от градина, слагаш го в количката на това и ти нямаш дете, ти си имаш там едно дете.
1: Хипнотизираш го, да, нямаш проблем.
4: Това се случва в България за 21 деца. Според мен е хубаво да се случи за повече деца. Хубаво да се случва и на нас големите.
3: Аз като го гледах, това първата ми мисъл беше как да запиша сина ми.
4: Да, аз бих се записал на такова нещо. Ние
3: с теб
4: преживяхме дигитален детокс. Аз си го причинявам уикендите винаги вече от години и половина-две. И е нещо, което ни спасява мозъка от пържене. Забранявам си го, защото в моменти се хващам. Аз играя Mobile Legends, гледам някой сериал на проектора и междувременно се разсейвам и с нещо трето, което се случва от време на време около мене.
1: Не изпуснеш нещо.
4: Това е момент, в който мозъкът ти гърми от ендорфин, от хормони на щастието и се интересуваш. И ти спираш и в един момент осъзнаваш, че светът не е дигитално пространство, в което мога да видиш всеки един момент, да смениш всеки един момент. Така че, мисля, че и за големите е хубаво да го има това нещо.
2: Имаше един мим, много смешен вървеше, който измисли сериал за джензитата, който да може да го гледат без да си гледат Инстаграма. Това ще е най-великият режисьор.
3: Това ще е нещо, което ще вървят две неща паралелно, защото те имат нужда от поне два стимула. И телефон, и компютърен, точно както ти казваш.
0: Добре, вие готови ли сте да махнете устройствата от вашите деца, но да ги забавлявате по начин, който да им ангажира вниманието повече от телефон? Ето това е големият проблем. Ние затова им ги даваме, защото трябва да свършим нещо, защото ни се занимава.
2: Изисква се изключително много, според мен да си родител в днешно време, се изисква изключително много търпение и разбиране към това, което се случва. Просто аз това, което правих в Англия, реално беше време с децата ми, изключително концентрирано, телефона на страна, без екрани. Моите деца до ден днешен, от понеделник до петък, няма екран пред тях. В смисъл, не се гледа вкъщи, филмчета не се пуска, просто и така да върви телевизор. Ние с мъжа ми си оставяме телефоните на страни, като сме заедно.
5: След малко в предиобед очаквайте. Семейство за пример. Тея Минкова и Наум Шопов.
6: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Тайна. Красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, днес в студиото посрещаме едно семейство, което посвещава личното си време в реална грижа за другите.
1: Ще говорим за каузата им, която отново обедини хиляди последователи около тях, за родителството, което не се учи от книги, и за партньорството, което става все по-силно с всяка изминала година.
0: Казваме добре дошли на Тея Минкова и на Шоп.
2: Здравейте. Здравейте.
3: Хора, по-хубаво представяне направихте, благодарим.
2: Да четирне месеца за седмицата по най-перфектния начин.
0: Кое не е истина?
2: Благодарим.
3: Благодарим, да.
1: Така, ангелски гледки.
0: Ангелски гледки предстои.
3: Да,
0: и то всъщност много. За пети път.
3: Да, ангелски гледки е нашата благотворителна инициатива, в която продаваме продаваме принтове на български фотографии, на Дибонт, един много атрактивен материал, който хората могат директно да си го сложат на стената. И готиното е, че всичките пари отиват за благотворителност.
1: Как подбирате каузите и тази година каква е каузата?
3: До момента сме събрали и дарили над 65 000 лева.
1: Браво.
3: Да, за деца, имащи нужда от лечение. Тази година решихме да поемем една малко по-различна посока, вдъхновени от филма Великани, който разказва структурата Капачки за бъдеще как функционира. И решихме да дарим средствата, които съберем за тяхната кампания, която каква е?
2: Да се закупат дефибрилатори в почти всяко едно училище в България и да се обучат хора, които да ги използват. И така нашите училища да станат като един център, на който освен че би могло да се помогне на деца, би могло да се помогне и на хора в квартала, възрастни, които имат нужда. Изобщо, както е в Европа, както можеш да видиш на детска площадка в Италия да има дефибрилатор, така в нашите училища да имаме подготвени хора и такава апаратура.
3: Да,
2: Ще е много, много емоционално, защото ние сме много малък кръг от хора. Нали? Като чуеш благотворителна инициатива и си представяш много хора, някаква структура, която го организира, а това сме аз, той, сестра ни и тази година, сестра ми, и тази година неговата сестра, и нейния мъж, и сме наша епичка, които буквално си го създадохме преди 5 години и така като ми милеем вече.
0: Да, защо го правите 5 години? Не може ли една година слагате си тук на ревера една брошка, нали, благотворители и приключвате? Защо го трябва да го продължавате това?
3: Чувстваме се отговорни като хора в публичното пространство, както да имаме граждански позиции по различни въпроси, така и да се занимаваме с благотворителност. Наистина, имаше моменти, в които сме имали страшно много работа, снимки, пътувания налево-надясно и нали, по-лесно е да не го правим тази година, обаче няма как.
2: А и примера за вкъщи също е важен, защото вече я Майя сега скоро става на 6 и гледа интересно, я пита, водиме в печатницата, знае за къде, подготвяме всичко, така че това смятам, че и предай нататък, нали, продължаваме
0: нашата. Тя е с една година по-голяма от инициативата,
3: да.
0: Реално.
3: Точно така, да, точно така. Да.
1: Върват си ръка за ръка. Коя от снимките има някаква по-особена история, история, която е важна за вас, примерно? Или ви е впечатлила с нещо?
3: Значи за последните 5 години вече над 60 снимки са били в инициативата. Обикновено винаги имам и моя снимка, но тази година реших да не си слагам моя снимка, за да се лиша от отговорността, защото просто през последната година не съм снимал

0: пуснаха три принта миналата година. Имаме последователи, които си намират канали как да ги предвижат по най-добрия начин, за да не се наранят принтовете, така че ни изпращат снимки буквално от цял свят.
1: Кога стартира изложбата?
2: Изложбата стартира на 3-ти. Тя ще бъде в един единствен ден и се случва в One Gallery в София на жълтите павета. Ние ще бъдем там от 12 часа на обяд до 7 часа вечерта. И хубавото е тази година. Обикновено хората си ги поръчват през нашия уебсайт и ние им ги изпращаме. Но тази година успяхме да направим организацията така, че да ги имаме налични в галерията. Така че всеки човек може да дойде и да си вземе неговия си принт на място, а да не се налага да виси по куриери.
1: Да питне, да види, да се представи как ще стига в хола или в детската стая.
3: Добре, кажете ми, живот и здраве, надявам се да успеете да има дефибрилатори в основните, за София само говорим, или цяла България? За цяла България. А при положение, че много училища нямат медицински сестри, кой ще всъщност ще работи с тях? Учителите ли ще бъдат обучени? Имате ли идея?
2: Хубавото е, че това са автоматични кардиодефибрилатори. Те имат инструкции как да се ползват. Съответно, могат и цивилни лица да се справят с тях. Направени са по такъв начин, че да бъдат достъпни за всеки. Но при всяко положение е необходимо да има обучени лица. Това също е част от фокуса на кампанията.
3: За да могат да ги ползват хората.
0: Да се използват адекватно, да.
2: Да не говорим, че по принцип всеки човек с книжка в България би трябвало да има възможност да оказва първа помощ.
1: Да, а не това да е формалност, която просто... Да, трябва да отикат тук на едни медицински да си взема книжката.
3: Еми, да, всички сме минавали, наистина. Учени сме на това, но сега колко го прилагаме, да е въпрос.
1: Именно, колко го помним. Междуто Лили Гелева преди години беше приложила наученото в реална ситуация и спаси един човешки живот. Да, преди години. 5-6-7 нещо.
2: Браво на Лили, че не е, защото има и много хора, които замръзват в тази ситуация.
0: На мен ми се случи да припадне момиче на стола за маникюр. Серия момичета. И аз така се планирах, че почнах да излезах на улицата и почнах да крещя: помогнете, помогнете, защото осъзнах, че никой в цялото студио не може да помогне. Всички се сковаха. Аз викам, ще излезна поне някой навън, къде откове тази ситуация. И момичето се съвзе, но просто ситуацията ми даде да разбера, че ние сме тотално неадекватни в такива спешни моменти.
3: Признавам си факт.
1: Именно, това са точно много ситуации, които научаваш малко повече и за себе си. И понякога път те хваща лично срам и си кажеш: не, не може, аз да съм толкова неактивен. Аз съм част от едно общество и трябва да съм активен и да мога да помогна във всеки един момент. Утре може да се случи и на мен. Нещо, което всъщност вие предавате и на дъщеря ви.
2: Да, нещо, което осъзнахме, когато се роди нашата дъщеря, е, че това да бъдеш родител неминуемо води от това да станеш по-добър човек, защото искаш твоето дете да е добро и се налага да му даваш добри примери. Така че не можеш да възпитаваш с... Ти трябва да правиш това, ти трябва да правиш онова, пък ти съответно да не следваш своите примери. Затова да възпитаваш означава да даваш пример.
1: Ето днеска си говорихме за лате татковците, които нали, много популярно в скандинавските държави. Нещо, което стартира още преди 50 години заради социални политики и споделената нали, отговорност. Нали, не просто ти да носиш пари в къщи, а те, а тук нали, да се грижи, да шета. Да?
2: Аз много се радвам, че това бащата да бъде все по-активен в отглеждането на детето става факт. Вече не е така майката, тя се оправя, аз си имам други неща. Хубаво е, че бащите са по-активни.
0: И за нас е хубаво.
2: Да, реално, замислете се, това са ни моменти, едни 5-6-7 години, когато детето е съвсем маничко, което ако ги пропуснеш, край. Така че, не знам, аз поне се старая да съм част от всеки един аспект от живота на Майя.
3: Включително и да отидеш пред класи и да разкажеш за професията си.
2: Да.
0: Трудно за теб момент. Тънкият момент беше, тя се прибра вкъщи и каза: да знаеш, ще ви попитат, ще има родители, които ще идват, моля те, ела ти, което смятам, че беше най-сладкото от всичко, нали? Абсолютно. Тя пожела баща и да дойде.
2: Абсолютно, и нямаше никакъв шанс да я откаже, както може да се сетите. Отидахме, само 3-4 татковци се бяхме престрашили. И
3: не е лесно. Не е лесно. Пред 20 деца.
0: Да, критични.
2: Говорим се пред всякаква публика до момента, но 6 годишните са малко по-особени и е трудно да им задържиш вниманието, но за щастие бяха много отворени и предразположени да ни чуят.
3: Чакай, сега ти коя професия им обясни? Актьорската, лекарската или инфлуенсърството?
2: Може би за това им беше най-интересно, защото им разказах много неща. Даже много активно се занимавам и с моторспорт, така че им донесох и разни каски, медали.
0: Не стетоскоп ли беше това?
2: И стетоскопа
0: си... Те беше си нареди всеки неща. Клапа беше...
3: Мултифункционален.
2: От филма Без крила донесах една реквизитна ръка, която използвахме за протезите и децата бяха пленени, така че успехът ми беше в кърпа вързан.
3: Браво!
1: Виж, това са добрите примери. А преди малко, преди рекламите, научих от Тея,

0: Така, докато си говорим, един много лош пример, поне в моите очи изглежда лош, как едно дете всъщност бива използвано. Моля те, разкажи тази история, според мен и зрителите трябва разкажа. Да чуят.
1: Не, тъй като на нас в момента, както изпромен на цяла България, стоим пред едни куриери нон-стоп, защото всеки си е поръчвал нещо с промокодовете, които ние сме ви споделили най-вече. И стоим една огромна опашка пред куриерите, при което една майка зад мен, една жена зад мен е овка пъшка, всички сме изнервени, чакаме вече буквално половин час. И тя казва: "Оф, отиде след на края на опашката, имаше спряна кола, която работеше. Помоли мъжа и да й помогне да свалят бебето от колата. Тя гушна бебето. Мина най-отпред и ка: "Нали ще може аз завлезна?"
2: Той
1: само за една пратка, извинявайте. И мъжа такъв стои право до колата. Нали, колата, пак казвам, запалена, за да е топечко вътре. Да. Изчака да... Човешки ресурс, създава си е, използва си го.
2: Да, лош пример.
0: Невероятно.
2: Графа, лош пример. Сега, наскоро имаш рожден ден ти.
1: Да. Ние. Вече.
2: Вие, да, както за нея с ваша обща сестра.
1: Да.
2: Кажете, всяка година правите някакви страшни купони или кротко, или всяка година това се променя? Как участва той в цялата организация?
1: В интерес на истината, тук, колкото по-напред от годините, толкова по-штуро си празнувам рождения ден. Имаше един период, в който вкъщи само семейен кръг. Сега в последните години дори винаги си измисляме да пътуваме някъде, да си направим един такъв уикенд с сестра ми, и винаги той е в инициатор да ни направи нещо хубаво и на двете. Подарява ни билети за концерти, ще е правил ни изненадващи партита, така че по-скоро ти си водещия, когато става въпрос за...
0: Ами, каква организация направи?
3: Да, сега се падна в делничен ден самия рожден, или неделя ли беше?
1: Понеделник
3: беше, така че следващия уикенд използвахме възможността да пътуваме някъде да го посрещаме, пак в семейен кръг. Беше много приятно.
2: Винаги сама ли пътувате или оставяте на баби?
3: Хора, а Майя може би на 2-3 пътувания някъде е била оставена. Винаги е с нас. Винаги.
1: Не, навсякъде е с нас. Дори
3: обиколила е, където сме ходили, ние е ходила и тя.
2: Правилно. Yeah. Това е хубаво. Така, понеже говорихме за родителството, строги родители ли сте, хеликоптерни родители ли сте, или сте оставили да се развива както иска? Доколкото може да тази възраст да има някакви интереси и желания.
1: Много е трудно да го определим, защото на моменти се чувствам като човек, който изисква много от детето, но пък и виждам едно друго крайно родителство в момента, модерното, което е: "Ма как се чувстваш? Ма сега като..." Нали, то отидеш на наритал всичко вкъщи или надраскал всичко, и кое те мотивира да го направи? По-скоро не сме толкова разбиращи, но успяваме да говорим с нея, поставяме всеки ден теми като емоции, като какво те накара да се усмихнеш, какво те натъжи днес, говорим с нея. Що се касае до емоционална интелигентност, там настояваме така да й създадем някаква посока, така да кажем, да не гледа много дребнаво на нещата, да не коментира по външен вид, нали, но щом пък вече за реда вкъщи, мисля, че сме строги.
3: За реда вкъщи, да. имаме и разни изисквания към нея относно това да полага усилия за да спортува, все пак да учи, тя е предучилищна в момента.
1: Да, не сме крейзи, обаче в интерес на истината си взимаме изисквания, защото смятам, че така се става човек.
0: Ти представиш ли си след време? Ами всъщност татко по Юнг.
3: Различни времена, различни хора, но както за всяко нещо, трябва да се намира някакъв баланс, който да е функционален.
0: Искам да ви призная нещо.
1: Да.
0: Жестоко ме дразните двамата.
3: Защо?
0: Просто такава хармония усещам.
1: Чукай на
0: дърво. Кажете ми как я постигате.
3: Ами, как я постигаме? Нямам представа. Един за друг сме правени, сигурно.
1: Да, много сме се напаснали. Въпреки че ни го казваш, в период, в който толкова много работа имаме и казуси, и сега годината сме в момента, в който най-много имаме някакви пререкания, да. Обаче същевременно успяваме да много гледаме един към друг. Просто фокуса ни е към това да се чувстваме добре двамата заедно, да вървят нещата, и когато си поставиш приоритет.
3: Сега по едни снимки, които те първо ще гледате и ще чувате, но там коментирахме, че любовта не се получава, любовта се дава. И ако гледаме в този аспект, колкото повече се грижи за партньора, толкова повече ви вървят нещата. Ние сме най-добре, когато сме нон-стоп заедно.
2: Това казах преди малко и в Ергенът, не знам дали го гледате, че трябва да се бориш за любовта.
3: Кое това предаване?
2: Айде сега го възди, не. Не, но между другото, ако не бяхте заедно, той е перфектният Ерген.
1: Дали?
2: Да, но в тези обстоятелства няма как да стане, очевидно. Така, вашият живот е доста на показ. Това какво ви отнема Всъщност отнема ли ви нещо?
3: Със сигурност отнема. Отнема ти възможността по някой път да направиш първично това, което искаш. Обаче такава е играта.
1: Знаеш, сега не знам дали ви попадна в интернет едно видео, в което показаха, вече обрисуваха как по ескалаторите едно семейство върви, мъж, жена и дете, и някакви непознати хора спират и казват на детето: ей, ти си изкарал шестица, поздравления. И децата, семейството го гледат странно. Не знам, попадна ли?
3: Не.
1: Ей, браво за този медал. И някакви непознати хора просто подвикват информация лична за това семейство. И на финала беше: вижте, дайте си сметка, че всяка споделена информация за вас и за вашето дете достига до толкова много хора, че те ви познават и знаят много лични неща за вас. Казвам го в контекста, че ние всяка изминала година започваме да ограничаваме това, да показваме Амая, да споделяме информация за нея, защото усетихме точно това, че много хора започнаха да знаят много неща за нея, та дори да я спрат, да я поздравят, но с лична информация, която самата не е много объркващо, защо я знаят. Така че
3: това за
1: нашия
3: дете
1: отговор е, че
3: много объркващо. Честно казано, аз съм расъл в семейство, което, нали, моето семейство е било познато винаги, само че сега при нас това е на стероиди, защото на социалните мрежи и съдържанието, което споделяме в него, хората знаят много повече неща за нас. И това за едно дете може да е много объркващо.
1: Така че вече тя вече започва да се оформя още повече като една госпожица и смятаме да ограничим.
0: Представиш ли, до такава степен познаеш хората, изведнъж някой минава и казва: много ме здравей, ето ти един сандвич с рибатон, аз няма да го ям, знам, че обичаш.
1: Абсолютно е така.
3: Не съвсем буквално, но са се случвали подобни неща.
2: Пожелавам ви да запазите хармонията между себе си, независимо от всичко.

0: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: казват, че трябва да издете заедно поне един пакет сол, за да се наречете приятелки. Ние сме такива, яли сме вурстове, яли сме прецели, атакували сме Октоберфест заедно, но солта днес ще я сложим върху сьомга. Алекс Раева ще ни сподели семейни рецепти. Ако искате да ви вземат за аристократи, записвайте си. Здравей, Алекс.
1: До тук ли стигнахме, Оля? И до тук стигнахме.
0: За много години.
1: За много години на всички зрители. Здраве, най-вече здраве. Всичко друго се оказва, че можело и сами.
0: Да, и ако да. Не сами, мога да го намерим в Турция. Кажи ми, какво ще правим днес? Вече си ми дала задача да беля ябълка.
1: Задачата е ясно. Ти супер белиш ябълката. Ще направим една салата, която е характерна за руската нова година, тъй като аз съм с руски корени, ти пък с украински.
0: Аз с украински. Да? И да ти кажа, тази салата съм израснала с
1: точно
0: нея.
1: Точно така.
0: Тя е много емблематична за всички.
1: Винегрет, който... Винегрет, да. Който характерното е цветлото. Искам само да забележите каква престилчица се вади. Тя е от моето детство, на майка ми. В тон с винегрета.
0: Дай да те завържа, моля ти се.
1: Просто, да. Просто да подладиеш.
0: Замечателна.
1: Да, замечателна.
0: Да разкажем на зрителите какви са съставките на винегрета. Много хора си мислят, че е просто розова руска салата, но всъщност има доста различни съставки.
1: Да, тя наподобява като съставки на руската салата, но разбира се, в нея няма майонеза. Характерното е, че се различава с цвеклото. А за руската салата, нали, няма да задълбаваме, че тя въобще не е руска. И въобще самата руска салата е създадена от французин.
0: Оливие.
1: Оливие, да, който до днес не може да разберем и точната тайна на неговия сос. Емблематичен. Аз горе-долу съм го догодила и ще го приложим тук.
0: Какво ще ползваме? Ябълки, цвекло?
1: Ябълки, цвекло, един сварен картоф, малко морковчета, също сварени, може да се използват и мариновани също така. Кисела краставичка, която е собствено производство на мъжа ми, леко пикантна, придава също много приятен вкус. И тук от мен идва...
0: Ще я пробвам тогава, що ме на мъжа.
1: Да, и от мен тук идва малко така привкус на, примерно, на лайм. Понеже аз много изготвя азиатска кухня.
0: Люта.
1: Лютичка.
0: Много поздрави на мъжа ти да правя.
1: Да. И това различава малко повече салата. Правя по-свежа и соса, който се прави от балсамов оцет, жълтъци и зехтин.
0: Сега, девата в мен иска точни инструкции на какви купчета режем зеленчуците.
1: Ето, всичко гледаме да го режеме в...
0: Като зарчета за табла.
1: Да. Ами не, добре. По-малките. По-турските тези...
0: Добре.
1: Зарчета, да. За да имаме тази хрупкавост, текстура приятна. Работим, както виждате, с по-тъмни дрешки. Не използваме матов маникюр.
0: Това е нещо много традиционно за руската нова година, която е януари месец.
1: Да, 7 януари е коледата тяхната. Де-факто, така се празнува. А тази салата също, освен че е характерна за нова година, се използва и така като изтрезвител на салата също, заради киселинката.
0: Значи
1: която
0: продължаваме линията на Божана.
1: Абсолютно.
0: От началото.
1: Подхване ли нещо Божана, особено свързано с изтрезвяване, на нея трябва да и се довери човек.
0: Ако някой го може, това е Божана.
1: Това е тя. Така тази салата се използва, тъй като е питателна. Тя си е питателна салата.
0: Да, има доста въглехидрат.
1: Но другото нещо, да, така е, въглехидрат има. Другото, което съм приготвила, но съм го приготвила вкъщи, тъй като му трябват минимум 48 часа, това е разновидност на гравлакса или така популярната осолена риба. Руснаците, знаете, имат селедка под шубай, една изключителна рецепта, която пак се използва цекло и там се слага селедка или херингата всъщност. А тук обаче съм използвала филе от сьомга, което също е мариновано с цвекло, с зърна от кориандър, анасон, копър и хрян.
0: Ще я покажеш ли на зрителите?
1: Не, само ще я покажа, аз я носи, ще сервираме така върху традиционния руски хляб, барадински хляб.
0: Вие, уважаеми зрители, ако искате, върви в момента на надпис на екрана какви са нужните продукти за
1: това
0: нашите
1: рецепти. Това ми беше най-трудното. Да ги напиш. защото общо взето готвя на око.
0: Кажи ми, какви други рецепти? Аз, израствайки с баба украинка, съм израснала с много нетрадиционна за България кухня. На теб, майка ти, какво ти готвеше като беше дете?
1: В крайна сметка аз не харесвам много руската кухня. Аз не мога да я, така, да я сложа в едни от първите места по кулинария, защото тя е доста тежка кухня. И особено след 17-та година, след Октомврийската революция, тя вече се така поизгубила е характерността си, която е имала. Първо заради това да се налага консервената промишленост на Русия. Второ, такива, нали, буржуазни опадъчни лъхания не са били нужни. И нещата се упростяват. Майонезата при тях са, те са в едни буркани там по 1 кг, дето има срок една година тая майонеза. Ползвате както ние кислото мляко, в смисъл за такава сила. Така че не мога да кажа, че много обичам руска кухня, освен, разбира се, борщ, тази традиционна супа, която в детството си, разбира се, не съм обичала.
0: Пелмени. Аз до ден днешен правя пелмени на сина ми и като му дойдат приятелчета на гости, като им направя пелмени, после си искат пак.
1: Така Зато е.
0: Много ги харесва.
1: И аз го помня, на заговезни майка ми го
0: Ето
1: правише.
0: Ето така, ябълка,
1: супер,
0: едно камено супер. С кисела краставичка. Какво да нарежа сега? Яйцата искаш
1: ли? Яйцата искам да ми отделиш жълтъците и само белтъците на много ситно да ми ги накълцаш. Тях ще ги сложим в салатата, а пък соса ще направим с жълтъците и балсамов оцет.
0: На много ситно белтъците.
1: Ми да, и ще е по-лесно, няма смисъл да са на купчета.
0: Добре.
1: Дават и те една приятна плътност в салатата. Обичам всичките посолени риби, няма да лъжа, хайвер обичам. Но в интерес на истината обичам по-евтиния, демек
0: започнахме
1: червен.
0: Започнахме днеска с черен хайвер. Божана, дойде и ни разглези малко. Я ми кажи ти като майка сега, какво готвиш на детето ти? Злоядо ли е? Какво са любимите му храни?
1: Тя понеже е захранена по един метод, който се казва захранване, водено от бебето.
0: Да.
1: И там директно с твърда храна се почва захранването и много рано се вкарват алергените. Тя до 3,5-4 годишна възраст ядеше ама абсолютно всичко. И то такива неща, де децата много-много не ги понасят. И след това, първите седмици в ясла или в детска градина, някой от децата е казал, това е бляк. И
0: тя
1: доста,
0: е казала,
1: доста
0: е
1: упрости нещата в интерес на истината.
0: Имаме ли нужда от второ яйце? Как мислиш?
1: Да, добре. Имаш нужда. От белтъците ми трябва със сигурност. Всичко си е по бройка, мило. Всичко е
0: под номерация.
1: Под номерация.
0: Добре.
1: Супер, аз ще се захвана, после играх, че малко ще сложиш.
0: И сега така захранено детето,
1: сега
0: са му любимите храни?
1: Яде храната страшно обикновено. Страшно семпло, т.е. месото е месо с сол, без никакви подправки. Ориза е с сол, което е страшна мъка за мен, защото аз готвя и обичам да готвя. И това ме... Това много ме затруднява, защото готва за мен, готви за, нали, за мен и с мъжа ми и отделно за нея.
0: За нея.
1: Но пък от друга страна яде доста качествена храна, яде така полезни неща, яде плодове много и другото, което е, че никога не е пила нищо освен вода, по нейно желание. Не, никога не съм ограничавала от нещо, което в крайна сметка ни заобикаля и няма как да се ограничи. Но тя пие само вода, което е хубаво. Дано да не премине директно на твърд алкохол. Това ми е единствено.
0: Я ми кажи за милото. Милото готви ли? Какво обича да готви? Ти си разказвала невероятни
1: негови
0: истории.
1: Негови съставичките. Милото готви. То готви неща, в които аз не съм добра. Традиционни неща, прави нечовешка капама, зимнини, разни сощчета, лютеници. Абе, не мога да се оплача. Но той е от тези мъжете, знаеш, те са газари готвачи, готвят когато в настроение.
0: Искаш ли трето яйце, Алекс Раян?
1: Не, достатъчно, защото купичката ви е малка.
0: Малки са ни купички.
1: Малка купичка.
0: Виж, в преди обед е да си кусаш, не е за наяждане.
1: Еми не, ама аз виж цял екип тук, оператори, какво, седат и гледат. Нали трябва да ги нахраним и тях?
0: Ще направим за всички. Кажи ми, аз не съм, ние с теб сме ходили доста по турнета, играли сме заедно. Не съм останала с впечатление, че ти си някакъв кой знае какъв пияч, но все пак имаш ли си твои рецепти за изтрезняване? Какво обичаш след тежка вечер да консумираш?
1: Класическото зелево сокче много добре ми идва. дори прибягвам често и до шкембе чорбе, тоест аз съм един доста земен човек, така да го кажем, и газирана вода съм забелязала, че също така имитира бира, защото пък бирата пък те успива наслед, тя те изтрезвява, ама пак те...
0: Ако може да си позволиш, може да, да си легнеш.
1: Да. Но ти няма как по турнета да видиш, че пиеш, защото аз не си позволявам да пия докато работя.
0: Ние
1: изкарахме... И нашите турнета са ужасяващи, те са...
0: да, изкарахме много интересно турне тази есен. Бяхме на Октоберфест и аз бях
1: с, да.
0: 38,5.
1: Тресяйки се ядеше джулана.
0: Да, но значи аз трябва да умирам, за да откажа храна. Джулана го ядяхме на Октоберфест с температура.
1: Да, беше наистина уникално.
0: Как мина за теб в професионален план 2025-та? Ти имаше много представления, включително и заедно играехме, имаше си представлението с Ненчо, което играхте.
1: Да.
0: Мина през формати. С какво е?
1: Най-смисленото беше стендъпа, който направихме с твоята любима колежка Красимира Хаджи Иванова и с Галя Петкова, свързан с кауза, с българска болница, свързана с репродукция. И според мен е доста смислени текстове направихме, които са извън стендъпа.
0: За женското здраве.
1: Женското здраве.
0: Бяха много вдъхновяващи за жените и след това много жени ни писаха, че всъщност са се припознали в твоята история, която съвсем не е една лека история, и моите уважения за това, че я разказа по един много откровен и много смешен начин.
1: Ти знаеш, че
0: ти можеш...
1: знаеш, че това ни осмисля работата, да. Сега трябва ни едно сосче да направим.
0: Давам, имам жълтъци.
1: Тая купичка. Така, да,
0: какво слагаме за сосчето?
1: Не, това ще ни трябва да мацнем филийката.
0: Горчица?
1: Горчицата.
0: Кажи ми какъв прибор искаш.
1: Може да ме сипеш, това само в оцет и зехтин.
0: Кажи,
1: ще го разбъркаме. Бре. Да, тук всичко много стига. Така. Позволяваме си го, защото сме с ръкавици да го правим така, иначе става с за яйце. Такава, давай сега, хубаво.
0: Охо, да. Това изглежда като много як сос и за други салати.
1: Мисля,
0: това
1: да.
0: И за зелена листна салата. Абсолютно, ще е много готино.
1: Ще ми дадеш ли малко салфетки сега да си избърша ръцете?
0: Разбира се. Кажи ми какво да ти дам да бъркаш соса.
1: Искам грах малко да сложиш, въпреки че ни е много. И сол, и пипер. Благодаря ти. Лука не сме го сложили.
0: Кажи стоп на граха.
1: Стига.
0: Така. Така. Сол, пипер, какви други съставки? Лука в соса ли ще го сложим?
1: Не,
0: в салатата.
1: Салатата.
0: Аз ще ти го зарежа.
1: Слагаме малко копър и си оставяме и малко за рибката. Аз много обичам да си ръпвам.
0: Тази риба колко време ти отне?
1: 48 часа. Като е много проста рецепта. 700-800 грама сьомга, филе. Хубаво е така да не е много тънко, за да може да ви има този ефект, който сега ще видите, да остане рибата оранжева отвътре, а пък отвътре с цвеклото. Цвеклото и хряна правят една прекрасна комбинация, аромата е много хубав.
0: Слага се сол. Риба с хрян задължително.
1: Да. И се оставя в фолио 40... и водка. Има две лъжички водка, които също така придават, умекотяват рибата.
0: Алекс, да кажем на нашите зрители, това е сьомга, нали така?
1: Това е сьомга.
0: Взела си сурова
1: сьомга, която 48 часа е седяла в марината. Сол, цвекло, хрян, черен пипер, кориандър, анасон,
0: цвета, ръда. Този червен цвят от хряна ли идва?
1: От цвеклото.
0: От цвеклото.
1: От цвеклото.
0: Добре, аз да покажа на нашите зрители нещо, което направихме, докато Мира ни показваше украсата за дома според годината на коня. Това
1: сметана.
0: Е сметана. В нея сложихме, ето това.
1: Малко
0: стъргана кора от
1: също
0: лайм.
1: Също слагаме и в салатата.
0: Лайм слагаме също и в салатата.
1: Перфектната комбинация.
0: Слагаме сметанката на, виждам, класически руски черен хляб.
1: Да, барадински, отръж, с малц, правен заквасен, леко киселичък, много си отива с ето тази работа. За питието да ви казвам ли кое питие.
0: Няма нужда, сутрешно шоу сме.
1: Да, кафенце.
0: Чай, кафе, смути.
1: Ето това е. И сега слагаме от тази
0: Много е хубава тази чиния, защото и цветово е много координирано. Има много...
1: Да, може да използвате и ринг, примерно. Сега ние бързаме, но в ринг също седи много хубаво салата.
0: Баба ми, винегрет само в ринг е яла.
1: Ама моля ти са... Това е нашето свежо предложение, разядка, руско-украинска, за да сме политкоректни.
0: Всичко може да си го намерите в супермаркета и още утре сутринта, ако имате нужда от храна трезве, да се отдадете на... Ох, аз искам да пробвам. Няма да пробвам, защото трябва да кажа на зрителите какво Ятиш. Следва, но искам да пробвам задължително винегрета. Свежичко. Е, като на баба ми е.
1: Свежичко ли?
0: Да.
1: Еми, щом вече към баба ти се приближавам, нещата са добре, хора.
0: Кажи ми, какво те очаква през 2026?
1: Ами, хубави неща, за съжаление, още не мога да ги споделя, но са свързани с работа.
0: Ще дойдеш ли да ни разкажеш? Първо при нас.
1: Надявам се.
0: Обещано.
1: Надявам се.
0: Обещано. Пожелавам ти много хубава 2026.
1: И дано да бачкаме заедно също.
0: Така дано да бачкаме заедно.
1: Защото това си ми е голям кеф.
0: Да правим готини проекти и да размиваме хората така по сцените. Е. Много ти благодаря за това. Пожелавам ти много хубава 2026 на теб и на семейството ти да ви се сбъднат всичките мечти.
1: Мерси.
0: Защото сте много готини Мерси. Хора.
2: След малко в предиобед очаквайте. Бачорски. Най-изкусният измамник в Трейтърс. Игра на предатели. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, преди обед продължава след рекламите, а сега една любопитна среща с човекът, който превърна играта в операция по хирургия на нервите. Човекът, за когото никой не знаеше дали мисли три хода напред или просто се забавлява да гледа как останалите умират. Главният предател, който до последно държа всички в шах, Даниел Бачорски, когото видяхте преди малко. Здравей, Дани. Официално.
1: Радвам се те видя.
0: И аз така, 20 и колко години по-късно, както си говорихме преди малко?
1: 23-4.
0: Така, ние сме съученици, за който не знаем, да кажем. Да те върна обаче към Трейдърс и към тази велика игра, за която всички говорят, но говорят и за начина, по който ти си я изиграл. Наистина, увъртоли всички.
1: Как, добре, добре
0: как
1: ми се
0: получи. Го направи? Имаш ли някаква предварителна стратегия? Гледаш ли някакви епизоди от чужди формати?
1: В интерес на истината нямах много време да гледам каквото иде, защото ми е достатъчно натоварен живота и ежедневието и в работа и в личен план. През деца, жена и екшен.
0: То личен план май е по-натоварен от професионалния напоследък.
1: Не, лъжа. Не можах да гледам. Всъщност вътре бях себе си, както и да прозвучи. Тук вече имам много тълкования за хората. Давам много поле. Какъв съм мръсник, злодей и лош гений, зъл. Нямам проблеми с това нещо. Всъщност, наистина, вътре се и позабавлявах доста. Признавам си, че...
0: А ти четеш ли коментарите?
1: Ами аз с коментари съм вързан последните много години, така че нямам никакъв проблем. Мисля, че ми допада, когато видя още по-извъртен коментар. Много по-така ме пипаме и караме да се усмихвам.
0: Аз днес четох коментари, въпреки че не им обръщам внимание, но така исках да се подготвя за този разговор.
1: Дай да чуваме.
0: Има за теб много неща, но най-много се смях на един от коментарите на една дама, която беше написала: е какво е това предаване игра на предатели?
1: Е как мога такова нещо?
0: Е, айде де.
1: А, кажи сега.
0: При положение, че целият свят говори за това предаване, да взе толкова много номинации и награди, тя се чуди. Но аз се чудя. Защо така предаде Дани и Глория на кръглата маса?
1: Защото съм ги предал. Напротив.
0: Ти влезе в коалиция с тях, каза, че ще гласуваш по друг начин и в един момент обърна табелката с името на Дани.
1: Всъщност, изписвайки Даниел, аз не визирах Даниел Петканов, а визирах себе си. Просто стана една такава хубава ситуация, в която сме и двамата Даниел, а аз исках аз да си тръгна. Това беше.
0: Наистина ли го беше решил преди това или го реши след като говори с Дани и Глория?
1: Откровено, аз и на деси и казах на кръглата маса, това ми беше целта и това ми беше идеята. Не аз да взема парите, не да го спечела. Казах и защо, какво имам в живота и че съм благодарен за всичко това нещо. Когато стана така, че Майя си тръгна от предаването, си признавам, че имаше някакво желание за мъст у мен и исках много хубаво да ги разритам всичките и да блокирам предаването, да даже един епизод по-рано. Хубаво да е, не ми се получи, не ми позволихте, не ми позволиха, за което нормално. Но в следващия момент, когато преспах, и затова казват, че утрото много по-мъдро от вечерта. Когато преспах, си дадох много ясна представа и оценка, че не трябва, не е окей. И по-добре играта се развие по възможно най-добрия начин за всички. И при положение, че там сред тях вече накрая не оставаше нито един друг, както е наричан злагат, що да не си раздел от парите всички?
0: Добре де, а кога разбра, че всъщност не Ева, а Глория е твоя ключ, въпреки че пък Глория беше тази, която първа разкри теб и Майя като предатели?
1: Глория е едно велико могъщо създание, което през цялото време в имението беше един страхотен цвят и там е едно море от мисли. Тя идва, прави едно, после друго, търси ключове. Нея не ясваше главата, в най-хубия смисъл на думата, и я обожавам. Много я харесвам. Дори да ме беше хванала и завъртяла и изтипосала пред всички да ме изхвърват, шапка долу, Евала. Знаех, че в един момент ще ме надушат и го чаках този момент, за да видя как аз ще си изигра картата.
0: А теб кога те болеше главата? В кои моменти?
1: От ден 1 до ден 14. Всичките дни. Много екшен.
0: Има ли момент, който наистина те е изкарал извън равновесие, е бил най-емоционалният за теб?
1: Извън равновесие не, но два са ми така най-трудните моменти. Единият беше, когато трябваше да седна на масата и да дигна табелката на Тино. Тогава много се разклатих, защото знаех, че той е хубав мъж и човек, не трябва да си тръгва. Но в крайна сметка има го и в живота. За да продължат моите стратегии, мисли, поведения, тактики, аз трябваше мина и през него. Тогава много се разклатих и вторият човек, при който си признавам, че много сериозно се разклатих и беше второто ми реване, това беше Оля.
0: С Оля имахте много интересни взаимоотношения. Вие също с нея се познавате извън на предаването. Колко трудно ти беше да я дариш с тази целувка на смъртта?
1: Колко трудно. Тук ще съм много полярен и ще кажа, че им беше изключително лесно. В следващия момент безумно трудно. Тази жена е показател, пример и образец как трябва да се играе тази игра. Много къса клечка изтегли с това, че в началото трябваше да излезне и влезе на по-късен етап. И на Деси казах, че ако тя беше от ден едно вътре, с нея щяхме да ги стреляме като гълбичари. Като пилци на страшно щеше да е. Но така е било писано.
0: Оля ли беше най-непредвидима за теб като игра, като ходове? Защото си спомням по време на завещанието и погребението на Оля, а ти беше наистина пребледнял.
1: Изтръпнал, как пребледнял. Аз не знаех къде се намирам. Очаквах я да излезе след малко от ковчега или от някъде да каже: ти, гад такава, ти. Изтръпнал. Не, не ми беше най-непредвидима, напротив. Оля е човека, който вътре в играта, заедно според мен с Владо Николов, но Владо го играеше много обрано, много хитро и с добра стратегия, докато Оля беше с танка и щеше да мине и през мене.
0: Горе-долу по това време в завещанието и чухме нещо от сорта, си спомням на онзи с гузната съвест, което като че ли беше насочено към теб, няма към кого друг да е.
1: Тя според мен не го е знаела това тогава, не знам.
0: Ама обиди ли те това и изобщо нещо обиди ли те в самата игра, от, изречено от някой от останалите участници?
1: Не, не. Нито един, с нито една дума, няма как да ме обиди. Първо, защото аз знам какво представлявам и кой съм. И второ, аз съм в игра на предатели и съм в ролята на най-големия предател, така че имат всичките права.
0: Добре да е в една игра, в която всички лъжат, за да оцелеят. Къде е мястото на истината и защо има ли такова?
1: Знаеш ли колко лъжи съм казал в това предаване?
0: Сега ще ме изненадаш, че съм много малко.
1: Имаше една кръгла маса и беше предпоследната, в която Владо ни накара всички да кажем, че сме праведни.
0: Mm-hmm.
1: Това ми беше едната лъжа. И втората лъжа ми беше, когато Георги Коджабашев ме попита: ти праведен ли си? Два пъти съм излъгал това предаване. Два пъти.
0: Тоест искаш да кажеш, че може и със стратегия, не толкова с лъжи, да стигнеш до финала.
1: Искаш ли да ти извада някои неща, които до сега не съм ги казвал никъде, и да ти ги споделя?
0: Слушам.
1: Влезнах в предаването с ясната нагласа, че най-вероятно 3-4 дена ще изкарам вътре. Взех си много малко дрехи. Всичките ми дрехи бяха не изпъкващи, не биещи на очи, не цветни. Бяха много семпли и всъщност имах една основна стратегия. Аз в живота си съм такъв. Обичам да обслужвам всички. Аз подреждам. Аз ми е чиниите, идвам, поднасям, сервирам, отсервирам. Такъв съм, обичам да го правя. И когато влезнах вътре в предаването, всъщност аз застанах на бара и започнах в имението на всеки един да му наливам, да му давам, да му отсервирам чиниите. Да. И когато през това и взаимоотношенията, разговорите, ежедневието минаваше, те абсолютно нямаше как да се съмняват в мене. И ако някой случайно каже: а Бачорски, какво мисли? Не. Абсурд. Така че, да, с правилното поведение нещата се случват без лъжи.
0: А в реалния живот ти самия колко пъти си бил предаван?
1: Ти колко пъти си бил предаван?
0: Между другото, толкова. Имам поне 5 предателства, които не мога да простя през целия си живот.
1: Така ли? Аз научих друго, че има много чар и в това да простиш. Много чар. Да, взаимоотношенията после никога не са същите, но като че ли изпитвам едно страхотно удовлетворение и наслада от това да проста на някой нещо, което е било много сериозно. И вече ми харесва и го правя. Към днешна дата нямам човек, на който да не съм простил нещо.
0: Дани, много ти благодаря за този разговор. Благодаря за това, че беше изключително искрен, както винаги. Моля те да останеш тук, защото след малко ще се присъединиш към компанията на Оля и още един човек, на когото също си прощавал неведнъж.
1: Айде бе!
0: Кой е той? Ще разберем сега.
2: Даниел, не мърдай от студиото на преди обед. След малко към теб прибавим и брат ти Атанас. Ще си говорим за големите скандали в семейството, за братската обич, за прошката, за мутренските времена. Ще бъде много интересно.
1: Не сме така, но...
3: След малко в преди обед очаквайте. На гости на танцьорите от Creators във Варна. Финалистите в България търси талант.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Следващите ми гости са представители на едно от най, както самите те казват, странните семейства у нас. Диво, първично и безкрайно емоционално. Единият сам се определя като пропадалището на фамилията, другият е сочен за отличника. За любовта, омразата и дългия път един към друг сега ще говорим с двама от братята Бачорски, Атанас и Даниел. Добре сте ми дошли.
1: Интересно описание.
0: Сама съм си го писала.
1: Сигурен съм.
0: Нека да започнем с вашето семейство. Вие сте четирима братя и една сестра. Дани, опиши ми братята и сестра.
1: Официално?
0: Да.
1: Официално.
0: Официално.
1: От кой да почна? Ще почна от най-големия. Това е човека, който ме счупи, разчупи, мисловно и поведенчески. Това е човека, който ми внесе...
2: Ай, давай по-стегна, чичко, карай. По-бързичко.
1: Давай. Това е човека, който ми внесе всичкия цвят в... мислите. Това е моят пример и моят най-голям брат. Обичам го, колкото и да е различен, труден, е велик. Това е Атанас. Розалия е най-гръмката емоция, която може да съществува у един човек. Там е всичко, което мисля, го казвам и думата справедливост е закон. Няма ли справедливост, взима ножове и почва да коли. Това е Розалия.
0: Сега е момента да и се извиним, че хората от Трейтърс решихме да ти направим изненада в една от твоите механи. Дойдохме и се натресохме на нейния рожден ден и пяхме и играхме хора.
1: Не. Това е Михаела. Сестра ми е в момента в Швеция.
0: Аз мислех, че това е на Розалия рождения ден.
1: Не. На наша колежка.
0: Да, още повече. На колежка се натресахме. Ние така правим. Ако има сватби и фирмени партита, убеди се на компанията от Трейтърс.
1: Винаги сте ми добре дошли.
0: Георги
1: е най-спокойният тип. За него често казвам, че той от инфаркт няма да почине. Няма как да стане. Там пулс е 36-37.
0: Тоест, той е подходящ за предател в Трейтърс.
1: О, да. Да. Много добре го кара. Георги е много добър човек. Той е един от най-добрите хора в нашата фамилия. И съм щастлив, че го имам. В този му вид Георги е много хубава персона. Много.
0: И кой остана?
1: Остана Антон. Антон е най-малкият нисък човек в нашата рода. Антон е най-голямото сърце. Не е от... ще говоря много открито. Той не е интелектуалец. Не борави нито с думите по начина, по който ние можем. Но е най-емоционално интелигентният и добър представител в нашата рода. Това е човек, който винаги всякога в живота си се е борел и справил сам с ръцете си и разчитал само единствено на себе си. Достоен за уважение и любов.
0: Ние с вас двамата сме израснали по едни и същи времена. Набори сме горе-долу. Какво беше вашето детство? Вие все пак сте преживяли 90-те, Луканова зима, мутрински времена. Как израснахте?
3: Ами имало е приключения.
0: С какво се занимаваха родителите ви тогава, когато вие бяхте деца?

0: Нашите родители са спортисти двамата били. И след това са имали заведение заедно. И след това, след като се разделиха и имаше един период, в който ние не виждахме родителите си, е там е било по-интересно най-вече.
1: Там е началото на изграждането ни като персони.
2: Какво ви изгради най-много?
1: Кое ни изгради? Кое те изгради те?
0: Тото какво точно е изградено? Кой знае колко ни може да се каже, нали?
2: Тебе показват, че трудностите са тези, които изграждат характера. Че
0: така всъщност, мисля, да. Мисля, че така е.
2: Особено когато си малък, когато минаваш през труден етап от живота си, всъщност това е характера утвърждаващо. Вие сте много работещо семейство. Всички работите много. Виждала съм го с очите си. Отколко малки работите? Помагахте ли на родителите си?
0: Помагахме ли? Да.
1: Майка ни още в първи клас, спомням, че ни даваше по 200, 300, 500 кила картофи. Белачки и почваме да белиме. Вече в четвърти клас и първи ми работен ден официално, то официално, в кавички, но пуснани сервитьори работехме в един бар. Пицария бар и там обслужвахме хората, 10 годишни. От тогава започнахме и до ден днешен това с работата никога не приключва. И няма да приключи.
2: Този пример ще го приложиш на децата си?
1: Обещавам. Обещавам.
2: И моето сгъва кашони във винарната. Трябва.
1: Нали?
2: Нужно е.
1: Мисля, че през труда и трудностите си изгражда характера и човек. И да, предпочитам като малки да ни е било трудно, но днес да ми е много по-лесно.
2: Атанас, ти се определяш като най-голямото пропадалище в семейството. Защо така?
0: Ами, защото...
1: Извинявай, че се смея. Ма те гледам как ходиш там по сметищата.
0: Защото цял живот е ни рискови поведения, ни крайности и така. Алкохол, наркотици, бил съм в комуна два пъти. Създавал съм много проблеми на всички от семейството ми.
2: Имало е някакъв период, в който ти въобще не си говорил със семейството си. Какво... Как стигна до там? Как стана този разкол?
0: Той беше виновен.
2: Даниел беше виновен.
0: Да, той е виновен.
1: Приемам, поемам цялата вина.
2: Ти си като Костов, бе. За всичко си виновен.
1: Кой? Ти.
0: Не, просто... бил съм много краен. Стигал съм до някакви крайности в собствения ми живот и в отношенията ми с другите. Бил съм безобразен, бил съм агресивен, бил съм... И нормално е... Не е бил лесно да съобщува с мене. Със сигурност.
2: Каза, че си минал през комуни. Какво е преживяването на едно такова място?
0: Ами всъщност ми е било много полезно. Защото на такова място човек има възможност да разбере много неща за себе си и за другите хора. И всъщност, когато в този кръг там са подредени тия 15 или 20 души, които някои от тях имат алкохолен проблем, други с наркотици, има хранителни разстройства, хазарт и...
2: Тоест всякакви зависимости.
0: И това е... Просто в този кръг понякога се случват толкова интензивни, толкова вълнуващи неща и научаваш такива неща за хората и казваш за себе си такива неща, че това във всички случаи ти променя начинът, по който се отнасяш към.
2: Има една стигма и България не се говори достатъчно. Сякаш всички знаем, че има комуни, но някак си е заметено под килима. Аз мисля, че България има голям проблем с зависимостите, особено с хазартната зависимост. Какъв би бил твоя съвет за семейство, в което има зависим? Как могат да подходят, за да разберат дали комуната е мястото за тях?
0: При мен и двата пъти, докато не се е стигнало до много големи крайности, семейството ми не е можело да реагира.
2: Ти по свое желание ли отиде или семейството?
0: Човек, мисля, че никога не отива по свое желание.
2: Никога не отива по свое желание.
0: Мисля, че чак когато направи достатъчно бели, достатъчно, да не се стигне до нещо много, което да го накара да се чувства много виновен, тогава семейство може да го използва това като повод, за да реагира, и то само ако има желание и възможност. Защото, нали, има вариант, в който няма нито възможност, нито желание. И тогава след това има други неща. Ако не се погрижи някой за теб в този момент.
2: Даниел, кажи от твоята гледна точка.
1: Това, което казва Наско, е, че т.е. натрупване и в един момент има голяма беля. И какво бих казал на семейства, които имат такъв случай, първо, няма нищо, как да кажа, срамно, това са нормални неща. И в България има много.
2: И може да се случи на всеки.
1: На всеки може да случи. Чака се един момент, в който белята става много голяма, и когато този човек изпитва истинска вина на другия ден. Когато изпитва тая вина, това е момента ти да го убедиш, че е най-правилното място, където да отиде и да работи с себе си, и да работят с него. Изпуснеш ли този момент, после не става. А разбира се, в комуна се ходи само и единствено по собствено желание. Там на сила никой не може да бъде закаран. Така че, когато стане най-голямата беля, тръгвайте натам. И наистина помага много.
2: След този тежък период, вие буквално избухвате с едно семейно реалити, Бачорски и Златната ябълка. Аз имах удоволствието да съм част от премиерата. Това някакво сдобряване ли беше? Сплотили ви, събрахте ли се отново? Защото според мен това е момента, в който ви започвате да работите много заедно и да ви се развиват и творческите проекти.
0: Ми, то беше доста след това, не беше веднага след това.
1: Идеята на Атанас с това реалити беше точно в два аспекта. Единият беше, разбира се, да наберем популярност и да тръгнем да работим в тая посока. А втората беше основната, всъщност беше терапия в семейството. Да, не стана веднага. Напротив, трябваше да мине предаването, да дощупим всички отношения наши, които имаме, и едва, може би 6, 8, 10 месеца по-късно, вече започнахме да изграждаме тия връзки и взаимоотношения, такива, каквито ги искахме.
2: Но аз искам да се хвана за думите ти, че това предаване е терапия. Реалити форматите като цяло са някакъв вид терапия, особено после, когато имаш възможност да се гледаш отстрани. Това е огромен лукс. Какво видяхте вие в Бачорски и Златната ябълка, когато го гледахте отстрани, вече монтирано, защото вие там си изляхте душите и си изкарахте сърцата от гръдните кошове. Какво видяхте, когато се погледахте отстрани?
1: Кой ще отговори?
0: Давай.
2: Мията нас.
0: Прикаляваш си.
1: Добре, ще ти кажа аз какво видях. Видях, че всеки един човек от нашето семейство има едни мисли и разбирания за ситуацията и за поведенията на другия. И когато ние живеем по-така отделени или заедно, но тия неща не се изкажат.
0: Даже и за собственото си поведение. Не можеш да го погледнеш. На мен ми трябваше да минат много години, за да разбера някои неща за собственото си поведение отстрани.
1: Това имам предвид, че когато се съберем и през екрана и ги излеем пред камерите, но един пред друг, всъщност ти разбираш много неща за човека отсреща, това как мисли, защо мисли така, за това, което ти правиш, това, което мислиш, за това, което ти се държиш и начинът, по който възприемаш всички тези ситуации. Когато, знаеш, тая чаша видиш от всички страни, ти гледаш само от едната, но когато видиш от всякъде, е тогава вече разбираш защо. Да, беше страхотна терапия и аз видях начина, по който мисли сестра ми, майка ми, братята ми, баща ми.
2: Аз много се увлечам по реалитите и всъщност от първият сезон и първи епизод на Кардашианс, които са всъщност явление, феномен в това отношение, ги следя и ги анализирам. Това, което ми направи впечатление във вашето реалити, беше, че всъщност има много повече неподправеност и много малко така наречения скрипт. Атанас, ти излезе буквално на втората минута в това реалити, вие не знаехте тогава на къде ще тръгне, как ще се развие, и призна пред цяла България, пред целия свят, че си гей, че си хив позитивен, и просто изкара всичко и го сложи на масата, и някак си след това всички си отдъхнахме и знаехме, че всичко ще е истинско и няма излишно напудрене, няма превземки, няма сценарии. Как правиш такова нещо?
0: Ами аз мисля, че това може би не сме били през цялото време напълно искрени един с друг и може би със себе си, всеки един от нас в предаването. Ама мисля, че само когато сме успявали да стигнем до това, да бъдем честни със себе си и с другия, тогава това нещо е имало стойност и затова знаех, че може би на мене ми тежеше много време това. Примерно да... Семейство ми знае, че съм хив позитивен и знае, че съм гей. Общото не съм крил, че съм гей от един момент нататък, обаче след като се заразих с хив и започнах да живея с това, много ми тежеше това, че нещо, което трябва да го пазя в тайна или че трябва да лъжа, или че много ми беше, тежеше ми това нещо. И имах нужда да го кажа и от друга страна ми се струваше, че ако си позволя да го направя това и да бъда честен, това ще бъде гаранция за това какво е, за това дали нещата върват добре в предаването или не. Защото ако в крайна сметка, колкото е да е грозна и да е страшна истината, ако може да застанеш и да кажеш, значи всичко е наред.
2: Поздравления, за което това беше един от най-може би интимните и най-истинските моменти в интернет пространството, в реалити пространството в България. И мина етапа на това реалити и вие се превърнахте в интернет феномен. Ставам вкъщи, отварям си хладилника и от него излиза Даниел Бачорски. И вие сега работите заедно, екип сте, ти стоиш зад голяма част от съдържанието, заедно правите идеи, творчески проекти. И искам да те питам, Даниел, ти от колко неща изкарваш пари в момента? Колко бизнеса имаш?
1: Така, имам. Имаме почистване, имаме ресторант, има някакво сгради.
2: Ти си много сериозен инфуенсър, предполагам, че това също
1: интернет,
2: е печеливш бизнес.
1: Интернет изкарвам много пари.
2: В този интернет, това интернет ампула, ти изкарваш цялото си семейство, децата, жената, въобще, който видиш във вас, го дърпаш и го снимаш. Това какво, каква част от ежедневието ти отнема? Защото хората, гледайки интернет и инфуенсерите, не разбират, че това всъщност е... измисляме го, сядаме, снимаме го, има декори, има дрехи и така нататък. И това е адски много работа.
1: Много трудно и време емко е и всъщност отнема много и от тука, и от тука. И на всеки, който ми казва, инфуенсърка, моля, яла с мене да прекараш един ден да видиш.
2: Преживях го в един ковчег с вас.
1: Ти го видя много добре. Нещо, което обожавам, нещо, което Атанас ме научи и много ми помага в живота, е, че когато извадиш всичките си черти, поведения, особености и ги сложиш на масата, грешки, ако щеш, и всичко оттам дълбоко вътре от себе си и ги сложиш на масата и ги кажеш на всички отсреща, ти си чист. Един път ти е много леко, много спокойно, ти не криеш и не лъжиш. И втори път, отсреща, който иска да те атакува, той не може да те барне. С този пример, който той всъщност направи, казвайки, че е гей и че е хив позитивен, щупи зъбите на много хора.
2: Абсолютно.
1: Много. И е много хубаво. И е много разтоварващо, много истинско и е после много леко.
2: И оттам нататък е много леко.
1: Поради тая причина не е проблем.
2: Много ви благодаря за това, че бяхте искрени, за този истински разговор. Пожелавам ви успех във всички проекти. Винаги съм на линия, ако искате да снимаме нещо малко по-хардкор, дарк, винаги съм на линия. Много ви благодаря и поздрави на цялото ви семейство. А ви, уважаеми зрители, не смените канала. Сега Петър и Яна ще ни кажат какво се случва в родната Варна.
3: Точно така. Оле, между другото, в родната Варна не има един лав. Тия ни изкораха човек. Сега ще видите креейтърс, които ни изкораха човек.
4: Да видим малко от изпълнението, с което си спечелиха билет за финалите на България Търси талант.

0: Креатор, разбира се, пак! Креаторс отиват директно на финал, дами и господа, България търси талант на 14 декември, когато е самия финал.
1: Така.
0: Те вече са си гарантирали място там.
2: Видяхме те разказват истории с танците си, сега им отиваме на гости във Варна.
3: Господин Фотев, при бандата ли си вече?
4: Добро утро от Варна. Намирам се в дома на Creators. Тук сме с Христо Хаджи Михайлов и предлагам да започнем с танц. Нали така?
5: Да, ако искате, добре дошли сте. Заповядайте, нека започнем с една кратка хореография специално за вас.

0: така. Искаме още обаче. Искаме още, това не е достатъчно.
1: Добре, ако не ви е достатъчно, тогава нека да направим още нещо специално за вас.
0: Добре, прекрасна са.
1: Вярно е, прекрасна са и аз много си ги харесвам.
2: Уникални.
1: Да. Добре дошли във Варна, добре дошли в нашата зала Creators 2, която се намира на пъпчето на центъра на град Варна. Това е една от залите ни, където се подготвяме. Това, което виждате отзад, е нашето любимо лого, което може да сменя цветовете си. А тези всички симпатяги се подготвят за финала.
2: Първи на полуфинала, първи се класирахте на финала. Какво да очакваме?
1: Ами, да очакваме ли победа?
3: Да!
2: Добре, готови са?
1: Да, аз мисля, че са готови. Да, ние имаме подготовка, която тече в момента. Доста така сме амбицирани да направим последната част от трилогията ни. Тъй като вече показахме ретроспекцията, последното нещо, което ще покажем, е за в бъдещето, но ще го оставя като изненада.
2: Добре, имахте трилогия в началото. Това означава, че сте планирали присъствието ви на финала.
1: Да, всъщност най-интересното е, че от самото начало имахме идея за трилогия с една голяма надежда да се представим всеки път достатъчно добре, за да може да продължим напред и да покажем това, което всъщност подготвяме. Така че да, успяхме да постигнем резултатите и сме много щастливи от този факт.
2: А как върви самата подготовка? Колко време отделяте за тренировки и те?
1: Ами, тренираме всеки ден, имаме тренировки от понеделник до неделя, общо взето успяваме да съчетаем нещата. Обикновено тренираме вечерно време, след като свършат ангажименти на децата и на родителите и оставаме до малко по-късно в залите.
2: Повече труд или повече удоволствие?
1: Много голяма доза удоволствие по време на труд.
2: Има ли колко деца са в школата?
1: Школа Creators сме около 200 човека, предимно деца са ни в школата, като са разделени на няколко различни групи. Всеки един от треньорите си има собствена група, която е в различни дни от графика ни. Аз съм единият треньор, другият треньор е Моню, другата ни треньорка е Тони, това е нашата треньорка по модерен балет. Дали се вижда добре на камерата, Тони? Помахай, Тони, за всички! Добре, другата ни треньорка е Тея, която е ето там отзад. Другата ни треньорка е Боги, която в момента е наш диджей, за да може да пуска музиката адекватно. Общо взето, подготовката върви перфектно, всички сме много щастливи, нямаме търпение да стигнем до финала, подготвяме се яко.
2: Какво ви носи това участие?
1: Най-голямото удоволствие. Ни обожаваме тази сцена, ни обичаме да сме на България Търс Талант, затова и сме се явявали толкова много пъти. Всеки следващ път обаче успяваме да се надградим. И това, което получаваме като информация, е, че хората смятат, че наистина задобряваме с всеки следващ път. Ние сме били финалисти няколко пъти, били сме полуфиналисти няколко пъти. По покана на Турция Търс Талант при няколко години бяхме полуфиналисти и при тях. Общо взето обожаваме сцената. Да кажем, че от всички мероприятия, на които можем да присъстваме, тази ни харесва най-много. Това е нещо, с което живеем.
2: Няма да е бенефис това участие.
1: Бенефис е само за мен. Другите продължават. Ами, докато аз съм винаги най-отпреди, няма да мога да им дам възможност те да излязат и да развият себе си. Обикновено, когато има някой, който води парада, всички разчитат на този човек, той да си свърши работа. Ако дръпна малко назад, примерно, и оставя те да могат сами да поемат инициативи, мисля, че ще изпреварят развитието си.
2: Добре, предлагам сега да видим за финал още нещо.
1: Подготвили сме още нещо от Тони Колишева, нашата треньорка по модерен балет, която е събрала нейните невероятни момиченца и ето заповядайте.

0: Много благодарим, Йордане. Страхотни креатърс. Носят енергията. Ако си спомнеш, даже са ни гостували българите, които участват. The Royal Family Crew. Световно известното крю за хип-хоп танци. Най-добрите в света. Тяхната енергия усетих тук.
1: Ето, вървят по добри стъпки.
0: Жестоки.
2: След малко в предиобед очаквайте. Приключение с Зара. Семейство с 4 деца пътува с каруца по целия свят.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Моите гости направиха едни от най-историческите пътувания. Те изминаха Африка пеша, цели 14 000 км. А след това се впуснаха в приключение, което наистина граничи с представите ни за реално. Заедно с двете си деца, една каруца, обиколиха Мадагаскар от край до край. С най-голямо удоволствие посрещам Соня и Александър Пусен. А с превода ще ни помага Деси Николова. Здравейте, добре дошли. За първи път ли сте в България?
1: C'est la deuxième, puisque le premier volume est sorti il y a 12 ans.
2: Защото първата ни книга излезе преди 2 години.
0: Нещото, което според мен ще бъде много любопитно за зрителите, как сте се запознали и сте се намерили такива пътешественици и приключенци?
2: Всъщност тя е подарък от Бога, който ми беше изпратен от небето. Коя жена би била способна да върви с мен 14 000 км? Двамата се срещнахме с приятел от африкански происход в Париж. Всъщност на тротуара се срещнахме.
0: Писано ви е било.
2: Той пристигна с закъснение. И всъщност той не ми беше казал, че ще има трети човек по време на нашата среща. И аз почаках моя приятел от африкански происход. И вместо него се появи тя.
1: Elle a traversé la rue, elle est droit sur moi et moi j'ai паникьо.
2: Пътя, той идваше право към мен и аз се паникьосах.
3: Il est devenu tout rouge.
2: Той стана изцелия червен. Толкова се притесни.
3: J'étais obligée de rougir aussi.
2: Че аз също бях принудена да се изчервя. Аз просто се паникьосах тотално.
3: On a eu un coup de foudre.
2: И всъщност това беше любов от пръв поглед. Наистина беше любов от пръв поглед.
1: J'ai quand même mis 9 mois à lui décrocher un premier baiser.
2: Пак изчаках 9 месеца преди да я целуна за първи път.
1: Елле, те па фасил.
2: Не беше лесна жена.
0: Чакал сте 9 месеца?
1: По ан безе.
2: Да,
0: по бузата ли беше?
2: Да, беше целувка по бузата.
0: Бяхте ли толкова големи пътешественици, когато се запознахте?
3: Avant votre rencontre.
1: Oui, moi j'avais fait le tour du monde en bicyclette déjà.
2: Аз всъщност вече бях пътувал бях направил световно пътешествие с колело преди да срещна с моят най-добър приятел.
1: Et ensuite j'avais traversé tout l'Himalaya.
2: И след това бях прекосил Хималаите пак пеша.
1: Du Bhoutan au Tadjikistan.
2: От Бутан до Таджикистан.
1: Mais elle était venue au Népal.
2: Всъщност тя дойде в Непал.
1: Et pendant le tour du monde à vélo, elle est venue dans les Andes, traverser les Andes en bicyclette.
2: По време на световното ми пътуване, тя се появи, присъедини се към нашето пътуване в Андите и се продължихме с колелета. Така че когато я срещнах, когато я срещнах преди началото на моето пътешествие с колело, тя ми каза, този проект ти принадлежи, той е твой.
1: Va, vi, deviens.
2: Бъди, живей го, стани.
1: Et reviens.
2: И след това се върни.
3: Но, je t'attendrai 365 jours.
2: Но ще те чакам точно 365 дни.
3: Et pas un jour de plus.
2: И не един ден повече.
1: J'étais là.
2: И аз тогава, като добър войник, отговорих на заповедта. И когато се върнах, тя ме чакаше.
1: Et on est marié depuis 26 ans.
2: И от 26 години вече сме женени.
0: Съдейки по този разказ, ми е пределно ясно как двамата се впускате в приключение. Но искам сега с зрителите ни да потеглим на приключение с вас и вашите деца в Мадагаскар. Разкажете ни как ви хрумна идеята. Вие да впрегнете животни, да потеглите с каруца и две невръстни деца и този остров, откъснат от Африка.
1: Alors, quand je voyageais avec mon camarade, une fois que je me suis marié,
2: когато пътувах още със своя приятел, след като се ожених.
1: Les gens nous ont dit, ben maintenant tu es marié, c'est fini les voyages.
2: И когато хората ми казаха, сега като си женен, вече приключваш с пътуванията, край.
1: Et on a traversé toute l'Afrique à pied tous les deux.
2: И всъщност ние прекосихме, извинявайте, Африка на пеша двамата.
1: 14 000 км
2: пеша. 14 000 км пеша.
1: Alors après on a eu des enfants puisque
2: След това имахме и деца.
1: À la fin du voyage, Sonia était enceinte.
2: Защото в края на пътуването тя вече беше бременна.
1: C'est une femme qui a marché 1800 km.
2: Това е жена, която прекоси 1800 км, бидейки бременна.
1: En Égypte et en Israël.
2: В Египет и в Израел.
1: Sur le chemin de la Sainte Famille.
2: Прекосяваше пътя на Светото семейство.
1: Quand elles sont revenues en Israël.
2: И когато навръщане от Израел.
1: Donc, on a eu des enfants.
2: Тоест, тогава вече имахме деца.
1: И след това имахме деца. Fini,
2: и хората пак ни казаха, приключвате с пътешествията, защото имате деца.
1: Но всъщност
2: не. Можем да пътуваме с децата си благодарение на тази каручка, която си
0: имаме. Ние виждаме, че на колко години бяха? На колко години бяха?
3: Шест?
2: На шест години.
3: 8.
2: И 8.
0: Много добър руски, браво, Завият.
3: Немножко.
2: Немного.
1: Добре, как... Така
2: че децата бяха бонус.
1: C'était un pour ouvrir le cœur des familles, des villages.
2: Те всъщност отвориха сърцата и отвориха сърцата си на семействата и които срещаха по време на пътешествието.
1: Vous voyez les photos grâce aux enfants.
2: Виждате снимките, благодарение на децата. Имахме още по-човечна, по-близка връзка с хората, които се срещахме.
1: Parce que les enfants
2: Защото деца в Мадагаскар има навсякъде.
1: Donc, grâce à nos enfants,
2: и благодарение на нашите деца, ние бяхме посрещнати още по-топло и по-истински.
1: Voilà. Така
2: че това позволи да се сближим с местното население, да имаме по-братска, по-човешка връзка с
1: тях.
2: И благодарение на децата, и благодарение именно на присъствието на нашите деца по време на пътуването, искахме да бъдем по-солидарни и да намерим кауза. Защото видяхме деца, които умираха или от глад, или от болести.
1: Donc on a eu envie de faire des programmes de renutrition.
2: Тоест искахме да създадем и програми за тяхното захранване.
1: De participer à des missions médicales.
2: Да участваме в медицински мисии на лекари.
1: Deux films sur deux missions médicales.
2: Направихме два отделни филма за две лекарски мисии на място.
1: Notre aventure qui ne devait être qu'une aventure.
2: И нашето приключение, което трябваше да бъде просто едно пътешествие, което да бъде документирано и едновременно семейно пътешествие. Всъщност това стана едно пътешествие, което е израз на солидарността.
0: Вие отивате за да помогнете с много важна мисия и все пак не стояха ли пред вас въпросите какво правим с здравето на нашите деца, с образованието на нашите деца. Малцина си позволяват да пътуват дори за една седмица с деца.
3: Alors, pour être honnête,
2: за да бъда напълно честна,
3: en tant que maman,
2: като майка, бях изключително притеснена преди началото на пътешествието, защото бях препустила Африка пеша в продължение на 3 години и всъщност много пъти се разболяхме по време на пътешествието и най-лошата беше маларията.
0: Всъщност, колко време се лекувахте?
2: Маларията, която е смъртоносна болест. Пълно мято, vous êtes guéri.
3: C'était guéri vite parce qu'on a trouvé. Всъщност
2: бързо се възстановихме, защото благодарение на едно изключително растение. Но тя беше на ръба на смъртта. В Африка. Това растение се нарича Artemisia annua. И всъщност я пихме като чай.
3: Et on l'a emmené à Madagascar.
2: И ние взехме със себе си това растение, да извинявайте, в Мадагаскар.
1: C'est quotidienne.
2: И всеки ден го консумирахме, пиехме го.
3: Et on a réussi à protéger nos enfants.
2: И по този начин успяхме да защитим здравето на нашите деца.
0: Много премеждия сте имали по пътя. Опитах се да преброя колко пъти сте затънали с каруцата си. Чупена ръка също така.
2: Вижте как изглеждат пътищата. Това е
1: нормално.
2: Пътищата са в много лошо състояние. Освен това, ние бяхме там и по време на дъждовния сезон. Виждате и камъните, кълта, в която попаднахме.
0: Може ли да уточним за зрителите колко време продължава пътуването ви?
2: Колко време продължава пътуването ви? Просто прецизи по
0: спектакли. Години с деца. Кажете ми какво имаше в тази каруца, че да изкарате толкова време.
2: Това е изключително важен детайл. Нямаше да успеем без тези солидарни програми, от които бяхме част. Ето на тази снимка виждате, че съм с чупена ръка. И аз продължавам да бутам каручката. И просто защото нямам избор. И тогава се опитвам опитвахме да, да съберем средства, за да изградим...
1: Pour apporter, pardon, un rayon X à des lépreux.
2: А всъщност, за да, за да се здобием с рентген за хората, страдащи от... да, от болест на кожата. И тогава се, тогава се срещнах с медицинска сестра, която се занимава. Ето това е рентгена, за който
1: говорих.
2: И тя ни каза, че няма, че не разполага с такова медицинско оборудване, за да осигури необходимото лечение на хората с кожната болест. И тя ни помоли, за да намерим средствата, за да си, за да си купят този рентген.
0: Какво друго успяхте да свършите там?
2: D'autres en Madagascar.
1: Donc, alors on a aussi protégé deux forêts.
2: Всъщност успяхме да, да осигурим защитата на две гори.
1: On était parti aussi là-bas pour ça, pour voir le
2: за, за това и заминахме, за да се запознаем с биоразнообразието на място.
1: Biodiversité en péril.
2: Биоразнообразие, което е в опасност.
0: Има изключително много видове, които съществуват само там. Невероятен морски живот също така.
2: Endémique qui sont qui sont aussi une richesse maritime extraordinaire.
1: Et donc on a quand on voit une détresse, on a envie d'aider.
2: Така че когато видим някаква беда, ние просто искаме да помогнем.
1: Et quand les hommes souffrent, la nature souffre.
2: И когато хората страдат и природата страда.
1: Donc pour nous c'était juste naturel.
2: Така че за нас беше съвсем естествено, ако можем да помогнем, ами ще го направим.
1: Puisqu'on avait toute une communauté qui nous
2: suivait. Защото имахме цяла общност, която ни подкрепяше във Facebook, в Instagram.
1: 70 000 personnes.
2: 70 000 човека, които ни подкрепяха.
1: Et donc on faisait des projets, ils donnaient 2 euros, 3 euros, 5 euros.
2: И ние създавахме тези проекти и те даряваха 2-3 евро.
1: Parfois 200 euros.
2: Понякога 200 евро.
1: Parfois 20 000 euros.
2: А понякога и 20 000. А понякога и 5.
1: Et donc grâce à ça,
2: и благодарение на тяхната помощ, проектите можеха да се осъществят много бързо.
3: Et on s'est dit,
2: и тогава си казахме,
3: on est avec nos enfants,
2: така или иначе сме с нашите деца,
3: on va mettre entre parenthèses notre aventure,
2: ще поставим под, ще поставим в изчакване нашето приключение и ще направим това, което е най-важно за света.
3: On va participer à l'éducation de nos enfants.
2: Ще участваме, ще в образованието, обучението на нашите деца и ще им отворим не само очите, а и сърцата.
3: À la réalité du monde.
2: Ще им отворим очите за това, за реалността в, в, на света.
1: Donc la solidarité, c'est très important dans leur vie.
0: Образование, солидарност и опазване на ендемични видове. Видяхме страхотни животни. Ето...
2: Des espèces animales extraordinaires.
1: C'est ça.
0: Кои срещи бяха най-интересни?
2: Quelles étaient les rencontres les plus intéressantes pour vous?
1: C'est tous les jours.
2: Всеки ден имахме интересни срещи. Защото всеки ден беше... приключение беше...
1: Tous les gens nous disent c'est impossible.
2: Защото всички ни казваха невъзможно, не можете да минете тук. И аз ги питах защо така мислите. Защото няма пътища, няма мостове, няма как да минете.
0: Вие сте строили мостове, за да минете.
2: Vous avez même construit des
1: ponts pour passer. On a reconstruit des ponts, on a fait flotter la charrette pour traverser les fleuves.
2: Ние строяхме мостове, минахме дори през водата с нашата каручка.
1: On a mis une voile sur la charrette pour être poussé par le vent dans les fleuves.
2: Дори поставихме воал върху нашата каручка, за да може тя да бъде тласкана от вятъра по време на пътуването си.
1: Donc, rien est impossible.
2: Така че нищо не е невъзможно.
0: Вие сте прескочили всички човешки правила, физични също така.
2: И именно.
0: Как се връщате към нормалния си живот след това? С какво се занимавате всъщност?
1: Всъщност
2: нямаме усещането, че сме направили нещо изключително.
1: Защото
2: това, което направихме ние, местното население го прави всеки ден. Те са смели, те са резилентни, устойчиви. Така че те ни служиха за пример. И освен това те са щастливи, можете да ги видите на кадрите. Това са жени, които продаваха риба и в замяна на това получаваха друг вид храна.
1: Donc c'est des gens qui vivent tout seul, personne ne les aide.
2: Това са хора, които живеят самостоятелно, на които никой не помага.
1: Donc c'est nous qui avons pris une leçon.
2: Така че те всъщност бяха хората, които ни научиха и ни дадоха урок. Урока на куража.
0: Така че във Франция ние повече не смеем да се оплакваме. Да, във Франция също има трудности. Но живота е труден навсякъде.
2: Кои са нещата?
0: Те ни дадоха ресурсите.
2: Кои са нещата, които ще учудят европейците по отношение на начина им на живот? Защото вие сте били в много села. Видях мисиите им. Мисиите ви, вие сте им помагали. А всъщност това е население, което става много духовно.
1: Там, където
2: Запада е станал материалистичен и изгубил своето чувство за духовенство, за духовното.
1: Да,
2: макар че всъщност смятам, че това е чувство, което все повече се връща в мисленето. Те не са забравили това духовно усещане.
1: Така че
2: духовното, религията, Господ, вярванията, ритуалите, всичко това е изключително важно в ежедневния им живот. Така че това е нещо, което потенциално може да изненада хората.
0: Виждам, че Соня се върна там, дори тялото и показа емоциите, които може би е изпитала. Как една майка вижда през очите си тези деца там? Които имат една тениска, скъсани панталони.
2: Ето като на кадрите.
3: C'est très difficile.
2: Изключително трудно от позицията на майка.
3: Au début du voyage,
2: в началото на пътешествието не успявах.
3: J'ai honte de le dire, mais je n'arrive pas.
2: Срамувам се да го кажа.
3: À les aimer, les malgaches,
2: но в началото не успях да се свържа с тях. Защото присъствах на събития, на случки, които бяха нехуманни, неестествени. Видях деца, които умираха от глад. Но е изключително рядко е да видим дете, което умира от глад. Но всъщност това, което най-много ме нарани като майка, е да видя, че именно майките не хранят своите деца, своите бебета. Те имаха 10 деца
3: и
2: 11-тото, което идваше, тя просто отказваше да го храни. Тя не можеше да го нахрани. Така че го оставяше в своето легълце и не го храни.
0: Това звучи ужасяващо. Как животните оставят най-слабото?
2: Да, точно както в природата или избора на Софи. Този изключителен филм.
3: Така че
2: вие представяте си, че неговите братя и сестри бяха около неговото кошче, бебешко кошче и го виждаха как умира. Това е дете, което не е желано. Това е дете, което не е желано и което не е било предвидено. Така че контрацепцията, семейното планиране, овластяването на жените, това са изключително важни идеи, които трябва да бъдат разпространени и популяризирани в Мадагаскар. След това пък жените всъщност следваха нашата каручка, за да ни поискат контрацептиви. Но всъщност ние нямахме такива хапчета. Виждате всички тези деца, те са страхотни, те са страшно сладки. Но кой ще ги нахрани, кой ще се погрижи за тях, кой ще ги образова?
0: За финал на нашия разговор, знам, че ще ви бъде трудно и вие сте скромни хора, но молям ви, кажете какво успяхте да промените с това пътуване и всъщност кои са мисиите, които все още носите в душата си и изпращате като послание, където и да сте по света.
2: Това ние искаме да изпратим послание на любов и солидарност. Ние всъщност трябва да осъзнаем собствената си отговорност за тяхната съдба. Извинявайте, гората, лемурите, природата в Мадагаскар няма да оцелеят, ако ние не станем техни свидетели, техни зрители, ако не ги видим. Туризмът на място, той задължително има солидарен характер. Няма масов туризъм. Ако отидете в Мадагаскар, вие със сигурност ще спомогнете за спасяването на лемурите. И ако не ги виждаме, те с този вид със сигурност ще изчезне.
1: Така че, ако сте българин
2: и гледате нашето пътуване, отидете живеете в Мадагаскар, вие със сигурност ще разберете и ще спомогнете още повече. Вие като българи, които имате изключителни гори,
1: вижте,
2: има 500 екземпляра от този лемур.
3: В
0: целия свят. Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успешна година и да срещате само добри хора по пътя си.
1: Merci, puis vous pouvez suivre nos films sur YouTube.
2: Благодаря ви, можете да проследите нашите пътувания в филми в YouTube и нашата книга
0: Мада Трек. Много ви благодаря. Много ви благодаря.
2: Je vous en remercie tant.
4: Яна!
5: Уф, нищо няма да направя.
6: Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
4: Яна!
6: Камо, тия, раз, два, три.
4: Чек, чек, чек.
7: Куку и Пипе.

0: Критично ниски нива на река Дунав в целия българо-румънски участък създават сериозни проблеми с корабоплаването. Вече 20 дена не работи фериботът Оряхово-Бекет.
1: Лошото е, че прогнозите са за все по-голямо засушаване.
0: Скандали, словесни престрелки и високо напрежение в парламента. Първият депутат с наложено наказание от Прогресивна България.
2: Този ред на мисли, аз смятам, че декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи,

0: казва острови.
1: Ванелиша мандура, зеленото.
0: Маловодието в реката вълнува всички.
2: Хората, които не са от Лом или около селата, идваме и ни е интересно да видим. Някой даже идват на плаж и казват, ами ние до някъде в водата и след това пеша. Там в румънската гра си бахаме с румънците и така.
3: Вода да няма. Не е добро. Трябва да има вода, но нали сега казаха, че е затънал круизен кораб. Това какво говори?
0: Ниските води на реката осложняват корабоплаването и доведоха до засядането на кораб на българо-румънската граница в нощта срещу вторник в района на видинското село Гомотарци. Спасителната операция по евакуирането на всички над 180 пътника продължи през целия ден.
4: Огромната работа свърших колегите от гранична полиция, като те осигуриха полицейски катер, с който беха трансферирани хората от заседнали кораб на кораба, който ги прие. Като бих казал 70-30% човешка грешка и техническа обезпеченост.
0: Критичните участъци са по целия българо-румънски участък.
4: Затрудняването идва от там, че се намаляваме дълбочините в фарватера, корабите газят по-малко, съответно взимат по-малко товари и икономическия ефект е по-малък от превозваните от превози.
0: Преди ден в Лом е отчетена рекордно ниска стойност в нивото. Днес покачването е с едва 2 см. Тенденцията е към продължаващо засушаване и още рекордно ниски стойности. За BTV новините, Рени Христова.
5: Заради критичното ниско ниво на река Дунав, вече 20 дена е затворен фериботът Оряхово-Бекет. Каква е ситуацията в момента, ще разберем от Маргарита Стефанова. Здравей!
6: Здравей, Алик. Аз се намирам на по-малката превозна платформа на ферибот Оряхово. В нормално време тя може да превозва към Румъния 13 тежкотоварни камиона, 15 автомобила леки и 50 пътници. Сега това е невъзможно да се случи. Тази платформа е на брега от 10 юли. Не се движи по-голямата, не се движи близо 2 месеца. Голяма част от персонала е освободен. Това, което може да видите зад мен, е един голям остров, който се е образувал в реката заради сушата. Каква е ситуацията? Вижте, но все още да кажа на зрителите, има заблудени шофьори, които стигат до тук, до ферибота, с надежда, че могат да преминат, но това е невъзможно. Необичайно тихо е на фериботната връзка с Румъния при Оряхово. При нормални води от тук преминават средно по 150 леки и тежкотоварни коли на ден. Днес нивото на реката е паднало с още 2 см.
7: В момента от 10 юли не работим. Лошото е, че прогнозите са за все по-голямо засушаване. Минус 76 спрямо кота 0 см нивото на Оряхово.
6: Александър Маджаров работи тук от 30 години и е капитан на по-малкия кораб, но и той закотвен на брега.
8: Под кораба има не повече от 50 см вода, не е заседнал кораба, но не може да пътува и е извън експлоатация.
6: Освен икономически загуби, засушаването, което се наблюдава осезателно от 22-а година насам, усложнява ситуацията в района. Багер-амфибия почти денонощно е във водата.
7: Мерим нивата на реката, виждаме къде има плитчини в район на пристанището и с този амфибиен багер всъщност удълбочаваме там, където има наносни отложения. С този багер изпомпваме този пясък и го депонираме.
6: Пясъчните плитчини превземат реката.
7: Може да видите тук тази коса идва още от горе, от пристанището на Оряхово и тя става все по-голяма с всяка година.
6: В момента по фарватера, най-дълбоката част на реката, която е в румънска акватория, се движи товарен кораб. С просто око се вижда, че не е натоварен, в противен случай ще заседне.
9: Освен от камиони, когато работи, фериботът се използва масово от румънски туристи, които прекосяват Дунав с цел почивка у нас или в Гърция. Надеждите са след средата на август да започнат валежи.
5: Рекордно ниски нива на река Дунав отчитат и в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради затрудненото корабоплаване, сръбското правителство свиква републиканския щаб за бедствени ситуации. Ниското ниво затруднява доставките на гориво от рафинерията край Белград. Застрашени са и екосистемите по цялото поречие на реката. В хрватското поречие нивото спадна до невижданите 1,10 м. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода спря работа. И към политическите

0: политическите теми от деня. Президентът Иляна Йотова ще обяви днес в специално изявление решението си дали ще одобри закона за бюджет 2026 или ще му наложи вето. С изявлението си Йотова се очаква да сложи край на дилемата дали ще върне финансовата рамка за ново разглеждане в Народното събрание. По-рано от Продължаваме промяната обявиха, че ако държавният глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Лидерът на формацията Асен Василев и депутати от парламентарната група внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне бюджета за ново обсъждане. Срещу него се обявиха и от ГЕРБ. Преди дни лидерът Бойко Борисов обяви, че ще сезират Конституционния съд заради това, че дефицитът надвишава 3%. Парламентарната група ще търси подкрепа от всички партии, гласували срещу бюджета, за събиране на подписи за жалбата. Откъде е подкрепа, пък поискаха президента да наложи вето заради промените в Кодекса на труда. На този фон скандал в парламента и наказан депутат след нови спорове за бюджета. Поводът – Националната детска болница, за която не бяха заложени пари в финансовата рамка за тази година.
1: Напрежението около реализирането на проекта за Национална детска болница, който от години среща различни пречки, отново ескалира в парламента.
2: Как работи опозицията? От едната страна, например, внушават, че прогресивна България е против построяването на Национална детска болница. Защото не сме я включили в бюджет. А това е долна лъжа. Колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре. И тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва.
1: Изказването на Тричков доведе до незабавен отговор от опозицията и критики към председателя на парламента Михайла Доцова.
3: Недопустимо е да допускате, който и да е народен представител, да се обръща с оскърбителни думи и обидни думи към който и да е български гражданин в тази народна държава, в тази държава. Настоявам да наложите наказание за бележка за изречените трикратно от парламентарната трибуна лъжци и долни манипулатори, независимо дали са отправени към народен представител или към който и да е български гражданин.
4: Освен че езика е напълно неприемлив от тази трибуна, той показва ясно едно. Прогресивна България е започнала да губи аргументите и възможността да води
5: господин
4: спор
5: Дитков,
4: с факти и с аргументи.
6: Най-малкото да получи наказание колегата, който нарече българската опозиция долни манипулатори.
1: Думата взе председателят на парламента. Доцова обясни, че винаги се старава да бъде толерантна към остри изказвания на депутатите, но ще има санкция.
5: Аз смятам, че декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон. В този ред на мисли налагам наказание за бележка на колегата Стоян Тричков.
1: Санкцията за бележка по същество е една от леките в парламента. Стоян Тричков стана първият наказан депутат в 52-то Народно събрание.
0: Заседанието в парламента следи Добромир Николов. Здравей, Добро. Продължава ли напрежението и какво друго решават депутатите днес?
7: Здравейте, още един депутат беше наказан след това, което видяха зрителите до момента. Това е Борис Аладжов от Възраждане. Той също получи наказание за бележка заради думи, които според председателя не отиват на парламента. Иначе това, което се забелязва в работата на депутатите в програмата им, е, че предстои да бъде решено кога ще бъдат президентските избори. Кога обаче ще се случи точно това решение, все още не се знае. Може да бъде и след ваканцията, която се очертава. В проекта на решение за президентските избори е записана датата 25 октомври. Припомняме, че Народното събрание е органът, който назначава конкретно тези избори, а традиционно те винаги стигат до два тура заради балотажа между кандидатите за Дондуков 2. В петък като първа точка депутатите трябва да приемат също така ваканцията си, като спекулациите са, че става въпрос за 3 седмици и те да се върнат около 25 август на работа.
0: Добромир Николов, наживо от парламента. Благодаря. Националната педиатрия е в фокуса и вниманието на изпълнителната власт. Кабинетът увери, че детското здраве е приоритет за правителството. Премиерът Румен Радев остро разкритикува и прокуратурата за, цитирам, възпрепятстване на работата на МВР.
8: Като спекулация определи премиерът Румен Радев твърденията, че щом пари в бюджета за Националната детска болница тази година няма, тя не е приоритет за правителството. Радев остро разкритикува опозицията.
9: Ако ще да има и 1 милиард, ние тази година не можем да изхарчим и 1 евро. Защото именно безхаберието и некомпетентността на злобката ни докара до тук. Защото след 23-та година, когато служебното правителство на господин Гълъб Донев определи и терен и разработи проект за управление, резултатът от тогава до сега е нулев.
8: От месеци проектът за Националната детска болница е във Върховният административен съд след атаки от обжалвания.
9: Ние сме твърдо решени, ще излезем от тази правна каша, в която се намира проекта, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, там където му е мястото, и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет.
8: Остри критики от премиерът и към работата на разследващите. Радев обвини прокуратурата в блокиране на разследвания.
9: Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.
8: Като пример, премиерът посочи акциите на полицията във ВИК Бургас. По думите му целенасочено разследването се бави от Бургаската прокуратура, а трима прокурори вече са направили отвод.
9: Интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност.
8: Радев обяви още. Заради приятия в Комисията по енергетика закон за Лукойл, станал известен като 30-секундният закон, са блокирани сметки на дружеството и е имало, по думите му, риск за арбитражно дело за 3 милиарда евро. Впоследствие Конституционният съд определи закона за противоконституционен, затова в спешен порядък Министерството на икономиката е написало закон, за да спаси дружеството от санкции срещу Русия.
0: Какви аргументи изтъкна още премиерът в критиките си? Сега въпрос към Антоан Златков, а може би и наживо всъщност ще чуем вице-премиерът, наживо от Министерски съвет, Атанас Пеканов.
10: Да, чакай само да видя дали започвам. Добре, вие ще дадете сигнал да изчакам. Ти ще кажеш.
11: Само свършват щатите.
10: Вие ще кажете. Уважаеми представители на медиите, днес Министерски съвет взе решение за приемане на план за действие за спасяване на парите по Европейската оперативна програма Развитие на регионите 2021-2027 и Фонда за справедлив преход. Става въпрос за сериозен ресурс над 3 милиарда евро, по които не е имало кой знае какъв напредък в последните години, и пред нас стои опасността този ресурс да бъде безвъзвратно изгубен. Безвъзвратно изгубен заради липса на визия, заради липса на действия от предишни кабинети. Ключово за днешното решение бяха стъпките ни заедно с министър Шишков в последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура за малките и средни предприятия в насърчаване на малки и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, по която имаме ясни индикации, че тя е била нагласена, манипулирани са оценките, критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета Желязков. Това ни беше казано още в първите дни на новия кабинет, през май месец. Европейската комисия ясно каза, нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура, където има нагласене на критерии, нагласене на оценки. В същото време ние направихме и вътрешен одит. Вътрешния одит показа същото, нагласене на критериите. В същото време бяхме и в разговор с бизнеса. За части от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова процедурата беше прекратена. Процедура за 127 милиона евро, които щяха да отидат до близки на кабинета Желязков фирми.
0: Чухте наживо вице-премиерът Атанас Пеканов за усилията на кабинета за спасяване на европейски средства. Подробности в следващите ни емисии. И към водещото от света. Най-малко 13 са загиналите в Япония след силното земетресение, разтърсил град Кумамото. Трусът беше с магнитуд 7,1 по японската сеизмична скала. Земетресението предизвика експлозия, която разруши части от търговски център, а под отломките са затрупани хора. Властите се състезават с времето, за да открият оцелели. Сред засегнатите обекти е и над 500 годишен замък, който все още се реставрира след разрушителното земетресение през 2016 година. Близките атомни електроцентрали не са засегнати, но около 45 000 домакинства остават без ток. Французи и испанци в очакване на поредната гореща вълна. На места температурите ще достигнат 41 градуса. Докато борбата с мащабните пожари в двете страни продължава, жители започнаха да се връщат по домовете си.
12: Отломки, порутени стени и пепел. Това е останало от семейната къща на 18-годишния Рафаел. Спомени от последните 7 години от живота му изчезват за часове.
13: Наистина боли, толкова много боли. Казваш си, че ще се справиш, но чувството е все едно се удреш в стена. Най-вече чувството на безпомощност е най-лошото. За мен е просто ужасно да си помисля, че не съм бил тук, за да помогна дори и на домашните ни любимци.
12: Над 200 са разрушените домове в опожарения департамент Жиронт. С нощи огнената стихия не се е разпространила, а пожарникарите са овладели няколко огнища. Властите се опасяват обаче, че днешните високи температури и бурните пориви на вятъра ще разпалят пожара. В източна Испания над 600 огнеборци участват в овладяването на бедствието. Самолети изсипват вода върху пламъците, които достигнаха историческата християнска обител Санта Барбара. А ситуацията с пожарите близо до Мадрид се подобрява. Заповедите за евакуация на местности около столицата отпаднаха.
0: Завършваме с поглед към револвера, който турският президент Реджеп Тайип Ердоган подари на премиера Румен Радев по време на срещата на върха на страните от НАТО в началото на месеца в Анкара. Оръжието вече може да бъде видяно от всеки в музея на МВР. Как изглежда револверът, чийто модел има изключителна колекционерска стойност, разказват Гергана Венкова и операторът Красимир Първанов.
14: За да бъдат запазени бойните му възможности и в същото време да бъде в безопасна среда, револверът от Ердоган вече се съхранява в музея на МВР в София. Оръжието е модел, който вече не се произвежда. На ръкохватката му има вградени пластини с надписи, а на дулото му са гравирани имената на премиера Радев и на самото оръжие, което в превод от турски означава «Сребърна луна».
15: Но въпреки така поетичното му название, това всъщност е един револвер 6 заряден, който стреля с патрони много мощен калибър. Трябва да кажем, че е направен от много високо стойност на легирана стомана, за да може оръжието да издържи на тези мощни патрони.
14: Оръжието е подарено с 100 муниции, 6 от тях вече са използвани за регистрацията му. В началото на месеца Анкара беше домакин на 36-та среща на върха на НАТО. Всеки от съюзниците получи същия подарък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, например, обяви, че ще го деактивира и предаде на военен музей в Брюксел.
15: При турците е голям комплимент да дариш оръжие. И в този смисъл подаръка на турския президент е наистина много голям комплимент.
14: Оказва се, че такъв подарък не е необичаен за колекцията на музея на МВР. Сред многото експонати може да се види и автоматично американско оръжие с златна табела, пленено по време на Кубинската революция и подарено на Тодор Живков от Фидел Кастро при първото му посещение в България през 1972. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчев и горещ ще бъде 29-я ден на месец юли. За облачаване предстои следобед над планините, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са почти като вчера, между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 максимална във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане вече е по-високо от средното за месеца и продължава да се повишава. Според прогнозата за космическото време, в петък ще има смущения в земната магнитосфера. За сега те няма да се повишат до геомагнитни бури. По Черноморското ни крайбрежие е време за плаж с доумерен вятър. Там максималните стойности ще са приятните 27-29 градуса. Морската вода е между 20 и 24 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В планините прохлада и слънчеви часове, а след обед временни увеличения на облачността, но няма да вали. Вятърът е умерен до силен, а по високите части и бурен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 16. До края на тази седмица и в началото на следващата температурите постепенно ще се повишават. Изгледите са за слънчево време без валежи. Вятърът отново ще е слаб до умерен, но няма да носи необходимата прохлада. След обедните часове временни увеличения на облачността над планините. Температурите и през нощта ще бъдат до около 20-22 градуса. Към неделя максимални стойности между 35 и 40 градуса. Затова пазете се от жегите и следете прогнозата за времето по BTV. Пожелавам ви успешен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на VOYO.BG.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добър ден с обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Драма с Дуспи класира ЦСКА 1948 напред в европейските турнири за втори път в клубната история. Основна заслуга за успеха срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите имаше вратарят Петър Маринов, който се отличи с зрелищни намеси в редовното време и с решаващо спасяване при наказателните удари. Двубоя на стадион Васил Левски обобщава Андрей Романов.
1: ЦСКА 1948 изстрада класирането си в третия предварителен кръг в Лигата на конференциите. Червените трябваше да играят 120 минути при нулево равенство, а след това успяха да победят пред Дуспи с 5-3. Много нервен матч за момчетата на Александър Александров, а от тук нататък предстои да разберат съперника си измежду Пакши и Панатинайкос, които играят на 30. Петър Маринов с ключово спасяване, геройско спасяване, което праща отбора му в следващия кръг. Ето какво разкри той като особеност точно преди Дуспите.
2: Не съм и дуспаджия, ще разкрия малко тайна, че трябваше Шейтанов да влезе на Дуспите, защото е много по-добър от мен на Дуспи, но Медина се контузи и нямахме повече смени. За щастие аз успях да спася на Дуспа и продължаваме напред.
3: Издържахме не само аз, а целият отбор. Бихме Дуспи. Аз прецених, че тези футболисти ще бият най-добрите Дуспи и явно съм излезнал пръв.
1: Влезлият като резерва нападател Атанас Илиев отбеляза решаващата пета дуспа за крайното 5-3.
4: Вчера след тренировка треньора каза да бием няколко дуспи. Аз вчера на тренировката изпуснах, но бях сигурен, че днес дори му казах да бия пета, защото съм толкова сигурен, че ще я вкарам.
1: Утре в ЦСКА 1948 ще следят с интерес реванша между Панатинайкос и Пакши, за да узнаят следващия си съперник в Европа. Гръцкият отбор спечели първия матч с 2-1.
0: Поглеждаме и към квалификациите в Шампионската лига. Позитивен развой на реванша срещу Университетя Крайова тази вечер ще гарантира на Левски участие в групова фаза на някои от европейските турнири през есента. Сините се наложиха с 1-0 в първия матч срещу румънския шампион на стадион Георги Аспарухов. През изминалата нощ румънски фенове приложиха добре познат номер в опит да смутят съня на футболистите на Хулио Веласкес, като организираха заря около 4 часа сутринта пред хотела на Левски. Португалският треньор на съперника Филипе Коелио направи опит да свали напрежението от своите футболисти.
5: It's not mandatory.
6: За нас победата не е задължителна, но ние имаме желанието и амбицията да продължим напред. Това, което е задължително за нас, е да дадем най-доброто от себе си. Няма какво да губим. След края на матча в София останахме с усещането, че можем да елиминираме Левски.
5: It's possible we go ahead.
0: Утре с подкрепа към Левски от страна на феновете на Университетя Крайова. Няма да бъдем враждебни към отбор, останал без своите фенове, пишат привържениците на румънския шампион. Защо и как отговориха сините, четете на обновения ни сайт btvsport.bg. И сега към Лига Европа, където ЦСКА се готви за утрешното домакинство на Карабах. Червените стигнаха до нулево равенство като гости миналата седмица. Преди минути треньорът Христо Янев определи постоянството като основна цел пред отбора.
7: Всичко това нещо идва, когато отбора върви и се развива в правилната посока. Знам, че в България нямаме търпение да дочакаме тези процеси, но това е нещо, което изисква време и нещо, за което целият отбор работим, за да го постигнем заедно. Първо трябва да повторим играта от първия матч и ако искаме да продължим напред, а ние всички го искаме, да добавим нещо повече, за да може да вкараме гол, който ден донесе успех. Ние всички трябва да разберем в този клуб, че ако искаме той да върви напред, трябва да имаме еднаква енергия, а именно да искаме ЦСКА да върви напред без значение нищо друго.
0: Обещано, изпълнено. След световната титла с Испания, Марко Кореа си направи татуировка с лицето на селекционера Луис де ла Фуенте. Преди мондиала футболистът се зарече да направи това при триумф на отбора. Защитникът публикува кадри от процедурата, на които се вижда как върху кожата му оживява ликът на де ла Фуенте, държащ световната купа. Автор на татуировката е Ганга, един от най-известните татуисти в света, работил с Леброн Джеймс и Карлос Алкарас. След усилена подготовка в Нидерландия, Стоян Копривленски се завърна на българска земя за зрелището Brave 107. Бойното шоу може да проследите пряко по BTV Action и онлайн на Voio.bg в събота 1 август.
8: Чувствам се много добре, готов съм за боя, зареден съм. Когато съм бил в България, винаги се чувствам добре и ще дам всичко от себе си да зарадвам българската публика.
6: Главната ни цел е да видим в каква форма е Стоян, както и да изпробваме някои нови неща. С нетърпение очакваме да го видим в действие.
0: Голямото завръщане на Дакота Дичева ексклюзивно на Войо.бг този петък. Българската звезда в смесените бойни изкуства влиза на арената срещу опитната нидерландка Денис Килхолц в един от основните матчове на бойната гала вечер PFL в Нью-Йорк. Британката с български корени за пореден път показа любовта към родината на баща си с публикация с високо вдигнато българско знаме. Дичева беше извън битките почти година заради контузия, но сега е амбицирана да продължи 100% си актив, който до момента е 15 победи от 15 мача. Шоуто PFL очаквайте само на Войо.бг в петък от 23 часа. Така се разделяме. Приятен следобед с BTV.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед. Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. Президентът Иляна Йотова ще обяви днес в специално изявление решението си дали да одобри закона за бюджет 2026 или да му наложи вето. С изявлението си Йотова се очаква да сложи край на дилемата по въпроса с бюджета. По-рано от Продължаваме промяната обявиха, че ако държавният глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. От формацията внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне бюджета за ново обсъждане. Срещу него се обявиха и от ГЕРБ. Преди дни лидерът Бойко Борисов обяви, че ще сезират

0: темата с детската болница, наричайки ги лъжци и манипулатори. Изказването му доведе до моментен отговор от опозицията и критики към председателя на парламента Михайла Доцова. Тя от своя страна обясни, че винаги се е старала да бъде толерантна към остри изказвания на депутатите, но ще има санкция и наказа депутата от групата на Радев с забележка. Една от най-леките санкции в парламента. Националната педиатрия беше във фокуса на внимание и на изпълнителната власт. Кабинетът увери, че детското заведение е приоритет за правителството. Премиерът Румен Радев определи като спекулация твърденията, че щом пари в бюджета за Националната детска болница за тази година няма, то тя не е приоритет за правителството. И остро разкритикува опозицията, посочвайки, че бившите управляващи 15 години не са направили нищо за болницата. И посочи, че от месеци проектът за Националната детска болница е във Върховния административен съд след атаки и обжалвания. Остри критики премиерът направи и към работата на разследващите. Радев обвини прокуратурата в блокиране на разследвания за крупни корупционни престъпления. Приключи евакуацията от заседналия в нощта срещу вторник край Видин круизен кораб. Операцията по евакуирането на всички над 180 пътници продължи през целия ден. Продължително засушаване има в целия водосборен басейн на реката и корабоплаването продължава да е затруднено. Критично ниско остава нивото на Дунав прилом. Там преди ден е отчетена рекордна ниска стойност. Днес покачването е с едва 2 см. Тенденцията е към продължаващо засушаване и още рекордни ниски стойности. От 20 дена, заради критично ниското ниво на реката, е затворен и фериботът Оряхово-Бекет. Освен икономически загуби, засушаването усложнява ситуацията и в района, като специалистите казват, че коритото се променя и пясъчните плитчини превземат реката. Рекордно ниски нива на река Дунав отчитат и в Словакия, Сърбия и Румъния. Заради затрудненото корабоплаване, сръбското правителство свика републиканския щаб за бедствени ситуации. Ниското ниво затруднява доставките на гориво от рафинерията край Белград. Застрашени са и екосистемите по цялото поречие на реката. В хърватското поречие нивото спадна до невижданите 1,10 м. Въпреки мерките за контрол на водите, румънската атомна централа в Черна вода спря работа. Французи и испанци в очакване на поредната гореща вълна. На места температурите днес ще достигнат 41 градуса. Докато борбата с мащабните пожари в двете страни продължава, жители започнаха да се връщат по домовете си. Над 200 са разрушените домове в опожарения департамент Жиронд. С нощи огнената стихия не се е разпространила, а пожарникарите са овладели няколко огнища. Властите се опасяват обаче, че днешните високи температури и бурните пориви на вятъра ще разпалят пожара. В източна Испания над 600 огнеборци участват в потушаването на пожара. Самолети и вертолети изсипват вода върху пламъците, които достигнаха историческата християнска обител Санта Барбара. А ситуацията с пожарите близо до Мадрид се подобрява. Заповедите за евакуация на местностите около столицата отпаднаха. Времето. Слънчева и гореща е последната сряда на месец юли. Вятърът в страната е слаб до умерен. Максималните температури очакваме да са между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. И днес малко по-ниски са очакваните температури по Черноморието ни. Между 27 и 29 градуса. Най-прохладно е в планините, където максималните стойности ще бъдат между 16 и 25 градуса. А до края на седмицата жегите продължават. Очаква ни слънчево време без валежи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщ

0: Енета, откри подарък Бижо от BIRSEBG.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 10 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес сме ви подготвили теми за средата, в която живеем, музиката, пътешествията и начинът на живот, както и здравето. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикален продуцент е Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ви посрещаме на 29 юли със следните теми. Кога ще бъде решен проблемът с скалните точки в София? Има ли баланс между паркоместата и зелените площи, в които се превръщат те? Какви други мерки предприема столичната община за ограничаване на праха и подобряване на градската среда? Отговорите ще чуем от заместник кмета в направление околна среда, инженер Николай Неделков. След новините в 15 часа сме ви подготвили музикална премиера. В студиото ни ще влезе Любо Киров за лятното му турне Футурофония и новата му песен Там. Впоследствие ще разберете как университетският театър триумфира с 3 награди в Александрия. За приключението Египет и театъра на действието разказват гости от трупата на Алма Алтер. Ще очакваме в нашето студио Валерия Димитрова, Мариела Димитрова и Михаил Бонев. А след новините в 16 часа ще говорим за новия мащабен стенопис под надслов Приятелство на колело, който създават в центъра на София като инициатива за насърчаване на активния начин на живот. Как чрез изкуство да се стимулираме колоезденето като алтернативен начин за придвижване. Преди откриването за новата арт намеса в градска среда ще ни разкаже в студиото Деляна Ангелова от фондация Visionary. Ще включим и авторът, графити, художник и стенопис Йоан Ценков Джауан. Накрая ще научите кои са рисковете при временните татуировки, безопасни ли са рисунките с кана и кога една на пръв поглед безобидна украса може да се превърне в здравословен проблем. Гост ще бъде дерматоалергологът доктор Жана Казанджиева. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Начало!

0: Слушате предаването за града по BTV радио, без етикети, от Михайла Филева. А сега, над София, слънцето вече повишава температурата до 28 градуса, според сайта delivali.bg. Незначителна е облачността в Кърджали, където посрещат сряда с 30 градуса, там ни слушате на 98,8 мегахерца. Носете си слънцезащитните шапки във Велинград, където регистрират 27 градуса в този час. Сложете слънчевите си очила в Русе, където отчитат 31 градуса. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в градовете Карлово и Пловдив. В този час повече фини прахови частици и в столичните квартали Враждебна, Орландовци, Сухата река, също в района на Негован и в столицата в кварталите Овче купел и Кръстова вада, също повече фини прахови частици в момента. Повишение се наблюдава и в кварталите Градоман и Михайлово в район Банкя. На вниманието на тези от вас, които остават без вода днес, до 21 часа в жилищен комплекс Света Троица, блокове 298А и 297, а и до 17 часа в село Кътина на улица Детска радост между улиците Свети Климент Охридски и Акация. Спиране на водата ще има и утре в Нови Искър между 9 сутринта и 9 вечерта. 5 са улиците, по които ще има спиране на водата там. Също така от 9.30 до 21 часа и 30 минути в квартал Кръстова вада ще има спиране на водата по 6 улици. Във вилна зона Шумако също ще спира водата утре между 9 и 12 часа. Дано ремонтите продължат по-малко време, но ако случайно се удължи това време, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Времени ограничения по пътищата край София заради подмяна на тол рамки. Днес се подменя тол рамката на 31-я километър на Софийския околовръстен път в района на Казичене. Временно се ограничава движението в дясното платно в посока квартал Суходол. Автомобилите преминават двупосочно в останалите свободни ленти. Утре, 30 юли, дейностите ще продължат при 276-я километър на пътя 1-1 София. По време на ремонта движението към столицата ще бъде прехвърлено в свободната лента. В петък ще има подмяна на камерата на тол рамка при 71-я километър на пътя Враца София в района на Нови Искър. Движението в платното към Владо Тричков ще бъде спряно, а трафикът ще се извършва двупосочно в свободната лента, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Тук е момента да ви съобщим, че от 21 до 21 часа и 30 минути ще бъде ограничено движението от пътен възел Симитли до пътен възел Брежани по пътя Благоевград Кулата за извършване на замерване на пътното платно по досъдебно производство, като трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут, а от 22 до 23 30 ще бъде ограничено движението от пътен възел Благоевград Юг до пътен възел Симитли по пътя Благоевград Кулата, като трафикът ще се пренасочва също по обходен маршрут, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам не помня, че до 15 часа днес движението в участъка от 61 до 63 км на автомагистрала Тракия в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Трафикът се регулира с пътни знаци и временна сигнализация. Що се отнася до столицата във връзка с заснемане на филмова продукция, до 20 часа днес е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства по улица Дякон Игнатий между улица Генерал Гурко и парк Градска градина 15 парко места и на улица Гурко в участъка от улица Дякон Игнатий до улица Княз Александър I 20 парко места. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването за града по BTV Радио. Информация от последните минути. Голям пожар е избухнал в района на квартал Модерно предградие в близост до квартал Люлин. Това съобщават в социалните мрежи. Гъст черен дим и силен огън се виждат от значително разстояние, коментират в мрежата. На публикуваните снимки се вижда и постройка, обхваната от огън, както и силно задимяване. Към мястото са изпратени екипи на пожарната, които са започнали гасене. Подробности за сега не се съобщават, както и за пострадали и други материални щети. Сега поглед към нивото на Дунав и по-точно неговата липса. Приключи евакуацията от заседналия край Видин круизен кораб с 238 души на борда. Нивото на Дунав обаче в български участък остава рекордно низ по прилом. Продължителното засушаване е валидно в целия водосборен басейн на реката и корабоплаването е затруднено. Заради критичната ситуация вече 20 дни е затворен фериботът Оряхово-Бекет, а цял остров се образува в средата на Дунав. Голяма част от персонала на съответно фериботния комплекс в Оряхово е освободен. Има заблудени шофьори обаче на тежкотоварни камиони, които пристигат с надеждата да преминат на отсрещния бряг, но това е невъзможно на този етап. Чуйте повече в репортажа на Маргарита Стефанова от BTV.
1: Необичайно тихо е на фериботната връзка с Румъния при Оряхово. При нормални води оттук преминават средно по 150 леки и тежкотоварни коли на ден. Днес нивото на реката е паднало с още 2 см.
2: В момента от 10 юли не работим. Лошото е, че прогнозите са за все по-голямо засушаване. Минус 76 спрямо кота 0 см нивото на Оряхово.
1: Александър Маджаров работи тук от 30 години и е капитан на по-малкия кораб, но и той е закотвен на брега.
3: Под кораба има не повече от 50 см вода, не е заседнал кораба, но не може да пътува и извън експлоатация.
1: Освен икономически загуби, засушаването, което се наблюдава осезателно от 22-а година насам, усложнява ситуацията в района. Багер-амфибия почти денонощно е във водата.
2: Мерим нивата на реката, виждаме къде има плитчини в район на пристанището и с този амфибиен багер всъщност удълбочаваме там, където има наносни отложения. С този багер изпомпваме този пясък и го депонираме.
1: Пясъчните плитчини превземат реката.
2: Може да видите тук тази коса идва още от горе, от пристанището на Оряхово и тя става все по-голяма с всяка година.
1: В момента по фарватера, най-дълбоката част на реката, която е в румънска акватория, се движи товарен кораб. С просто око се вижда, че не е натоварен, в противен случай ще заседне. Освен от камиони, когато работи, фериботът се използва масово от румънски туристи, които прекосяват Дунав с цел почивка у нас или в Гърция. Надеждите са след средата на август да започнат валежи.
0: В репортажа на Маргарита Стефанова от BTV чухте гласовете на управителя на фериботен комплекс Оряхово Вероника Симеонова и на капитана на кораба Александър Маджаров. Заради продължителната суша, нивото на Дунав е достигнало едни от най-низките си стойности от десетилетия насам. Румънските власти отчитат най-ниското ниво за последните 30 години. В общините по поречието е забранено поливането на земеделските площи с вода от реката. Стриктно се контролира и водоподаването към единствената в страната атомна електроцентрала. В най-критичните участъци по реката са въведени строги ограничения за корабоплаването. Между другото, в румънската атомна електроцентрала Черна вода извърши контролирано изключване на реактор 1 заради критично ниското ниво на Дунав, причинено от продължителната суша. От Държавната енергийна компания на северната ни съседка предупредиха, че ако дебитът на реката продължи да спада, ще се наложи и изключването на втория реактор. Рекордно ниските нива на Дунав затрудняват транспорта по реката в Сърбия и Хърватия. Заради затрудненото корабоплаване сръбското правителство свиква републиканския щаб за бедствени ситуации. Ниското речно ниво затруднява и доставките на гориво от рафинерията край Белград. Застрашени са и екосистемите по цялото поречие на Дунав, а в хърватското поречие нивото спадна до невижданите 1 метър и 10 сантиметра. Следим тези и други теми на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Кога ще бъде решен проблемът с скалните точки в София? Сигурно много софиянци си задават този въпрос. И ще има ли баланс между паркоместата и зелените площи? За това ще поговорим в следващите минути с заместник кмета в направление околна среда, инженер Николай Неделков. Здравейте, добре дошли в програмата ни. Радвам се, че сте с нас.
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Кажете ни, колко сериозен е проблемът с скалните точки в София и защо това не са просто кални петна между блоковете?
1: Проблемът е доста сериозен, тъй като това не са просто петна и замърсени терени. Реално това са източници на вторично разпрашаване, което формира може би до 25% от замърсяването на въздуха в София, като тези кални точки влошават градската среда, защото зимата първо са локви, от които се разнася кал, а лятото са един тип прашни язви пред домовете.
0: Има ли вече яснота колко такива места са идентифицирани в различните райони?
1: Да, в различните райони, от както работим активно с екипа, вече имаме 202 обекта, като само за тази година са подадени 206 точки от районните администрации, като отделно по официалната програма, която работим с тези 206 точки, но освен тях има и 117 предложения, внесени от районните кметове в Столичния общински съвет, като те се различават единствено по това, че финансовите параметри са различни, защото по официалната програма, по която работим заедно с моя екип, имаме ограничения за определена точка до колко може да бъде голям финансови ресурс. През Столичния общински съвет подават и повече точки с по-голям обхват и съответно там средствата могат да бъдат малко по-големи.
0: А колко нови междублокови пространства планирате да бъдат преобразени до края на годината?
1: Плана е до края на 26-та година да имаме общо 145 пространства, като 28 да са по официалната програма, по които вече се работи, и тези 117 по искане на районите.
0: Бихте ли маркирали районите, в които в момента работите?
1: Да, в голяма част от районите се работи. Мога да кажа, че едни от районите с най-много подадени одобрени точки са Красна Поляна и Люлин, като съответно се работи в Красно село и в Подуяне. Това са райони, които освен също и в Триадица, райони, които освен по официалната програма, които екипа ми одобрил точките, имат и проекти, които са одобрени от Общинския съвет.
0: А по какви критерии избирате кои места да бъдат облагородени първи?
1: Критериите са такива, че в зависимост от големината на калната точка по официалната програма трябва да се мине и през експертна оценка, все пак трябва да отговарят на строги критерии, трябва да собствеността да е изцяло общинска, да има съответствие с градоустройствените планове, съответно и трябва да има потенциал за намаляване на праха, а не да ремонтираме реално един стар паркинг, който има някаква основа отдолу, не е чиста кална точка. В същото време има места, на които колите паркират изцяло в места, предназначени за изграждане на паркинги, но там не е полагана никога никаква настилка.
0: В този смисъл да разбирам, че всяка кална точка може да бъде решена по различен начин, в зависимост от пространството.
1: Да, точно така, като отделно при самото изграждане се използват елементи, които да могат да пропускат и водата. Съответно трябва да има и озеленяване. Зависи какъв е район и спецификата, да кажем, понеже вече спомнях Люлин. Там се използва друг принцип, не само изграждане на паркоместа за облагородяване на калните точки, ами борба с градския топлинен остров, като се правят места с засаждане на растения и дървета, така че да могат да предпазят гражданите и да има повече места с сянка.
0: Е, всъщност това е един от големите въпроси, балансът между паркоместата и зелените площи. Как се намира това равновесие, така че да бъдат удовлетворени и двете обществени потребности?
1: Ами, паркингите се изграждат само там, където е предвидено по план, както вече казах. Дадох и Люлин, за пример, като там фокуса е охлаждането на градската среда. Идеята е, че без намаляване на асфалтираните площи да се създадат хладни зони и съответно баланса се постига в зависимост от спецификата на района.
0: И в този смисъл можем да гарантираме, че няма просто да заменим калта с още бетон, нали така?
1: Да, да, задължително гаранциите за замяна на калта с бетон са задължителни, защото се използват пропускливи дишащи настилки, бетонови елементи на тревна фуга. Съответно, споменах и по-рано, там идеята е те да могат да пропускат вода, за да може тя да отива в почвата. И естествено приоритет е засаждането на дървета и храсти.
0: А до каква степен живеещите в съответния квартал участват в избора на решение? Има ли случаи, в които предложенията на хората, например, са променили първоначалния проект?
1: Да, има доста предложения, като гражданите могат да участват, освен чрез стандартното подаване на сигнали, както в районните администрации и районните кметове, така и чрез идеи и предложения, които да ги пускат през Кол София и съответно могат да участват и в инициативата Идеи за града, където сами да предлагат свои проекти за района, в който живеят.
0: В този смисъл решението идва както след сигнали на граждани, така и по предложение на районните администрации и експертна оценка, така ли е?
1: Да, така, като най-важно е първо да се търси контакта с районната администрация, защото те са хората, които събират и обобщават цялата информация. Столична община и мой екип след това координира и контролира процеса, но районните администрации са тези, които разполагат с цялата информация и съответно могат да предвидят за напред какво следва да се изгражда.
0: И ако един гражданин иска да сигнализира за кална точка в своя квартал, какъв е най-прекия път това място да попадне в програмата за облагородяване? Какво точно съветвате? Какви са стъпките?
1: Най-прекия път е да се обърне към съответната районна администрация. Те включват дадената точка в списък, който има във всеки такъв район. Проверява се съответно каква е собствеността, съответно какви са устройствените планове и след това тази точка се подава към екипа на дирекция Климат, енергия и въздух за по-нататъчни действия.
0: Добре, освен облагородяването на самите терени, какви други мерки предприема Столична община за ограничаване на праха и подобряване на градската среда?
1: Знаете за въвеждането на нискоемисионната зона, както за автомобили, така и на битовото отопление. Знаете и за това, че върват програми в Столична община още от предишното управление на общината. Това са идеи, които имат приемственост без значение коя политическа сила ръководи дадена община, така че те продължават и сега ще продължат и за напред, като до момента са подменени над 20 000 уреда за отопление, които са замърсявали въздуха. В момента показателите са доста по-добри, като може да споменем, че за сезона от началото на годината, който влезна в 26-та година, имаме намаляване на дните с превишени норми, като и другите действия и мерки, които предприемаме, съответно са проверки по строителните обекти. Знаете, че при излизането на строителната механизация от строителните обекти също доста голямо количество прах се разнася в атмосферата и Столичен инспекторат в момента набляга на проверката на строителни обекти, като от началото на годината са извършени около 3300 проверки за установени нарушения са съставени над 1100 акта.
0: Така е и ние често говорим и с Столичния инспекторат, който вие до неотдавна ръководихте, именно в тази посока с информацията за запрашеността, именно от строителните обекти, която, разбира се, продължава. А ще продължи ли тази програма, свързана с новите отоплителни устройства и през следващия сезон? Има ли такива?
1: Да, в момента програмата беше одобрена. Има доста граждани, които са подали документи. Програмата ще стартира. Имаше известно забавяне заради съдебни спорове, но всичко вече е приключило, така че програмата ще продължи активно.
0: И накрая, но не на последно място, предстои ни един първи такъв уикенд на жълтите павета, лято на паветата, който ще ограничи автомобилното движение по булевард Цар Освободител. Как това ще се отрази на качеството на въздуха? Какви са очакванията ви от тази инициатива?
1: Очакванията са ни доста положителни, защото предвид провеждането на етап от Giro d'Italia, който беше в България и конкретно в част от София, показателите, които измерихме и съответно данните, които получихме тогава от измервателната станция, бяха доста оптимистични и съответно намаляваха доста от нивата и на фидни прахови частици на други замърсявания, така че очакваме това затваряне, освен да има културно-социалния ефект, който е заложен, да има и подобряване на качеството на атмосферния въздух.
0: Надяваме се, разбира се, това да намали по някакъв начин и шума в централната градска част в този момент и естествено това ще затрудни обаче автомобилния трафик по някакъв начин. Но такава е инициативата, нали така? От 6 сутринта в събота до 22 в неделя.
1: Все пак е предвидено за месец, в който доста от жителите на София са извън града, а все пак да не забравяме, че и уикендите има доста по-малко трафик, така че мисля, че ефектът ще бъде положителен в цялост.
0: Благодаря ви за това включване и ви желая успех в работата.
1: Благодаря и аз, приятен ден.
0: Заместник метър в направление околна среда, инженер Николай Неделков, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Важна информация за всички, които биха искали да преминат обслужването си в Центъра за административно обслужване в София на булевард Мария Луиза 91. То ще бъде затруднено утре 30 юли четвъртък между 9 сутринта и 16 часа, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Причината за временните смущения е извършването на планов ремонт от страна на електроразпределителни мрежи Запад, който ще доведе до ограничаване на електрозахранването в района. От дирекция Български документи за самоличност към МВР поднасят своите извинения на гражданите за причиненото предварително неудобство. Известно неудобство, но все пак възможност пък да се разходите в сърцето на София ще бъде лято на паветата. Инициативата, за която ви споменахме и в този разговор с инженер Неделков преди броени минути. Знаете, че столичната община ще проследява в реално време как ограничаването на автомобилното движение по булевард Цар Освободител ще се отрази на качеството на въздуха. Според общината, целта е да бъдат събрани конкретни данни за ефекта от временното освобождаване на една от централните градски артерии от автомобилен трафик. Инициативата ще превърне булевард Цар Освободител в пешеходен всеки уикенд през месец август, в събота от 6 часа сутринта до 22 часа в неделя. Август е избран за провеждането на тази инициатива поради най-слабия автомобилен трафик в столицата. Движението ще бъде преустановено в участъка между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски, като се запазва преминаването при площад Народно събрание и по улица Раковски. Осигурени са обходни маршрути, градският транспорт ще продължи да обслужва района, а нощните линии ще преминават по булевард Дондуков. Инициативата ще даде възможност централното пространство около жълтите павета да се използва повече за пешеходни разходки, срещи, културни прояви и градски събития. И като стана дума за градски събития, нещо предстоящо, което всъщност стартира още миналия уикенд в Банкя. Става дума за тази годишното издание на лятно кино в Банкя София Запад Фест. На 1 август от 21 часа в парк Ротонда ще можете да проследите комедията Брънч за начинаещи, филм на режисьорката Яна Титова. На 8 август Краят на реката, а на 15 август е филма Пулсът на танца. На 22 август е куплената постановка Пинокио на театър Карлсон и драмата Сватба ще гледате на 22 август. Проектът е изключително интересен. Събитията са с вход свободен, съобщават от районната администрация. Понякога най-важното място не може да бъде намерено на карта. То е там, в новата песен на Любо Киров, за музиката, която остава, за емоциите от турнето Футурофония и за срещите с хората, които превръщат концертите в споделено преживяване. След новините в 15 часа очакваме в студиото самия Любо Киров с музикална премиера на новата му песен Там. Впоследствие ще разберете как университетският театър триумфира с награди в Александрия за приключението Египет и театъра на действието. Очакваме гостите от трупата на Алма Алтер. Останете с нас.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в 3 следобед. Това са новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. 25 октомври е най-вероятната дата за президентските избори. Това са записали депутатите от Прогресивна България в проект на решение. Задължение на Народното събрание да насрочи дата за вота за държавен глава. Така евентуален балотаж ще има на 1 ноември. Очаква се окончателното решение да бъде взето утре. Президентът Иляна Йотова ще обяви днес решение

0: Поводът – Националната детска болница, за която не бяха заложени пари във финансовата рамка за тази година. Напрежението около изпълнението на проекта, който от години среща различни пречки, отново нарасна в Народното събрание. Декларация от парламентарната трибуна Стоян Тричков от Прогресивна България обвини опозицията в неверни твърдения в говоренето си по темата с детската болница, наричайки ги лъжци и манипулатори. Изказването му доведе до отговор от опозицията и критики към председателя на парламента Михайла Доцова. Тя от своя страна обясни, че винаги се е старала да бъде толерантна към остри изказвания на депутатите, но ще има санкция. И наказа депутата от групата на Радев с забележка. Една от леките санкции в парламента. Националната педиатрия беше във фокуса на внимание и на изпълнителната власт. Кабинетът увери, че детското заведение е приоритет за правителството. Премиерът Румен Радев определи като спекулация твърденията, че щом пари в бюджета за Националната детска болница за тази година няма, то тя не е приоритет за правителството. И остро разкритикува опозицията, посочвайки, че бившите управляващи 15 години не са направили нищо за болницата. И посочи, че от месеци проектът за Националната детска болница е във Върховния административен съд, след атаки от обжалвания. Остри критики премиерът направи и към работата на разследващите. Радев обвини прокуратурата в блокиране на разследвания за крупни корупционни престъпления. Световните цени на петрола се повишиха с около 5% на фона на новите удари в Близкия изток, които отново засилиха опасенията от прекъсване на доставките на суров петрол. Цената на международния еталон Brent от Северно море нарасна с 5,3% до $88.57 за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 5% до $83.25 за барел. Саудитска Арабия и Съединените щати са извършили удари срещу подкрепени от Иран милиции в Ирак, което може да представлява нова ескалация на конфликта в Близкия изток. Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени срещу терористи, свързани с Иран, които корпусът на гвардейците на Исламската революция е насочил да атакуват американски сили и саудитска енергийна инфраструктура. Французи и испанци в очакване на поредната гореща вълна. На места температурите днес ще достигнат 41 градуса. Докато борбата с мащабните пожари в двете страни продължава, жители започнаха да се връщат по домовете си. Над 200 са разрушените домове в опожарения департамент Жиронд. Снощи огнената стихия не се е разпространила, а пожарникарите са овладели няколко огнища. Властите все пак се опасяват, че днешните високи температури и бурните пориви на вятъра ще разпалят пожара. В Източна Испания над 600 огнеборци участват в потушаването на пожара. Самолети и вертолети изсипват вода върху пламъците, които достигнаха историческата християнска обител Санта Барбара. А ситуацията с пожарите близо до Мадрид се подобрява. Заповедите за евакуация на местностите около столицата отпаднаха. Времето. Слънчева и гореща е последната сряда на месец юли. Вятърът в страната е слаб до умерен. Максималните температури очакваме да са между 27 и 36 градуса. В столицата около 31, 36 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. И днес малко по-ниски са очакваните температури по Черноморието ни. Между 27 и 29 градуса. Най-прохладно е в планините, където максималните стойности ще бъдат между 16 и 25 градуса. А до края на седмицата жегите продължават. Очаква ни слънчево време без валежи.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Футурофония, Любо Киров, ефира на BTV Радио и предаването за града. Хиляди километри, десетки сцени и една нова песен, която следва да ви представим. Лятното турне Футурофония продължава да събира публика из цялата страна, а Любо Киров вече отправя поглед към следващата си музикална история. Озаглавена е Там. Какво носи тази песен и с какви емоции продължава пътят му това лято? Ще ни каже самия Любо Киров. Добре дошъл в студиото ни.
1: Добре заварил в града.
0: Посред лято за града, в града се намира.
1: Посред лято сме в града, но за добро, за хубава песен. Иначе турнето върви страхотно във всички градове. Минахме през Добрич, минахме през Варна, минахме през Велико Търново, Античният театър в Пловдив и сега ни чака Бургас след няколко дни. На 3 август сме в Бургас, за да изсвириме този така актуален за мен албум, нов, да го изсвирваме почти на, как се казва, на 80% от него свирим песните на живо.
0: Така е и, уважаеми слушатели, вие нямате представа, но в студиото ни сме заедно с Любо Киров и с неговата плоча Футурофония.
1: Много беше красива. Време. Произведохме я накрая, дойде от Полша, там беше поръчан винила и вече така имам възможността да ти го подаря, защото това беше целта. Много му ходи на този албум да е на винил.
0: Абсолютно. И визуално, и разбира се, като звук е със сигурност изключителен, изключителна Футурофония, въпреки че е на плоча.
1: Много се радвам, че ти харесва, защото имаш меломанско ухо и наистина смятам, че постижение като звук.
0: А сега да кажем на нашите слушатели, че самата плоча ще намерят, разбира се, на турнетата, нали така?
1: Абсолютно, да.
0: Както и в музикалната мрежа. Но днес си говорим за една нова песен, нова, която е част от
1: албума, да.
0: Албума Футурофония, нарича се Там. Това по-скоро географско място ли е, емоционално място ли е или е някакво състояние, което човек непрекъснато се опитва да постигне?
1: Много е хубаво, че започваш по този начин, наистина. Там е място някъде вътре в теб. Всеки човек създава спомени по различен начин и не е необходимо географски да достига целта само. Ако запази спомена за хубавото място, той винаги може да се връща там. Такъв тип е това парче, колко поетично казано, нали, да се връщаш в любимите места вътре в теб, но преди това трябва да има някакъв експириенс. Аз предлагам най-добрия вариант за тази песен е открита кола без покрив, път, който води до морето, пътека, която води до плаж и малко залези и как се казва, лагерен огън някъде с една китара. Аз така си го представям. Тази песен е точно така. Аз не съм правил никога летни и зимни песни. Винаги съм го казвал, но това парче наистина е за сега. Това парче е наистина за лято.
0: Там запазих теб, запазих мен от всяка мисъл за вятъра студен. Наистина много красиво и много поетично е.
1: Надявам се, да. Надявам се вятъра студен да е този така, аналог на всичко, което не искаме. Нещо, което е... Не искаме да махнем всички негативи. Да се стоплим не само от слънцето, но и от компанията, с която сме.
0: А компанията е много важна. Там вече срещна първите си слушатели, нали, в рамките на турнето. Какво споделят те? Случи ли се някой да преоткрие нов смисъл в тази песен или просто да сподели с теб определени впечатления?
1: Факт е, че тази песен е една от най-харесваните в албума. Има доста реакции за това, съдя по коментарите в социалните мрежи, в под видеоклипа. Хората наистина се свързват с най-топлите си спомени. И те са някак летни, наистина. Тази песен определено е за сезона. Много се харесва песента и най-хубавото, че на живо звучи страхотно. Защото винаги имаме тая проба, нали, едно е в студийната работа, много е важно после на живо да принесем за излъчването на песента с хубав звук, което се става.
0: И най-вече за това да получиш енергията от страна на публиката, защото това е най-важното като че.
1: Хубаво е, че те вече знаят парчета от албума, въпреки че той излезе, знаеш колко бързо го представихме, го още май месец и юни тръгна турнето. Сега сме юли. Имаха малко време за това, но хората са много готини, защото те не бяха чули албума, но вече си купуваха билети за турнето, което означава много хубаво доверие и много, много ласкателно към мен. Още по-голяма ми е радостта, когато не съм ги разочаровал и съм направил албум, който си заслужава. Наистина албума е един от най-успешните до сега по реакциите на моите хора.
0: А кое най-много те изненада от срещите с публиката до този момент? Покрай това турне.
1: Ами това, че те харесват сложна песен като футурофония. Тази песен, тя не е нещо, което съм правил винаги. Футурофония наистина е като една много по-прогресив музика, като в арт-рока и в прогресив рок музика, която е много странна и за мен самия по начина, по който аз съм се изявявал в творчеството си. Харесвате много и с футурофония започват концертите. Наистина почват доста магично. И най-хубавото, че хората казват, че 2 часа концерт изтича много бързо, не се усеща как тая дълга програма от 2 часа минава за секунди.
0: Но концертите ти винаги изглеждат много прецизно подредени. Остава ли ти място за импровизация или всичко е предварително изчислено?
1: Да, подредили сме много добре програмата и мултимедията и как се казва, цялата продукция, защото пътуваме с една и съща апаратура навсякъде, една и съща техника за осветление и за мултимедия. Не спестяваме големите и малките градове продукция. Всички виждат едно и също, независимо дали са в по-малък град или в голям. Импровизация обаче винаги има. Ние сме от музикантите, защото музикантите свирим на живо с голямата банда, с начало с Ангел Дюгеров на китарата, който е шеф на бандата. Имаме една много готина част в концерта, която изработваме парчета, как се казва, изработваме, колко интересно звучи. Припомням на публиката песни, които съм правил във времето, но само с акустична китара. Там ние импровизираме и аз дори давам на публиката възможност да казва коя песен би искал да чуе, да му се припомни като във къщи, с една акустична китара.
0: Какво най-често
1: избират? И става много хубаво. Ами много често изпълняваме песни, които аз не съм изпълнявал толкова с бандата. Говориме като песента Страхотен ден. Помните ли го това парче? В една голяма колаборация. Там много изпълнители, песен на Дони във времето. Да. Песни, които съм писал за други мои колеги с страхотни текстове, като песни на Тони, като песни на... съм писал за Орли Павлов, за Мария Илиева, за доста хора, но ги изпълнявам понякога, за да припомня текстовете, които съм написал и хората много се радват.
0: Има ли цветя?
1: Има ли цветя? Се изпълнява в мощен звук, както трябва да се изпълни. И тя е така в най-веселата част от концерта, където хората вече са на крака.
0: Е, определено, често казваш, че най-важното е песента да остане и след модата, такава каквато е. По какво разбираш, че една нова песен има шанс да издържи изпитанието на времето?
1: Усеща се. Хората са много интуитивни, реакциите са им мигновени, когато нещо е добро. По публиката може да прочиташ винаги почти кое ще остане във времето и кое става в момента и кое върви както трябва. Публиката е най-добрата проверка, защото ние музикантите сме малко, как се казва, необективни. Субективни сме в това, което правим и е добре да сверяваме часовника. Това не означава, че се съобразяваме много. Ние правиме каквото може да направим, но после вече проверката на публиката е отделно.
0: Имаш ли определена стратегия да изненадаш публиката или да изненадаш себе си?
1: То като изненадаш себе си, ще изненадаш и публиката. Гледам да съм много честен на моментите, в които излизам на сцената. Независимо колко пъти сме пяли дадени песни във времето, всеки път е различно, защото ние самите сме се променили. Ние самите сме в ново настроение. Всеки човек изглежда да е еднакъв, но става всеки ден с различно настроение и с различна нагласа, защото времето, което е изминало и натрупванията, които има един човек преди себе си, те го променят, така че няма песен изпята по един и същи начин в времето, особено когато ги пееш на живо, естествено. Това помага на емоцията да точно за мига и точно за деня.
0: И много ми е интересно да разбера, когато един концерт приключи, когато шумът утихне, когато прожекторите угаснат, какво остава в теб? Аплодисментите ли, виковете на публиката ли, умората или тишината след последната песен?
1: Интересното е, че аз, когато приключа един концерт добре, се чувствам, адреналина ми седи на така на високо ниво и се чувствам много по-мотивиран. Аз съм в такова състояние, че мога да започна от начало и да направя още един концерт. Ако някой ми каже, сега можеш ли? Казвам, мога, излизам отново, въпреки че 2 часа е доста време за концерти, въпреки че оставам винаги след концертите още 2 часа за среща с хората, които са дошли. Това е приятно изморително, но в крайна сметка една добра вечеря след концерта оправя нещата, ако трябва да сме честни.
0: Имаш си предпочитано ястие след края на концерта?
1: Не, трябва да има въобще някакво ястие, защото за мен е много трудно преди концертите, като вокалисти, нали, повечето хора, не е добре да ядеш преди концерта, защото тежи по някакъв начин. Все пак да използваме диафрагмата си и гласовете си, това ще го каже всеки изпълнител. Трябва да си пие много вода, но след концерта е така, как се казва, моята вечеря тогава пристига.
0: Дай Боже ресторантите да бъдат отворени по това време, че и това е проблем.
1: Екипа е подготвен, екипа се справя с това и носи вкъщи.
0: И така, следва да се насладим на там, на най-новата песен, която ще прозвучи от този албум при нас в ефира на BTV Радио, в предаването за града. Накрая, може би към на този разговор, кога разбираш, че една песен вече не е само твоя?
1: Надявам се моите песни да не са само мои, а да бъдат приобщени от публиката и от така приватизирани за печат на лични спомени по някакъв начин, като визитна картичка за даден спомен, както аз във времето съм свързвал дадена музика с даден спомен. Това много ми харесва и винаги като се връщам назад във времето, чуя определена песен от 80-те, 90-те или 2000-та година, аз попадам на онова място, на което най-добре си спомням, че съм се чувствал както трябва.
0: И това е мястото там.
1: И това е там. За всеки там е най-доброто място.
0: Да кажем още веднъж и къде ще те слушаме. 3 август Бургас, Плевен 18 август, 24 август Габрово, Сандански 9 септември. И
1: два големи концерта в зала 1 на НДК през ноември. Каня ви, наистина си заслужава да видите тази програма и да чуете готини песни.
0: 13 и 14 ноември. Турнето има ли специален гост?
1: Специални гости, естествено Мона, която направихме готин успешен сингъл с песента Луна, ще присъства и на всички концерти, включително и в НДК. И от време на време големият Стенли се появява, в зависимост от неговата програма на някои от местата, но в Бургас мисля, че той ще успее да дойде, за да направим Пътя към храма, което е част от албума.
0: Стискаме ви палци. Желая ви много успех на теб и на всички музиканти, които работят с теб. Разбира се, на добър час на новата песен Там от албума Футурофония. Билетите за турнето Футурофония са налични, така че се възползвайте, за да се снабдите с тях, ако все още не сте го направили. Както и за предстоящия концерт в София, двата концерта в НДК, първа зала. Нали така?
1: Много благодаря.
0: До нови срещи. Любо Киров, гост в BTV Радио, и сега музикална премиера на песента Там.

0: Новата песен на Любо Киров, там музикална премиера по BTV радио и информация от последните минути. Обнародван бюджета за 2026 година, не може повече да се допуска институционална и финансова несигурност. Вето ще постави под още по-голям риск финансите на държавата. Това заяви президентът Илияна Йотова в изявление от Дондуков 2. Според държавния глава, работата на всички институции трябва да бъде насочена към бюджет 2027. С връщането на бюджета за тази година още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, образование и здравеопазване, добави Йотова. За мен бюджетът не е начин за политиканстване, избори и личностно противоборство, не е начин за самоцелно вето, каза още държавният глава. Подробности на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии. Това е информацията ни от последните минути. А Междуведомствен съвет пък ще координира работата по детската болница. Става ясно също от информация от последните минути. Подробности следете на информационните ни платформи. Сега останете с нас, защото само след малко в студиото ни ще поканим талантите от университетския театър Alma Alter, които се завърнаха със страхотни награди от Египет.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: екзотично пътешествие с Стинки, неговата пустинна роза. Сега в днешното издание на предаването Заграда по BTV Радио ви срещаме с талантите на театър лаборатория Alma Alter към Софийския университет Свети Климент Охридски. Те бяха отличени с три престижни отличия от Международния театрален фестивал в Александрия, който се проведе преди броени дни в египетския град между 19 и 24 юли. Как един експериментален спектакъл по Краулир успя да впечатли жури и публика от различни държави, за пътя към успеха, за магията на университетския театър и за срещата с международната сцена, ще разговаряме с Валерия Димитрова и Михаил Бонев, които са тук в студиото, и Мариела Димитрова, която е на телефонната ни линия. Здравейте, добре дошли в нашето студио, мили хора. Радвам се, че сте с нас и честити награди.
1: Добре, заварил.
0: Мариела, специални поздрави към теб за наградата, която също получаваш от този международен фестивал.
2: Здравейте, много-много благодаря.
0: Фестивалът се проведе в Александрийската библиотека, едно впечатляващо място. Разкажете ни малко повече за тази атмосфера, за този комплекс.
3: Аз ще започна от това, че се проведе освен в Александрийската библиотека, също и на други места в Александрия, които също са от голямо значение. Но да, това, което се случи в библиотеката, беше едно от така най-грандиозните за фестивала. Всъщност, голямата сцена, която е там, наподобява много на зала едно на НДК, което беше първото място, на което ние трябваше да играем, но в последствие ние самите избрахме да играем за по-малко, на по-малка зала, тъй като за нас беше важно да запазим близката среща с публиката. Ние и тук в София играем по този начин, но Вал, може би ще те оставя да разкажеш за самата енергия на...
1: За нас беше голяма чест да играем в библиотеката в Александрия, имайки предвид, че някога там е била едно от 7-те чудеса на света. И въпреки, че нали, в днешно време няма някакви исторически артефакти, които човек да може да разгледа този период, то енергията, която се събира на това място под купола на библиотеката, е огромна. Сградата е впечатляваща. Тя е футуристична и когато човек навлезе в пристанището на Александрия, няма как да не я види. Тя просто е едно съкровище, като перлата на Александрийската брегова ивица. Огромен културен център. Само в дните, в които ние бяхме там, освен Международния фестивал театрален, се случваше и панаир на книгата. Вътре беше пълно с хора, пълно с хора, които имат отношение към литературата, към театъра, към културата изобщо. Както Мишо каза, да, ние обърнахме гръб на голямата зала и мисля, че целият ни екип спечели от това, както се видя по-късно. От веднага след като изиграхме спектакъла и започнахме да си даваме обратна връзка, дойдоха хората от журито и председателя на фестивала доктор Гълмал, за да ни кажат: вие сте различни. И това не е за първи път. На
3: ние
1: нас
3: си
1: ни
3: го знаем,
1: казва,
3: че сме различни.
1: Да, ние си го знаем. С какво сме различни? Ами именно с тази комуникация. Представленията в програмата, в фестивалната програма на фестивала, които бяха много добре курирани, 20 на брой спектакъл в рамките на 5 дни, по 4 на вечер. Чудесна курация, но те бяха затворни, те бяха зад четвъртата стена.
0: И нещо повече, да кажем, че вие сте всъщност единствените представители от България, които се намират на това престижно събитие.
1: Да, единствените представители на България.
0: И спектакълът Краулир, легенда за изгубените очи, режисиран от тук присъстващата Валерия Димитрова, спечели наградата за най-добър творчески екип, наградата за най-добра актриса за изпълнението на Мариела Димитрова в ролята на Шута и награда за най-добра музика, присъдена на Жулиан Желязков и Константин Кучев за оригиналната музика към спектакъла. Използвам случая, че Мариела на телефонната ни линия, може би да ни каже за Шутът, който често е единственият герой, който може да казва истината. Какво беше най-трудното в изграждането на този образ и особено на такава международна сцена, Мариела?
2: Ами, какво да кажа? Аз си спомням преди някакви месеци, когато започнахме, то Шут нямаше. Имаше някакви реплики и идеи, но нямаше нищо. Ние трябваше да започнем от нулата и заедно с Валерия, с Жулиан, написахме песни и започнахме да търсим с Ерол Александър, който е хореограф на спектакъла, как би се движил това същество. Ние го търсихме като огледален образ на краля, дори като смъртта в един момент. многопластов и много труден образ и аз се сблъсках с много грешни посоки, от които се отказвахме за да търсим други. Много съм благодарна за процеса, дал ми е много и също така на Валерия, която намери правилния подход към мен, което е най-важното за един режисьор. Наистина тя успя да ме накара да повярвам, че аз мога да застана на тази сцена и че имам какво да кажа. И аз наистина се чувствах много добре и спокойна. Аз имам някакви съмнения в своето актьорстване и затова тая награда аз я прием като знак. Знак, че сега започвам и че имам много-много какво да намеря и да работя. И дори тази година ми хрумна една такава идея малко режисьорските си проекти, които много бях засилила, да ги оставя леко на заден план и да се съсредоточа малко над актьорстването, за да видя какво толкова ме е страх и ме притеснява в това актьорстване. И така да му се заканя, както се казва.
0: Наградата за най-добра актриса е лично признание, но театърът е колективно изкуство. Как се съчетава личният успех с усещането, че победата принадлежи на цялата трупа?
2: Ами, аз въобще нямам едно лично усещане. Наистина, театъра е абсолютно колективен организъм. Ние сме непрекъснато заедно и непрекъснато правим всичко това заедно. И въобще там няма място за единици, за его и за такива подобни неща. Въобще въпросът е човек да се отвори първо към колегите си и вече след това към публиката. И без това отваряне абсолютно невъзможно да се случи каквото и да е. И то трябва да бъде искрено, наистина. Просто трябва да оставиш всякакви егоцентрични актьорски мисли, които да си признаем всички имаме, къде по-малко, къде повече, и да се отворим към нещо друго по-голямо.
0: Не мога да не попитам и Валерия за това, че Крал Лир има това подзаглавие «Легенда за изгубените очи». Какво всъщност не вижда Лир във вашия спектакъл?
1: Аз искам да започна от там, че този спектакъл всъщност е втора версия на Крал Лир в театър лаборатория Алматер. Първата версия «Време за Лир» направихме с Николай Георгиев преди 8 години. Заедно с консултацията на доктор Георги Нягов. И тогава ние много задълбахме в Шекспир и в Шекспировия текст. Наистина му направихме една дисекция и извадихме най-важните точки, от които господин откори бурята на Лир, неговото поудяване на края, и направи една версия, в която написани страхотни текстове. От това представление аз взех, присвоих текстовете на господина за финала на «Легенда за изгубените очи» и се потопи в това, което наистина на мен ми е интересно, разпадането на човешкото съзнание на края на човешкия живот. Затова за мен кабарето беше един много интересен подход, чрез който да се обърна към Шекспировата пиеса, и Лир, който не вижда от един момент нататък през цялото време, така както той всъщност реално е проекция на Глостър. Глостър е проекция на Лир. Ние, нали, всички знаем пиесата, но той проглежда в тази своя финална лудост, която в нашия спектакъл ескалира в един последен кабаре номер, в който Мариела и Жулиан се спрят блестящо.
0: А Михаил играе едновременно Гонерио и Реган, нали?
3: Точно така,
0: така
3: да. Което е
0: доста отново различни характери в едно представление.
3: Да, това е много интересна хрумка на Вал. Всъщност аз от самото начало, преди да започнем репетиционния процес, по някакъв начин тя ме беше уведомила за това нейно много интересно решение, което на мен ми се стори доста предизвикателно. Пък за мен е много важно да се впускам в неща, които са предизвикателни, и само единствено по този начин може да има някакво развитие. В този смисъл за нас беше предизвикателно изобщо с подобен тип експериментално представление, или поне за мен, да говоря от собствено име, беше предизвикателно да разбера как ще реагира публиката на това, което вижда, тъй като аз играя два женски образа. Ние отиваме в едно място, което е значително по-консервативно, и ще ни върна една идея назад в разговора, в която ние споменахме, че сме единствените българи, които участват на фестивала в Александрия. Това е така и това е благодарение, освен на Софийския университет и на нашите почитатели в Alma Mater, които се погрижиха това нещо да бъде възможно, тъй като част от средствата за нашето пътуване идват от университета, а друга част от дарителска кампания, която ние организирахме. А по принцип ние нямаме такава практика. Ние винаги за всичко, което правим, се справяме по някакъв начин с подкрепата на всички възможни институции, проекти, но сега изпаднахме в такава ситуация, в която наистина да проверим доколко ние имаме гръб и доколко имаме любовта на публиката си, и се оказа, че я имаме. Безусловно, затова сме им крайно благодарни за подкрепата, която ни оказаха.
0: И тук е момента да допълним, че тези от нашите слушатели, които никога не са посещавали университетския театър Alma Mater, театър лаборатория, могат да го направят абсолютно безплатно за абсолютно всеки един спектакъл. А вие ги играете?
3: Всеки месец играем всеки поне по 8.
0: Да. Доста често.
3: Но ще се видим, разбира се, септември месец, когато откриваме новия театрален сезон.
1: Това всъщност не е вярно. Ако имате път към Бургас, може да се видим и там на 28 август в новия културен център на Софийския университет в Морската градина в Бургас ще играе Ян Бибиан.
0: Е, имаме и новина, както се казва, така че ето, за тези, които са изкушени от театъра и биха искали да съчетаят морето с изкуството, могат да го направят. Ако се върнем обаче на прекрасните награди и Мариела, която все още на телефонната ни линия, може би един въпрос към нея или някакво допълнение? Мариела? Нещо искаше да допълни?
2: Да, разбира се. Чувам ви прекрасно.
0: На международен фестивал често се учи не само от сцената, но и зад кулисите. Имаш ли момент от срещите с колегите от другите държави, който също ще запомниш най-силно, освен от самото преживяване на сцената?
2: Да, смятам, че ние всички се върнахме с много пълни джобове от това пътешествие в Египет. За много от нас това е първо посещение в тази дестинация и със сигурност искаме да се върнем пак, защото културно, човешки, творчески има страшно много какво да се вземе. Любопитството ни беше изключително разпалено, не успяхме да посетим всички места за краткото време, но успяхме да гледаме доста театър, да се срещнем с колегите ни. Те бяха невероятно топли хора, толкова любящи, отворени към нас и гостоприемни, че човек просто не иска да си тръгва. Самото посрещане и въобще творческия диалог с основателя на фестивала, господин Гамал, и с всички доброволци, актьори и режисьори, беше изключително ползотворен. И в крайна сметка това е едно от най-важните неща на фестивалите. Контактите, срещите с хора и въобще това как влияем на другите. А ние сме критични към това как влияем на другите. Alma Mater, смятам. Така че много пълни джобове и пълни сърца.
0: Дано да са пълни сърцата, но понеже споменахме името на господина Николай Георгиев, създателя на Alma Mater, в театъра текстът никога не е единствения герой, поне по неговите думи. Какво означава това понятие жив авторски театър? Как го усещате днес на сцената?
1: Това е причината, поради която всички казват, че сме различни, защото ние, вярвам, сме много отворени към публиката и това се усеща на всяко наше представление, още от първата реплика, която е хвърля на сцената. Ние никога не се крием зад четвърта стена, ние не играем роли, ние си играем с ролите. Така че тази жива комуникация, която тя не може да бъде сбъркана, винаги прави впечатление навсякъде и нали, ние имаме своите силни и слаби дни, но винаги всяко едно провеждане остава следа в нашата публика. Мисля, че променя. Променя на човешко ниво.
3: Това е другото нещо, което ние казваме, че след всяко представление и ние трябва да излезнем променени и публиката ни да излезне променена. Просто е много важно за нас, освен всичко друго, и да намираме образа, който играем през себе си, защото както често съм чувал аз в Alma Mater, всеки може да изтанцува определена хореография след определен брой репетиции, всеки може да научи определен текст след определен брой репетиции, но никой не може да го направи така, както аз ще го направя, и това е ценното в театъра, че само аз мога да го направя по този начин. И ако някой друг дойде на тази роля, няма да търси да копира това, което аз съм направил, ще я изгради изцяло по начинът, по който тя отговаря на него. И това е основната ни работа, да дълбаем, да дълбоко в себе си, за да разбираме все повече нашата човешка натура, все повече да развиваме личността си, за да можем, както каза Мария, с пълни джобове да излизаме на сцената и да даваме всичко, което имаме, без да се крием.
0: Както разбираме, не е лесно да се прави поетичен, експериментален, понякога провокативен, различен театър, като Alma Alter. И със сигурност вие не търсите лекия път към публиката, което личи от всичко, което правите до момента. Какво следва от тук нататък? Казахте нов сезон. Какво предвиждате в него?
1: Ако трябва да отворим вратичката, предвиждаме български спектакли. Мога да кажа да спомена името на Димчо Дебелянов. Предвиждаме нов детски спектакъл. Тук ще загатна. Става дума за Алиса, страната на Alma Alter.
0: Много любопитно.
1: Работим също с един режисьор от Уелс, Пол Дженкинс, върху Чужденецът по Камю. Така че, да, сезона не е почнал, но при нас всичко е на пълни обороти.
0: И включително репетициите, предполагам. Ще ви остане ли време за почивка?
1: В момента сме в почивка.
0: Да.
1: Ние почиваме, да.
0: Мариела също е на линия. Вероятно и тя почива вече. Благодаря за това, че бяхте тук при нас и ви пожелавам още много нови национални и международни успехи.
3: Благодарим.
2: Много благодарим.
0: И на добър час на талантите от Университетския театър Alma Alter към Софийския университет, които ни гостуваха днес Валерия Димитрова, Мариела Димитрова и Михаил Бонев.

Големият хит на Тото Африка в ефира на BTV Радио и предаването за града. След новините в 16 часа ще поговорим за новия мащабен стенопис под надслов Приятелство на колело, който създават в центъра на София като инициатива за насърчаване на активния начин на живот. Преди откриването за новата арт намеса в градска среда ще поговорим с Деляна Ангелова от фондация Visionary и от мястото на събитието ще включим графити художникът и стенописец Йоан Ценков Джауан. Накрая ще научите кои са рисковете при временните татуировки, безопасни ли са рисунките с кана и кога една на пръв поглед безобидна украса може да се превърне в здравословен проблем. Това ще ни разкрие дерматоалергологът доктор Жана Казанджиева. Останете с нас!

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва приетия миналия петък закон за държавния бюджет. Държавният глава няма да налага вето на бюджет 2026 с мотив, че президентската институция не може да допусне повече финансова несигурност в държавата. Вчера Йотова прие на Дондуков две лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев, заместника му Николай Денков и депутатите Венко Събрутев и Стою Стоев, които и връчиха с инициирана от партията петиция с искане да наложи вето, която са подписали над 34 000 души. За вето призоваваха и от ГЕРБ, както и от синдиката КТ Подкрепа. От КНСБ настояват омбудсманът Велислава

0: Темата разпали оживени дебати и спорове между властта и опозицията и предизвика размяна на остри реплики в пленарна зала. Депутатът от управляващата партия Стоян Тричков опроверга твърденията на опозицията, че управляващите са изоставили проекта за Националната детска болница. Внушават, че Прогресивна България е против построяването й, защото не сме я включили в бюджета. Това е долна лъжа, каза той. И премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че правителството се отказва от изграждането на Националната детска болница заради липсата на ново финансиране в бюджета. На фона на скандалите в София, обнадеждаваща новина за здравето на малките пациенти дойде от Бургас. Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ получи разрешително и започва работа след договор с здравната каса. После започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията. Преди това болницата ще отвори врати за безплатни профилактични прегледи на деца. Болницата ще разполага с 142 легла и 16 отделения с близо 200 медици и ще обслужва цяла Югоизточна България. Поредна катастрофа с тир този път затвори северната скорост на тангента край София. Инцидентът е станал тази сутрин в участъка от Илиянци към Чепинци в посока булевард Ботевградско шосе. По първоначална информация тирът застигнал и блъснал отзад и отляво движещия се пред него камион. Следва удар в мантинелата, при което кабинета се отделя от ремаркето, а то се обръща на пътното платно. Няма пострадали, пътят беше временно затворен. Французи и испанци преживяват поредна гореща вълна през лятото. На места температурите са 41 градуса. Във Франция огнеборците не позволиха големият пожар край Бордо да се разпространи, но властите предупредиха, че той не е окончателно потушен. Опасенията са, че високите температури и бурните пориви на вятъра ще разпалят отново огнищата. В Централна Испания ситуацията се подобрява. Заповедите за евакуация на местности около столицата Мадрид отпаднаха, но източните пожари близо до град Кастелион де ла Плана остават извън контрол. Над 600 пожарникари са на терен. До сега огнената стихия е изгорила 100 000 декари земя. Безводието се отразява особено тежко по долното поречие на Дунав, а страни като Словакия, Унгария, Сърбия и Румъния отчитат най-ниските нива от повече от 3 десетилетия. Сръбското правителство свика републиканския щаб за извънредни ситуации. Предприемат се мерки за смекчаване на икономическите последствия от преустановени превози, така и ефектът върху екосистемите на реката и нейните притоци. Въпреки мерките за контрол на водите, един от двата реактора на румънската атомна централа в Черна вода беше изключен. Наложени са и ограничения за напояването. Прогнозите за нивото на реката за следващата седмица са още по-обезпокоителни. В Будапеща са преустановени разходките с туристически корабчета. Още новини след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. До края на седмицата жегите продължават. Очаквани слънчево време без валежи. След обед временни увеличения на облачността над планините. Вятърът ще се задържи слаб до умерен. Температурите и през нощта ще бъдат до около 20-21 градуса. Към неделя максимални стойности между 35 и 40 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно

0: им и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Може ли един стенопис да ни накара да погледнем по различен начин към града и към начина, по който се движим в него? Нов стенопис, посветен на колоезденето, превръща една градска стена в послание за по-активен, устойчив и споделен град. Най-новата творба на Йоан Ценков Джауан поставя в фокуса колоезденето. За идеята за силата на градското изкуство разговаряме сега с него и с Деляна Ангелова от фондация Visionary. Деляна е тук при нас в студиото. Добре дошла, радвам се, че си тук.
1: Здравейте, на мен ми е много приятно.
0: Говорим си на ти, защото се познаваме от отдавна, по същия начин и с Йоан, който в момента се намира на вишката и рисува много активно цял ден. Разкажи ни малко повече за идеята, какво да очаква публиката, която ще мине по улица Славянска.
2: Здрасти, ами ще види дама на велосипед в огромен размер, която се носи почти летейки на фона на приказно небе, което е в цветовете на залез, и отзад се вижда, т.е. отзад е загатната Витоша.
0: Когато чу думите колело и град, това ли беше първата картина, която се появи в твоето съзнание?
2: Ами, мислих си дали да е по-спортна тематиката, в смисъл, нали, изображението да е по-към спорт, или да е нещо повече свързано с усещането какво е да караш колело. По-скоро везните наклоних към второто, по-романтична картина, която да носи усещане за лекота, нали, за усещане за полет, когато си на колелото, за приятно прекарване.
0: Твоите творби често имат повече от един пласт. Какви детайли би искал хората да открият не от първия, а от втория поглед върху стенописа?
2: Общо взето, самия велосипед, той е доста интересен, защото примерно няма спици и някой ще каже как така, нали, върви това колело, но идеята тук е, нали, малко по-сюрреалистична картина. Също така има втори герой, който е едно куче. То е доста видимо, но все пак е герой в композицията. И така също кулата на копитото я има в картината. Скрита е лекичко, така не е много видима, но е там.
0: Докато рисуваш, как реагират хората? Питат ли те нещо? Успяваш ли да се срещнеш с минувачи?
2: Да, питат ме с какво е свързана творбата, дали кой поръчва, трудно ли е, колко време остава, до кога ще бъде готова. И да, така, такива въпроси.
0: Има ли някоя среща с минувач, която запомни от времето, в което рисуваш?
2: Да, днес мина един активен, той се нарича активен гражданин, който така ми сподели за някои срещи, които се случват в общината и ме покани там, така че това беше доста добра среща, на която да може да се дискутира публичното изкуство с повече хора.
0: Звучи обещаващо.
2: Да.
0: Ако този стенопис можеше да оживее за една минута, какво би казал на всеки, който сяда за първи път на велосипед, например?
2: Добре дошъл в нашия клуб.
0: Клуба на велосипедистите. Добре.
2: Да.
0: И последно, има ли стена в София, за която си мечтаеш от години, но още не си получил възможност да превърнеш в произведение на изкуството?
2: Да беше една стена. Има много стени. Така че една по една ще ги оправим всичките.
0: Добре. Желая ти лека работа. Има много различни свежи цветове, с които успяваш да обагриш този стенопис на улица Славянска, който ще ни накара още повече да заживеем активно в нашия град. Благодаря за това включване на графити художника Йоан Ценков Джауан, който до утре ще трябва да е съвършено готов с цялото произведение на изкуството, защото официалното откриване е от 18 часа в четвъртък. В присъствието на много официални лица. Благодаря за това негово включване. А ние сме тук в студиото с Деляна Ангелова от фондация Visionary, с която, разбира се, си говорим за намесата в градска среда. Е много вълнуващо звучи.
1: Да, много ме зарадва това, което Йоан каза. Добре дошли в нашия клуб. Аз би го нарекла добре дошли в нашия свят, защото наистина, особено така лятна София, е много приятно да бъде споделена на колело, защото трафика е доста по-спокоен и можеш наистина да се насладиш на почти празните улици, а и сега така има велоалеи, които свързват по добър начин града, така че специално нашето пътуване до стената и обратно е много приятно последните няколко дни и се надявам повече хора да могат така се насладят на София през лятото.
0: А как се роди идеята именно колоезденето да стане тема на този стенопис?
1: Така, много сме щастливи, че имаме възможността да работим с София, Европейска столица на спорта, за втора поредна година и така, че те съзират в нашата дейност възможност да покажем спорта по един различен, по-вдъхновяващ и приказен начин. След успеха на стенописа, който реализирахме миналата година с Джермейн, българския художник Венцислав Йосифов срещу Плиска. Така, тази година също искахме да направим още една стена, която да показва на гражданите на София и гостите на столицата колко е полезен и хубав спорта. И съвсем естествено се роди идеята за колоезденето, тъй като годината е белязана от домакинството на България на първите три етапа на Giro d'Italia. Едно наистина супер вълнуващо приключение. Аз, нали, въпреки че карам колело, не съм се палила така по колоезденето, но ми беше много приятно да следя етапите, репортажи, снимки, още повече и да посрещнем тук финала. Беше много зарежено. Да видиш толкова много колоездачи заедно по Цариградско шосе. Мога да поздравя организаторите, че това беше страхотна идея. И наистина да покажем, че като хора, като общност, които се кефят да карат колела, има много. Много има в София и този стенопис се надявам така да бъде един от символите, които ще показва тази любов към колелото, не просто като спорт, а като алтернативен начин на придвижване, като наистина един нов свят, който се отключва пред нас, най-вече като деца, но понякога го позабравяме. И аз съм много очарована, че направо бях затруднена да си заключа колелото тук в BTV радио. Има толкова много колела и много се изкефи, викам. Но...
0: Така е, много от колегите идват с велосипеди на работа.
1: В повече офиси да има такива отрупани стоянки за колела.
0: Все повече градове използват изкуството като инструмент за насърчаване на устойчивата среда и устойчивата мобилност, такава каквато е и тази, свързана с колоезденето. Има ли подобни проекти като част от една по-голяма промяна в градската култура според теб?
1: Ами, разбира се, все повече се гледа на градското изкуство като езика, по който, език, с който можем да говорим много разбираемо на всички видове публики, нали, от малки до големи, по-възрастни. Визуалното изкуство е много силно и може да бъде възприемано лесно и единствено когато бъде подплатено с такива, както и ти каза, много слоеве, нали, послания, които хората да откриват всеки ден нещо ново в тях, тогава наистина има силата да трансформира не само обществените пространства, но и нагласите на хората. Ви смятам, че това е много по-важно. Така видях под снимка на ваши колеги, които отразиха стенописа, някакъв коментар. И на каква цена е това? И си казвам, каква може да бъде цената на изкуство в този мащаб, което остава тук за години наред. Изкуство, с което ще израснат дечицата от София, ще го виждат, ще се кефят и това нещо може да промени дори човешки живот, нали, през вдъхновението и любовта към колелото или към рисуването, така че наистина няма цена това според мене, защото ще има поколения, които ще си израснат с тези стенописи и градски намеси и това ще предопределя тяхната визуална естетика и култура.
0: И най-важното е, че ще облагородява всички тези пространства и всички тези стени, които вместо да бъдат издраскани по един доста по-неприличен и неприятен начин, могат да представляват съвършени произведения на изкуството на открито, да бъдат запазени обаче най-важното като че ли в тази ситуация, защото има и климатични промени, но има и недоброжелатели, които също минават и по някакъв начин рушат вече изграденото. И ставаме свидетели, за съжаление, на подобни активности. Ще дам пример с подлеза на булевард България при Тодор Каблешков и близкия търговски център, който стана обект на такива вандалски прояви.
1: Да, ами,
0: който обаче беше също рисуван с ваша инициатива.
1: Проект, да, това е наш проект на фондация Visionary и нали, тогава точно пък го посветихме на климатичните промени, казва се сезони. Но отново ще акцентирам на това, че изкуството има за цел не само да така да украси, има силата да насочва вниманието към темите, които са важни, към местата, които имат нужда от сериозен ремонт, промяна, преобразяване. Защото ние това, което можем да направим, е да покажем на общината, ето вижте, тук има място за нещо по-различно. А оттам нататък дали хората, които взимат решения и разполагат, нали, с съответните средства и бюджети, ще разпределят средства, този бюджет, смисъл, този подлез да бъде ремонтиран и да бъде наистина направен като кръстопът на хора, които са и живущи в квартала, и хора, които са работещи наблизо. Това е вече съвсем друга тема и аз мисля, че те не разбраха нашия намек, който направихме през 2023 година и подлезът от тогава само се така разпада. И мога да ви кажа, че вандалските прояви върху картините на стенописите са минимални. Буквално се разхождах там преди няколко седмици, преди да се случи този пожар, за който така разбрах, че е станал. Наистина са минимални повредите по рисунките. Всичко останало обаче е надраскано, което за нас е валидация, че хората от сцената, които така предпочитат адреналина вечер, уважават това изкуство и аз се надявам, че и новата картина ще остане така уважена и че ще се пази. Но аз искам и също нещо друго да акцентирам, че вместо да сравняваме изкуството с драсканиците, може да го сравним и с рекламите, защото вместо да се слагат билбордове и да се окачат рамки, да висят кремвирши по фасадите, може да покажем малко повече култура и естетика. Не мисля, че някой ще бъде на загуба, а само ще спечелим.
0: Никога не е излишно това да трансформираме правилно средата, особено тук, когато говорим и за подлеза, който беше създаден с международен екип от истински графити художници от целия свят бяха дошли.
1: Много артисти.
0: Много артисти. Вие пък се завърнахте неодавно от Бразилия и си говорихме за това как там се трансформира изкуството в градска среда и как то променя хората. Нещо, за което ние в днешно време по-рядко като че ли говорим, но ето, че поредната стъпка в тази посока е новия стенопис, който ще бъде открит официално утре. В крайна сметка, когато проектът приключи, какво следва за вас? Какво предвиждате?
1: Ами, първо да поканя и аз вашите слушатели да заповядат на така един малък празник, който бихме искали да така да отбележим на създаването на стенописа утре от 6 вечерта. И да очакват с нетърпение новите ни проекти, защото имаме проект, който предстои през август месец в Дебърска градина, район Красно село. Там така ще комбинираме с дейностите на района по ремонт и освежаване на градинката, като допринесем и с повече изкуство. Отделно на това ще ни гостуват бразилски артисти. Още утре пристига Стефан Дойчинов. Той е с български корени, но е бразилски художник. Той е по покана на чистилището тук в София. Очаквайте презентация този петък и работилница през уикенда с него. Може да се запишете все още. Изключително интересен човек. Едно от големите имена в сцената на визуалните изкуства в Бразилия. А септември и октомври месец ни предстои работа по нашия проект Кръговрат на познанието в студентски град. Там отново ще имаме бразилско участие, така че бъдете на щрек и следете нашите канали за актуална информация за още интересни художествени изпълнения.
0: Звучи фантастично всичко това и дано да има още повече такива прояви. Благодаря за това участие в програмата ни днес и на добър час. А тези от нашите слушатели, които биха искали да видят този изключително интересен стенопис, могат да минат по улица Славянска в столицата и утре от 18 часа да присъстват на официалното откриване. Аз благодаря в изминалите минути на Деляна Ангелова от организационния екип на Фондация Visionary, която заедно с Фондация София Европейска столица на спорта реализират този нов мащабен стенопис под надслов «Приятелство на колело». Много успех и до нови срещи!
1: Благодаря и аз. До скоро!
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Уважаеми слушатели, лятото е сезонът на временните татуировки, но знаем ли какво всъщност поставяме върху кожата си? Безопасни ли са рисунките с кана и кога една на пръв поглед безобидна украса може да се превърне в здравословен проблем? За рисковете, алергиите и най-важните съвети към родители и млади хора ще разговаряме в следващите минути с професор Жана Казанджиева, дерматоалерголог, специалист по кожни заболявания. Добре дошла при нас. Радвам се, че сте тук.
1: Здравейте.
0: Лятото е сезонът на временните татуировки. Виждаме ги по плажовете, по фестивалите, дори на детски празници. Защо е важно обаче да обърнем внимание на една такава тема?
1: Защото тези временни татуировки могат да бъдат източник на много сериозни алергични реакции и веднага ще обясна. Много са красиви, но нека само да си представим каната какъв цвят има, знаете ли? За мъжете е малко труден, но все пак оранжев е цвета. Тъмно-оранжев. А често пъти временните татуировки са изкрящо черни, което означава, че към каната има още нещо. Това още нещо е парафенилен диамин, алергенът в боята за коса. Но в боята за коса Европейската комисия има към нея, да кажем, драконовски мерки. Само 2% в крайния продукт, 4% преди да се приготви боята за коса и това се спазва много сериозно от всички фирми. Не е така обаче, когато правим временна татуировка. Там в сместа всеки тату артист казва, че има собствена рецепта, аз нямам нищо против, но особено на екзотичните места в Марокко, например, се слагат какви ли не подправки и за да е черна татуировката се добавя парафенилен диамин.
0: В този смисъл, когато говорим за временни татуировки, говорим и за различни видове продукти, така ли?
1: Точно така. Хубаво би било, ако всички татуисти спазваха правилата и използват кана, добавяйки нещо от тяхната специална рецепта. Но много от тях, искайки татуировката да остане дълго време и да е черна, т.е. да можем да се покажем на плажа върху нашата вече загоряла кожа, татуировката да изпъква добре, добавят парафенилен диамин. Проблемът е, че той се добавя на око. И поначало имаме три сериозни предпоставки за една алергична реакция. Първо сме върху гладка кожа, не сме върху космите, както е боята за коса и които предпазват скалпа ни от контакт. Второ, седим много, много, много дълго време и трето, концентрацията е неизвестна. Често се случва, идват пациенти, които още на втория, третия ден получават по ходе на татуировката едни сърпящи пъпчици, залющване и това всъщност е един прекрасен алергичен контактен дерматит с формата на дракон, иньян и въобще каквото ви е хрумнало да си изберете за сюжет на вашата временна татуировка. Аз имам цяла галерия, защото те са наистина много специфични. Да видиш екзема под формата на делфинче, рядко се случва дори на дерматоалерголог. Но това е положението. Сравнително много лесно се овладяват, малко кортикостероид и тук идва големият проблем. Този пациент вече е алергизиран към боята за коса. Ако е мъж, нещата не са чак толкова страшни, освен ако не е много суетен и си поядисва косата. Но ако е жена, при първото поядисване на косата, обикновено дестинацията е Пирогов, защото цялото лице се потува, пламва и казват, добре, какво се случи. Първият въпрос на дерматолозите е, някога правили ли сте си временна татуировка като дете и помните ли дали сте имали реакция? Много често, след години, дори виждаме остатъци, белезникави ивички там, където е била възпалителната реакция. Това е големият проблем, защото минава бързо, минава от лекаря, който е някъде на плажа, около плажа, в курортното място, а той пък се прави да ги предупреди или ги предупреждава, а те не обръщат внимание, че като се върне, трябва да се тестуват и да се види дали наистина боята за коса е причина.
0: Най-важното е да кажем, че тези симптоми се появяват не точно веднага, след няколко дни.
1: Ами това е контактният дерматит. Контактният дерматит е забавен реакция. Не, да. няма как да се правим, защото това се появява точно върху татуировката. За всеки го е ясно, че е реагирал на татуировката, но това много бързо се овладява.
0: А промени в цвета на кожата възможни ли са?
1: Да, разбира се. Стават или хиперпигментни, или белички ивици, и това стои 6-8 месеца, много характерно за последиците от временните татуировки. С което не искам да откажа всички да си правят временни татуировки, просто искам да кажа, че трябва да се внимава. Питайте специално, вижте как изглежда татуировката. Обикновено татуировките с истинска кана, които са безвредни, които се държат само кана, са оранжеви, тъмно-оранжево. Това със сигурност е добрата татуировка.
0: Много често децата реагират по своеобразен начин, казвайки, че също биха желали да получат такава татуировка,
1: ако
0: малка
1: искана
0: или голяма. Но по морето те виждат именно тези временни татуировки. По-чувствителна ли е детската кожа?
1: Разбира се, защото детската кожа просто е по-тънка. А се те стане една алергична реакция, алергенът има по-къс път и по-лесно развива реакция. Така че да, детската кожа в случаите с временни татуировки е по-чувствителна. И тук е време да ви кажа нещо, което страшно много хора бъркат. Те смятат, че детската козметика е безобидна, безопасна, и аз имам много възрастни пациенти, които гордо заявяват, че използват детска козметика. И аз веднага питам, добре, вие дете ли сте? Погледнете вашата кожа и погледнете детската кожа. Те са с различни характеристики. Детската козметика е създадена за детска кожа. Особено бебешката козметика. Бебетите рядко правят контактни алергии. А коя майка не иска бебето да мирише на хубаво? И там имаме един хубав букет от парфюми, който при възрастният пациент може да се окаже много опасен.
0: И не на последно място да посъветваме и родителите какво да правят, когато децата им поискат такава временна татуировка, за която си говорим.
1: Просто да попитат тату-артистите, те обикновено са едни симпатични и усмихнати млади хора, дали всичко е безопасно. Не ги карам да запомнят сложната дума парафенилендиамин, но могат да попитат дали там не е съставката в боята за коса, и най-важното да погледнат предишните клиенти и да видят как изглежда татуировката. Тъмно-оранжевата татуировка обикновено означава само кана, докато ярките, черни, блестящи татуировки означават, че вече нещо е добавено към каната.
0: Какво бихте казали на хората, които имат силни алергии или страдат от атопичен дерматит, или имат просто по-чувствителна кожа? При тях рискът не е ли по-голям, когато
1: разбира
0: говорим
1: се
0: за времен, дори
1: и
0: за времените
1: татуировки? Особено при атопичния дерматит, да. Там по правило генетично е нарушена кожната бариера. Липсва един белтък филагрин, и това е още в планирането на ембриона. И тук вече отворената кожна бариера дава по-бърз път на алергена и по-бърза реакция. Но много уместен въпрос. Съвсем доскоро беше тъкмо обратното. Съвсем доскоро се смяташе, че атопикът не може да направи контакт на алергия, но преди 5 години тази догма 100 годишна в науката се промени. Сега знаем, че те са изключително чувствителни на външните алергени.
0: Със сигурност ние си говорим за рисковете, които могат да доведат тези временни татуировки, постоянните също, но всички сме изложени на слънце, а това може би още повече допринася за развитието на някакъв вид алергия. Така ли е?
1: Разбира се. Фотоалергиите, да. Фитофотоалергиите, т.е. намесването на растенията, като, да кажем, смокините, са изключително опасни. Отново оставят трайни следи, но тук просто трябва да бъдем внимателни. Вече, включително и в България, разполагаме с дрехи, които са с фотозащитен фактор. което е много добре, само че не се нарича SPF, както са фотозащитните кремове, а UPF. И действително, особено това важи за туристите, които си знаят, че са чувствителни към слънцето, една такава памучна блуза може да свърши чудеса, предпазвайки ги от слънчевите лъчи.
0: Ако след поставянето на една временна татуировка се появи, например, сърбеж, зачервяване или мехури, какво трябва да направим? Каква трябва да бъде нашата първа реакция?
1: Веднага при лекар, по възможност дерматолог, първото, което трябва да направим е да успокоим кожата и да изчакаме един месец, след което да се озовава в някои от специализираните центрове по дерматоалергология, където се прави и тестуване. Това е нашата дерматоалергологична мрежа, 6 центъра в цялата страна, и там вече ще направят специализирано тестуване, което трае 48 часа. Една лепенка се залепва на гърба, която съдържа алергена, и отговаряме от тук нататък безопасно ли е да си поядисвате косата и само да вметна нещо, защото пациентите казват: добре, и сега какво да направя? Да ходя с пяла коса ли? Вече има чисто растителни бои, те са смес от индиго и кана, и с тях можем да се справим без прословутият парафенилен диамин.
0: А какво да не правим, когато усетим такива симптоми на сърбеж?
1: Да не се самолекуваме, разбира се. Да не отиваме в аптеката и да кажем: дайте ми нещо, защото най-често се дава алергозан, а той, освен че въобще не действа при контактен дерматит, има и фоточувствителност допълнителна, която причинява на кожата, и нещата могат само по-зле да станат. Просто ви трябва лекар, дори да не е дерматолог.
0: Какви други съвети бихте дали на нашите слушатели? Сега се намираме в летния период, много хора са изложени на слънце, респективно слънцето, когато е полезно в сутрешните часове, е чудесно за кожата, но много хора стоят по цял ден на плажа. Има някои хора, които, разбира се, страдат и от определени заболявания на кожата. Какво да правя?
1: Да, обикновено хората, които страдат от заболявания, си знаят, и те специално винаги са защитени и с дрехи, и с хубава фотозащита. По-скоро за хората, които от време на време правят реакции и са доста непредпазливи, изберете си хубава фотозащита. Вече има фотозащити, които до 10 часа защитават. Не са тези през 2 часа непрекъснато мазание, което за едно дете се съгласате, че е изключително мъчително, дори да го хванеш на пясъка, камо ли да го намажеш. Има спрейове, с които може да се подновява фотозащитата по време на деня, и не се правите, че водата измива част от фотозащитата. След това трябва да се облеете на душа и по възможност да си нанесете нова фотозащита. И това, което вие казахте, часовете. От 11 до 3-4 часа всички вече сме с мобилни телефони. На тях, като скролвата надолу, се появява нещо, което на български или на английски е UV индекс, ултрафиолетов индекс. Когато то е над 5, моля, внимавайте, но самият телефон дава предупреждение. Носете фотозащита до 3 часа, до 5 часа, до 7 часа. Ако погледнете вашия телефон в момента, ще видите какво предупреждение ви е дал. Така че вече имаме изкуствени интелект с нас. Днеска в момента е 5 UV индекса и казва да се използва фотозащита до 6 часа след обед.
0: Като под фотозащита разбираме кремове с фактор 50+, нали така?
1: Точно така. Въпреки че в градски условия можете да ползвате и 30+, особено когато сте в офиса извън него, може и 30+, но 50+, особено ако сте с много бяла кожа, с светли очи, 50+ е вашият UV индекс.
0: Ето няколко съвети, които са много ценни от професор Жана Казанджиева, дерматоалерголог в нашето студио. Благодаря ви много и желая успех.
1: БТВ радио, за да знаеш всичко.

0: И след тази песен руши още малко. Информация от последния час: блокирала врата на кабината на Ватман затрудни движението на трамваите по линии с номера 7 и 27. Аварията се случила на крайната спирка на трамвайната линия 27 в квартал Манастирски Ливади Запад, като след спирането на трамвая Ватманът е установил, че вратата е блокирала и поради това трамваят не е могъл да потегли да продължи редовния си курс по маршрута. На място е бил изпратен авариен екип на столичен електротранспорт, който е работил за отстраняване на повредата. Временно движението на трамвайните линии с номера 7 и 27 бе пренасочено през квартал Иван Вазов, но сега вече е възстановено по редовния маршрут, съобщават от столичната община. С тази информация завършва днешното издание на предаването Заграда по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, втори режисьорът Петър Пейков и аз, водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17 часа. Впоследствие очаквайте и предаването Важното казано на глас. То започва в 18 часа. Темите днес: за решението на президента да обнародва закона за държавния бюджет, за споровете около Националната детска болница, за предстоящите президентски избори. Очаквайте интервю с доктор Петър Москов, лидер на партия КОТ, част от Синя България и бивш здравен министър. И още за промените в изборния кодекс ще говорим с Ваня Нушева, политолог и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg, в мобилното приложение Radio Mate. Следете програмата ни в сайта btvnovinite.bg с бутона горе в дясно, който ви дава шанс да ни слушате в реално време. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването Заграда от целият ни екип. Спокойна вечер!
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Президентът отказа да наложи вето на бюджет 2026 и го обнародва. Парламента посочи 25 октомври за дата на изборите за президент. Нивото на Дунав в българския участък е рекордно ниско. 20 ден фериботът край Оряхово не плава. Новата детска болница в Бургас вече е с разрешение да работи. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Президентът Илияна Йотова обяви, че няма да наложи вето на първия ни бюджет в евро. Според юридическия и екип, няма текстове, които да противоречат на Конституцията. В изявление пред медиите, Йотова отчете, че след приемането на бюджета в Народното събрание през миналата седмица, в президентството са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях се иска налагане на вето. Има и такива с призиви за бързо обнародване. Президентската институция се е запознала детайлно с всички, увери Йотова. Тя беше категорична, че опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, са разбираеми и настоя министерствата в кабинета на Румен Радев да дадат повече яснота за задълженията, които са поети в предишни години.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година. Що се отнася до противоконституционни записи в гласувания бюджет, правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
0: И реакциите на партиите в парламента. ГЕРБ и Продължаваме промяната обявиха, че дават бюджет 2026 на Конституционния съд. Възраждане дадоха принципната си подкрепа за това действие, но според тях решението на съда ще дойде късно. А Демократична България свързаха бюджета с президентските избори.
2: Най-важният аргумент, който тя изтъкна, е това, че всички чакат този бюджет. Ние от ГЕРБ СДС продължаваме да смятаме, че едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки. Едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход.
3: Конституционните жалби няма да решат въпроса с бюджет 26. Той започва да се прилага веднага. Конституционният съд ще се произнесе на края на годината. Дългосрочен начин, по който могат да се контрират грешни решения, свързани с фискалната политика, е това, което каза и господин Иванов. Да бъде избран на следващите президентски избори президент, различен от госпожа Йотова.
4: За съжаление, преди малко разбрахме, че госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционният съд ще намери тези разпоредби.
5: И според мен има сериозен проблем с закона за публичните финанси и това, че той предвижда бюджета, който трябва да бъде внесен от Министерски съвет, да не надвишава 3% бюджетен дефицит. Т.е. аз не виждам как Конституционният съд би приел, че това нещо е законосъобразно.
0: 25 октомври е най-вероятната дата за президентските избори. Тази дата са записали депутатите от Прогресивна България в проект на решение. Задължение на Народното събрание да насрочи дата за вота за държавен глава.

0: началото на Национална детска болница. Защото не сме я включили в бюджет. А това е долна лъжа. Колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре. И тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва.
1: Изказването на Тричков доведе до отговор от опозицията и критики към председателя на парламента Михаела Доцова.
2: Недопустимо е да допускате, който и да е народен представител, да се обръща с оскърбителни думи и обидни думи към който и да е български гражданин.
3: Прогресивна България е започнала да губи аргументите и възможността да води
4: господин
3: спор с факти и с аргументи.
5: Да получи наказание колегата, който нарече българската опозиция долни манипулатори.
1: Така Стоян Тричков стана първият наказан депутат в 52-то Народно събрание.
6: Декларацията, която изчете господин Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон. Налагам наказание за бележка.
1: В Министерския съвет премиерът Румен Радев определи като спекулации и твърденията на опозицията, че проектът не е приоритет на кабинета заради липсата на финансиране в бюджета. Той заяви, че по сметките на компанията, отговорна за изграждането и има налични 47 милиона.
7: Ние тази година не можем да изхарчим и едно евро, защото именно безхаберието и некомпетентността на сглобката ни докара до тук, защото след 23-та година, когато служебното правителство на господин Гълъб Донев определи и терен и разработи проект за управление, резултатът от тогава до сега е нулев.
1: А след заседанието, министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че ще бъде създаден междуведомствен съвет.
8: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница и също така естествено паралелно да се подадат и документите до Изпълнителна агенция медицински надзор, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
1: От здравно-инвестиционната компания заявиха за BTV, че имат готовност да придвижат необходимите документи до медицинския надзор в момента, който получат инструкции от Здравното министерство.
9: Остри критики към прокуратурата отправи министър-председателя Румен Радев. По думите на премиера, държавното обвинение, цитирам, възпрепятства работата на МВР. Още от Антуан Сладков.
10: Водещата тема на правителственото заседание беше корупцията. Обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, каза премиерът.
7: Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.
10: Премиерът обвини прокуратурата в блокиране на разследвания. Като пример, Радев посочи акциите от началото на месеца в Бургас по данни за отклоняване на средства от ВИК Бургас. Сред задържаните от ГДБО бяха изпълнителният директор на дружеството и областният председател на ДПС.
7: Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Тук идва наистина интересни неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция.
10: По думите целенасочено разследването се бави от Бургаската прокуратура. Първо МВР е дало разследването в Софийската градска прокуратура заради лице с имунитет, което по думите на Радев се е появило в показанията. Но после делото е върнато на Бургаската прокуратура. Трима от прокурорите вече са си направили отвод.
7: В момента делото виси и е почти смачкано. Интересни са и мотивите за отвода. Обвързаност с за подозрените лица.
10: От Софийската градска прокуратура реагираха с писмена позиция относно делото за дружеството ВИК Бургас. В нея се посочва, цитирам, след анализ на събраните по делото материали, наблюдаващите прокурори са приели, че не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийската градска прокуратура. Материалите по делото са изпратени преди две седмици, а от апелативната прокуратура в Бургас успориха думите на премиера, като посочват, цитирам,

0: В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица. За BTV новините, Антуан Златков.
1: На фона на скандалите в София, обнадеждаваща новина за здравето на малките пациенти дойде от Бургас. Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия получи разрешително и започва работа след договор с здравната каса. После започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията. Преди това болницата ще отвори врати за безплатни профилактични прегледи на деца. Тя ще разполага с 142 легла и 16 отделения с близо 200 медици. И ще обслужва цяла Югоизточна България. По думите на управителя на лечебницата, педиатричната помощ трябва да бъде силна и в регионите, защото само една централизирана структура не може да осигури равен достъп на всички деца до висококачествено лечение. Конкретни факти за 411-те имота на вътрешния министър Иван Демерджиев ще бъдат огласени следващата седмица. Това каза депутатът от ДПС Калин Стоянов в предаването тази сутрин по BTV.
2: Няма как да имаш 411 имота и най-важното е да се провери кога, как е закупена тази земя. Става въпрос пак от публичното пространство, че са използвани буферни фирми. Става въпрос, че са ипотекирани в полза на фирми.
3: Че такъв тип от публичното пространство, да, както е популярно се каже, една жена казала, така, има и за господин Пеевски.
2: Значи, вижте,
3: има депутати, които казват, само, че има огромни разминавания само, че в неговите официални
4: декларирани. И стандарта на живот, който
2: поддържа. Има една малка разлика. Всичко това, което ние говорим, през следващите дни ще бъде изнесено на българските граждани и те ще видят за какво става въпрос. Ние ще говорим с факти. Мето примера е 411 имота.
1: Според депутата от ДПС не е реално в рамките на един ден Националната агенция за приходите да излезе с резултат от проверката на имотите на Иван Демерджиев. Припомням, преди дни приходната агенция оповести, че не е установила данъчни нарушения, недекларирани доходи или средства с неясен произход.

Малко след 18, вие сте с новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Президентът Илияна Йотова обяви, че няма да наложи вето на първия бюджет в евро. Според юридическия екип няма текстове, които да противоречат на Конституцията. В изявление пред медиите Йотова отчете, че след приемането на бюджета в Народното събрание през миналата седмица в президентството са постъпили 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях се иска налагане на вето. Има и такива с призиви за бързо обнародване. Президентската институция се е запознала детайлно с всички увери Йотова. Тя бе категорична, че опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит, са разбираеми и настоя министерствата в кабинета на Радев да дадат повече яснота за задълженията, които са поети в предишни години. На този фон ГЕРБ и Продължаваме промяната обявиха, че дават бюджет 2026 на Конституционния съд. Възраждане дадоха принципната си подкрепа за това действие, но според тях решението на съда ще дойде късно. А Демократична България свързаха бюджета с предстоящите президентски избори. Правителството е решено да преодолее пречките пред изграждането на националната детска болница, заяви премиерът Румен Радев на правителственото заседание днес. Казусът с педиатрията обаче стана повод за политически престрелки между управляващите и опозицията. В Министерския съвет премиерът Радев определи като спекулации твърденията на опозицията, че проектът не е приоритет на кабинета заради липсата на финансиране в бюджета. Той заяви, че по сметките на компанията, отговорна за изграждането, има налични 47 милиона. А след заседанието министърът на здравеопазването Катя Ивкова съобщи, че ще бъде създаден междуведомствен съвет. Преди подаването на документите обаче пред проекта стоят редица ключови въпроси, като финансиране, окончателна структура на болницата, проектиране и други. Остри критики към прокуратурата отправи министър-председателят Румен Радев. По думите на премиера, държавното обвинение, цитирам, възпрепятства работата на МВР. Водещата тема на правителственото заседание беше корупцията. Обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, каза премиерът. Той обвини прокуратурата в блокиране на разследвания. Като пример, Радев посочи акциите от началото на месеца в Бургас по данни за отклоняване на средства от ВИК Бургас. Сред задържаните от ГДБОП бяха изпълнителният директор на дружество и областният председател на ДПС. По думите му целенасочено разследването се бави от Бургаската прокуратура. Първо МВР е дал разследването в Софийската градска прокуратура заради лице с имунитет, което по думите на Радев се е появило в показанията, но после делото е върнато на Бургаската прокуратура, а трима прокурори вече са си направили отвод. От Софийската градска прокуратура реагираха в писмена позиция относно делото за дружеството. В нея се посочва, цитирам, след анализ на събраните по делото материали, наблюдаващите прокурори са приели, че не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийска градска прокуратура. От апелативната прокуратура в Бургас оспориха думите на премиера, като посочват, цитирам, в мотивите на направените самоотводи никъде не се посочва за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица. Нивото на Дунав в българския участък остава рекордно ниско. Продължителното засушаване е валидно в целия басейн на реката и блокира корабоплаването. 20 ден фериботът край Оряхово не работи. Рекордно ниско е нивото и извън страната ни. Страни като Словакия, Унгария, Сърбия и Румъния отчитат най-ниските нива от повече от 3 десетилетия насам. Сръбското правителство свика републиканския щаб за извънредни ситуации. Предприемат се мерки за смекчаване на икономическите последствия от преустановени превози, както и ефектът върху екосистемите на реката и нейните притоци. Един от двата реактора на румънската атомна централа в Черна вода беше изключен. Наложени са и ограничения за напояването. А прогнозите за нивото на реката за следващата седмица са още по-обезпокоителни. Времето. До края на седмицата жегите продължават. Очаква ни слънчево време без валежи. След обед времени увеличения на облачността над планините. Вятърът ще се задържи слаб до умерен. Дори през нощта температурите ще достигат до около 20-21 градуса. А до неделя максималните дневни стойности ще бъдат между 35 и 40 градуса.

0: препоръчай на revita.bg.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
4: Здравейте! На 29 юли сряда започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Тя обясни, че президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност в държавата. Връщането на закона за ново обсъждане, за което настояваха опозиционни формации и синдикати, според Йотова би поставило в още по-голям риск финансите на държавата. Ето и темите в предаването. За отказа на президента да наложи вето върху закона за държавния бюджет, за споровете около Националната детска болница и за предстоящите президентски избори, очаквайте интервю с доктор Петър Москов, лидер на партия КОД, част от Синя България и бивш здравен министър. И още, за промените в изборния кодекс ще говорим с Ваня Нушева, политолог и преподавател в Софийския университет. Започваме след малко, останете с нас.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За отказа на Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, за споровете около Националната детска болница и за предстоящите президентски избори ще говорим в следващите минути с доктор Петър Москов, лидер на партия КОД, част от Синя България и бив здравен министър. Здравейте!
3: Здравейте, Лешан Сивен, на вас и на слушателите.
2: Доктор Москов, Синя България беше сред политическите формации, които настояваха президента да наложи вето върху закона за държавния бюджет, като един от основните аргументи е рекордният дефицит от 5,7%. Йотова обясни, че не може да допусне повече институционална и финансова несигурност в държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило в още по-голям риск финансите на страната. Според експерти, които тя цитира, с които са се консултирали, няма основание и за противоконституционност. Чухме заявки от ГЕРБ и продължаваме промяната, че ще сезират Конституционния съд заради високия дефицит. Едва ли сте изненадани от решението на Йотова, което идва ден след като Прогресивна България потвърди, че ще подкрепи нейната кандидатура за президент? Какво показва това решение и какво можем да очакваме, ако тя спечели изборите?
3: Страшно много въпроси. Първо, нека да кажа, че това, че връщането на бюджета щяло да доведе до финансова нестабилност, е абсолютно невярно. Всъщност, приемането на бюджет с такъв дефицит, т.е. с такъв пореден живот на заем, ни обрича със сигурност на бъдеща финансова нестабилност. Въпросът е, че неосъщението ще плаща сметката за това. Това първо. Второ, сега, аз не искам да влизам в юридически спорове с Шия Йотова, защото нито аз сме юристи, но в Конституцията ни пише, че правовата държава изисква държавната власт да се упражнява в рамките на закона и правовия ред да бъде вътрешно непротиворечив. Нали така? Приемането на бюджета в този вид е в пряко противоречие с действащия закон, който урежда публичните финанси, именно закон за публичните финанси, където ясно е записано, че дефицитът не може да бъде над 3%. Тоест, приема се бюджет, закон, в нарушение на действащ закон. И ако това не е достатъчно за госпожа Йотова, като формален повод, аз не знам кое би могло да бъде достатъчно. Но знаете ли, тук разговорът е по-голям. Ще се върна, разбира се, на госпожа Йотова, нейните мотиви и президентските възвеления. Но тук разговорът е по-голям. И то е до кога българската политика ще бъде нещо, което е действие с отложено плащане, действие без отговорност. Защото приемане на бюджет с такъв дефицит, т.е. взимането на заем, защото този дефицит означава взимане на нови милиарди заем, означава, че някой сега ще се разплаща, за да го харесват, а сметката ще плаща следващия, другия или още неродените българчета. Да ви кажа, че в тригодишната фискална програма на правителството на Свин Радев, което е част от прогноза, което е част от закона за бюджета, нещата изглеждат още по-зле. Външният дълг отива до тавани почти до 50% брутния вътрешен продукт. И при това положение искам вашите слушатели много добре да чуят следното, защото ние си говорим с вас нещо, проценти, закон, не знам колко, конституция, хората казвате мене точно как ме бърка тази работа, освен по-принципните, които държат на закона, за разлика от Шиатова. С взимането на тези заеми, процес, който започна преди 4 години от част от хората, които сега спорят също това, като точно продължаване на промяната и господин Василев, всяко българче, което ще се роди утре след приемането на закона, вече заедно с акта за раждане ще получи и фактура на стойност 12 000 евро. Толкова дължи всеки българин за последните няколко правителства, като почнем това на господин Василев, служебните правителства, това на господин Желязков и сега това на господин Радев, с толкова е увеличено парите, които ние трябва да плащаме, за да финансираме техните политики. Тоест, Бюджета вече не е средство за правене на политики, защото вие нови политики в този бюджет не виждате, нали? Ако искате, може да спорим, ако виждате такива. Всъщност това е начин за купуване на избори. Тая година ще са президентските, следващия са местните, защото следващата година ще ви разправят същите лакърди. Как не може, как трябва, как нещо имало старо, как имало ПВО и така нататък. Синя България внесе в парламента до всички парламентарни партии предложение за промяна на конституцията, което е пряко взето от немската конституция. Немският данъкоплатец, немският гражданин, бива опазван от немската конституция от поривите на политиците в Германия да харчат. Защото един политик в Германия или в България било добре да харчи, да го харесва, да дава какво беше на майките, на възрастните, на пенсионерите, на ненародените и на всичко останало. В немската конституция, и ние предлагаме това да бъде заложено в българската, пише, че дълг изтеглен преди една бюджетна година не може да надвишава определен процент от брутния вътрешен продукт, това е това, което сме изработили през предишната година. За Германия е 0,35%, ние предлагаме 0,5%. Всички парламентарни партии, които по време на изборната кампания обясняваха как става много лошо, как дългова криза, дългова спирала и така нататък. Всички парламентарни партии, които обясняваха, че предишното правителство, това на Желязков, изправилно обяснявах, не било вкарвало в дългова криза. Помните ли господин Радев, който излезе и каза, това вече е необратима дългова спирала, в която ние пропадаме? Никой от тях не се отзова на такава дискусия. Единствените, които поеха този разговор, и аз го оценявам като критична самооценка, бяха ГЕРБ, с които проведахме дискусията в присъствието на видни български икономисти, и ГЕРБ приеха, че ще подкрепят това нещо в парламента. Това е същностния разговор. Позволяваме ли на българските политици, независимо дали се наричат леви, десни или центристи, да харчат нашите пари безогледно, да имат ангажимента да ги плащат, или им слагаме юзда, както са направили германците. Е, това е разговора, а не разговора дали някоя надбавка щяла да се дигне с 50 стотинки или пък винетката щяла да се качи с 2 лева. Това е фалшив разговор, отклонявани вниманието, защото в момента, в който ние вече с нашите пари, бе хора, на година плащаме 2 милиарда само за лихвите, по заемите, които тия юнаци взимат и ви обясняват как ще ви направят живота по-добър, пък то някакси не става, нали, така по-добър. Когато даваме 2 милиарда само за заеми, спора в парламента да бъде дали 5 милиона трябва да отидат тук или там, е ли глупост, или съзнателно отклоняване на вниманието от реалния проблем. Когато ти гори къщата, или когато колата ти няма спирачки и двигателя не струва, ти не се занимаваш с това къде да сложиш ароматизатор. Това правят тези мусмороци в парламента. Съжалявам, ако съм по-груб в тази топла следовет.
2: И още нещо, което е свързано и с бюджета. Премиерът днес определи като спекулации твърденията на опозицията, че кабинетът се отказва от проекта за национална детска болница, защото в бюджета за тази година не е записано финансиране. Той каза, че кабинетът е решен да преодолее правните пречки около проекта, да излязат от правната каша, в която този проект се намира, ще върнат контрола в здравното министерство, където му е мястото и така нататък, и ще изградят болницата с възможно най-бързи темпове, защото наистина според тях е национален приоритет. Как ви изглеждат тези заявки? Ще видим ли действително забързване на темповете и всичко това и на фона на Бургас, където многопрофилната болница за активно лечение на детски болести е получила разрешение да започне лечебна дейност и навлиза в последния етап преди приемане на първите пациенти?
3: Да започна от началото на въпроса ви. С това твърдение премиера Радев е абсолютно прав. Разговорите за това как нямало финансиране за детската болница, за това тя била изоставена, аз първо съм против да наричаме всички, които критикуват това правителство, опозиция, защото част от тях по-скоро вършат прекрасна работа на това правителство с глупостите, които говорят. Защото това за детската болница е абсолютно лъжа. Но някакси чуваемо, всяка една майка с малко дете си казва, ей, тия тук, на които имах надежда и така нататък. В бюджета там на този консорциум, който трябва да прави детска болница, има около 60 милиона. Те са безкрайно достатъчни, за да бъде строена тя. Съвсем отделен е въпросът, т.е. отново казвам, премиер Радев е прав за това, което казва. А тези, които твърдят обратното, лъжат. Но тук въпросът не е дори това, защото тази детска болница ще бъде строена години наред. никому не нужно, на никому не нужно място, и без ясен план кога това ще завърши, с какви кадри ще бъде окомплектовано и всичко останало. Има бързо решение. И бързото решение е следното. На следващото заседание на Министерски съвет, т.е. среща сряда, може да се свика извънредно, ако това е голяма национална драма, Министерски съвет решава, че досегашната правителство на болница, сега наречена Лозенец, става национална детска многопрофилна болница. Точка, нов ред. Това изисква месец, два, три за съответните трудови отношения на хората, работещи там, и някакъв вид козметичен ремонт. Това означава, че в рамките на тая година на най-прекрасното място в София, с най-прекрасния парк наоколо, с чудесна инфраструктура и апаратурна обезпеченост вътре, като за правителство на болница, ние ще имаме детска болница. Защо не го правят, е съвсем отделен въпрос.
2: Това щях да ви попитам, да, и аз.
3: Хубаво е да имаме далечна цел, да нарисуваме врата в стената и да кажем, че само ние може да го отворим.
2: Какъв пример е бургаската болница?
3: Пример за добър кмет, който си върши работата, и пример за това, че е възможно едно усилие, когато то е смислено, то е ясно бюджетирано и то има политическа воля да се случи, то се случва. Строежа на детската болница, там където е строят Шиви Изуеса, Фовче Купел или Горна Баня, това е лакърдия за предобществото. Отново казвам, ако това е нужно във вида, в който е прокламирано от хората, които са най-големи редентели за детска болница, имаме точно такова нещо в центъра на София, в парк. На място, където тези болни деца биха били обгрижени по начин, където никъде другаде не биха били обгрижени.
2: Да погледнем сега към президентските избори. Предложена е датата 25 октомври, вероятно 1 ноември за балотаж. Тези дни ще стане ясно дали това ще бъдат датите. Имаме един сигурен кандидат към момента, Илияна Йотова, подкрепена от Прогресивна България и БСП. Чухме тези дни лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че тя може да бъде победена само от кандидат, който обединява център дясното пространство. Могат ли формациите в център дясно да преодолеят всички тези проблеми и различия, през които минаха, и да се обединят около един кандидат? Как виждате този кандидат вие?
3: Това, което казвате, като цитирате господин Борисов, е позиция официална на Синя България от повече от година. Включително мисля, че и преди година във вашето предаване сме дискутирали това нещо.
2: Точно така. И щяхте да водите разговори, да инициирате с останалите формации.
3: Нека да кажа, че водихме такива разговори. В разговорите с Продължаваме промяната, Демократична България, Продължаваме промяната обясниха, че за тях не е важно, цитирам, дори Костадин Костадинов да бъде президент на България, те имат една битка и тя е с мафията, което и значи това. Успоредно до тях, от Демократична България си гледаха гузно в краката. Водихме подобни разговори с ГЕРБ, защото аз, когато кажа, че ще водим разговори, ги водим, и ето сега ви казвам какви са резултатите. Водихме разговори с ГЕРБ. ГЕРБ, разбира се, заявяват, че са готови да извървят някакъв такъв път. От друга страна, господин Борисов публично заявява, че за ГЕРБ президентската кампания и въобще избора за президент никога не е било първостепенна важност. Да не забравяме и все пак факта, че с едно одиозно решение на ГЕРБ, в който един добър председател на парламента като Лъчезар Цачева беше пратен в невъзможна за нея битка за президент, и това даде старта на политическата кариера на господин Радев по един безапелационен начин. Но нека да кажа какво трябва отново да се случва. Тоест, виждате какъв е резултатът от разговорите. Защото това е като подвикване ти на сенски медан. Един я вика, абе, Гошо, искаш ли да пием? Другия вика, не, аз с тебе никога. Това не е сериозен разговор, разбирате ли? Сериозният разговор не се води публично, не се води за да унижиш другия, не се води за да прецакаш другия, не се води за да го излъжеш по някакъв начин и да получиш някаква моментна облага от това нещо. Пак казвам, моята политическа традиция, тази на която принадлежа синото в България, бива пребито на два президентски последователни избори от червеното в България. И причината за това не е толкова в качествата на господин Радев, каквито той очевидно, за да гласуват толкова хора, провиждат хората в него. А причината е в отказа да се надмогне тясно партийния разказ за това какво трябва да се прави и да се търси цел. Огромна част от тези хора се занимават с политика, за да получават заплата. Смисъла на съществуването на политическа партия е да участва във властта и да променя реалността по начина, по който хората са и гласували. Кажете ми, огромна част от тези хора какво са променили за 10 години във вашия, в моя, в живота, на който и да било от служателите, освен красиви приказки. Помните ли при предишната кампания за президент? Синя България издигна господин Горан Благоев, получихме 2% и половина. Демократична България издигна господин Лозан Панов, получиха 6 или 7%. Продължаваме промяната, директно си казаха, с вас сме господин Радев. ГЕРБ издигнаха господин Герджиков, стигнаха до Болташка, ето бяха добре бити и те. Това се повтаря днес. И когато това е веднъж или два пъти, може да кажеш, хайде глупост, хайде някой още не разбрал, хайде някоя джемия. Когато трети път ни се готви същата постановка, това вече е абсолютно съзнателно. И аз пак казвам, обвинявам всеки един, който играе тези игрички и иска през собствен партиен кандидат да комасира вота на някакви хора и да нарече себе си опозиция, обвинявам го в игра директно, даваща възможност на господин Радев и на неговия кандидат да спечелят максимално убедителна победа. И го казвам не случайно. Госпожо Василева, запомнете числата. Когато някой, обвързан с конкретна политическа партия кандидат, дали се нарича Гюров, дали се нарича по друг начин, това няма никакво значение, но кандидат на определена политическа партия, за която останалите не гласуват, просто защото не е от техните. И това е логично и разбираемо. Когато той загуби на балотаж с между 65 и 70 на 20, тогава това не е разказ за нов лидер на опозицията. Е разказ за някой, който, ако аз или вие сме на господин Радев, трябва да отидем да го целунем по челото и да си пожелаем все такава опозиция да имаме. Глупава, безопасна и водеща, насочена изцяло в пъпа си политика. Пак казвам, има огромна част от българския народ, които биха застанали зад една независима кандидатура, подкрепена от всички, които искат да оформят опозиционен фронт срещу това, което е Радев и БСП, защото те са заедно. Е, политическото лидерство не дава възможност за такава кандидатура, не дава възможност тези хора да бъдат представени. И разказите кой с кой не може са разкази от детската градина. Въпросът е каква е целта. Ако искаш и президентството да не падне в ръцете на тази посткомунистическа клика, която се олицетворява в момента от госпожа Радев и господин Радев, тогава правиш това, което трябва. А това, което искаш, правиш къщи.
2: И в края на разговора ще подновите ли отново диалога с останалите формации по повод обща кандидатура?
3: Знаете ли, ние не сме спирали това. Скептичен съм и за известен период от време, като че ли загубих надежда, че може да има разумен диалог, че може да има разумно целеполагане, че може да има разбиране за това какво е истински печелившото. Има талибански групи в всяка една от политическите партии и тяхното лидерство или политическо представителство е заложник на тези талибански групи. Когато управляват заложници на талибани, резултатът е лош. Резултатът е, както като училище изглежда слоган или лозунга на предизборната кампания на госпожа Йотова, продължаване на господин Радев в трети мандат. И така. И за това никой не е виновен, освен късогледното и абсолютно безпринципно лидерство на нещо, което нарича себе си десница. Защото ако не може да се обединим около този разговор, тогава надежда всяка оставете. Такива управления, като на господин Радев, идват за 4, но понякога трябва 45 години, както сме го виждали.
2: Благодарим ви и благодарим ви за този разговор. Чухте доктор Петър Москов, лидер на партия КОД, част от Синя България и бивш здравен министър. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
6: Оливия Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в изборния кодекс. Предстои те да влязат за окончателно гласуване в пленарната зала. По тази и други актуални теми ще говорим в следващите минути с доктор Ваня Нушева, политолог и преподавател в Софийския университет. Здравейте!
7: Здравейте!
2: Госпожо Нушева, да погледнем в началото на разговора към политическата картина. Датата 25 октомври е обсъждана днес на председателския съвет в парламента. Ако бъде приета, това означава, че остават по-малко от 3 месеца до президентския вот. Към момента имаме ясно заявен един кандидат, Илияна Йотова, която получи подкрепа от Прогресивна България и преди това и от БСП. Очакванията са да се кандидатира и бившия служебен премиер Андрей Гюров. Той каза тези дни, че ще вземе решение внимателно и премерено, неприпряно. Когато има какво да каже, ще го каже. Обсъжда се в публичното пространство името на Даниел Вълчев. Какво ще бъде по-различното на тези президентски избори и какво може да повлияе върху резултата?
7: Може би това, което ще се очертае като тенденция, поне по отношение на кандидатите и на политическите субекти, които застават за тях, е формулата издигане на кандидати чрез инициативни комитети, като, разбира се, водещата цел при един подобен подход е разтваряне на ветрилото към една по-широка аудитория и излизане от тясно партийната рамка на кампанията, а и на профила на кандидатите, на профила на инициативните комитети и на субектите, които ги подкрепят. Това е едно логично решение, което би било логично решение. Виждаме, че вече то се реализира поне чрез анонса, обявен от Йотова. Логично решение, което е резултат първо от спецификата на институцията, на президентската институция, която по дефиниция би следвало да представлява институция, чийто образ, чийто ръководител обединява нацията и надхвърля тясно партийните рамки. Но не трябва да забравяме още нещо. Всъщност партийната система на България се намира в период на една продължителна криза на легитимността на голяма част от политическите субекти, криза на доверието в тях и период на трансформация. Виждаме, че през последните години е налице процес на ерозия на доверието към традиционните политически партии, изключително бързо появяване на популистки тип политически формации, които много бързо успяват да привлекат вниманието, интереса на избирателите, но също толкова бързо и загубват този интерес и подкрепата, която са получили на избори. Така че това са тези два фактора, които очевидно ще предопределят и подхода при номинирането на кандидатите за президент, а именно чрез инициативни комитети. Това е нещото, което трябва да можем да очертаем като очевиден подход, като стратегия. Включително и на политическите партии, които застават и биха застанали зад кандидатите. По отношение на датата, всъщност ние виждаме, че се обсъжда възможно най-близката към днешна дата. Близката дата 25 октомври. Може би това е едно решение на управляващата партия, а вероятно и подкрепено от другите политически партии, насочено към това по-бързо да бъде изяснен въпроса за това кой ще застане начело на президентската институция, но и нещо друго. С течение на времето, с натрупването на така, поредица от въпроси относно това дали се справя достатъчно адекватно управляващото мнозинство с надеждите, които българските избиратели възлагат, та с натрупването на поредица от критични въпроси е възможно всъщност да бъде избегнато онова естествено така, ерозиране на доверието или загуба на доверието към управляващото мнозинство. Колкото знаете, колкото повече проблеми във връзка с управлението се появяват, толкова повече това се връща като бумеранг към политическата партия, към политическия субект, който взема решенията. Виждате, че така, първите два месеца и половина, вече почти три месеца, поставят редица въпроси. Редица въпроси към икономическата политика на правителството, към социалната политика, въпроси относно траекторията на страната във външно-политически аспект. И тези въпроси могат да тежат и като така, един воденичен камък на предизборната кампания на кандидатите, в случая на кандидата, който е подкрепен от управляващата партия. Така че обяснимо и това решение за възможно най-ранно провеждане на предизборната кампания, на изборите.
2: Правната комисия гласува промените в изборния кодекс, според които в секциите с над 300 избиратели ще се гласува изцяло с машини. Доколко това ще реши част от проблемите, свързани с опитите за манипулиране на вота и с грешките при отчитането на резултатите?
7: До голяма степен. До голяма степен използването на софтуера на машините, т.е. на пълната функционалност на машините, ще предотврати онези неволни грешки, които и пропуски, които представителите на партиите в секционните комисии допускат, било то защото не са достатъчно добре обучени, било то защото така, нямат достатъчно информация и познания за това как се провежда изборния процес, а използването на пълната функционалност на машините до определена степен може да възпрепятства и част от така целенасочените действия за манипулиране на изборните резултати. Имам предвид в онази фаза, свързана с отчитането на резултатите, с съставянето на протоколите, където виждаме отчитането на хартиените бюлетини и съставянето на протоколите, където виждаме, че се допускат най-често нарушения. Така че бихме могли да кажем, поне по отношение на машинното гласуване, промените, които се извършват в изборния кодекс, могат да окажат по-скоро позитивно въздействие.
2: Много пъти през последните години имаше спорове около технологията на вота. Доколко отново по време на кампанията ще чуваме коментари, свързани с доверието в машинното гласуване? Имаше предложения и за друг вид машини, твърдения, че тези са компрометирани и също така и опасения, че някои избиратели ще бъдат затруднени да гласуват с машини.
7: Знаете ли, на мен ми се струва, че този път няма да бъде толкова силно фокусирано вниманието върху технологията, върху спора дали да бъдат използвани машините или не. Не защото тази тема не разделя българското общество, а тази тема разделя в много силна степен българското общество благодарение на интерпретациите на политическите лидери, които през последните години взеха така на абордаж тази тема като резултат, като инструмент в своите предизборни кампании. Но не трябва да забравяме, че всъщност като организация, а и като на изборния процес, а и като брой участници, сложност на изборния процес, всъщност президентските избори са възможно лесните за организиране, а отчитането на изборните резултати наистина значително по-лесно и по-опростено. Не трябва да забравяме, че всъщност на парламентарни избори или пък на местни избори се явяват множество политически субекти. Имаме преференциално гласуване и за кандидати. Въобще и гласуването с бюлетините, и попълването на останалите изборни книжа, включително на протоколите, крие доста повече рискове, ако имаме недостатъчно обучени членове на секционни комисии. В момента ние сме в ситуация, в която пред нас предстоят президентски избори. Сравнително по-ограничен кръг от кандидати, много по-лесно обработване на изборните резултати. И като имаме предвид, че на предходните избори видяхме, имам предвид изборите, проведени преди година, вече повече от година и половина, видяхме толкова сериозни нарушения чрез видеонаблюдението, видяхме толкова сериозни, драстични нарушения, мисля, че всички или поне голяма част от политическите партии и много голяма част от избирателите стигнаха до извода, че машините биха могли. Използването на електронната памет на машините би могла да съдейства за преодоляване на една значителна част от дефицитите при отчитане на изборните резултати. Така че някак си мисля, че се движим в една посока цялото общество за това, че трябва да бъде прекратена цялата тази дискусия за това каква да е технологията и в предизборните кампании всички да насочат своето внимание към това какви са посланията на кандидатите? Какво предлагат? Защото ако фокусът ни е насочен към технологията за гласуване, към организирането на изборния процес, а кандидатите, политическите партии не представят своята визия за управлението, не навлизат в същински дебат, то се оказва накрая, че избирателите са гласували за партии, за кандидати, които вършат нещо много различно от това, което са очаквали избирателите и което са си представяли в предизборните кампании.
2: Още нещо. Управляващите се отказаха от идеята, която предизвика множество реакции, да бъде регулирано публикуването на информация в социалните мрежи, да не се публикуват екзит-полове. Доколко такава информация оказва влияние върху нагласите на избирателите в деня на вота?
7: Знаете ли, аз вчера така доста интензивно се включих също в тази дискусия и в медиите, и чрез постове в социалните мрежи, а видях в последствие, че и политиците в правната комисия обърнаха внимание на изключително грешния подход при една от предложените промени в изборния кодекс. Всъщност беше предложена на първо четене, преди първо четене беше предложена промяна в изборния кодекс, която регулира забрана за оповестяване на изборните резултати в социалните мрежи. Неочаквано обаче между първо и второ четене се появи един текст допълнителен, който така формулиран откриваше възможността да бъдат забранени всякакви мнения на гражданите в техните лични профили в социалните мрежи и то мнения по отношение на кандидатите, по отношение на цялата предизборна кампания, не само в изборния ден. Поне такава беше формулировката на един от дискутираните параграфи 75. В крайна сметка в хода на дискусията тази противоконституционна идея беше отхвърлена и това, което на настоящия етап виждам, че е прието, е да бъде забранено публикуване на информация в изборния ден в официалните профили на медиите по отношение на екзит-полове на междинните резултати в изборния ден. Сега, има известно основание за създаване на такава разпоредба. Защо? Защото когато част от социологическите агенции и от медиите спазват стриктно забраната, а други не, това създава неравнопоставеност в действията на тези участници и на медиите, и на социологическите агенции в рамките на изборния ден, а може да доведе и до спекулативно създаване на впечатления, на нагласи у избирателите, е да е ясно дали тези резултати от екзит-половете са достатъчно надежни и дали са достоверни данните, които се публикуват. Но от друга страна, ако погледнем целият начин, по който функционира интернет пространството в съвремението ни, можем да си дадем сметка, че една такава забрана, колкото и да е правилна, всъщност трудно би функционирала на практика. Другият значително по-разумен подход е в рамките на изборния ден социологическите агенции да имат правото да публикуват официално чрез медиите своите резултати от екзит-половете. В това няма нищо лошо. Това би могло да служи дори като инструмент за мобилизиране на избирателите. В края на краищата всеки има правото да прецени как да постъпи, дали да отиде в края на изборния ден или пък да се въздържи, ако знае какви са изборните резултати. Но, какво да ви кажа, в крайна сметка законодателя реши да постъпи по този начин. Но това, което така в края на дискусията бе прието, за мен поставя един въпрос дали е разумно и дали не трябва да се промени. Става въпрос за предложението социологическите агенции при своята регистрация в Сметната палата да предоставят декларация, в която декларират, че ще се въздържат от предоставянето на данни в изборния ден, от предоставянето на данни на медиите и на политическите партии. Сега, тук за мен възниква логичният въпрос. На пръв поглед това изглежда едно идеалистично добро предложение. Но ако се замислите, социологическите агенции всъщност работят като изпълнители по договори с кандидатите, с политическите партии. Някой прави ли си така сметката, изобщо въобразява ли си за това, че възложителят, т.е. политическа партия, или въобще субект, който застава за даден кандидат в изборния процес, ще възложи на социологическа агенция да извършва социологически проучвания през деня и няма да иска да знае какви са данните.
8: Това общо взето обезсмисля тази работа, да, през деня.
7: Социологическо противоречие, да. Така че, може би тук така народните представители ще се замислят малко повече и тази на пръв поглед добре звучаща идея, но не работеща, може би ще бъде преосмислена. Аз като цяло си задавам въпроса, защо точно натам пък насочиха своето внимание към социологическите агенции, инициаторите на тези предложения за промени в изборния кодекс. Това не е най-големият проблем в изборния процес, но особено когато разглеждаме изобщо целият набор от промени, като промени, които сега трябва да се направят, за да решат най-важните проблеми в изборния, най-належащите проблеми в изборния процес, а пък в последствие, след като минат изборите, ще се прави по-значителен ремонт на изборния кодекс. Нали това беше анонса? Така че някакси фокусиране на вниманието върху социологическите агенции за мен е необяснимо, но всъщност отговор на това трябва да дадат инициаторите на тези предложения за промени.
8: Предстои да видим и какви ще бъдат финалните текстове, които ще бъдат гласувани в пленарната зала. Благодарим ви за този анализ. Чухте Ваня Нушева, политолог и преподавател в Софийския университет. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Илияна Йотова подкрепи първия бюджет на кабинета Радев и отказа да наложи вето.
1: А мнозинството посочи 25 октомври за президентските избори.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадирев. Следват акцентите. Прокуратурата блокира разследвания, докато обществото очаква справедливост, но МВР и службите работят, обяви премиерът.
2: Това е сериозен шанс да започне разпитането на голямата политическа корупция.
1: Последва реакция на обвинението.
0: В Бургас новата педиатрия с разрешение да работи, а в София пак скандал за Националната детска болница.
1: BTV в полицейски патрул под прикритие на магистрала Тракия на лов за нарушители.
0: Дунав – най-плитък от десетилетия и още по-екстремни температури в Европа.
1: Историята зад Сребърна луна – револверът, който турският президент подари на българския премиер. Къде всеки може да го види?
0: Първият ни бюджет в евро получи зелена светлина и от президентството. В изявление пред медиите Илияна Йотова призна, че притесненията за свръхдефицитите са разбираеми, но е категорична, че налагането на вето би поставило финансите на страната в риск.
1: Юридическият екип на държавния глава е категоричен, че приятите в Народното събрание текстове не противоречат на Конституцията.
3: Президентът увери, че се е запознала както с призивите за вето, така и с тези за по-бързо влизане в сила на бюджета, които по думите й били многократно повече. Илияна Йотова каза, че подкрепя мнението за по-отговорно управление на публичните финанси.
4: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
3: Според Йотова до тази ситуация се е стигнала след като 7 месец държавата работи с бюджет, изготвен в левове, но се разплаща в евро. Тя напомни и процедурата на Брюксел за прекомерен дефицит, както и изнесените от новото правителство данни за поети от предишни управления ангажименти за над 3 милиарда евро и вече разплатени около 1 милиард.
4: По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки.
3: Държавният глава обясни още, че не налага вето заради опасност да се блокира дейността на общините, както и социални дейности, здравеопазване и образование.
4: Правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
3: Йотова подчерта, че отговорността и за изготвянето, и за прилагането на бюджета е изцяло на Министерския съвет.
4: Съзнателно не влизам в политическа риторика. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
3: Очаква се законът за държавния бюджет да бъде обнародван в Държавен вестник още тази седмица.
1: Какво още каза държавният глава и как реагираха политическите сили от репортерите на BTV? Здравейте! Първо към Дондуков 2 и Гергана Венкова.
5: Здравейте! Президентът каза, че детайлите за решението и да не наложи вето на закона за държавния бюджет ще бъдат разпространени в подробности от президентството в следващите дни. Днес Илияна Йотова призова всичките усилия на всички институции да бъдат вече насочени към изготвянето на бюджета за 2027 година и напомни препоръките на Брюксел за свиване на бюджетния дефицит. Днес държавният глава определи закона за държавния бюджет като, цитирам, най-политическия закон, от който по думите й става ясно каква е визията за развитието на държавата, както на управляващите, така и на опозицията.
1: Гергана Венкова от Дондуков 2, благодарим ти. Парламентарните сили не закъсняха с реакциите си.
0: Опозицията потвърди намерението си да прати финансовия закон в Конституционния съд, а ДПС запази мълчание.
6: Най-важният аргумент, който тя изтъкна, е това, че всички чакат този бюджет. Ние от ГЕРБ СДС продължаваме да смятаме, че едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки. Едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход.
7: Конституционните жалби няма да решат въпроса с бюджет 26. Той започва да се прилага веднага. Конституционният съд ще се произнесе на края на годината. Единственият дългосрочен начин, по който могат да се контрират грешни решения, свързани с фискалната политика, е това, което каза и господин Иванов. Да бъде избран на следващите президентски избори президент, различен от госпожа Йотова.
8: За съжаление, преди малко разбрахме, че госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
9: И според мен има сериозен проблем с закона за публичните финанси и това, че той предвижда бюджета, който трябва да бъде внесен от Министерски съвет, да не надвишава 3% бюджетен дефицит. Т.е. аз не виждам как Конституционния съд би приел, че това нещо е законосъобразно.
0: И още за аргументите на опозицията, сега на живо от Добромир Николов. Добър вечер, колега. Може ли да уточним защо и какво от бюджета се атакува?
10: Добър вечер. Поводът Конституционният съд да бъде сезиран е дефицитът, който в финансовата рамка за тази година е в размер на 5,7%. Но ако погледнем закона за публичните финанси, преди няколко години там беше записано, че дупката в хазната може да бъде най-много 3 на 100. Заради това ГЕРБ и Продължаваме промяната са категорични, че ще сезират съда. Тук обаче идва голямата въпросителна за колко време той би се произнесъл и какво би последвало това, защото ако, например, Конституционният съд се забави и бюджетът вече е изтекал, иначе казваме през 2027 година, най-вероятно няма да проистече нищо от неговото решение, така че тук тепърва ще трябва да се дискутира какво ще следва от сезирането на съда.
0: А кога се очаква депутатите да вземат окончателното решение за датата на президентските избори?
10: Тъй като най-вероятно тази седмица ще бъде последната преди лятната ваканция на Народното събрание, вече има проект на решение, в който е в деловодството на парламента. В него е записано, че президентският вот ще бъде на 25 октомври. Припомняме, че Народното събрание е институцията, която решава на коя дата да бъде президентските избори. Така най-вероятно втори тур, ако се стигне до него, би имало на 1 ноември. Очаква се това решение да влезе утре в зала, но поне за сега няма официално потвърждение, тъй като точката не беше вкарана в първоначалния дневен ред за седмицата.
0: Следим темата и утре. Благодарим ти. Липса на пари за Националната детска болница в новия бюджет.
1: Това разпали скандал с нова сила между управляващи и опозиция.
11: Напрежението около реализирането на проекта ескалира първо в парламента.
12: Как работи опозицията? От едната страна, например, внушават, че прогресивна България е против построяването на национална детска болница. Защото не сме я включили в бюджета. А това е долна лъжа. Колкото и да не ви се иска, уважаеми лъжци, България ще тръгне напред и нагоре. И тогава, уважаеми манипулатори, никой няма вече да ви вярва.
11: Изказването доведе до отговор и критики към председателя на Народното събрание.
13: Недопустимо е да допускате, който и да е народен представител, да се обръща с оскърбителни думи.
14: Прогресивна България е започнала да губи аргументите и възможността да води господин спор с факти и с аргументи.
15: Да получи наказание колегата, който нарече българската опозиция долни манипулатори.
16: Декларацията, която изчете господин Тречков, съдържаше

0: създаден междуведомствен съвет.
1: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница и също така естествено паралелно да се подадат и документите до Изпълнителна агенция медицински надзор, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
0: От здравно-инвестиционната компания уточниха за BTV, че имат готовност да придвижат нужните документи до медицинския надзор.
2: А на фона на престрелките на жълтите павета, какво се случва на терена на бъдещата болница? Кристина Албантова е там. Добър вечер.
3: Здравейте, ситуацията тук не се е променя, особено зад тази ограда. Към момента продължава да има изкуп, който трябва да се превърне в ето тази болница с 356 легла, 26 клиники и 20 операционни, хеликоптерна площадка и въобще една съвременна педиатрична болница, каквато към момента България няма на национално ниво. Всъщност, големият въпрос е кога тази национална педиатрична болница ще се реализира. Първоначалният срок беше до 2028 година. Заради редица проблеми обаче той беше актуализиран на 2030 година. Сега обаче и този график е под въпрос, а причината е съдебна процедура, която блокира обществената поръчка за проектиране. Още преди повече от месец от Обществения съвет за национална детска болница предупредиха, че първоначалното спиране на процедурата от страна на КЗК и последвалото обжалване на това решение от страна на държавата вероятно ще доведе до забавене. Към момента с конкретни срокове кога тази болница ще бъде готова, никой не се ангажира преди приключването на съдебната процедура.
2: Кристина Албантова, благодарим ти. На фона на скандалите в София, обнадеждаваща новина за здравето на малките пациенти дойде от Бургас.
4: Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия получи разрешително за дейност. Хоспитализациите и спешния прием ще започнат след подписването на договора с здравната каса. После започва поетапното въвеждане в работен режим на отделенията. Преди това болницата ще отвори врати за безплатни профилактични прегледи на деца. Тя ще разполага с 142 легла и 16 отделение с близо 200 медици и ще обслужва цяла Югоизточна България. По думите на управителя на болницата, педиатричната помощ трябва да бъде силна и в регионите, защото само една централизирана структура не може да осигури равен достъп на всички деца до висококачествено лечение.
5: Тъй като болницата е с 26 отделни структури, инспекторите на здравната каса би следвало, освен по документи, да проверят всичко, дали е изрядно и в самата болница. Винаги се започва с гръбнака. В случая това са педиатрия с профилните специалности, детска хирургия, детска анестезиология и реанимация и спешното отделение. Много се надявам до 10 дни, примерно, да имаме сключен договор и да стартираме и с хоспитализации на тези пациенти, които имат нужда.
4: Напрежение по уста, изпълнителна съдебна власт.
2: Премиерът отправи остри критики към работата на прокуратурата и даде за пример като блокирано разследването на бургаското ВИК. Преди минути временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпроди проверка на движението на досъдебното производство, а при установяване на нарушения ще бъде търсена дисциплинарната отговорност на съответния магистрат.
6: Обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, каза премиерът.
7: Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното. Колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на крупни корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.
6: Румен Радев обвини прокуратурата в блокиране на разследвания и даде за пример акциите в Бургас по данни за отклоняване на средства от местното ВИК. Сред задържаните от ГДБОП бяха изпълнителният директор на дружеството и областният председател на ДПС.
7: Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури. Тук идват наистина интересни неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция.
6: По думите му целенасочено разследването се

0: бави от Бургаската прокуратура. Първо МВР е дало разследването в Софийската градска заради лице с имунитет, което според Радев се е появило в показанията, но после делото е върнато на Бургаската прокуратура. А трима обвинители са си направили отвод.
1: В момента делото виси и е почти смачкано. Интересни са и мотивите за отвода, обвързаност с заподозрените лица. И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност?
0: От Софийската градска прокуратура реагираха с писмена позиция за делото за ВИК Бургас.
2: След анализ на събраните по делото материали, наблюдаващите прокурори са приели, че не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийската градска прокуратура.
0: Материалите по делото са изпратени преди две седмици. От апелативната прокуратура в Бургас оспориха думите на премиера.
3: В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица.
0: Критики към прокуратурата и за пътищата.
4: Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. И нека всички заедно най-накрая да попитаме кой, защо краде в тази държава.
0: Сигналите на Шишков са от март 2023-та, при предишният му мандат като регионален министър. Те са за авансовите плащания за отсечките на магистрала Хемус. За BTV новините, Антуан Златков.
5: След серията катастрофи на магистрала Тракия, полиция под прикритие там.
6: Само за час при акция с необозначен автомобил край Сливен бяха санкционирани два камиона за забранено изпреварване, автомобили с техническа неизправност и без платена гражданска отговорност.
5: Екип на BTV се качи в цивилната патрулка.
7: Цивилната кола влизат полицаи, а зад вулана е директора на охранителната полиция в Сливен, комисар Димитър Кикьов. Смесват се с трафика и при първия шофьор с превишена скорост пускат сирени и слагат симбуркан. Под полицейски ескорт нарушителят стига до първия паркинг. Така днес бяха спрени камиони в забранено изпреварване и технически неисправни коли.
8: Автомобила, който е необозначен, се движи в трафика и имаш поглед на агресивните водачи, тези, които притискат останалите, пресветват с фарове, изпреварват в дясно, движат се в аварийна лента и така лесно се установяват нарушенията. А специална магистрала е изключително трудно позициониран полицейски екип да извърши проверка на такъв нарушител.
7: Проверяват и за алкохол и наркотици.
9: Как е пробата? Ви излезе ли вече?
10: Отрицателно.
9: Гумите вероятно гледат техническа изправност.
10: Всичко наред.
7: Имаше и критични ситуации. Младежи спукаха гума в движение.
10: Доста опасно беше. Шофирахме над 100 км в час и в същия момент колата тръгна наляво, надясно. И нали, аз спрях в аварийна лента, просто успях да балансирам колата.
7: Полицаите под прикритие са задържали десетки нарушители. Не липсват и случаи на принудително спрени шофьори, които правят опит да избягат.
6: Ще засили ли МВР контрола под прикритие? Въпрос към Дания Танасова сега. Здравей!
9: Здравейте от автомагистрала Тракия, където трафикът е изключително интензивен и в този час. Проверките с полицейски коли под прикритие ще продължат, защото са най-ефективни в борбата с нарушителите, особено тук на магистралата. Предимството е, че цивилните коли влизат в общия трафик и така най-лесно могат да видят къде има рисково шофиране и превишена скорост. Според полицията тези две нарушения се срещат най-често.
6: Благодарим ти, Дания Танасова, за лова инкогнито на нарушители на магистралата в идеалния център на столицата. Пиян помете 4 паркирани коли.
5: Инцидентът стана на централната улица Ивана Сен II около полунощ. Полицейски екип на място е тествал водача с дрегер и той е показал 2,71 промила алкохол в кръвта. Мъжът е задържан за до 72 часа, а книжката му е отнета. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Ако бъде признат за виновен, ще трябва да плати и 53 000 евро в полза на държавата, които са равностойността на колата му.
6: тонове масло и пилешко месо, забранени за човешка употреба, бяха заловени в хранителен склад край София. Икономическа полиция влезе в складова база в село Подгомер. Там са установени 12 тона пилешко, на което пише, че е негодно за човешка консумация и че е предназначено за храна за животни. В склада са открити 16 тона краве масло без етикет, който да оказва срока на годност.
11: Можем да твърдим, че това количество, което сме установили тук, констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа. Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, нали, голяма част от количеството да е тук.
6: Нивото на Дунав в български участък остава рекордно ниско.
5: Продължителното засушаване е валидно за целия басейн на реката и блокира корабоплаването. 20 ден фериботът при Оряхово не работи.
12: Евакуацията на пътниците от круизния кораб, заседнал край Видин, приключи.
13: 70% на 30% човешка грешка и техническа обезпеченост.
12: Критично ниски нива има по целия българо-румънски участък.
13: Затрудняването идва от там, че се намаляваме дълбочините в фарватера, корабите газят по-малко, съответно взимат по-малко товари и икономическият ефект е по-малък от превози.
12: За разлика от Лом, където днес е отчетено повишаване на нивото с 2 см, в Оряхово регистрират пореден спад. На фериботния комплекс, който превозва товари и хора, е необичайно тихо.
14: Под кораба има не повече от 50 см вода, не е заседнал кораба, но не може да пътува и е извън експлоатация.
15: В момента по фарватера, най-дълбоката част на реката, която е в румънска акватория, се движи товарен кораб. С просто око се вижда, че не е натоварен, в противен случай ще заседне.
16: С този амфибиен багер всъщност удълбочаваме там, където има наносни отложения.
12: Освен от камиони, когато работи, фериботът се използва масово от румънски туристи, които прекусяват Дунав за почивка у нас или в Гърция. Надеждите са след средата на август да започнат валежи.
5: Така е в български участък на Дунав.
6: Но проблеми търпят и останалите европейски държави по поречието. Страните по долното поречие на реката отчитат най-ниските нива от повече от 3 десетилетия. Унгарските власти спряха един от реакторите на атомната централа в Пакш. Преустановени са и разходките с туристически корабчета в Будапеща. В Хърватия нивото на реката край Батина спадна до исторически минимум от 110 см. Блокирани са десетки товарни баржи. Затрудненията в корабоплаването в Сърбия нарушиха доставките на гориво за страната. Застрашена е и екосистемата на реката и големите й притоци. А Румъния още вчера спря първи блок на атомната централа в Черна вода, за да гарантира нормалното функциониране на втория реактор. Властите забраниха и поливането на земеделски площи с вода от Дунав. Словашките власти наложиха ограничения за ползването на водата и спряха тежките плавателни съдове. В Белград вице-премиерът Ивица Дачич свика републиканския щаб за извънредни ситуации, за да се обсъдят мерки за смекчаване на икономически последствия от спрени превози. Входният дебит на реката при навлизането и на румънска територия е най-ниският от 40 години насам. Едва 1650 кубически метра на секунда или три пъти под нормата.
5: Жегата става още по-екстремна и усложнява гасенето на огромните горски пожари във Франция и Испания. Те са изправени пред четвърта гореща вълна това лято. Температурите на места вече са 41 градуса. Във Франция огнеборците не позволиха пожара край Бордо да се разпространи, но властите предупредиха, че той не е окончателно потушен. В Централна Испания ситуацията се подобрява. Но източните пожари близо до град Кастион де ла Плана остават извън контрол. До сега са изпепелени 100 000 декара земя.
6: Горещини и у нас и 30 градусова жега във влака София-Бургас. Райна Зайкова и Мария Ладжова провериха как се пътува в железниците с и без климатик.
17: Тръгваме от София по обед. Часът е 1 без 15, влака тръгва в 12.55. Имаме запазени места, тръгваме да ги търсим. Още с потеглянето вътре е задушно. Пътници закачат тежки чанти на дръжките на прозорците, за да ги държат отворени. Пътуваме от около 30 минути. В момента температурата във вагона е малко над 30 градуса. На въпрос ще бъде ли пуснат климатикът, кондукторът ни отговаря, че такъв няма, защото вагоните са на 50 години. Марине Делчев пътува след медицински преглед в София.
18: Най-много да мога да препадна. Защото съм сърдечно болен. Мъча се да издържа до Пловдив.
19: А прозорците не се отварят?
17: До къде пътуват?
19: За щастие до Пловдив само. Но има хора, които пътуват до Бургас. Влака е до Бургас все пак. Не може без климатизация. 21 век сме.
17: Различна е ситуацията в мотрисния влак, който по същото време потегли от Пловдив за Садово.
20: Сутринта пътувахме, климатика работеше, беше хладничко. Да, работи.
21: Преди години нямаше климатици, а сега е комфортно.
17: Железниците има 266 вагона. Половината са без климатици, включително и този, с който потеглихме от София.
22: Предвиждаме след приключване на доставката на немските вагони и влизането в експлоатация на влаковете на Шкода и Алстом, вагоните от тези серии да бъдат спрени.
17: Пътници обаче питат.
23: Къде са те нови вагони? Това животни не се возят в такива вагони, в крайна сметка.
17: От БДЖ добавиха, че дневният влак Чайка и сутрешните до морето са с работещи климатици.
6: BTV новините в последната сряда на юли продължават.
5: Ето как.
6: Над 56 милиарда евро държим на депозити в банките, но и теглим повече кредити. При какви условия?
5: И какво обеща испанският национал Марк Кукурея преди Мондиала и изпълни като шампион след него? Взимаме все повече кредити и оставяме все повече пари на депозит в трезорите, показват последните данни на Централната банка. В края на юни жилищните кредити са 18 милиарда, 682 милиона евро и за година нарастват с 26,4%. Потребителските кредити възлизат на 11 милиарда 844 милиона евро и се увеличават с 14,8% спрямо година по-рано. Домакинствата продължават да трупат пари в банките. Така депозитите вече са над 56 милиарда евро. За година те се увеличават с 18,6%. Колко ще спечелим, ако държим парите си в банка и добри ли са условията по кредитите? Отговорите от Румяна Стилкова.
17: Снежана Свиленова е сред българите, които държат пари на депозит и има своите аргументи за това.
24: Сигурност винаги можеш да разчиташ на определените условия, които си прочел и си видял при тях. Мисля, че времето на дюшеците и бурканите минаха.
17: Въпреки, че средните лихви по депозитите растат до 1,57%, анализаторите отчитат, че хората трупат загуби, ако държат парите си в банка. Ако оставим 10 000 евро на депозит за година в банката, при средните лихви ще получим 157 евро доходност.
25: Лихвата по депозит не успява да покрие инфлацията. Хората да бъдат разумни, да не влагат парите си в банка и да се насочат към алтернативни инвестиции.
17: Анализите на пазара сочат още, че лихвите остават ниски, ако сега изтеглим ипотечен заем за 200 000 евро и се договорим с банката да го изплащаме 25 години, при средните лихви за пазара месечната ни вноска ще бъде 888 евро.
26: През следващите месеци ще се запазят ниските лихви. Въпросът е в малко по-дългосрочен план какво ще се случи. Имахме едно заседание на Европейската централна банка миналата седмица, където бяха запазени лихвените нива, но вече се появяват много гласове, които казват, трябва да се повишат лихвите, защото имаме инфлационни процеси.
17: Средните лихви по ипотечните заеми са 2,41%, докато при потребителските остават малко по-високи. А Снежана, която вече е взимала заем, допуска, че ако и потребват повече пари, би взела кредит.
25: Лихвите са доста изгодни. Потребителски, може би, ако за ремонти за такива неща.
17: Експертите отчитат още, че докато лихвите у нас остават ниски, кредитирането ще продължи. За BTV новините Румяна Стоилкова.
6: Конкретни факти. За 411-те имота на вътрешния министър Иван Демерджиев ще бъдат огласени следващата седмица, обяви в тази сутрин по BTV депутатът от ДПС Калин Стоянов.
27: Няма как да имаш 411 имота и най-важното е да се провери кога, как е закупена тази земя, става въпрос пак от публичното пространство, че са използвани буферни фирми, става въпрос, че са ипотекирани в полза на фирми.
0: Че такъв тип от публичното пространство, да, както е популярно се каже, една жена казала,
27: така,
0: има и за господин Пеевски.
27: Значи, вижте,
0: има депутати, вижте, които казват, само, че има огромни разминавания,
27: само, че
0: в неговите официални
27: декларирани
1: и стандарта на живот, който поддържа.
27: Има една малка разлика. Всичко това, което ние говорим, през следващите дни ще бъде изнесено на българските граждани и те ще видят за какво става въпрос.
0: Дайте,
27: ние ще говорим с факти. Мето примера е 411 имота.
6: Днес Демерджиев не коментира твърденията. Преди дни данъчните съобщиха, че не са установили нарушения, недекларирани доходи или средства с неясен произход при ревизията на министъра. На закрито заседание Министерския съвет е решил две дружества от групата на Лукойл да бъдат обявени за обекти, свързани с националната ни сигурност. Така няма да се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и менеджери след влизането в сила на решението на Конституционния съд.
5: Прекъсва се и възможността за арбитражни дела срещу държавата, казаха от правителството.
6: България потърсила вариант да купи употребявани изтребители F-16 или Gripen. Това потвърди министъра на отбраната на заседанието на ресорната комисия в Народното събрание. За сега обаче никоя страна не е изразила готовност да продаде част от самолетите си. Затова Димитър Стоянов отново повтори, че се търсят резервни части за МиГ-29. Това са посъветвали и от Съединените щати. По-рано през деня Демократична България проведоха акция пред Министерството на отбраната, с която поискаха България да не купува още руски изтребители.
5: Револверът, който турският президент Реджеп Ердоган подари на премиера Румен Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара, вече може да бъде видян от всеки в музея на МВР. Как изглежда оръжието с изключителна колекционерска стойност, разказват Гергана Венкова и операторът Красимир Първанов.
2: За да бъдат запазени бойните му възможности и в същото време да бъде в безопасна среда, револверът от Ердоган вече се съхранява в музея на МВР в София. Оръжието е модел, който вече не се произвежда. На ръкохватката му има вградени пластини с надписи, а на дулото му са гравирани имената на премиера Радев и на самото оръжие, което в превод от турски означава «Сребърна луна».
3: Но въпреки така поетичното му название, това всъщност е един револвер 6 заряден, който стреля с патрони много мощен калибър. Трябва да кажем, че е направен от много високо стойност на легирана стомана, за да може оръжието да издържи на тези мощни патрони.
2: Оръжието е подарено с 100 муниции. 6 от тях вече са използвани за регистрацията му. В началото на месеца Анкара беше домакин на 36-та среща на върха на НАТО. Всеки от съюзниците получи същия подарък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, например, обяви, че ще го деактивира и предаде на военен музей в Брюксел.
3: При турците е голям комплимент да дариш оръжие. И в този смисъл подаръка на турския президент е наистина много голям комплимент.
2: Оказва се, че такъв подарък не е необичаен за колекцията на музея на МВР. Сред многото експонати може да се види и автоматично американско оръжие с златна табела, пленено по време на Кубинската революция и подарено на Тодор Живков от Фидел Кастро при първото му посещение в България през 1972.
6: И към една футболна новина със светски нюанс. Световният шампион с Испания Марко Корея си направи татуировка с лицето на селекционера Луис де ла Фуенте. Преди Мондиала защитникът се зарече да го направи при триумф на отбора. Испанският национал публикува кадри от процедурата, на които се вижда как над лакътя му оживява ликът на де ла Фуенте със световната купа. Така се разделяме. Хубава вечер!
5: Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.

0: Добър вечер, централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Левски на крачка от класиране за основния етап в европейските турнири. Позитивен развой на днешния реванш срещу Университатя Крайова от квалификациите за Шампионската лига ще гарантира на сините участие минимум в шампионатната фаза в лигата на конференциите. Левски се наложи с 1-0 в първия мач срещу румънския шампион на стадион Георги Аспарухов. През изминалата нощ румънски фенове приложиха добре познат номер в опит да смутят съня на футболистите на Хулио Веласкес, като организираха заря около 4 часа сутринта пред хотела на сините. Сега към Лига Европа, където ЦСКА се готви за утрешното домакинство на Карабах. Червените стигнаха до нулево равенство като гости миналата седмица, а днес треньорът Христо Янев определи постоянството като основна цел пред отбора.
1: Всичко това нещо идва, когато отбора върви и се развива в правилната посока. Знам, че в България нямаме търпение да дочакаме тези процеси, но това е нещо, което изисква време. Първо трябва да повторим играта от първия матч. И ако искаме да продължим напред, а ние всички го искаме, да добавим нещо повече, за да може да вкараме гол, който ден донесе успех.
0: По-сложно изглежда задачата на Лудогорец, който трябва да навакса изоставане от 0-2 след първия матч с АПОЕЛ Тел Авив в лигата на конференциите. В Разград са оптимисти, че ще продължат напред.
2: Не искам да мисля за това, че можем да бъдем елиминирани. Имаме шанс да променим резултата. Стига да вярваме в това. Не е лесно за отбора да смени треньора седмица преди началото на сезона и е необходимо време.
0: И още от лигата на конференциите, ЦСКА 1948 стана първият български отбор, осигурил си участие в третия квалификационен кръг на евротурнирите през този сезон. Футболистите на Александър Александров елиминираха с ДУСПИ Спартак Търнава след страхотен мач на вратаря Петър Маринов. Той направи серия от ефектни спасявания в редовното време и отрази един от ударите от бялата точка на футболистите на Спартак. С неговата помощ ЦСКА 1948 елиминира съперник в Европа за втори път в клубната история. Голямото завръщане на Дакота Дичева ексклюзивно на VOLO.BG този петък. Звездата в смесените бойни изкуства излиза на арената срещу нидерландката Денис Килхолц в бойната гала вечер PFL в Нью-Йорк. За първи път британката с български корени поставя флага на България на състезателния си екип. Освен това, Дичева отново показа любовта към родината на баща си с публикация с високо вдигнато българско знаме. Шоуто PFL очаквайте само на VOLO.BG в петък от 23 часа. След усилена подготовка в Нидерландия, Стоян Копривленски се завърна на българска земя за зрелището Brave 107. Българският кикбоксер ще се изправи срещу Джоуи Клейнбърг, а бойната гала може да проследите в събота пряко по BTV Action и онлайн на VOLO.BG.
3: Аз също го очаквам с нетърпение и се радвам, че точно завръщането ми е пред бургаска публика и пред българите, които най-ново ме подкрепят и най-ново милият за мен. А на мен ми е позната нидерландската школа, вече над 10 години тренирам там, така че запознат съм и с неговия стил. Очаквам да стане здрава битка.
0: Александър Везенков с вдъхновяваща среща и ефектна демонстрация в Троян. Под наслов «Моята мечта в спорта» най-добрият баскетболист на Европа разказа за пътя към успеха и мечтата, наречена Евролига. След това Везенков проведе открит урок по стрелба с част от публиката и се включи в баскетболни упражнения.
4: Много се радвам, защото това е много хубаво нещо, да се отварят нови зали в България, да се опитаме да запалим децата по баскетбола и се надявам това да е първата стъпка, така града да идват повече деца, да тренират и не само, и да виждаме подобни събития в други градове.
0: От футболния терен до слънчевите градини на Майорк. Следва историята на Кевин Кампъл, човек с магия в краката, завърнал се към обикновения живот и обработването на земята.
5: С такива паметни отигравания Кевин Кампъл остава в сърцата на футболните фенове в Германия, Австрия, словенския национален отбор. Трагедия обаче спохожда халфа миналия октомври. Докато той все още е футболист на Лайпциг, по-големият му брат всеки си отива от този свят. Малко след това губи и баща си, Джозеф. Мъката променя Кевин и той взема съдбовното решение да се оттегли от футболния терен. С една единствена мисъл – да бъде по-близо до съпругата и децата си, а в останалото време възражда тази връзка, която всеки човек носи в себе си – тази с земята. Мести се в Майорка и става фермер.
6: Отглеждаме пъпеши, дини, домати, лук, чушки и още много плодове и зеленчуци. Тук климатът е прекрасен и всичко расте много бързо. Зехтинът, който си правим тук, е с невероятен вкус.
5: Въпреки болката обаче, обичта към футбола е все така жива.
6: Оставам верен на мотото. Веднъж от Лайпциг, винаги от Лайпциг.
5: И не изключва възможността един ден да се завърне на терена.
0: Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! През нощта времето ще остане ясно и почти тихо. А утре ни очаква слънчев и горещ летен ден. Вятърът в страната ще бъде слаб, а в източните райони да умерен. Максималните температури ще се повишават и ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. Слънчево ще бъде и по морето. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура 23-24 градуса по северното крайбрежие, но 25-26 градуса по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала. И в планините също ще има много слънчеви часове. По високите части предстои време на усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. През следващите дни времето ще остане предимно слънчево и горещо. Само към следобед над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Температурите ще продължават бавно да се повишават и към средата на следващата седмица максималните стойности ще достигат до 40 градуса. По-прохладно ще се задържи по морето с температури около и малко над 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. А сега следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Сряда започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. В извънредно изявление днес държавния глава Иляна Йотова обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет, въпреки становищата на 69 граждански организации, политически партии и синдикатите от КТ Подкрепа, които искаха тя да наложи вето на определени части и текстове от закона за държавния бюджет. И за протокола Иляна Йотова направи това свое изявление точно ден след като Прогресивна България, партията с мнозинство, която управлява България, обяви, че ще я подкрепи пък за президентските избори. За политическите сметки, но и за това кой ще плати сметката на фона на настоящата инфлация, на рекордния дефицит и на растящия дълг, разговаряме в следващите минути с президента на КТ Подкрепа Димитър Манов. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Този ход, който остава сезиране на Конституционния съд, след като вето очевидно няма да има, ще донесе ли някакви резултати?
1: Те политиците имат някакви такива намерения, няма представа дали ще донесе, по-скоро не. Аз изслушах днеска внимателно госпожа Йотова и стана ми кофти това, че ние го отнесохме покрай другите, нали? Защото тия 69 организации, които вие споменахте, аз имам своите причини да си мисля, че голяма част от тях са такива подставени организации в рамките на този наложил се модел държавата се управлява без избори. Но все едно. Не чух нищо да кажа за това, за което ние бяхме помолили. То изказването ти беше прекалено общо. И така го отнесохме покрай другите, но ако аз бях на нейно място, аз щях да мина по средата, щях да върна тези двете, за които ние молихме.
0: Вие искахте само две разпоредби, реално тя да...
1: Да, три разпоредби, и то от преходните и заключителните, не от тази част, където са числата, нали, където е... има спора с политиците на различните партии. Защото ако следваме принципа, да го повторим, не е нормално с един закон, който има действие за една година, да променяш отношения, които са за дълги години. Искам си да кажа цял живот.
0: Омбудсмана казва, че това е най-мащабната промяна в трудовия стаж от десетилетия и не трябва да се прави през преходни и заключителни разпоредби. Говорим за почасовото заплащане, което от 1 януари ще е ново, по нов начин.
1: Ние си мислехме се да се обърнем към омбудсмана, защото тя има право да сезира Конституционния съд. Защото имаше на времето в едни решения на Конституционния съд имаше и такива текстове, че това, което до сега казах, че не е хубаво да се уреждат дълготрайни отношения с краткосрочни закони, с преходни заключителни разпоредби, но това, което нашите юристи видяха, беше, че не е категоричен това мнение на Конституционния съд не е категорично, едва ли ще ни доведе до успех.
0: Къде са обаче притесненията ви за това, че се прави през преходни заключителни разпоредби или заради, вие казвате, липсата аргументи?
1: Не, разбира се, че...
0: Защото държавата и управляващите казват, борба с сивата економика, справедливост ще се въведе по този начин, няма как да работиш
1: по-малко. Борбата с сивата економика, сивата економика всъщност се свежда до нейното допълнително напомпване през тази мярка.
0: Защо смятате?
1: Защото се дава възможност, нека да кажем най-разпространения случай, един човек по документи работи на 4 часа на 4 часов трудов договор, така. Той всъщност работи 8, получава заплата и други неща, които произхождат от трудовия стаж за 4 часа, а другото нещо му се плаща на ръка. При това допускане, в тази
0: това
1: ситуация...
0: Това плащане на ръка си е сива економия.
1: Естествено, че е сива. Но сега тази част, която до сега е била в светлата, ще мини тя в тъмната, в най-добрия случай. А в най-лошия тя няма да се плаща. Това допускане е в разказа, нали, на политиците, че ще намали сивата економика, т.е. ще отиде работен към работодател и ще каже, извиняваме, понеже вече има нов закон и вече няма така да работим с теб.
0: А защо смятате от КТ Подкрепа? Видях и Атанас Кацарчев, че изразил подобно мнение, че това действие е в услуга на олигархията.
1: Точно така.
0: Как, по какъв начин?
1: Ето, нали, това, за което до сега ви говорих. Значи, дава им възможност да разполагат с повече средства, които да отиват през сивите разплащания.
0: Замразяването на минималната работна заплата. Вие
1: през... Дори не и олигархията, извинете
0: да.
1: За
0: секунду. Ама, защото да използвате тази формулировка.
1: Ползваме, да. Разбира се, той кое ли не я ползва.
0: Да.
1: Нали, те политици казаха, че се борят с олигархията. Ама нещо не виждаме. Нали, олигархите един човек...
0: Довършете, ако искате, това е да минем към минималната работна заплата.
1: Който ходи на избори. Това, което исках да кажа, е, че Това нещо се случва в най-калните бизнеси. Това не е в олигархията. Това е в тия бизнеси, които съществуват заради евтината работна ръка. И понеже ще направим следващия преход към минималната работна заплата, нали? Да. Двете неща са свързани, там пък най-много се вижда.
0: Вие казвате през годините, откакто го има този механизъм за изчисляването на заплатата и обвързването и средната, че минималната работна заплата не е математика и тя не може да се изчислява по този начин. Сега обаче критикувате това, че се замразява. Не е ли това добра стъпка към измисленето на нов механизъм, на нов по-справедлив механизъм?
1: А защо да е добра стъпка? Защо да я замразим, за да измислим?
0: Ако е порочен начин, по който
1: нека
0: се изчислява до момента?
1: Не. Според нас тя трябва да изчислява така, че да дава по-висок резултат.
0: Колко трябва да... Дайте тогава...
1: Не, числа не ме карайте да ви говоря.
0: Ема защото вие изчислявате една заплата за издръжка. Колко според вас?
1: Много по-сложна е цялата история. Защото в директивата на Европейския съюз по повод справедливите минимални работни заплати има препоръка, че тя трябва да е някъде между 50% от средната, каквато е нормата в България, и 60% от медианата. Не мога сега да кажа кой от двете ще даде по-добър резултат. Затова правя тази оговорка. Може да се окаже, че 60% от медианата е повече от 50% от средната, макар че се съмнявам.
0: КНСБ казва 45% по-висока заплата. Това искат от сегашната минимална работна заплата. Това реалистично ли е? 45% Любослав Костов от КНСБ, 45% увеличение на минималната работна заплата.
1: Нека не го коментирам, не знам какво е казал Любчо, ама 45% ако увеличим сегашната, нямам представа къде ще отидем. Нямам представа на какви разчети говоря това. Ще чакаме да видим какво ще излезе от тази работа. Сега, хубавото е, че тя може и да не се окаже замързена, ако успеем в рамките на 2-3 месеца да се справим с това, за което с вас си приказваме. Нов механизъм, по който тя да се формира. Но аз не съм кой знае какъв оптимист, защото ние с тази работа се занимаваме вече няколко години и не сме стигнали до никъде. Това, което на мене ми се иска да стане, е на нас да ни развържат ръцете, за да можем да разговаряме с работодателите, защото те са тези, които не позволяват. И се окаже, че цялата сила от тях. Ако на нас ни позволят да стачкуваме, което по същество ни е забранено, защото закона за уреждане на колективни трудови спорове практически блокира тази ни дейност, тогава разговор може да стане по-равностоен.
0: Финален въпрос по друга тема. Ваши колеги, откъде те подкрепа в сектор образование, искат по-дълга ваканция коледна. Какви са аргументите за това?
1: Няма представа. Хващате ме напълно неподготвен. Сигурно имат своите аргументи. Мисля, че децата биха се зарадвали на по-дълга коледна ваканция, ама то вероятно ще стане пак в рамките на общата продължителност на учебната година. Ако тя се увеличи или ще намали нещо друго, или ще е на друго място края на учебната година, нямам представа.
0: Видях го като публикация.
1: Какво са говорили колегите, ама децата ще бъдат много радостни.
0: Да, въпросът е дали резултатите, образователните и международните изследвания, които показват доста проблеми,
1: Ако това ни е кусура, както се казва, смет да го нахраниш, защото нашето образование е прогнило от пороци.
0: Благодаря ви много за това участие по актуални теми. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За кошницата с грижа и цените на храните. Студиото, министърът на земеделието, Пламен Абровски. След близо 3 месеца на власт, каква е подкрепата за кабинета Радев? Гост Боряна Димитрова. С какъв коктейл да се разходим на плажа?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.
3: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Избори за президент в последната неделя на октомври, датата, която мнозинството в парламента предлага. Подробностите след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Без президентско вето за бюджет 2026-та, държавният глава обнародва план сметката.
1: Президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата.
0: Тонове негодно месо и масло в клад край София. Стигнало ли е до магазините? 30 градусова жега навън и над 30 във влака. Проверка на BTV за пътуването в железниците. Останки от мамут на дъното на Дунава. Критично ниското ниво на реката разкри находки от древен бозайник. Зелена светлина за първия бюджет в евро. Президентът Илияна Йотова няма да налага вето върху план сметката. Мотивите и позициите на държавния глава в репортажа на Гергана Венкова.
2: Президентът увери, че се е запознала както с призивите за вето, така и с тези за по-бързо влизане в сила на бюджета, които по думите й били многократно повече. Илияна Йотова каза, че подкрепя мнението за по-отговорно управление на публичните финанси.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
2: Според Йотова, до тази ситуация се е стигнало след като 7 месец държавата работи с бюджет, изготвен в левове, но се разплаща в евро. Тя напомни и процедурата на Брюксел за прекомерен дефицит, както и изнесените от новото правителство данни за поети от предишни управления ангажименти за над 3 милиарда евро и вече разплатени около 1 милиард.
1: По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки.
2: Държавният глава обясни още, че не налага вето заради опасност да се блокира дейността на общините, както и социални дейности, здравеопазване и образование.
1: Правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
2: Йотова подчерта, че отговорността и за изготвянето, и за прилагането на бюджета е изцяло на Министерския съвет.
1: Съзнателно не влизам в политическа риторика. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
2: Очаква се законът за държавния бюджет да бъде обнародван в Държавен вестник още тази седмица.
0: Парламентарните сили не закъсняха с реакциите си. Опозицията потвърди намерението си да прати финансовия закон в Конституционния съд, а ДПС запази мълчание.
3: Най-важният аргумент, който тя изтъкна, е това, че всички чакат този бюджет. Ние от ГЕРБ СДС продължаваме да смятаме, че едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки. Едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход.
4: Конституционните жалби няма да решат въпроса с бюджет 26. Той започва да се прилага веднага. Конституционният съд ще се произнесе на края на годината. Единственият дългосрочен начин, по който могат да се контрират грешни решения, свързани с фискалната политика, е това, което каза и господин Иванов. Да бъде избран на следващите президентски избори президент, различен от госпожа Йотова.
5: За съжаление, преди малко разбрахме, че госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
6: И според мен има сериозен проблем с Закона за публичните финанси и това, че той предвижда бюджета, който трябва да бъде внесен от Министерски съвет, да не надвишава 3% бюджетен дефицит. Т.е. аз не виждам как Конституционния съд би приел, че това нещо е законосъобразно.
0: Пред развръзка на датата за президентските избори, вотът най-вероятно ще е в последната неделя на месец октомври. Това стана ясно от внесен в деловодството на парламента проект на решение. По закон, изборите за държавен глава се насрочват от Народното събрание. Управляващите от Прогресивна България посочват в проекта си датата 25 октомври. Това означава, че на евентуален втори тур бихме гласували на 1 ноември. Очаква се точката да бъде включена в дневния ред на Народното събрание утре. И още от новините днес. Напрежение по уста изпълнителна съдебна власт. Премиерът отправи остри критики към работата на прокуратурата и даде за пример като блокирано разследването за бургаското ВИК. Временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на досъдебното производство и при установяване на нарушения се закани с дисциплинарна отговорност за съответния магистрат. Антуан Златков по темата.
7: Обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, каза премиерът.
8: Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното.
7: Румен Радев обвини прокуратурата в блокиране на разследвания и даде за пример акциите в Бургас по данни за отклоняване на средства от местното ВИК. Сред задържаните от ГДБОП бяха изпълнителният директор на дружеството и областният председател на ДПС.
8: Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури.
7: По думите му целенасочено разследването се бави от бургаската прокуратура. Първо МВР е дало разследването в Софийската градска заради лице с имунитет, което според Радев се е появило в показанията, но после делото е върнато на бургаската прокуратура. А трима обвинители са си направили отвод.
8: И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност?
7: От Софийската градска прокуратура реагираха с писмена позиция за делото за ВИК Бургас.
9: След анализ на събраните по делото материали, наблюдаващите прокурори са приели, че не са налице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийската градска прокуратура.
7: Материалите по делото са изпратени преди две седмици. От апелативната прокуратура в Бургас оспориха думите на премиера.
10: В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица.
7: Критики към прокуратурата и за пътищата.
11: Аз като оригинален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много, много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. И нека всички заедно най-накрая да попитаме кой, защо краде в тази държава.
7: Сигналите на Шишков са от март 2023-та, при предишният му мандат като регионален министър. Те са за авансовите плащания за отсечките на магистрала Хемус. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Тонове масло и пилешко месо, забранени за човешка употреба, са заловени в хранителен склад край София. Икономическа полиция е разбила складова база в село Подгомер. Там са установени 12 тона пилешко месо, на което пише, че е негодно за човешка консумация и че е предназначено за храна за животни. В склада са открити и 16 тона краве масло без етикет, който да указва срока на годност.
12: Можем да твърдим, че това количество, което сме установили тук, констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа. Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Полиция под прикритие на автомагистрала Тракия след серията катастрофи там. Само за час при акция с необозначен автомобил край Сливен са санкционирани два камиона за забранено изпреварване, коли с техническа неисправност и безплатена гражданска отговорност. Екип на BTV също присъства на дежурството с цивилната патрулка. Репортаж на Дания Танасова.
13: Цивилната кола влизат полицаи, а зад вулана е директора на охранителната полиция в Сливен, комисар Димитър Кикьов. Смесват се с трафика и при първия шофьор с превишена скорост пускат сирени и слагат симбуркан. Под полицейския ескорт нарушителят стига до първия паркинг. Така днес бяха спрени камиони в забранено изпреварване и технически неисправни коли.
14: Автомобила, който е необозначен, се движи в трафика и имаш поглед на агресивните водачи, тези, които притискат останалите, пресветват ми с фарове, изпреварват в дясно, движат се в аварийна лента и така лесно се установяват нарушенията. А специална магистрала е изключително трудно позициониран полицейски екип да извърши проверка на такъв нарушител.
13: Проверяват и за алкохол и наркотици.
15: Как е пробата? Ви излезе ли вече?
16: Отрицателно.
15: Гумите вероятно гледат техническа изправност.
16: Всичко наред.
13: Имаше и критични ситуации. Младежи спукаха гума в движение.
17: Доста опасно беше. Шофирахме над 100 км в час и в същия момент колата тръгна наляво, надясно. И нали, аз спрях в аварийна лента, просто успях да балансирам колата.
13: Полицаите под прикритие са задържали десетки нарушители. Не липсват и случаи на принудително спрени шофьори, които правят опит да избягат.
0: От света горски пожари в Турция и Гърция. Двама гръцки пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с огнената стихия. Ураганни ветрове разпалиха пламъците допълнително и наложиха евакуацията на няколко села. Горски пожари са избухнали и на други гръцки острови – Парус и Лесбос в Егейско море. В Южна Турция главен път за Анталия беше затворен, а част от болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. Междувременно в Испания и Франция започна четвъртата гореща вълна за лятото. Властите заявиха, че следващите часове ще бъдат решаващи за овладяването и потушаването на големите горски пожари в двете страни. У нас 30 градусова жега във влака София-Бургас. Синоптиците предупреждават за екстремни жеги в следващите дни, а екипът ни провери как се пътува в железниците с и без климатик. Репортаж на Райна Зайкова и Мария Ладжова.
18: Тръгваме от София по обед.
19: Часът е 1:15, влака тръгва в 12:55, имаме запазени места, тръгваме да ги търсим.
18: Още с потеглянето вътре е задушно. Пътници закачат тежки чанти на дръжките на прозорците, за да ги държат отворени.
19: Пътуваме от около 30 минути, в момента температурата във вагона е малко над 30 градуса.
18: На въпрос ще бъде ли пуснат климатикът, кондукторът ни отговаря, че такъв няма, защото вагоните са на 50 години. Марин Неделчев пътува след медицински преглед в София.
20: Най-много да мога да препадна, защото съм сърдечно болен. Мъча се да издържа до Пловдив.
21: А прозорците не се отварят?
19: До къде пътуват?
21: За щастие до Пловдив само, но има хора, които пътуват до Бургас, влака до Бургас все пак. Не може без климатизация, 21 век сме.
18: Различна е ситуацията в мотрисния влак, който по същото време потегли от Пловдив за Садово.
22: Сутринта пътувахме, климатика работеше, беше хладничко. Да, работи.
23: Преди години нямаше климатици, а сега е комфортно.
18: Железниците има 266 вагона. Половината са без климатици, включително и този, с който потеглихме от София.
24: Предвиждаме след приключване на доставката на немските вагони и влизането в експлоатация на влаковете на Шкода и Алстом, вагоните от тези серии да бъдат спрени.
18: Пътници обаче питат.
25: Къде са те нови вагони? Това животни не се возят в такива вагони, в крайна сметка.
18: От БДЖ добавиха, че дневният влак Чайка и сутрешните до морето са с работещи климатици.
0: Още от страната, вносни дини на големите борси и поскъпване в пъти от полето до пазара. Това показва проверка на BTV след недоволството на производители на дини, които в знак на протест изхвърлят продукцията заради ниската изкупна цена и липсата на пазар.
1: Отиваме на полето, където са 100 декара дини и Янко Янев е един от най-големите производители в района. Други години е продавал по 600 тона. Сега е различно.
2: Прекалено много внос и нашите дините остават на полето. Просто ми се плаче.
3: Хайде още една! 8 цента! Къде си изкарам парите? Полива всеки ден. Ако няма вода, умира при нас. Написани сме на магазина за торовите и може да сплатим торовите.
4: Се не едат. 5 дена съм тук и нищо не съм продал. Нищо. Един тон да го наберат момчетата искат 35 евро на тон. Трябва да платиш, да ти ги наберат и натварят. Тук дойдеш на 8 цента, за какво става въпрос.
2: Като гледам, ние сме останали на произвола, сами се оправяме така. Да ви кажа честно, ето знамето на България ми иди да го хвана и да го хвърля на земята, понеже държавата липсва. Липсва просто. Ние нямаме държава, аз не знам къде живее, нямаме държава.
1: От полето в Любимец отиваме на пазара. 50 км на запад, на пазара в Хасково, дините от Любимец се търгуват на 50 евроцента килограма. Питаме търговеца, защото цената е 6 пъти по-висока.
5: Има транспорт, на спорт. Тук плащаме маса. Няма как.
1: А клиенти на 50 цента на килограм не липсват.
16: Цената е добра. На толкова ги взимам и аз.
5: Взимат. Кой половинка, кой цяла.
1: На 270 км от столицата на дините, в столицата на България, същите дини се продават по 60 цента на места и до евро.
26: Не ме устройва много. Едното евро въобще не ме устройва. 50, да.
1: Във веригите дини, само че гръцки, са на промоционална цена от 29 цента за килограм.
27: Револверът, който турският президент Реджеп Ердоган подари на премиера Румен Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара, вече може да бъде видян от всеки в музея на МВР. Как изглежда оръжието с изключителна колекционерска стойност, разказват Гергана Венкова и операторът Красимир Първанов.
28: За да бъдат запазени бойните му възможности и в същото време да бъде в безопасна среда, револверът от Ердоган вече се съхранява в музея на МВР в София. Оръжието е модел, който вече не се произвежда. На ръкохватката му има вградени пластини с надписи, а на дулото му са гравирани имената на премиера Радев и на самото оръжие, което в превод от турски означава «Сребърна луна».
29: Но въпреки така поетичното му название, това всъщност е един револвер 6 заряден, който стреля с патрони много мощен калибър. Трябва да кажем, че е направен от много висока стойност на легирана стомана, за да може оръжието да издържи на тези мощни патрони.
28: Оръжието е подарено с 100 муниции, 6 от тях вече са използвани за регистрацията му. В началото на месеца Анкара беше домакин на 36-та среща на върха на НАТО. Всеки от съюзниците получи същия подарък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, например, обяви, че ще го деактивира и предаде на военен музей в Брюксел.
29: При турците е голям комплимент да дариш оръжие. И в този смисъл подаръка на турския президент е наистина много голям комплимент.
28: Оказва се, че такъв подарък не е необичаен за колекцията на музея на МВР. Сред многото експонати може да се види и автоматично американско оръжие с златна табела, пленено по време на Кубинската революция и подарено на Тодор Живков от Фидел Кастро при първото му посещение в България през 1972.
27: В края на емисията България във фокуса на световните новинарски агенции с любопитна находка. Учени от Русе се натъкват на останки, за които се предполага, че са от мамут. За любопитната находка съобщават от историческия музей в Русе. Откритието е отразено и от световни новинарски агенции като Reuters, които показват видео на местната телевизия KIS-13. На страницата си във Facebook от регионалния исторически музей в Крайдунавския град разказват, че останки от древен хоботен бозайник са открити случайно в околностите на село Ряхово, след като заради горещото време нивото на Дунав е спаднало. Ясно видими в плечините са бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Утре сутрин се очаква с лодка да бъде организирано извозването и консервацията на останките. Историята продължаваме и в новините на BTV. Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. След драма в Румъния, Левски си осигури мачове в Европа до нова година. Сините стигнаха до 2-2 в реванша с Университетя Крайова и благодарение на победата с 1-0 в първия матч продължават в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Така те си гарантираха участие минимум в основната фаза на лигата на конференциите. Футболистите на Хулио Веласкес шокираха съперника с 2 бързи гола. Най-напред точен беше Евертон Бала, а след това Алдир направи общият резултат 3-0. Домакините обаче върнаха едно попадение секунди преди почивката, като Банко се разписа с глава. Университетя изравни още в 47-та минута след чудесно изпълнение на фаул от Руш. До края Левски предимно се защитаваше, но удари и две гради чрез Кристиан Димитров и Сержиньо. Така над 27 000 фенове си тръгнаха разочаровани от модерния стадион в Крайова, а над 200 привърженици от Левски ликуваха на трибуните, въпреки забраната на УЕФА за гостуваща агитка. Следващият съперник на Левски ще е казахстанския Кайрат, който отстрани с дуспи Омония Никозия. Сега към Лига Европа, където ЦСКА се готви за утрешното домакинство на Карабах. Червените стигнаха до нулево равенство като гости миналата седмица, а днес треньорът Христо Янев определи постоянството като основна цел пред отбора.
1: Всичко това нещо идва, когато отбора върви и се развива в правилната посока. Знам, че в България нямаме търпение да дочакаме тези процеси, но това е нещо, което изисква време. Първо трябва да повторим играта от първия матч. И ако искаме да продължим напред, а ние всички го искаме, да добавим нещо повече, за да може да вкараме гол, който ден донесе успех.
0: По-сложна изглежда задачата на Лудогорец, който трябва да наваксва изоставане от 0-2 от първия матч с АПОЕЛ Тел Авив в Лигата на конференциите. В Разград са оптимисти, че ще продължат напред.
2: Не искам да мисля за това, че можем да бъдем елиминирани. Имаме шанс да променим резултата. Стига да вярваме в това. Не е лесно за отбора да смени треньора седмица преди началото на сезона и е необходимо време.
0: Официално Лубеч и Витанова представи Симеон Николов. Българският разпределител се присъедини към брат си Александър в редиците на италианския тим, а привличането му ентусиазира феновете. Привърженици от различни краища на Италия дойдоха в Чивитанова, за да приветстват новият разпределител на отбора. Събитието се състоя в известен ресторант на брега, а новият спортен директор Марко Подращанин заяви желание за титлите от италианското волейболно първенство и Шампионската лига през новия сезон. Голямото завръщане на Дакота Дичева ексклузивно на Войо този петък. Звездата в смесените бойни изкуства излиза на арената срещу нидерландката Денис Килхолц в бойната гала вечер PFL в Нью-Йорк. За първи път британката с български корени поставя флага на България на състезателния си екип. Освен това, Дичева отново показа любовта към родината на баща си с публикации с високо вдигнато българско знаме. Шоуто PFL очаквайте само на Войо в петък от 23 часа. След усилена подготовка в Нидерландия, Стоян Копривленски се завърна на българска земя за зрелището Brave 107. Българският кикбоксер ще се изправи срещу Джоуи Клейнбърг, а бойната гала можете да проследите в събота, пряко по BTV Action и онлайн на Войо.
3: Аз също го очаквам с нетърпение и се радвам, че точно завръщането ми е пред бургаска публика и пред българите, които най-ново ме подкрепят и най-ново милият за мен. А на мен ми е позната нидерландската школа. Вече над 10 години тренирам там, така че запознат съм и с неговия стил. Очаквам да стане здрава битка.
0: Александър Везенков с вдъхновяваща среща и ефектна демонстрация в Троян. Под наслов «Моята мечта в спорта» най-добрият баскетболист на Европа разказа за пътя към успеха и мечтата, наречена Евролига. След това Везенков проведе открит урок по стрелба с част от публиката и се включи в баскетболни упражнения.
4: Много се радвам, защото това е много хубаво нещо, да се отварят нови зали в България, да се опитаме да запалим децата по баскетбола и се надявам това да е първата стъпка, така града да идват повече деца, да тренират и не само, и да виждаме подобни събития в други градове.
0: От футболния терен до слънчевите градини на Майорка. Следва историята на Кевин Кампъл, човек с магия в краката за

0: маска, която всеки човек носи в себе си. Тази с земята. Мести се в Майорка и става фермер.
1: Отглеждаме пъпеши, дини, домати, лук, чушки и още много плодове и зеленчуци. Тук климатът е прекрасен и всичко расте много бързо. Зехтинът, който си правим тук, е с невероятен вкус.
0: Въпреки болката обаче, обичта към футбола е все така жива.
1: Оставам верен на мотото. Веднъж от Лайпциг, винаги от Лайпциг.
0: И не изключва възможността един ден да се завърне на терена.
2: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! В следващите часове небето остава ясно, а вятърът ще е съвсем слаб. През деня в цялата страна очакваме много слънчеви часове, а температурите ще се задържат без съществена промяна. В по-голямата част от страната очаква

имаме максимални стойности предимно между 31 и 36 градуса. Само по Черноморието температурите ще са малко по-ниски. През деня в повечето райони очакваме слаб вятър, в Източна България до умерен. Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца. По Черноморието предстои слънчево време. Там дневните температури ще са между 27 и 30 градуса. Тази на морската вода от 23-24 по северното крайбрежие до 25-26 по южното. По планините също очакваме много слънчеви часове. Вятърът ще е умерен, по високите части и временно силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни, както и в началото на новата седмица, времето ще се задържи слънчево. В по-голямата част от страната вятърът остава съвсем слаб, само в източните райони до умерен. Температурите постепенно ще се повишават. Към средата на следващата седмица очакваме максимални стойности между 35 и 40 градуса. Малко по-ниски остават температурите по Черноморието, където до края на седмицата очакваме стойности до 30 градуса, а през следващите дни до 33-34. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama.
2: Избори за президент в последната неделя на октомври, датата, която мнозинството в парламента предлага. Подробностите след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Без президентско вето за бюджет 2026-та, държавният глава обнародва план сметката.
3: Президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата.
2: Тонове негодно месо и масло в клад край София. Стигнало ли е до магазините? 30 градусова жега навън и над 30 във влака. Проверка на BTV за пътуването в железниците. Останки от мамут на дъното на Дунава. Критично ниското ниво на реката разкри находки от древен бозайник. Зелена светлина за първия бюджет в евро. Президентът Илияна Йотова няма да налага вето върху план сметката. Мотивите и позициите на държавния глава в репортажа на Гергана Венкова.
4: Президентът увери, че се е запознала както с призивите за вето, така и с тези за по-бързо влизане в сила на бюджета, които по думите й били многократно повече. Илияна Йотова каза, че подкрепя мнението за по-отговорно управление на публичните финанси.
3: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
4: Според Йотова, до тази ситуация се е стигнало след като 7 месец държавата работи с бюджет, изготвен в левове, но се разплаща в евро. Тя напомни и процедурата на Брюксел за прекомерен дефицит, както и изнесените от новото правителство данни за поети от предишни управления ангажименти за над 3 милиарда евро и вече разплатени около 1 милиард.
3: По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още. Сега обаче настъпи момента за плащане на старите сметки.
4: Държавният глава обясни още, че не налага вето заради опасност да се блокира дейността на общините, както и социални дейности, здравеопазване и образование.
3: Правният екип на президентската институция, както и много от получените становища в тази област на едни от най-големите експерти и конституционалисти в страната, не предполага и не намират основания за противоконституционност.
4: Йотова подчерта, че отговорността и за изготвянето, и за прилагането на бюджета е изцяло на Министерския съвет.
3: Съзнателно не влизам в политическа риторика. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
4: Очаква се законът за държавния бюджет да бъде обнародван в Държавен вестник още тази седмица.
2: Парламентарните сили не закъсняха с реакциите си. Опозицията потвърди намерението си да прати финансовия закон в Конституционния съд, а ДПС запази мълчание.
5: Най-важният аргумент, който тя изтъкна, е това, че всички чакат този бюджет. Ние от ГЕРБ-СДС продължаваме да смятаме, че едва ли българските граждани чакат с нетърпение 1 август, в който да започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки. Едва ли очакват да започнат да плащат по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход.
6: Конституционните жалби няма да решат въпроса с бюджет 26. Той започва да се прилага веднага. Конституционният съд ще се произнесе на края на годината. Единственият дългосрочен начин, по който могат да се контрират грешни решения, свързани с фискалната политика, е това, което каза и господин Иванов. Да бъде избран на следващите президентски избори президент, различен от госпожа Йотова.
7: За съжаление, преди малко разбрахме, че госпожа Йотова няма да наложи вето на закона за държавния бюджет. Това свежда институцията на президентството до прес-служба на българското правителство и госпожа Йотова, договорител на господин Радев. Този бюджет съдържа противоконституционни разпоредби. Ние, както и други парламентарни групи, ще подадат жалба до Конституционния съд и сме сигурни, че Конституционния съд ще намери тези разпоредби.
8: И според мен има сериозен проблем с закона за публичните финанси и това, че той предвижда бюджета, който трябва да бъде внесен от Министерски съвет, да не надвишава 3% бюджетен дефицит. Т.е. аз не виждам как Конституционния съд би приел, че това нещо е законосъобразно.
2: Пред развръзка на датата за президентските избори, вотът най-вероятно ще е в последната неделя на месец октомври. Това стана ясно от внесен в деловодството на парламента проект на решение. По закон, изборите за държавен глава се насрочват от Народното събрание. Управляващите от Прогресивна България посочват в проекта си датата 25 октомври. Това означава, че на евентуален втори тур бихме гласували на 1 ноември. Очаква се точката да бъде включена в дневния ред на Народното събрание утре. И още от новините днес. Напрежение по уста изпълнителна съдебна власт. Премиерът отправи остри критики към работата на прокуратурата и даде за пример като блокирано разследването за бургаското ВИК. Временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на досъдебното производство и при установяване на нарушения се закани с дисциплинарна отговорност за съответния магистрат. Антуан Златков по темата.
9: Обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, каза премиерът.
10: Но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. А българската прокуратура напоследък прави точно обратното.
9: Румен Радев обвини прокуратурата в блокиране на разследвания и даде за пример акциите в Бургас по данни за отклоняване на средства от местното ВИК. Сред задържаните от ГДБОП бяха изпълнителният директор на дружеството и областният председател на ДПС.
10: Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важно към национално известни фигури.
9: По думите му целенасочено разследването се бави от бургаската прокуратура. Първо МВР е дало разследването в Софийската градска заради лице с имунитет, което според Радев се е появило в показанията, но после делото е върнато на бургаската прокуратура. А трима обвинители са си направили отвод.
10: И тук идва въпроса, кой е работодателят на тези хора? Държавата или организираната престъпност?
9: От Софийската градска прокуратура реагираха с писмена позиция за делото за ВИК Бургас.
11: След анализ на събраните по делото материали, наблюдаващите прокурори са приели, че не са на лице доказателства за извършени престъпни деяния от компетентността на Софийската градска прокуратура.
9: Материалите по делото са изпратени преди две седмици. От апелативната прокуратура в Бургас успориха думите на премиера.
12: В мотивите на направените самоотводи никъде не се сочи за връзка на прокурорите с обвиняеми по делото лица.
9: Критики към прокуратурата и за пътищата.
13: Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. И нека всички заедно най-накрая да попитаме кой, защо краде в тази държава.
9: Сигналите на Шишков са от март 2023-та, при предишният му мандат като регионален министър. Те са за авансовите плащания за отсечките на магистрала Хемус. За BTV новините, Антуан Златков.
2: Тонове масло и пилешко месо, забранени за човешка употреба, са заловени в хранителен склад край София. Икономическа полиция е разбила складова база в село Подгомер. Там са установени 12 тона пилешко месо, на което пише, че е негодно за човешка консумация и че е предназначено за храна за животни. В склада са открити и 16 тона краве масло без етикет, който да оказва срока на годност.
14: Можем да твърдим, че това количество, което сме установили тук, констатирали, няма такова, което да е тръгнало към търговската мрежа. Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работим по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
2: Полиция под прикритие на автомагистрала Тракия след серията катастрофи там. Само за час при акция с необозначен автомобил край Сливен са санкционирани два камиона за забранено изпреварване, коли с техническа неисправност и безплатена гражданска отговорност. Екип на BTV също присъства на дежурството с цивилната патрулка. Репортаж на Дания Танасова.
15: Цивилната кола влизат полицаи, а зад вулана е директора на охранителната полиция в Сливен, комисар Димитър Кикьов. Смесват се с трафика и при първия шофьор с превишена скорост пускат сирени и слагат симбуркан. Под полицейския ескорт нарушителят стига до първия паркинг. Така днес бяха спрени камиони в забранено изпреварване и технически неисправни коли.
16: Автомобила, който е необозначен, се движи в трафика и имаш поглед на агресивните водачи, тези, които притискат останалите, пресветват ми с фарове, изпреварват в дясно, движат се в аварийна лента и така лесно се установяват нарушенията. А специална магистрала е изключително трудно позициониран полицейски екип да извърши проверка на такъв нарушител.
15: Проверяват и за алкохол и наркотици.
17: Как е пробата? Ви излезе ли вече?
18: Отрицателно.
17: Гумите вероятно гледат техническа изправност.
18: Всичко наред.
15: Имаше и критични ситуации. Младежи спукаха гума в движение.
19: Доста опасно беше. Шофирахме над 100 км в час и в същия момент колата тръгна наляво, надясно. И нали, аз спрях в аварийна лента, просто спях да балансирам колата.
15: Полицаите под прикритие са задържали десетки нарушители. Не липсват и случаи на принудително спрени шофьори, които правят опит да избягат.
2: От света горски пожари в Турция и Гърция. Двама гръцки пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с огнената стихия. Ураганни ветрове разпалиха пламъците допълнително и наложиха евакуацията на няколко села. Горски пожари са избухнали и на други гръцки острови – Парус и Лесбус в Егейско море. В Южна Турция главен път за Анталия беше затворен, а част от болница беше евакуирана заради пожар в провинция Мугла. Междувременно в Испания и Франция започна четвъртата гора вълна за лятото. Властите заявиха, че следващите часове ще бъдат решаващи за овладяването и потушаването на големите горски пожари в двете страни. У нас 30 градусова жега във влака София-Бургас. Синоптиците предупреждават за екстремни жеги в следващите дни, а екипът ни провери как се пътува в железниците с и без климатик. Репортаж на Райна Зайкова и Мария Ладжова.
20: Тръгваме от София по обед.
21: Часът е 1:15, влака тръгва в 12:55, имаме запазени места, тръгваме да ги търсим.
20: Още с потеглянето вътре е задушно. Пътници закачат тежки чанти на дръжките на прозорците, за да ги държат отворени.
21: Пътуваме от около 30 минути, в момента температурата във вагона е малко над 30 градуса.
20: На въпрос ще бъде ли пуснат климатикът, кондукторът ни отговаря, че такъв няма, защото вагоните са на 50 години. Марине Делчев пътува след медицински преглед в София.
22: Най-много да мога да препадна, защото съм сърдечно болен. Мъча се да издържа до Пловдив.
23: А прозорците не се отварят?
21: До къде пътуват?
23: За щастие до Пловдив само, но има хора, които пътуват до Бургас, влака до Бургас все пак. Не може без климатизация, 21 век сме.
20: Различна е ситуацията в мотрисния влак, който по същото време потегли от Пловдив за Садово.
24: Сутринта пътувахме, климатика работеше, беше хладничко. Да, работи.
25: Преди години нямаше климатици, а сега е комфортно.
20: Железниците има 266 вагона. Половината са без климатици, включително и този, с който потеглихме от София.
26: Предвиждаме след приключване на доставката на немските вагони и влизането в експлоатация на влаковете на Шкода и Алстом, вагоните от тези серии да бъдат спрени.
20: Пътници обаче питат.
27: Къде са те нови вагони? Това животни не се возят в такива вагони, в крайна сметка.
20: От БДЖ добавиха, че дневният влак Чайка и сутрешните до морето са с работещи климатици.
2: Още от страната, вносни дини на големите борси и поскъпване в пъти от полето до пазара. Това показва проверка на BTV след недоволството на производители на дини, които в знак на протест изхвърлят продукцията заради ниската изкупна цена и липсата на пазар.
0: Отиваме на полето, където са 100 декара дини. Янко Янев е един от най-големите производители в района. Други години е продавал по 600 тона. Сега е различно.
1: Прекалено много внос и нашите дините остават на полето. Просто ми се плаче.
3: Дай още една! 8 цента! Къде си изкарам парите? Полива всеки ден. Ако няма вода, умира при нас. Написани сме на магазина за торовите и може да сплатим торовите.
4: Се не едат? 5 дена съм тук и нищо не съм продал. Нищо. Един тон да го наберат момчетата искат 35 евро на тон. Трябва да платиш, да ти ги наберат и натварят. Тук дойдеш на 8 цента, за какво става въпрос?
1: Като гледам, ние сме останали на произвола, сами се оправим и така. Да ви кажа честно, ето знамето на България ми иди да го хвана и да го хвърля на земята, понеже държавата липсва. Липсва просто. Ние нямаме държава, аз не знам къде живее, нямаме държава.
0: От полето в Любимец отиваме на пазара. 50 км на запад, на пазара в Хасково, дините от Любимец се търгуват на 50 евро цента килограма. Питаме търговеца, защото цената е 6 пъти по-висока.
5: Има транспорт, на спорт. Тук плащаме маса. Няма как.
0: А клиенти на 50 цента на килограм не липсват.
3: Цената е добра. На толкова ги взимам и аз.
5: Взимат. Кой половинка, кой цяла.
0: На 270 км от столицата на дините, в столицата на България, същите дини се продават по 60 цента на места и до евро.
6: Не ме устройва много. Едното евро въобще не ме устройва. 50, да.
0: Във веригите дини, само че гръцки, са на промоционална цена от 29 цента за килограм.
7: Револверът, който турският президент Реджеп Ердоган подари на премиера Румен Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара, вече може да бъде видян от всеки в музея на МВР. Как изглежда оръжието с изключителна колекционерска стойност, разказват Гергана Венкова и операторът Красимир Първанов.
18: За да бъдат запазени бойните му възможности и в същото време да бъде в безопасна среда, револверът от Ердоган вече се съхранява в музея на МВР в София. Оръжието е модел, който вече не се произвежда. На ръкохватката му има вградени пластини с надписи, а на дулото му са гравирани имената на премиера Радев и на самото оръжие, което в превод от турски означава «Сребърна луна».
28: Но въпреки така поетичното му название, това всъщност е един револвер 6 заряден, който стреля с патрони много мощен калибър. Трябва да кажем, че е направен от много висока стойност на легирана стомана, за да може оръжието да издържи на тези мощни патрони.
18: Оръжието е подарено с 100 муниции. 6 от тях вече са използвани за регистрацията му. В началото на месеца Анкара беше домакин на 36-та среща на върха на НАТО. Всеки от съюзниците получи същия подарък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, например, обяви, че ще го деактивира и предаде на военен музей в Брюксел.
28: При турците е голям комплимент да дариш оръжие. И в този смисъл подаръка на турския президент е наистина много голям комплимент.
18: Оказва се, че такъв подарък не е необичаен за колекцията на музея на МВР. Сред многото експонати може да се види и автоматично американско оръжие с златна табела, пленено по време на Кубинската революция и подарено на Тодор Живков от Фидел Кастро при първото му посещение в България през 1972.
7: В края на емисията България във фокуса на световните новинарски агенции с любопитна находка. Учени от Русе се натъкват на останки, за които се предполага, че са от мамут. За любопитната находка съобщават от историческия музей в Русе. Откритието е отразено и от световни новинарски агенции като Reuters, които показват видео на местната телевизия KIS-13. На страницата си във Facebook от регионалния исторически музей в край Дунавския град разказват, че останки от древен хоботен бузайник са открити случайно в околностите на село Ряхово, след като заради горещото време нивото на Дунав е спаднало. Ясно видими в плечините са бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Утре сутрин се очаква с лодка да бъде организирано извозването и консервацията на останките. Историята продължаваме и в новините на BTV. Така се разделяме. Приятна вечер.